0: С по-важното до този час, студиото е Филип Данчев. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песения конкурс Евровизия, което се проведе във Виена. Още от редактора Калин Дацов.
1: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито, така и публиката, и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България, и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините, Калин Дацов.
0: Дългогодишният музикален редактор на Българското национално радио Жени Монева, познавач на европейската музикална сцена, коментира в предаването Нощен хоризонт представянето на Дара с думите:
2: България е победителят. Очаквахме много дълго този момент. Дара съвсем заслужено часове преди големия финал получи наградата на името на Марсел Безансон, създателят на Евровизия, за своето артистично присъствие на сцената с песента Бангаранга. Изпълнението на песента изискваше от Дара да е перфектна както в танца, който е много динамичен, така и да се умее да увладе гласа си, най-вече дишането си по време на представянето на песента. Дара беше непоклатима в това отношение.
0: Каза музикалния редактор Жени Монева за Българското национално радио. Останалите новини. Стандартен Пуърс повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна и положителна и потвърди и дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута, три пъти B+. Според Международната рейтингова агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план. След официалното си посещение в Пекин, американски президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от темите, обсъждани между Съединените щати и Китай. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
3: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурност на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, пише още и в изявлението. Очаква се Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузския проток, а в Южен Ливан продължават израелските удари въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски с още информация.
4: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и

0: Средническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям. В отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. За новините Георги Петровски.
1: Русия изстреля срещу Украйна близо 300 ракети през миналата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранените са над 20. Още от Лилия Герчева.
2: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украйна през нощта, са пробили противовъздушната отбрана. Един човек е загинал, а двама са ранени в Херсонска област, където нови удари през деня взеха още една жертва, а 10 души са ранени. В Днепропетровска област тази вечер при атака с дронове и ракети също е загинал човек. Най-малко 9 души, сред които 2 деца са пострадали, съобщи губернаторът Александър Ганджа. Руските сили са атакували над 70 пъти 2 района в областта. На Никопол и Кривой Рог. Руските власти от своя страна обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана на страната е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украйна, 3 от които насочени към столицата. Съобщено бе и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Ударен е бил химически завод в град Невиноминск. След телефонен разговор с френския президент Емануел Макрон, лидерът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Киев. За новините Лилия Герчева.
1: Украинските власти твърдят, че руските крилати ракети, използвани с четвъртък при удара по жилищен блок в Киев, при който загинаха най-малко 24 души, са произведени тази година с части от Запада. Информация на Financial Times, още за нея от Георги Петровски.
0: Снимки на отломки от ракети от удара показват части от ХИГС-101, една от най-модерните крилати ракети на Русия, използвани при въздушни удари срещу Украйна. Снимките са изследвани от украински служители, независим експерт и Financial Times. Според Владислав Власюк, специалист по въпросите на санкциите, всички крилати ракети ХИГС-101, поразили Киев, са били оценени от украински експерти и са били произведени през второто 3-месечие на 2026 година, като всяка от тях е съдържала над 100 компонента, произведени на Запад. Някои градивни елементи са имали серийни номера, показващи дата на производство през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. В отломки от януари са открити и няколко компонента, произведени в Китай и Тайван. Русия засили производството си на ракетите ХИГС-101, откакто президентът Владимир Путин нареди пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 година. Производството през 2024 година се е увеличило 8 пъти спрямо това преди войната, отбелязва Financial Times. За новините Георги Петровски.
1: Времето с Христо Христов.
3: През нощта облачността над страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени и с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират след полунощ и облачността ще се разкъсва. Ще духа да умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от Североизток. През деня облачността на страната отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени и с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад най-късно в североизточните райони, ще се усили и в Дунавската равнина и горно-тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина, в София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Четыре часа.

0: Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели, да получа такова признание от журито и любовта на публиката. Наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността. Вие ме кажете.
1: Победата на Дара означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова коментира.
0: Много съм горда, толкова съм горда от изпълнението тази вечер, изпълнението на Дара. Това, което тя направи, е невероятно и се гордея да ви кажа, добре сте дошли в София следващата година.
1: Каза Милена Милутинова на пресконференцията след триумфа на България на Евровизия. Триумфът на България и Дара е водеща новина за световните медии тази нощ. Коментарите на телевизия Рай, италианската телевизия Рай на конкурс Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламбургини и телевизионния водещ Габриеле Корси, предвкусиха, че Бангаранга ще победи и изразиха в ефир комплименти на Дара за нейното изпълнение, информира кореспондентът в Италия Елена Шаханова.
2: При обявяването, че България спечели Евровизия с 516 точки общо, Елетра Ламбургини изригна от възторг. За двамата коментатори на Рай това, което се случи, прекрасно, предкусваха го, опровергавайки всички предвиждания, оценявайки високо изпълнението на Дара. За тях песента Бангаранга е наслушаема, закачлива, лесна за запомняне песен и затова паметна за историята на Евровизия. На Елетра Ламбургини тя стана любимата песен още от самото начало, възхищаваше се всеки път на Дара, защото излъчва чудна енергия, а според водещия Габриеле Корси Бангаранга, цитирам, е танц, който подканя за отприщване, като заяви, тогава нека да бъде Бангаранга.
3: Ке Бангаранга сия!
2: Всички медии на Пенините описват триумфа на България с Дара и са все пак разочаровани, че Италия с Сал да Винчи песента Per Sempre Si зае петото място. От Италия, Елена Шиханова.
1: Други новини. Кипър и Италия ще засилят двустранните си отношения, както и ролята си в Средиземноморието и Европа, чрез съвместен документ за стратегическо партньорство. Пътната карта за него е една от целите на официалното посещение на италианския министър-председател Джорджо Мелони в Николзия днес. Кореспонденция от Бранислава Бубанец.
4: Разговорите между италианския премьер Джорджо Мелони и президента на Кипър Никос Христодулидис ще се фокусират върху сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността, както между двете страни, така и в четиристранния формат, включващ Кипър, Гърция, Италия и Франция, посочи правителственият говорител Константинос Литимбиотис. В центъра на дискусиите за енергетиката ще е решаващото участие на италианския енергиен гигант Eni в разработването на газовите находища в кипърската офшорна зона. Важна тема на срещата също така ще е инициативата за икономически коридор Индия близък изток Европа. Италия е една от неговите страни основателки, а Кипър като неразделна част от регионалните взаимоотношения има ключова роля в следващите етапи от оформянето му, каза говорителят. Икономическата връзка от Индия до Европа ще бъде във фокуса и на посещението на президента Христодулидис в Делхи следващата седмица. Визитата на Джорджо Мелони е първото двустранно посещение на италиански министър-председател в Кипър от 36 години насам. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Времето с Христо Христов.
5: През нощта облачността над страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени и с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират след полунощ и облачността ще се разкъсва. Ще духа да умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от Североизток. През деня облачността на страната отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени и с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад най-късно в североизточните райони, ще се усили и в Дунавската равнина и горно-тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат.

0: Синоптиците ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горнотракийската низина, в София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Председателят на браншовата камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков прогнозира значително по-ниска цена на българските череши през тази година поради очакваната добра реколта в страната. Даниел Инков с още информация.
1: Производителите са сигурни, че за разлика от миналата година, когато измръзванията унищожиха голяма част от реколтата и доведоха до рекордно високи цени, сега ситуацията е значително по-благоприятна. Изключение прави районът на Кюстендил,

0: навлиза в активния сезон на градушките, а евентуални природни бедствия могат да окажат влияние върху крайната реколта. Тази година обаче пазара ще има повече български плодове и зеленчуци в сравнение с предходната. Въпреки това делът на родната продукция остава нисък, едва около 10% на годишна база. Цветан Цеков коментира и подготвените законодателни промени, които са свързани с защитата на конкуренцията и потребителите. Той настоя за по-строг контрол върху търговските практики и ограничаване на спекулативните наценки по веригата от производител до магазин.
1: Производителя, такъв какъвто съм аз, какъвто са и колегите, взима не повече от 50%, в повечето случаи не повече от една трета от това, което вие виждате като крайна цена. Тоест има един изключително сериозен дисбаланс в крайната цена.
0: За новините Даниел Инков.
2: Чужбина. Кипър е на първо място в Европейския съюз по използване на рециклирана вода за напояване в селското стопанство, съобщиха от Агроминистерството. Нова инфраструктура на стойност почти 26 милиона евро, чието изграждане започва, ще разшири тези възможности. Кореспонденция от Бранислава Лобанец.
3: Кипър използва 90% от регенерираната вода от 9 пречиствателни станции за отпадъчни води, с които покриват 37% от нуждите за напояване, показват данните на Земеделското министерство. Според него, увеличаването на повторно използвания ценен ресурс е стратегически приоритет за правителството и целта е да бъдат създадени нови мрежи, които да обхванат по-големи земеделски площи. В тази рамка започва проект за рекултивирано използване на вода в област Ларнака, обяви министерството. С близо 26 милиона евро ще бъде изградена инфраструктура за транспортиране, съхранение и прилагане в селското стопанство на рециклирана вода, с която наличните сега количества ще се увеличат с 33%. Планира се съоръженията да бъдат завършени до една година. Заради недостига на вода в страната е изключително важно селското стопанство да премине от остарели практики с високи загуби към по-ефективни методи за напояване, базирани на технологии като телеметрия и прецизно земеделие, подчерта отделът по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
2: Над 6 милиона и 800 хиляди души ще гласуват на изборите в Испанската автономна област Андалусия. 27 партии и 3 коалиции издигат кандидати на тези избори, за да спечелят едно от 109 места в местния парламент.
4: Сред 13-те партии, издигнали кандидати в най-голямата по население автономна област в Испания, са 5-те, които заемаха места в Андалузския парламент и до момента. Народната партия, Социалистическата партия на Андалусия, крайно десните от Вокс, както и местните формации Пор Андалусия и Аделанте Андалусия. Над 3700 избирателни секции ще отворят в 9 часа местно време, а изборният ден ще продължи до 20 часа. Що се отнася до мерките за сигурност, в областта ще бъдат разположени над 16 000 полицейски служители. До момента абсолютно мнозинство в регионалния парламент с 58 от общо 109 депутати имаше консервативната народна партия с лидер и регионален премиер Хуан Мануел Морено. Въпреки че редовният край на 4-годишния мандат трябваше да изтече през юни, той реши да изтегли изборите с около месец по-рано. Предварителните проучвания сочат, че Народната партия отново ще спечели пълно мнозинство и ще може да сформира самостоятелно управление. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Времето с Христо Христов.
5: Днес слънцето София ще изгрева в 6 часа и 3 минути и ще залезе в 20 часа и 44 минути. Продължителност на деня 14 часа и 41 минути. Луната ще изгрева в 5 часа и 54 минути и ще залезе в 22 часа и 8 минути, а фазата е новолуние. Днес облачността на страната отново ще бъде предимно значителна, ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-источните райони, ще се усили и в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 22 градуса в Горно-Тракийската низина, в София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Рано в неделя.
2: Вечер на вашето внимание говори Ванга Ранга. I don't know what we're doing right now, but it's amazing.
3: Не знам какво правим в момента, но е прекрасно. Благодаря на всички за подкрепата. Невероятно е, не знам дори какво се случва в момента. Но искам да благодаря на всички, които почувстваха силата на Бангаранга. И аз мисля, че името на тази сила ние наричаме Господ или Вселената и езика, на който всички говорим, това е езика на музиката. Музиката, която ни помага да превърнем реалността в нещо по-цветно и да ни обедини.
4: Документарен запис от Виена. Няма как да не отбележим това, че България спечели Евровизия с песента на Дара Бангаранга. Честито да чуем песента. Това ще стане след малко. Първо ще ви кажа кой е екипа тази сутрин. На 17 май, рано в неделя сме с Камен Жеков, Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова.

И сега първия поздрав рано в неделя за колегата Николай Тодоров по повод предстоящия му рожден ден на 19 май. Тогава става на 50, роден във Велико Търново, да е жив и здрав, много успешен и щастлив.

0: София отново се включва в глобалното благотворително събитие, което събира хиляди мотористи по целия свят в подкрепа на мъжкото здраве. 10 часа е началото на мотошествието от площад Гина Кунева в края на улица Московска към булевард Василевски. Това разказа Делян Николов в разговора с Маргарита Дойчинова.
1: Каним всички в 10 часа, когато започва старта на събиране на мотористите. Предполагам, че около 10.30 най-късно 11 всички ще се събрали, ще може да се видят интересни мотори от тъй наречения класически, къстъм, ретро стил, тъй като това е едно от изискванията на организацията. Това изискване всъщност не е само стила на самите мотори и на визията, а стила на каране, всичко да бъде в съвсем според законовите изисквания и така да бъде една група от неща. Визия на мотор, визия на джентълмена и неговия стил на каране също да бъде джентълменски.
2: Как става събирането на средства?
1: Всеки един последовател, желаещ или участник, влиза в сайта на distinguishedgentlemensride.com, където може да се включи като дарител, като участник или като просто да дари своите средства чрез някои от участниците. И приканвам всеки един да го направи, защото всички средства, които се съберат, отиват чрез фондация Movember за развитие и търсене на нови методи и нови открития за превенция и борба с рака на простатата и мъжкото здраве в световен мащаб. Само за статистика ще кажа, че за последните 15 години, тъй като тази година е юбилейно изданието, 15 годишна са събрани над 62 милиона долара в световен мащаб. А миналата година се събраха около 6 милиона и половина евро от всички участници и дарители. Това е най-голямото благотворително мото събитие в света. Над 1100 града, над 110 държави, над 125 хиляди мотористи се очаква да се включат в световен мащаб.
2: Рака на простатата в България бележи ли увеличени случаи?
1: От 3000 горе-долу и 500, тази година се очаква да бъдат над 5000. Рака на простатата все пак е в топ 3 или дори може да се сложи на първо място при мъжете. 17% от заболелите с рак всъщност заболяват от рак на простатата. Така че аз приканвам и моля се и всички мъже над 45-50 години. Един елементарен тест, това е най-лесно за установяване на и превенция. Така че един тест кръвен годишно всеки може да си направи и така да намали риска от късно диагностициране, защото обикновено в България е началните нива по късно диагностициране на онкологични заболявания, така или иначе.
2: Какво причинява този вид онкологично заболяване?
1: Не мога да ви кажа в подробности какво го причинява. Обикновено статистиката е, че всеки един от 8 мъже е предразположен или ще има рак на простатата, но можем да кажем какво може да го предпази. Хранете се внимателно, правете си клинични изследвания всяка година, пазете се, мислете позитивно, аз винаги казвам, ето, карайте мотори, бъдете джентълмени, не само в карането, в живота и в мисленето си към останалите. И смятам, че това е първата стъпка към една превенция. Добра.
2: А тези пари, които се събират с това шоу, бих го нарекла, шоу в добрия смисъл на думата, за да привлечете внимание, отиват точно за какво? Как става профилактиката? Как става предпазването?
1: Парите, които се събират чрез фондация Movember, която е една огромна световна организация, която участва във всякакви благотворителни каузи, но специално тези пари, които влизат в Movember, задължително след това се даряват на различни медицински организации, които се занимават с развитие в и търсене на открития и превенция най-вече за рака на простатата и мъжкото здраве психично, защото това е една друга тема, която не се загатва често и общо взето се неглижира за разлика, нали, от женското здраве, докато високия процент самоубийства при мъжете, за него се говори много по-малко. И затова всъщност тези пари, които се събират от това мероприятие, световно отиват за двете неща. Превенция и борба с рака на простатата, превенция и борба с мъжкото здраве психично.
2: Да попитам, в България лечението на този вид онкозаболяване повечето случаи успешно ли е?
1: Статистиката е, че при на ранно диагностициране, при над 95% от ранно диагностицираните, преживеемостта е поне 10 години, което е плюс, защото обикновено рисковата група започва от 45-50, но най-големия процент всъщност открити онкологични такива заболявания, специално рака на простата, са при мъже над 65 години.
2: И накрая да ви попитам, вие се занимавате с помощ на хора, които са с онкологични заболявания. Как приемате и как мислите, че хората приемат, когато научат диагнозата, без значение коя част от тялото е по някакъв начин поразена? Има ли хора, които не се борят с болестта, а я приемат и се лекуват? Може би е много важно и начина, по който схващаме едно такова нещастно за всеки един събитие.
1: Да, проблема при... Аз пак казвам, че статистиката за България е много неприятна, защото тя е в едно от топ местата по късно диагностициране на онкологични заболявания. Къде от недобра здравна култура, къде от неглижиране на някакъв симптом или сигнал, който тялото подава. За съжаление, аз бих нарекал рака пандемията на 21 век, не нещо друго. Така че тук... Това е нашата роля на Фондация Неогенезис, да помагаме с информация, съвети, насоки към онкопациентите. Това, което приканваме, повече здравна култура, повече превенция, по-чести медицински изследвания, дали един път годишно. Всеки мъж или жена знае кои са рисковете, които най-често ги има според пола, така че всеки един знае, че примерно над 40 или над 50 определения пол трябва да си прави едногодишни клинични изследвания в определена посок. Дали рака на гърдатка при жените, който е така най-разпространен, да, дали рака на бял дроб, дебел, червова простата при мъже. Така че има едни елементарни показатели, които всеки, който влезе, може да намери в информация вече в интернет, тя е толкова достъпна, и да стартира своето собствена превенция по този начин. Това е първата стъпка. Колкото по-рано се диагностицира онкологията, толкова по-голяма е шанса за пациентите.
2: Точно така. Аз лично се дразня, когато някой каже, че рака е нелечим. Аз мисля, че рака е лечим и ви пожелавам успех, защото за мен това ще е най-полезният шум от мотори, който ще огласи в неделя София.
1: Да, благодаря ви много и отново искам да приканя всички, не само за нашето събитие, но в цяло в живота си следете, пазете се, защото мъже, жени, всеки е нужен, дали в семейство си, не разграничаваме тук половете, мъже и жени, пазете се, следете си здравето, следете себе си, за да бъдете полезни на вашето семейство и да продължите да съществувате.
0: Ранов неделя. Оставаме на здравна вълна, защото днес отбелязваме Световния ден за борба с хипертонията. Елена Бейкова ни предлага следващата среща Ранов неделя с доктор Нели Манолова, кардиолог в медицинския център на Столичната университетска болница Свети Иван Рилски.
3: Хипертонията е рисков фактор за сърдечни инциденти, мозъчен инсулт и влошена функция, чрез която мозъкът възприема случващото се около нас. Препоръчителна е редовна профилактика, която може да бъде назначена от личния лекар, обясни доктор Нели Манолова.
4: Едно изследване на кръвната картина, едно изследване на гликирания хемоглобин, на плазмения инсулин, това са метаболитните фактори, на креатинина, това е бъбречна функция. Ако има проблем със зрението, нещо нарушена острота, да се направи един преглед при офталмолог. Понеже кръвното е съдово заболяване, е много важно да се направи скрининг на съдовете. Тоест, нали, когато отидете при един специалист, той ще ви направи не само скрининг на сърцето, но ще направи скрининг на периферни артерии, на каротидни артерии, по-глобална, по-прецизна диагностика, една хормонална диагностика, да не забравяме млади хора, които имат високо кръвно, при тях трябва да се изключи една вторична хипертония, хормонална хипертония. И за един добър специалист просто са нужни, деца казва, 30 секунди да разбере този пациент дали има такъв тип хипертония. Но той трябва да дойде с минимум изследвания. При сърдечния статус, първо най-раното увреждане на сърцето, това е така нареченото забеляване на мускула или левокава на хипертрофия, което може да го видим с ЕКГ. На втори етап да се направи една ултразвук на сърдечните кухини, ехокардиография, да се направи едно изследване на урината, да се направи едно изследване на метаболитните фактори, на хормоналните фактори, и това вече дава една преценка обща за степента и за органното засягане при артериалната хипертония.
3: Когато бъде поставена диагнозата хипертония, изборът на лечение зависи от степента на развитие на болестта и от други рискови фактори, допълни доктор Манолова.
4: Дали пациента има фамилна обремененост, дали пациента е с висок холестерол, дали има диабет, дали има бъбречно заболяване, дали има някаква хормонална причина. И много е важно до каква степен е органното засягане. Най-добре е да се направи едно холтер мониториране на артериалното налягане и да се прецени тази хипертония, дали е стабилна хипертония, дали е каква е степента на хипертонията. И вече има значение степента на хипертонията и така наречените рисков профил на пациента. Един млад пациент на 30 години, който е с високо кръвно и с една каротидна патология, инсудова патология, с изкаран някакъв инцидент мозъчен, този пациент задължително трябва да приема медикаментозна терапия, и отделно един друг пациент, който е пък инцидентно под някакъв стрес дига кръвното, но няма други рискови фактори, няма метаболитни фактори, няма хормонални фактори, направен съдов скрининг, няма за промени в съдовата система, този пациент най-добре да промени начина си на живот и така нареченото не медикаментозно лечение. Нали, увеличаване на спорта, намаляване на стреса, подобряване на работната среда, по-малко от 5 грама сол на ден да се консумира. Нали, много е важно начина на хранене, на спорт, така начин психосоматично състояние на пациент трябва да се подобри.
3: При сериозни съдови изменения, които намаляват снабдяването на органите с кръв, следва да се избягва голямо физическо натоварване, съветва кардиологът.
4: Един кардиофитнес, нали, да няма някакви тежки физически натварвания, не повече от 4 до 5 кг да се носят като тежест, нали, да няма екстремни натварвания. Но един спорт, един кардиофитнес, абсолютно няма противопоказания за това нещо. Ако има някаква тежка каротидна патология от типа на тежки запушване на коронарните или каротидните артерии, това вече води до много внимателен двигателен режим. Но по принцип, нали, тези пациенти, те са винаги под терапия, медицинска, контролирани са, и за тях най-доброто движение това е едно ходене. Нали, не може да ограничаваме хората да не се движат.
5: И като казвате ходене, вие по колко крачки дневно бихте препоръчали на всеки човек?
4: Това е много интересно, защото зависи от нагласата, от желанието на пациента. Нали, всичко трябва да бъде в такъв тип, да не е на сила, да не е като заповед. Но може би над 10 000 крачки трябва да се прави.
3: Високото кръвно налягане се отразява също върху паметта ни и способността ни за концентрация. За Ранов неделя, Елена Байкова,

0: Цветанов неделя.
1: Нов почетен гражданин има Плевен. Това е Петко Цолов, кмет на общината в мандат 1987-1991 година. Званието и почетните знаци бяха обявени и връчени на тържествена сесия на Общинския съвет, която се проведе в деня на Плевен 15 май. Още от Латинка Светозарова.
2: Предложението за високото отличие е направено от инициативен комитет с председател Геннадий Тодоров, заместник-председател на Общинския съвет. В него се посочва, че Петко Цолов е дългогодишен общественик и политически деец, посветил своя професионален път на развитието на град Плевен и на подобряване живота на неговите граждани. И още, като кмет Петко Цолов управлява в едни от най-трудните и динамични години на прехода. Въпреки политическите и икономическите предизвикателства, неговият управленски подход се отличава с прагматизъм, отговорност и стремеж към обществен консенсус. На тържествената сесия на 15 май доцент Иван Малкодански, председател на Общинския съвет, каза:
3: Сред мотивите с номинирането на господин Цолов за удостояването с почетното звание са постижения по време на мандата, сред които разширяване и модернизация на уличната и транспортната инфраструктура на Плевен, изграждане на булеварите Свети Кирил и Методий, Гренадерско и Слободе и други централни улици, изграждане на пречиствателна станция край село Кожурица, въведена в експлоатация през 1992 година, и допълнителния водопровод Крушовица, който поставя основата за решаването на дългогодишния проблем за водоснабдяването на града, развитие на електрифицирания градски транспорт и благоустрояване на централната градска част, жилищно строителство по обем 1200-1400 жилища годишно. Предложението на инициативния комитет беше подкрепено единодушно от общински съветници на проведено на 8.12.25 година заседание на комисията по член 39 алинея 1 от наредба номер 11 на общински съвет Плевен и приятно на заседание на общински съвет, проведено на 15.12.25.
2: Почетното звание беше връчено на една от дъщерите на Петко Цолов, Марияна Рускова, тъй като той нямаше възможност да присъства на церемонията. От негово име, внукът му Петър Станчев се обърна към общинските съветници, а след това и към гражданите на Плевен по време на тържествения ритуал на площад Възраждане.
4: От името на Петко Цолов и цялото семейство искаме да ви благодарим за прекрасната инициатива. За съжаление, той не може да присъства по здравословни причини, но верен на себе си, разбира се, ни е дал неговото обръщение, което ще прочетем. Уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господин кмет, дами и господа общински съветници и мили съграждани. Приемам това високо отличие с вълнение, което трудно се описва с думи. Искам да започна с искрена благодарност към господин Геннадий Тодоров за неговата инициатива, както и към всички вас, настоящи и бивши общински съветници и кметове на нашия град. През годините с някои сме работили заедно, спорили сме и сме градили. Гледам на вас не просто като на управленци, уважавам ви и ви обичам като свои деца, защото знам каква огромна тежест тежи на раменете ви. В политиката често говорим за мандати, но в живота на един град има само един безкрай мандат. Този на родолюбието. Днес вие ми предавате това отличие, но истината е, че ние само се предаваме щафетата по един дълъг път. Вашите решения днес ще бъдат нечи спомени утре, а моите грешки и победи са вашите уроци сега. Ние градим Плевен не като сбор от сгради и административни решения, а като един общ дом, в който всеки следващ трябва да е по-добър от предишния. Моето време като кмет беше в период на големи промени и предизвикателства, и политически, и икономически. Във всеки един момент бях борен от вярата, че е необходим диалог, разбиране и истинска съпричастност към хората. Към всички плевенчани отправям послание за любов към града и надежда за неговото бъдеще. През последните десетилетия минавахме през тежки икономически изпитания, болезнени демографски промени. Видяхме празни и запустели заводи, заминаващи млади хора, но Плевен е преди всичко състояние на духа. Духът на плевенчанина е като северняшкият вятър, понякога е суров, но винаги пречиства и никога не спира. Моят оптимизъм не е плод на старческа наивност, а на житейски опит. Аз вярвам в трудолюбието, почтенността и неоспоримия талант на нашите скъпи съграждани. Тези качества са нашия истински капитал. Видял съм как през годините в трудни моменти те се работват и въпреки нелюбезното отношение понякога на централната власт са ни измъквали от всяка една криза. Плевен ще прибъде. Не защото така е писано, а защото в жилите ни тече кръвта на предци, които след всяко падане се намирали воля да станат още по-силни. Уважаеми представители на местната власт, искрено благодаря за оказаната чест. Това звание означава изключително много за мен и за моето семейство. То е признание за един вече извървян път, посветен на Плевен. Моят апел към вас е прост и човечен. Бъдете здрави и не се поддавайте на политическата злоба на деня. Работете с мисъл за бъдещето на нашия прекрасен, вековен и горд град и още веднъж благодаря за уважението. Да прибъде Плевен.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.

0: Рано в неделя.
1: 43 годишният диригент на забавно-духови оркестър Димитроград Димитър Митев ще бъде отличен с наградата на общината Деец на културата, която се връчва от 2013 година. Оркестърът тази година чества своя 75 годишнина. Димитър Митев е потомствен музикант и наследява любовта към кларинета от своя баща Кънчо Митев, ръководител на оркестър Димитровград. Как приема отличието, на кого го посвещава, от кого се учи Димитър Митев, както историята на Димитровградския забавно духов оркестър, от кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: С отличието Деец на културата на община Димитровград ще бъде удостоен младият диригент на забавно-духовия оркестър, музикант и аранжор Димитър Митев. Това реши единодушно местният парламент. Специалното отличие ще му бъде връчено на 24 май. Димитровград се нуждае от хора като Димитър Митев, който наред с постиженията си на музикалното поприще го заслужава и с личния си морален пример, коментира кметът Иво Димов. 43 годишният Димитър Митев е посветил на Димитровградския забавно-духов оркестър 19 години от живота си до момента.
3: В оркестъра съм от 2007 година, значи вече стават горе-долу 19 години, като съм преминал в йерархията от оркестрант, първи кларинетист, след това станах концертмайстор през 2017 година. С течение на обстоятелствата се стигна до там да поема оркестъра и ръководството му през 2023 година и до днес.
2: Роден е на 2 февруари 1983 година в Хасково. Започва музикалното си обучение по пиано на 6 годишна възраст, а от 12 годишен свири на кларинет. Средното си образование завършва през 2001 в Димитровградското училище Васил Левски, профил изкуства музика. Същата година е приет в Националната музикална академия Панчо Владигеров в София с специалност кларинет в класа на академик Петко Радев. През 2005 година завършва бакалавърска степен, през 2009 магистърска. През 2012 година придобива магистърска степен по арт-менеджмент. В периода от 2003 до 2006 година е първи кларинетист в Софийския духов оркестър. От 2007 е част от забавно-духовия оркестър в Димитровград. Приема отличието с благодарност, но и с чувство за отговорност.
3: И това за мен е на признателност към всички от колектива на оркестъра в целия този период, исторически 75 години.
2: С благодарност си спомня за диригентите, с които работи в оркестър през тези години. Доцо Вътков и Митя Йорданов, от които казва, че е научил много.
3: С Доцо Вътков работих още в Софийски духов оркестър. Като пристигнах тук, отново той беше ръководител на оркестъра. Научих изключително много от него. За мен той е емблема в духовата музика в България и не само. Имах шанса Жул Леви също да се срещна с него, да имаме съвместна изява. От него също можеше много да се научи и успях да попия. За Митя Йорданов какво да кажа, той промени цяла облика на оркестър. Съвремени го, изключителен музикант, който ни даде страшно много.
2: И пак с чувство за отговорност през 2023 година в спешен порядък, наложен от обстоятелствата, без да се колебае, приема да стане диригент на оркестъра, когато Митя Йорданов напуска света на земното.
3: Трябваше да се реагира на момента. Аз съм човек, който поемам отговорност. Готов съм и съм отдаден на каузата, защото за мен това е кауза съществуването и развитието на нашия духов оркестър в годините. Просто случи се, нямах време за мислене и нямаше как да взема друго решение, така че колкото и да е трудно.
2: Казва, че не съжалява за направения избор и се чувства удовлетворен от работата си.
3: В никакъв случай не съжалявам за решението, тъй като работя с изключителен колектив, невероятни музиканти, отдадени на нашата работа и нещата се случват гладко и както трябва, така че определено и чувствам удовлетворение, въпреки трудностите, които са нормални.
2: Тази година забавно духов оркестър Димитровград отбелязва своята 75 годишнина. Създаден е през 1951 като първия провинциален духов оркестър. Първият му официален концерт е на 22 юни. Програмата включва 6 произведения, сред които и 2 класически. Първият диригент е Димитър Филипов. През октомври миналата година симфоничният концерт 70 години по-късно представи същата програма под диригентската палка на неговия син маестро Ангел Филипов.
4: Когато виждам какво е правил баща ми преди толкова много години, виждам този град,
0: как се изгражда в настоящия момент, как хората се интересуват от изкуството и какво правят за изкуството, съм във възторг.
2: Съставът се развива успешно под дългогодишното ръководство на диригента Борис Чернев. Оставил се заема диря в културния живот на новия град и се вписва трайно в неговите традиции. Диригент на оркестъра в периода от 1991 до 2018 година е Доцо Вътков, също носител на отличието за деец на културата, както и почетен гражданин на Димитровград. От 1997 година в продължение на 7 години към оркестъра работи композиторът Жул Леви, който аранжира и написва над 60 нови творби за състава. За неговото ниво говорят и имената на солистите професор Петко Радев, професор Георги Желязов, професор Марин Вълчанов, професор Владислав Григоров, Видин Даскалов, Анелия Шуманова, Еделина Кънева, и това са само част от музикантите, концертирали с Димитровградския духов оркестър. В момента той поддържа над 100 репертуарни композиции и пиеси. През 2009 година е домакин на седмите национални празници на духовите оркестри по повод 130 години духови оркестри в България. През 2017 е удостоен с наградата Кристална лира на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Под диригентската палка на Димитър Митев продължава започнатата от Митя Йорданов линия оркестърът да усъвременява репертуара си. Да работи с гостуващи певци и музиканти.
4: С Ани, с Сашко и с Борко и Чичове и Цецо Релвис. Да не говорим за тромпетищата.
5: Бурни аплодисменти за човек, който наистина преживя този оркестър. Може да не е казал една дума на този концерт, но повярвайте ми, беше двигателя Димитър Митев, диригент.
6: Мен да кажа, че благодаря на всички тези прекрасни музиканти. Такова нещо не се случва на всякъде в България. Мога да ви кажа, че май никъде не се случва в България. С толкова парчета, четирима солисти, много тежка работа. Поклон! Забавно друго парчета на
2: да представя образователни концерти за възпитаниците на детски градини и училища.
7: Как се свири на тези инструменти и децата да опитат да посвирят на всеки един инструмент, да го пипнат, да го разгледат и да го познават.
8: Почваш с нас, на концерт. Много си добър.
9: Браво! И си интересно, нали?
10: Сега да покажем и другите инструменти. Искаш ли?
9: Ама си дръж този инструмент, защото ти вече си част от оркестъра и ще работиш вече с нас и при нас. Айде, батко Пламен, да покажи.
2: Както и да излезе от залите. На открито, на централната пешеходна алея в Димитровград, с тематични програми, да влезе в бара или дискотеката.
11: Аре ще направим още една забавно духов оркестър. Мите, готови ли сте?
5: Готови сме, разбира се. Скъпи приятели, сега е времето да ви представя, разбира се, и нашия оркестър, кларинет Димитър Митев.
11: Браво!
5: Те, и Димитър Митев, и Веселин Митев.
2: Предстои на 24 май, Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, Димитър Митев да получи отличието от Дец на културата, което община Димитровград връчва всяка година за празника. Специалната награда в съвременния и вид е учредена и връчена за първи път през 2013 година, след приемането на официалната общинска наредба за символиката, отличията и наградите. Първият удостоен с приза тогава е ръководителят на акустично джастрио от Димитровград, Димитър Русев Мутата. През миналата година отличието получиха двама – младата поетеса и социален работник Диляна Христова и посмъртно диригентът на забавно духовия оркестър Митя Йорданов. От Димитровград – Живка Тодорова.

0: Автопортрет на дъжда. Така е озаглавила първата си книга дългогодишният журналист и общественик Цветана Игнатова. В художествената галерия в Силистра премиерата се превърна не просто в литературна среща, а в емоционално преживяване за паметта, приятелството и духа на града край Дунава. Повече в репортажа на кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
1: Понякога една книга се ражда тихо, от дъжда на Дунавския парк, от спомените за приятели, от годините, в които човек е търсил смисъла между думите и живота. Така се е появила и Автопортрет на дъжда, първата книга на Цветана Игнатова. Атмосферата на премиерата в художествената галерия в Силистра бе допълнена от емоционален перформанс на театрално студио Артистик с режисьор Христо Христов, син на авторката. Постановъчните откази превърнаха текстовете в живи картини, които докоснаха публиката лично. Книгата не е нито само поезия, нито само проза. Тя е сборник от импресии, есета, фрагменти и лирически миниатюри, писани в различни периоди от живота на авторката.
2: В различно време и особено през последните години съм писала като светоусещане, преди всичко импресии, също есета, фрагменти свързани с пътуване, лирически миниатюри. Различни хора искаха да ги събера на едно място под свода на една книга, а се не се решава, но в последните две години просто реших да си систематизирам неща, да ги огледам, да прецизирам, да видя нови написани и така се появи този многогласен сборник.
1: Самото заглавие също идва от личен миг. От една снимка в дъжда край Дунав.
2: Снимам аз в красивия Дунавски парк на Силистра в дъжда и си казвам какво ли пък ще излезе едно хубаво дърво през октомври. След като изтеглям снимката, виждам нещо невероятно. Сякаш дървото е оживяло с прическа току-що минала на сешуар и с всички цветове жълто, зелено, синьо и си казвам, Боже, какъв хубав портрет има дъжда. А колко ми е тъжно, а какъв ли е автопортрета на дъжда? Това е всъщност една много лично усещане за душата, която купнее за едни по-прекрасни и мирни светове.
1: В книгата Силистра не е просто фон. Градът присъства като жив герой с Дунавския парк, липите, залезите край реката и онова особено чувство за тишина и размисъл, което само реката може да даде.
2: Искам да ви споделя нещо, което много ме плашеше по време на COVID. Си мислих, Боже, да не изчезне тази красота, почти като епитафията на гроба на Рафаело, да не умре заедно с него природата и повлияна от тези мисли, от тази сентенция, при тежката пандемия, знаете, с затворените пространства и хора, си помислих тази красота в този древен, богоспасяем град Силистра да не би да изчезне един ден, но това е под формата на шега. А разбирането ми е, че това са толкова хубави мигове, особено залезите на реката, които провокират едно уединение, творчески размисъл и оттам вече с инструментариума на словото.
1: Дълги години Цветана Игнатова е работила като журналист, редактор и общественик. Носител е на отличието Златното перо, член е на Съюза на българските журналисти и Конфедерацията на българските писатели. Но признава, че истинските уроци идват не само от професията, а и от времето.
2: После вече с опита, с приятелства, предателства дойде и този момент за едно смирение пред важните неща в живот. И всъщност тази книга не е от някаква мисъл да издам книга, а да събера в едно като един поклон към словото и към живот.
1: Сред най-вълнуващите страници са онези за хляба, за козоначето, което човек трябва да пази като своята душа и идеи.
2: Вие знаете, че сме участвали като журналисти в много курсове. Това беше най-хубавата част от годините на демокрацията с водещи, учени, анализатори, журналисти и по разследваща журналистика и медиен менеджмент и си спомням от Делуър университет в столичната библиотека ни учиха двама журналисти от Америка как всяка идея като пишеш или като радиожурналист трябва хубаво да си опаковаш в едно сандвиче и да си го пазиш, да ни споделяш, докато не го реализираш. И този образ дълбоко е останал в мен, докато в един момент, след някакви местни избори, един човек ми казва: виж какво, пази си козунака, все ти го вземат в последния момент. Ти си го подготвяш, правиш си го, подреждаш си го и като дойде време да усетиш неговата сладост, те ти го издърпват от ръцете. Ти без хляб няма да останеш, но ти вземат козуначето. И тогава всички тези неща ги споих в една малка импресия да си пазим и сандвича, да си пазим и хляба, и козуначето, да пазим душата си. И да не си позволяваме първо ние да ни причупват хора и обстоятелства.
1: А в навечерието на 24 май авторката говори и за духовността, като за най-важния ориентир на обществото.
2: Аз свързвам месец май за месец на духа. Това е наистина месец, в който се замисляме за ролята на библиотеката и читалището преди изкушенията на мола, за изворената сила на фолклора пред комерческия бум на чалгата, за досега с изкуството в тиха форма преди бързата храна на улицата, за светлината на знанието пред воинстващата посредственост, за интелекта и за духовния имунитет преди услужливата бърза готовност на изкуствения интелект. За мен май това е нашият месец на първа линия в душата ни.
1: Автопортрет на дъжда е книга за онези тихи неща, които често подминаваме. Приятелството, паметта, добротата, реката, светлината след дъжда. И може би точно за това премиерата й се превърна в среща не само с литературата, а и със самите нас. От Силистра на Забравка Кирова.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна на положителна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута 3B+. Според международната рейтингова агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че са одобрени проекти за близо 300 милиона евро, които предстоят за изпълнение в Стара Загора. След среща с кмета Живко Тодоров и областния управител Калоян Дамянов стана ясно, че са подписани 33 договора за енергийна ефективност и саниране, а над 200 проекта са в процес на оценка. Пулев изтъкна, че България разполага с 3 месеца, за да спаси близо 3 милиарда евро по плана за възстановяване. След официално

0: На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва още в изявлението. Украинските власти твърдят, че руските крилати ракети, използвани при удара от четвъртък срещу жилищен блок в Киев, при който загинаха най-малко 24 души, са произведени тази година с части от Запада. Информацията е на Financial Times. Някои компоненти са имали серийни номера, показващи, че са произведени през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. С близо 300 дрона Русия атакува Украина през изминалата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3. Ранените са над 20. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщи израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям, недалеч от израелската граница, в отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. Междувременно, испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Още от редактора Калин Дацов.
2: Страхотното изпълнение на Дара на песента «Бангаранга» спечели категорично както журито, така и публиката и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините, Калин Дацов.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента температурата в София 9 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 935 хектопаскала, значително по-ниско от среното за месеца, през деня ще се повишава. Днес над по-голямата част от страната облачността отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад най-късно в северо-източните райони, ще се усили и в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от

0: 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България, до 20-22 градуса в Горнотракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ранов неделя.
2: Звукорежисьор на 17 май е Ралица Неделчева. Музиката избира Стиляна Алексиева, аз съм Евелина Стоянова. Ранов неделя дойде време за рубриката Горещи сърца. Днес гост ни е Анна Христова от Плевен. Тя е на 24 години и е завършила връзки с обществеността в факултета по журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. Индивидуалното и колективно самочувствие на българина е темата на дипломната и работа. При изследването се връща години назад в историята, открива интересни факти, които ще сподели с нас. В момента продължава да учи магистратура, начална училищна педагогика и мечтае да преподава на най-малките деца. С Анна Христова ни среща Латинка Светозарова.

0: Казвам се Анна Христова, от Плевен съм. Бакалавъра ми беше връзки с обществеността в факултета по журналистика в Софийския университет. В момента съм записала магистър, който е за начална училищна педагогика, тъй като аз смятам, че най-добре мога да комбинирам двете неща и да бъда полезна на обществото по някакъв начин. И може би най-прекият път за това са децата, и то в ранна възраст. Ние като народ имаме много голям потенциал и трябва да го развиваме. Имаме страхотна основа и трябва да градим над нея.
1: От най-ранна детска възраст децата да бъдат възпитавани в какво?
0: Най-вече любов към родината, към уважение, тъй като виждам, че в момента е много трудна комуникацията между учители и родители. Децата не са толкова голям проблем, то родителите имат изключително много изисквания, специфично към техните деца. А ние трябва да разглеждаме класа като едно общо, като колектив, а не като отделна личност, към която единствено трябва да се обръща внимание. Това е най-големия проблем, но наистина родинознанието, любовта към България, към традициите, към културата, това е много важно да се развива още на ранен етап. Това да можем да пазим това, което имаме най-вече, тъй като доста трудно за някои хора.
1: Вашата дипломна работа беше...
0: Цялото заглавие е индивидуалното и колективно самочувствие на българина, но главно тезата, основната цел на работата е да изгради една позитивна теория за българския народ, както Иван Хаджийски се опитал да го направи преди години.
1: Това е много амбициозно.
0: Да. Смятам, че това беше една от работите, които се разграничаваше, тъй като хората имат нужда от позитивизъм в живота си. Медиите ни заливат с изключително негативно съдържание, което не е центъра на всичко, което се случва у нас. Има изключително мотивирани хора на всякаква възраст, не е само млади, не е само възрастни. И техните инициативи са изключително красиви и ползотворни. Трябва да обърнем внимание на тях, да спрем да търсим рейтинга в медиите и предаванията и да търсим това, което наистина може да помогне народа ни да се осъществи, да се развие, да пребъде.
1: Какво проучихте и какво ви даде разглеждането на тази тема?
0: Да, ами в своята първа част на дипломната работа аз разгледах историята на нашия народ, като влязох в дълбочина в по-преломни събития, като българско възраждане, априлско въстание, османско робство, всичко, което може да доведе до народопсихологията ни днес, всичко, което може да ни изгради като народ. Идеята на това е хората да осъзнаят, че те трябва да бъдат пряка частица в историята си, те трябва да участват в нея, за да могат от индивидуалисти да се превърнат в част от колективизма, който да работи заедно, за да изгради общество. И за да можем да усетим индивидуалната си роля в образа на България, на общото. Друго, което разглеждах, бяха частите от съвремието, които могат да ни помогнат да разгледаме проблема днес. И именно това, което споменах по-рано, че връзката между медии и хора сякаш се накъсва и не могат да отразят истински важните неща, а някак си наблягаме на това, което ще така извлече повече читатели, слушатели и такъв вид... влага.
1: Да не забравяме и появата на социалните медии, които влияят изключително много в ежедневието на хората.
0: Да, именно това е, че като народ е нормално да имаме своите негативни черти и затова точно в дипломната си работа разглеждам колко е важно да умеем да виждаме и да откриваме кои са негативните черти на нашия народ, да ги приемем и да работим с тях, за да може да се развием. Ако ние гледаме напред само с капаци около очите си, трудно ще можем да разгледаме целия гоблин на българския народ, така цели в цялата му пълнота. Затова и точно социалните мрежи са мястото, в което ние виждаме първенюта, например, всякакви хора, които просто искат да покажат себе си, да дарят хора, останалите хора с омраза, което е нещо, с което трябва да се борим и не трябва да го приемаме като обща черта на българския народ, по-скоро като нещо, което е част от нас и трябва да работим, за да можем да го премахнем или поне да го доведем до минимум.
1: Ако трябва да дадете пример на вашите бъдещи ученици, на вашите ученици, представете си, че сте в класната стая. Какви примери от историята, българската история, бихте им дали, за да им покажете точно тази идея за едно общество, което, събирайки се, въпреки различията, може да върви напред и да постига цели?
0: В духа сега на месец април, който отмина, точно априлското въстание 150-та годишна, това е мястото, в което показваме целия български спектър от всички качества, от които народът ни се нуждае, за да може да се обедини и да направи нещо, което всъщност ще бъде истински полезно за нашето развитие и в бъдеще, и в настоящето. Това, че не можем винаги да търпим това, на което сме подложени, а трябва да поемем действия и тези действия трябва да дойдат от нас, а не трябва да чакаме някой друг да ги направи вместо нас. Това е, че като колектив трябва да осъзнаем, че индивидуалните частици са много важни и всеки трябва да започне работа от себе си, а тогава да продължи към колектива и да търси грешката в него, а първо да погледне към себе си. Та това може би е най-важното, как един народ, въпреки своите различия, лоши черти, позитивни черти, може да се обедини и да направи нещо значимо, което да даде отклик и извън държавата ни, именно както да се е случило с априлското въстание, нещо, което да бъде наистина полезно и да остави следа в миналото и в бъдещето.
1: А днес, какви са българите днес? Какво видяхте вие чрез вашата изследователска работа?
0: Аз останах изключително позитивно настроена. Аз бях позитивно настроена и преди това, но интервюрах няколко души в тази дипломна работа. Това бяха кмета на село Чавдар, което около София, тъй като разглеждах българското село в частност, тъй като според мен това е извор на колективизъм, още от миналото. Също така хора, които са започнали да възраждат българските села в инициативи като резиденция Баба, която има за цел да отида в някое българско село, да образува няколко идеи за седмица-две и да ги преобразуват в реалност. Да преобразят българските читалища там и да дадат живот на селото отново, да записват българските традиции от този регион. Та това бяха хората, с които се свързах и те са изключително надеждени и казват, че непрекъснато виждат желание в хората около тях да им помагат. Дори се записах за резиденция Баба, за да мога да участвам. За щастие го казвам, тъй като съм щастлива от това, че ми отказаха. Отказаха ми, тъй като казаха, че тази година желанието е било изключително много, на много доброволци да участват. И просто нормално, те имат повече опит от мен, още съм млада, на 24 съм, така че много се радвам, че има толкова желаещи да се включат в подобна инициатива. И това е, че започнем ли да обръщаме внимание на подобен тип хора, трудно може негативизма да ни залее. Мотивираните, креативни хора у нас са прекалено много и ако се обърнем към тях, живота ще се промени. Вижда се една различна гледна точка. Коренна разлика от това да се втълпяваме в лошото и в лошите черти на хората около нас.

0: самото отношение между българите, виждате ли нещо, което не е както трябва?
1: Проблема е там, че хората някак си първостепената и първата реакция е веднага да реагират с омраза, с недоволство. Дори да, аз съм забелязала, че дори да се качи най-хубавата възможна новина в социалните мрежи, винаги ще има някои, дори повече, които да изкарат изключително странен коментар, който дори не можеш да разбереш откъде може някой да му гроди главата това. Да има все да се оплачеш за нещо, все нещо не е направено както трябва. В същото време тези хора сами никога не са поемали инициатива сами със себе си. Забелязала съм толкова хора, които се оплакват от мърсотията пред блока си, от това, че хората в общината не го чистят. Ами, това е промяна, която трябва да започне от теб самия. И докато ти не излезеш сам да си изчистиш боклука пред вас, няма как да чакаш някой друг да го направи вместо теб. Това е точно обществото. Трябва ти да знаеш как да участваш в него активно, а не да чакаш някой друг да свърши твоята работа.
0: Какво разглеждате в съвременна България? Какви са вашите изводи и наблюдения?
1: Наблюденията ми са, че имаме много така кирливи ризи, с които трябва да се запознаем, но именно това е. Трябва да познаваме своите негативни черти, както споменахме преди малко за реакцията на хората в социални мрежи. Но важното е да знаем откъде идваме, важното е да знаем, че историята ни е изключително богата и точно тя ни научава, че въпреки негативните черти и тежките периоди на падения, през които сме преминавали, ние винаги сме успявали да се съхраним и да продължим напред. Дали ще бъде културно, исторически, духовно, няма значение. Важното е, че надежда винаги има и българският народ е успявал да се съхрани, въпреки че е преминавал през стотици изпитания през годините назад. То това е нещо в съвремето, което ние трябва да усвоим отново и да разгърнем потенциала, който днес хората изграждат. Разбира се, днес пропастта между двете поколения, поколенията, които се развиват сега и поколенията, които се развивали преди, е доста голяма, но познаваме ли историята, познаваме ли народопсихологията си, има надежда за това да направим един мост между двете и да се съхраним, да продължим, да дадем шанс, да дадем светлина на креативността, която българина има и на инициативите, които той притежава в себе си.
0: 24 май е един от най-красивите, най-обединяващите празници у нас. Какво мислите, че може да възроди, откъде да се започне, за да се промени наистина към добро?
1: От вкъщи. Със сигурност в началото трябва да започнем от вкъщи, трябва да имаме повече, трябва родителите и децата да са по-обединени, да коментират по-сложни, по-красиви теми, да водят от дебати по между си. Това е много развиващо за децата и за родителите и е много красиво, когато видиш в градския транспорт или в някоя кафене родител да обръща внимание на детето си, да му задава въпроси, такива, които са предизвикващи въпроси, да може да накараш това дете да мисли и да разсъждава по някоя тема. Това са неща, които започват от вкъщи и е важно да им даваме малки насоки, дори да са минимални въпроси, които ви се струват банални в началото. Това са неща, които развиват едно дете и му дават светлина напред. Именно ако ние започнем така да изграждаме обществото си още от вкъщи, ще бъде много по-лесно, когато хората започнат да напускат бащиното огнище и да се развиват напред. Ще има много повече поле за развитие, по-голям мироглед и ще бъде много по-лесно да се надграждаме. Та това е. 24 май трябва да бъде един ден, в който ние трябва да си напомним, че трябва да продължим да се развиваме и не просто да го честваме, като празнуваме вкъщи на маса, а по-скоро да опитаме да развиваме писмеността и като цяло начина си на мислене у нас.
0: Каква е вашата мечта?
1: Мечтата ми е по хората да бъдат по-позитивни и да виждат първо хубавата гледна точка, да осъзнават негативната, но да могат да направят една обща картина. Мечтата ми е хората да започнат да виждат проблемите от високо, а не да се поставят в едни ехокамери, които са единствено пристрастни само на едната страна или само на другата. Важното е хората да могат да виждат проблема от по-голяма височина. Това ще промени обществото ни като цяло. Затова искам просто хората да бъдат по-внимателни, по-отзивчиви един към друг, да си помагаме, да не оставят боклуци след себе си на улица. И като цялото да бъдем едно общество, което може само единствено да се развива.
0: Кога ще влезете в училище?
1: Веднага след като завърша своят магистър, което е до година.
0: Тоест мечтата ви е свързана и с преподаване?
1: Да, мечтата ми е да бъда полезна с това, което правя. Затова записах и магистъра, и бакалавъра си, тъй като смятам, че мога да обединя двете неща и след време дори да създам училище, което е за, например, намира се в някое село, развива български традиции, занаяти най-вече, тъй като започва да изчезват, за да може да научи децата да бъдат едно с земята, с почвата, да не се страхуват да пипнат пръста, да се отцапат и да оценяват това, което имат.
0: А на кого дължите този ваш ведър поглед към съвета?
1: О, със сигурност на хората вкъщи, на майка ми, на баща ми, на брат ми, на баба ми, на всички вкъщи. Това са хора, които ми показаха, че да работиш на село е удоволствие, да правиш нещо с ръцете си, да оставяш следа със себе си позитивна, да бъдеш мил с хората, отзивчив, те ти връщат със същото в повече случаи. Да, това е, просто трябва да им благодаря на тях за начина, по който те успяха да ме съградят и да бъда това, което съм днес.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Сценичният екип получи отличието за най-добро артистично изпълнение на песенния конкурс, което се определя от коментаторите на участващите държави. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Днес и утре президентът Илияна Йотова ще бъде в Баку по покана на държавния глава на Азербайджан Илхам Алиев за участие в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Темата на събитието е жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности. В делегацията на президента е и кметът на Велико Търново и председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините Даниел Панов. В Световния градски форум ще участват и представители на местната власт от различни части на страната. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. Столичната регионална здравна инспекция организира вечерно бдение със свещи на площад Света Неделя по повод Международния ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН. Събитието има за цел да насочи общественото внимание към проблема и да повиши информираността относно ХИВ инфекцията. В други градове на страната също се организират бдения. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи още едно предупреждение към Иран, заявявайки, че Техеран ще бъде изправен пред много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро. Мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва още в изявлението. Италианската полиция продължава работа по случая от вчера, когато 8 души бяха ранени, 4 от които тежко, след като автомобил се вряза в пешеходци в центъра на северния италиански град Модена. Извършителят е задържан. В емисията новини следва прогнозата за времето днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
2: Днес над по-голямата част от страната облачността отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад най-късно в северо-източните райони, ще се усили и в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Христос воскресе! Воистино воскресе! Подготвяме душите си за Възнесение Господне, което ще празнуваме както винаги в четвъртък, точно 40 дни след Възкресение Христово. Тази година датата е 21 май. Наричаме Възнесение и Спасов ден, защото с него завършва спасителното и изкупително дело на Христос за човеците на земята. Това знаменателно библейско събитие е описано от свети евангелист Лука в края на неговото евангелие. Там думите на Христос са: «Аз ще изпратя обещанието на Отца ми върху вас, а вие стойте в град Йерусалим, докле се облечете в сила отгоре, и ги изведе вън до витание, и като дигна ръцете си, благослови ги, и както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето. Те му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост, и бяха винаги в храма, като славеха и благославяха Бога. Амин». Книгата Деяния на светите апостоли, записана също от свети Лука, започва с Възнесението. Той им заповяда: «Не се отдалечавайте от Йерусалим, а чакайте обещанието на Отца, за което сте слушали от мене, защото Йоан кръщава с вода, а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Свети». Те проче, като се събраха, питаха го, думайки: «В това ли време, Господи, възстановяваш царството Израилево?» А той им отговори: «Не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в своя власт, но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Свети, и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея и Самария и дори до край земя». И като рече това, както те го гледаха, той се подигна и облак го подзе изпред очите им. И докле гледаха към небето, когато се той възнасяше, ето застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: «Мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както го видяхте да отива на небето». Тогава те се върнаха в Йерусалим от планината, наречена Елеон, която се намира близо до Йерусалим, колкото един съботен ден път. Колко непринудено, спонтанно, сред разговора, без предупреждение, предисловие и подготовка, се случва Възнесението. Облак го подзе пред очите им. Въпреки че след Възкресението Христос общувал с учениците си в Галилея, той избрал да се възнесе от Йерусалим. Елеонският хълм бил на 1 км от града. Ангелите, които се явили при Възнесението, утвърдили, че второто пришествие на Господа ще е по същия начин, на облаци и на същото място. Така ще се изпълни пророчеството на старозаветния пророк Захарий. И ще застанат нозете му в оня ден на Елеонската планина, която е пред лицето на Йерусалим към изток, и ще се разцепи през средата Елеонската планина от изток към запад с твърде голяма долина, и половината планина ще отиде към север, а половината и към юг. За второто пришествие писал и свети Матей в самия край на своето евангелие. Глава 24, стих 30. Тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески, и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци с сила и слава голяма. И ще изпрати ангелите си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците му от 4-те вятъра, от единия до другия край на небесата. Никой не може да се представи за Христос и да заблуди християните, които познават писанията. Бог не желая ние да знаем кога ще бъде второто пришествие. Той ни насърчава винаги да живеем и ходим пред лицето му в истина и правда, в любов и милост, за да сме готови за среща с него, когато и да е тази среща. Прекрасно е обещанието на Божия Син към учениците му: «Ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Свети, и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея и Самария и дори до край земя».
За тази сила купнеем и ние днес. Без Дух Свети никой не може да е успешен свидетел за Христос. Точно след 2 седмици ще празнуваме Петдесетница, когато Духът слязал на апостолите в Йерусалим. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица, светъл празник Възнесение Господне в четвъртък. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: екипът на Военно-медицинската академия в София отбеляза Международния ден на сестринството с молебен за православния здравен служител. Отслужен храм паметника Свети Александър Невски от негово светейшество Даниил, патриарх български и митрополит Софийски.
1: Медицинските сестри и братя, заедно с лекарите, са на първа линия на човешкото страдание, човешката болка, борбата на човека за неговото здраве и за неговия живот. И в основата на успешното лечение, успешното провеждане на тази битка, това е човещината, това е вярата, това е грижата за човека, и то безрезервната грижа за човека, всеотдайната грижа за човека. И затова на този ден молитваме, защото Господ да укрепява всички медицински сестри и братя именно в това най-високо призвание. Лекарят и медицинските сестри и братя са работници на Бога, който е лекар на човешките души и тела, и за здравето на човека, но и за това да се вдъхне доверие в страдащия човек, че Бог присъства в света чрез добротата и добродетелта на тези хора, които по призвание са призвани да се грижат за нашето здраве, за нашия живот. И така уболния, отстрадащ, че човек, когато види, че той не е изоставен, че въпреки може да има трудности, икономически трудности, да няма медикаменти, много неща, но човек, когато види, че до него има човек и отдава себе си в името неговото здраве, неговия живот, вярата от този човек укрепва, че Бог присъства в света с чрез добротата, чрез добродетелите, тези, които се грижат за него, и това е изключително важно. Това Бог да помага в това, на всички медицински сестри и брати, в това високо призвание, и пациентите да се лекуват и да приемат душите си тази доброта, и след като оздравеят да раздават.
0: Ръководителят на Военно-медицинската академия генерал Мутафчийски. Честит празник!
2: Честит празник! Христос воскрес!
0: Воистина воскресе!
3: Кажете ми, генерал Мутафчийски, най-големият проблем за недостига на медицинските сестри продължава. Как смятате, че трябва да се подходи към проблема те първа?
2: Това е един изтощителен и силно подложен на силен стрес труд, и разбира се, не е особено привлекателен. Но нашите момичета и вече и момчета са изключително отдадени. Те чувстват вътрешна потребност да помагат на хората. Това е призвание. Това не е просто професия, за да се изкарва прехраната. Не всеки е роден за такава професия. Ние сме в дълг към тях и като лекари, и като ръководители на лечебни заведения, и като общество, защото дълго време се виждаше задаващия се проблем и не бяха взети достатъчно адекватни мерки. Едва напоследък се говори за това, че се прави с особен статут професия, за облекчаването на приема, за облекчаването на обучението, за гарантирането, за ангажирането на болниците след това да бъдат поети веднага за работа на бъдещите медицински сестри. Това са положителни стъпки, но все още не са достатъчни. Ние като менеджери в болниците също трябва да обръщаме специално внимание на специалистите по здравни грижи. Защото наистина нашия труд е съвместен. Основната част, т.е. грижата, състраданието, топлотата в отношението към пациентите, това е да се осигурява от специалистите по здравни грижи. Те са сърцето и душата на една болница. Без тях ние не може да съществуваме. Затова аз много искрено им пожелавам много здраве и много кураж в професията, и да бъдат горди с това, което правят. Те са предимно и майки, и домакини, и си представете какъв стрес са подложени цял ден на работа или цяла нощ на работа, след това да поемат домакинските си задължения. Това не всеки може да го издържи. Аз искрено се възхищавам и с респект съм към тях.
3: Какво е медицинските сестри ВМА и съответно от колко още се нуждаете?
2: Ние се нуждаем поне от 70 медицински сестри в Военно-медицинска академия. Бройката е класифицирана информация. Разбира се, ние сме военно-лечебно заведение, но имаме недостиг. Работим активно по този въпрос и изграждаме сами кадрите си, като им даваме стипендии, също така в медицинския колеж, в военноморското училище, така че сами отглеждаме кадрите си напоследък, защото не може да разчитаме само на призива да дойдат в военно-медицинска академия. Разбира се, в военно-медицинска академия ние се опитваме да им изградим едно много специално място, каквото те заслужават, между другото. И мисля, че успяваме.
0: Катя Ивкова, министъра на здравеопазването, по повод Международния ден на сестринството.
4: На първо място бих искала да честитя празника и на медицинските сестри, и на медицинските братя. Както каза и негово светейшество, тяхната роля в здравеопазването е неотменима. Те са до нас, когато ние имаме нужда от тях. И дълбоко трябва да уважаваме техния труд и тяхната безценна подкрепа. Така че им желая много здраве и много сили, защото помощта, която оказват на пациентите, отнема и от тяхната енергия. Ние това го знаем. Например, моята свекърва е акушерка и от нея много съм научила за всички препятствия, през които минават медицинските сестри и всички професионалисти по здравни грижи. Така че естествено най-важното по отношение на тяхното развитие естествено да има и продължаващо обучение, да имат подкрепа от своите изпълнителни директори в лечебните заведения, в които работят, естествено подкрепа от Министерство на здравеопазването също. Наистина пожелавам им много здраве, късмет, щастие и много сили в тяхната наистина безценна дейност. Аз се чувствам изключително благодарен за това, че получих тази покана за събитието и за молебена, който се услужи днес в Свети Александър Невски. Чувствам се удовлетворена.
0: Доктор Благомир Здравков е директор на детската болница в София.
5: За нас в днешния ден трябва да кажем, че медицинските сестри са най-високо оценени от нас, тъй като дефицита при нас се усеща в голяма степен. Няма система, която да функционира без медицинските сестри, а детската сестра е най-отдадена на пациентите и на тази специфика на работата. Надяваме се в най-скоро време те да бъдат така с високо обществено признание, защото лекарите много добре оценяват ролята на медицинската сестра, но все още в обществото нейната роля сякаш така не е достатъчно на висок пиедестал, както тя заслужава.
0: Да си пожелаем тук в храма Свети Александър Невски това да се случи.
5: С вяра и мъдрост мисля, че всичко може да се случи.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 май, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Техеран, ако преговорите се провалят. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена, още от редактора Калин Дацов.
1: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито, така и публиката и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 500.

0: se случва. Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели, а да получа такова признание от журито и любовта на публиката. Наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността. Вие ме кажете.
1: Победата на Дара означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова коментира.
0: Много съм горда, толкова съм горда от изпълнението тази вечер, изпълнението на Дара. Това, което тя направи, е невероятно и се гордея. Да ви кажа, добре сте дошли в София следващата година.
1: Заяви Милена Милутинова на пресконференцията след триумфа на България на Евровизия. Победата на България и Дара е водеща новина за световните медии тази нощ. Guardian отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите, подчертавайки модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Коментаторите на Арай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламборгини и телевизионния водещ Габриеле Корси предвкусиха, че Бангаранга ще победи и изразиха в ефир комплименти за Дара и нейното изпълнение, информира кореспондентът ни в Италия. Елена Шаханова.
2: При обявяването, че България спечели Евровизия с 516 точки общо, Елетра Ламборгини изригна от възторг. За двамата коментатори на Рай това, което се случи, прекрасно, предвкусваха го, опровергавайки всички предвиждания, оценявайки високо изпълнението на Дара. За тях песента Бангаранга е една слушаема, закачлива, лесна за запомняне песен и затова паметна за историята на Евровизия. На Елетра Ламборгини тя стана любимата песен още от самото начало. Възхищаваше се всеки път на Дара, защото излъчва чудна енергия. А според водещия Габриеле Корси, Бангаранга, цитирам, е танц, който подканя за отприщване, като заяви, тогава нека да бъде Бангаранга.
3: Ке Бангаранга сия!
2: Всички медии на пенините описват триумфа на България с Дара и са все пак разочаровани, че Италия с Сал да Винчи песента Per Sempre Si зае петото място. От Италия, Елена Шиханова.
1: Американският президент Доналд Тръмп отново е заплашил Техеран, ако преговорите се провалят. Очаква се Иран скоро да представи нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи висш ирански представител. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
4: Президентът на Съединените щати отправи още едно сериозно предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. В телефонно интервю за френска телевизия Доналд Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделката ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. В същото време, американският лидер не уточни какви мерки могат да последват в случай на провал на преговорите. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Същевременно продължава размяната на удари между Израел и ливанската групировка Хизбула, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. А испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война и геноцидите,

0: В Газа мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. Преди финала на конкурса във Виена бяха арестувани 14 души заради участие в нерегистрирана пропалестинска демонстрация. Задържаните са протестирали срещу участието на Израел и са нарушили забраната за покриване на лицето. За новините Елизабет Гогова.
1: Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток и призоваха за координирани мерки на европейско равнище. В съвместна декларация след среща в рамките на форум Европа-Персийски залив, държавните и правителствените ръководители на четирите страни подчертаха необходимостта от навременни действия за ограничаване на евентуален засилен миграционен натиск към Европейския съюз. Четирите средиземноморски държави се договориха да задълбочат сътрудничеството си и да работят за укрепване на сигурността в региона, подпомагане на засегнатото население на място, прилагане на новия Европейски пакт за миграцията и убежищата, както и засилване на защитата на външните граници на Европейския съюз в съответствие с международното право. Сред обсъдените мерки са по-тясно сътрудничество с страните на произход и транзит на мигрантите, засилване на борбата срещу трафикантите и мрежите за търговия с хора, както и евентуално активиране на европейския механизъм за кризисни ситуации и форс-мажорни обстоятелства. Очаква се външните министри на четирите страни да се съберат на среща в Рим на 17 юни. Във Великобритания подалият оставка като министър на здравеопазването Уес Стриитинг потвърди, че ще се кандидатира за мястото на Кир Стармър като министър-председател, ако бъде предизвикана лидерска надпревара. Според Стриитинг, Обединеното кралство трябва да се присъедини отново към Европейския съюз. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Говорейки на конференция, организирана от мозъчния тръст Прогрес в събота, Стриитинг потвърди, че ще се включи във всяка възможна лидерска надпревара, като очерта убеждението си, че Обединеното кралство трябва да се стреми към нови специални отношения с Европейския съюз и един ден да се завърне обратно. Стриитинг използва речта си и за да критикува ръководството на Кир Стармър, наричайки го култура на твърдата ръка, която според него е задушила креативното политическо мислене в правителството. Той допълни, че ако лейбърската партия не се промени, реформаторите на Найджел Фарадж ще спечелят следващите общи избори. Знам как да печеля, каза Стриитинг в заключение. Изявление днес направи и най-сериозният съперник на Кир Стармър, кметът на Манчестър Анди Бърнъм, който получи право да се кандидатира за депутат, защото само като такъв би могъл да оспорва лидерството на премиера. Бърнъм каза в интервю за BBC, че иска да се върне в парламента, за да спаси лейбъристката партия. С оглед на това, че частичните избори за депутат в Мейкърфилд ще се проведат в средата на юни, най-вероятно кандидатурите за нов лидер ще бъдат заявени на по-късен етап, така че да може да се включи и Анди Бърнъм. Партийните правила повеляват кандидатите да имат подкрепата на 81 депутати. От Лондон, Веселин Паумов.
1: С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде отбелязана 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Бунтът в село Бояджик е втората по мащаб акция в рамките на Сливенския революционен окръг след действията на четата на Стоил Войвода и Георги Дражев, оценяват историците. Бунтът започва на 11 май и завършва с избиването на над 200 души на 17 май, припомня историкът Христина Дженкова.
4: Започва да се обстрелва селището, като най-напред ударите са насочени към черквата, където намерят убежище много жени, деца и старци, повече от 200 човека, като се разрушава черквата, те се разпръспват по уличките на селото и вече навлиза редовната войска заедно с башибозукът и започва едно избиване на мирното население.
3: По случайност от масовото избиване е оцелял бащата на Джон Атанасов Иван, който по-късно заминава за Америка. Поклонението в памет на жертвите пред паметника Априлец в село Бояджик ще започне в 11 часа, съобщиха организаторите от община Тунджа. За новините, Даниела Костова.
1: Председателят на браншовата камара плодове и зеленчуци Цветан Цеков прогнозира значително по-ниски цени на българските череши през тази година заради очакваната добра реколта в страната. Даниел Инков с още информация.
5: Производителите са сигурни, че за разлика от миналата година, когато измръзванията унищожиха голяма част от реколтата и доведоха до рекордно високи цени, сега ситуацията е значително по-благоприятна. Изключение прави районът на Кюстендил, но в повечето черешови масиви условията са добри и се очаква обилна продукция. Цветан Цветанов очаква двойно по-ниски цени в България.
6: Цените ще бъдат абсолютно обозрими, поносими, със сигурност ще бъдат много, много по-ниски, тъй като в момента, в който излезе българската череша, цените се сриват и ние ще покажем защо е необходимо да има мощно българско плодопроизводство, защото то винаги ще се явява като регулатор.
5: По-голямо количество продукция ще засили и конкуренцията между самите производители, а това ще доведе до по-конкурентни и по-ниски цени на пазара. Все пак Цеков предупреждава, че секторът остава силно зависим от климатичните условия. В момента страната навлиза в активния сезон на градушките, а евентуални природни бедствия могат да окажат влияние върху крайната реколта. Тази година обаче пазара ще има повече български плодове и зеленчуци в сравнение с предходната. Въпреки това делът на родната продукция остава нисък, едва около 10% на годишна база. Цветан Цеков коментира и подготвените законодателни промени, които са свързани с защитата на конкуренцията и потребителите. Той настоя за по-строг контрол върху търговските практики и ограничаване на спекулативните надценки по веригата от производител до магазин.
6: Производителя, такъв какъвто съм аз, какъвто са и колегите, взима не повече от 50%, в повечето случаи не повече от една трета от това, което вие виждате като крайна цена. Тоест има един изключително сериозен дисбаланс в крайната цена.
5: За новините, Даниел Инков.
1: Днес е Международният ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН. Столичната регионална здравна инспекция организира вечерно бдение със свещи на площад Света Неделя по този повод, като целта е да се насочи общественото внимание към проблема и да се повиши информираността относно ХИВ инфекцията. Инициативата е насочена и към преодоляване на стигмата и дискриминацията спрямо засегнатите от заболяването. С вечерно бдение пред църквата Свети Висарион Смоленски в Смолен също ще бъде отбелязан Международния ден за съпричастност с засегнатите от ХИВ СПИН, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
7: Организатори на инициативата са Българския червен кръст и Регионалната здравна инспекция в областния град. Служители на инспекцията и доброволци от БЧК ще се съберат в 19 часа пред църквата с запалена свещ в ръка в знак на почет към страдащите от СПИН и подкрепа на близките им. Според данни на здравната инспекция, 4 случая на СПИН са регистрирани през 2025 година в областта. Случаите на заразени в региона са единични. През 2022 година са 3, през 2023 2, а през 2024 година 1. Данните за тези пациенти постъпват от Националната лаборатория. В деня на възпоменание на хората, починали от болестта, се изразява солидарност и толерантност към живеещите с ХИВ-СПИН. Целта на инициативата е да преодолее стигмата и дискриминацията към тези хора, да насърчи превенцията и да повиши обществената осведоменост по темата. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Рете на спортните новини в неделната сутрин. Силиан Христов. Добро утро.
8: Добро утро. Още веднъж резултати от 35-я кръг в Първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2-0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1-0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4-0 и Ботев Пловдив Черноморе 5-0. В групата води Черноморе с 54 точки пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия последен 34-ти кръг Айнтрахт Штутгарт 2-2, Боруся Мюнхенгладбах Хофенхайм 4-0, Байер Леверкузен Хамбургер 1-1, Байер Мюнхен Кьолн 5-1, Вердер Боруся Дортмунд 0-2, Санкт Паули Волфсбург 1-3, Унион Аугсбург 4-0, Фрайбург Лайпциг 4-1 и Хайденхайм Майнц 0-2. Шампионът Байерн, втория Борусия Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са Шампионската лига, Хофенхайм и Байер Леверкузен в Лига Европа, Фрайбург в Лигата на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия на стадион Уембли, Челси Манчестър Сити 0-1. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра е италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Лоу. Днес нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Стефан Стефанов се окичи с сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртаз Багдавадзе. Днес за златото ще се борят Радослав Великов 45 кг и Николай Илиев 71. Стиляна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика категория елит в зала София. Втора е Яница Динева, а трета Дара Стоянова. Днес са финалите на отделните уреди. В финала на тенис турнира при жените в Рим, украинката Елина Свитолина надигра американката Коко Гоф с 2 на 1 сета. За титлата при мъжете ще играят италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели 8-ми етап от колоездачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
9: Добро утро! В момента температурата в София 8 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 935 хектопаскала, значително по-низко от средното за месец, през деня ще се повишава. В момента над Централна Северна, както и над много райони от Южна България е предимно слънчево, но в следващите часове облачността в повечето места там ще се увеличи и днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени и с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-източните райони. Ще се усили и в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Източна България до 22 градуса в Горно-Тракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 часа утре до 8 часа в сряда за ремонт на асфалтовата настилка временно ще се променя организацията на движение в участъка на пътя 1-1 София Кулата преди гранично контролно-пропускателния пункт. Ще се работи в платното за София при 442 км и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата, като скоростта ще е до 30 км в час. От 14 май се извършва и ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при малкия тунел на път 1-1 през Кресненското дефиле в посока Кулата. Пътуващите към Кулата се пренасочват по обходния път на малкия тунел, като скоростта също е ограничена до 30 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. България е големия победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе в Виена. Изпълнението на Дара на песента Бангаранга спечели както журито, така и публиката. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на Евровизия. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Техеран, ако преговорите се провалят. Италия, Гърция, Малта и Кипър предупредиха за възможна нова миграционна криза на фона на ситуацията със сигурността в Близкия изток. С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-та годишнина от Бояджишкия бунт, определен от историците като едно от най-трагичните събития в априлската епопея. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Горанов неделя.
1: Тази сутрин Старица Неделчева, Стиляна Алексиева и Евелина Стоянова. Сега ще ви разкажем нещо много интересно. Възпитаници на финансово-стопанската гимназия Васил Левски Добрич заслужиха участие в сесията на програмата Евроскола в Страсбург в началото на месец май. Заради усилената и активна работа като посланници на Европейския парламент, те бяха поканени да станат част от едно вълнуващо преживяване, в което младите хора стават евродепутати за един ден. Програмата Евроскола обединява ученици на възраст поне от 14 години от всичките 27 държави членки на Европейския съюз, както и от страни, кандидатки и бивши държави членки, за да обсъждат, да дават мненията си, да преговарят, изменят, гласуват и в крайна сметка да приемат резолюции по действителни европейски въпроси. Миглена Стефанова от Радио Шумен беше с младежите от Добрич и записа техните емоции в Страсбург.
2: 750 гимназисти от 24 държави членки се събраха в пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург. Те дискутираха по актуалната в последните години тема, свързана с дезинформацията и какви мерки предприема Европейския съюз за справяне с нея. По традиция учениците бяха поздравени от председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, която им пожела да бъдат част от активните граждани на Стария континент. На въпросите на младите хора отговаря и Сара Анборг, говорител на отдела за информационна интеграция към Европейския парламент. Тя им даде съвети как се откриват фалшиви новини, както и за въздействието на социалните платформи като TikTok в процесите на дезинформация на общественото мнение. В сутрешната сесия се включи и заместник-председателя на Европейския парламент Николай Штефануца, който коментира с младежите влиянието на изкуствения интелект върху живота ни днес. Щастливи сме, че имахме привилегията да бъдем евродепутати за един ден, казват Галена и Анатолия от финансово-стопанската гимназия в Добрич.
3: Успяхме да влезем в обувките на хора, които решават бъдещето на цяла Европа и като цяло на Европейският съюз, което смятам, че беше доста интересно да видим как преминава целият процес за решаването на въпросите и на различните казуси.
2: Анатолий, защо беше полезно да дойдеш в Европарламента днес, като ученик и като бъдещ евродепутат, надявам се?
4: Беше полезно, защото видяхме какво е да работим в реалната среда, как работят депутатите и как се случва самия процес. Също така получихме много полезна информация от водещите и разбрахме, че това не е лесно. Дойдохме сутринта рано, работихме много, мозъчна дейност използвахме и в крайна сметка разбрахме, че не е толкова лесно и се изморихме.
2: За Руслана темата за дезинформацията е актуална не само днес, но и утре, тъй като негативните последици от фалшивите новини имат своите проекции напред във времето.
5: Защото ако получим някоя невярна информация, може и ние да разпространим грешна и съответно да има лоши слухове. И по принцип е хубаво да имаме доказателства за всяко нещо, което получим. Било то слух, било то прочетена статия или каквото и да е, или казано от някой приятел. Затова е винаги важно да сме подготвени какво получаваме като информация и, нали, да внимаваме какво приказваме на другите, понеже да не стане пак недоразумение за информацията.
2: Последните години БНТ и БНР са безспорни лидери на доверие според изследването на института Reuters. Дали младите хора припознават традиционните медии като източник на надежна информация, ни каза Иван от гимназията в Добрич.
6: Зависи. Вече много често се срещат фалшиви новини и вече трябва да се проверява двойно, понякога и тройно. Дали е истина.
2: Когато говорим за дезинформация, винаги се намесва изкуственият интелект. Станимира, ти защо и за какво използваш изкуствения интелект?
7: По принцип избягвам да го използвам, защото предпочитам аз сам да си намеря и проверя самата информация, защото да, изкуственият интелект те улеснява в много ситуации, но пък понякога е така малко неточен и една неточност може да ти обърка всичките планове, които си си направил и съответно с тази неточност след това всичко ти се обърква нататък.
2: На коя фалшива новина попадна в последно време и ти направи впечатление?
7: Последната фалшива новина, на която попаднах, беше това, че Българска национална телевизия е пуснала новини на украински език. Тя се разпространи в социалните мрежи. Това, нали, което ме подведе, че може би не е истина самата информация, че беше старата шапка на новините на по света и у нас. И след това, след като се поразрових малко, разбрах всъщност, че тази информация е фалшива и не е вярна.
2: Европейската комисия подготвя законодателно предложение за ограничаване достъпа до социални мрежи на непълнолетни и малолетни. Предложението може да е готово през лятото, съобщи преди дни председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Копенхаген, където участва в конференция за изкуствения интелект и децата. На сесията на Евроскола в Страсбург и Герасима от финансово-стопанската гимназия в Добрич заяви своята позиция по дискутираната тема. Нейното изказване чуха и връстниците и от Европа.
0: От тем, което обсъждахме, да се забрани по 16 години и повече да се използва социалните медии така нататък, че трябва Европейския съюз трябва да влага пари в киберсигурност и подобни неща, и че всяка държава сама трябва да се организира законите за киберсигурността.
2: Ти самата какво мислиш? Трябва ли да бъдат забранени социалните медии за деца под 16 години?
0: Според мен, ако бъде забранен, много от по-рано бъдат забранени. Няма да знаем къде са правил на 16-17, как ще действаме с тях, няма да разберем. Докато правим вече на 10-12, вече да почваме да разбираме кое е грешното, кое е правилно, почваме да търсим. Така ни се възражда в нас чувството, че трябва да търсим допълнително и допълнително, не да се отворим само на първия източник.
2: Учениците от Добричката финансово-стопанска гимназия Васил Левски бяха още едни млади хора, които изживяха от първа ръка възможността, че с Евроскола можеш да станеш член на Европейския парламент за един ден. От Страсбург, Миглена Стефанова.
8: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
9: Второ, трето, първо място.
10: Два гласа, три, две, едно.
8: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
11: Всички системи включени.
8: Рано в неделя. Детският радиоконкурс. Само по Хоризонт. Детският радиоконкурс. Само по Хоризонт.
12: Здравейте, скъпи слушатели на Рано в неделя. Аз съм Стефания Орловска, ученичка в 7-ми клас на Национално училище по изкуствата Добри Христо, град Варна, с профил гадулка и посещавам школа по народно пеене Ваяна с преподавател Женя Райчева Янева. Много съм щастлива и благодарна, че избрахте моето изпълнение на песента «Димо из Хасково вървеше» и ми дадохте своя вод. Благодаря от сърце на моите преподаватели, на семейството ми и на всички вас за подкрепата. Пожелавам ви здраве, хубав ден и още много българска народна музика в предаването «Рано в неделя».

само рано в неделя, само по Хоризонт. Днешната класация започва след секунди. Ще чуем деца от втора възрастова група Гайдарчета. Първото предложение, което избира Стиляна Алексиева, е Странджанско хоро.

0: Вече във Фейсбук започна гласуването, а ние ви очакваме, уважаеми слушатели, на ефирните телефони 02963-1565, 02933-6743, 0889-202-207. Първи слушател, добро утро, рано в неделя, моля, представете се.
1: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчка, 231.
0: Добро утро! Добро утро! Вие сте?
2: Ало?
0: Добро утро!
2: Аз ли съм?
0: Да, заповядайте.
2: Добро утро! Динка Шолакова съм от село Избор. Обаждам се за класацията. Първо, трето. Всичко добро да пожелавам.
0: Всичко добро! Пенка Кузева, Михаил Манков, Валерий Николов оставиха своя глас на страницата на предаването във Фейсбук. Рано в неделя гласуваме през месенджер и на ефирните телефони. Добро утро!
3: Добро утро, Краси Величка Георгиеви от Топлоград, трето, първо, второ.
0: Хубав ден, добро утро!
4: Ало, добро утро!
0: Вие сте...
4: От Гавро, господин Ганя Салбаза за класацията 2-1-3. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден и на вас. Добро утро.
5: Добро утро от Шумен Барбанова. 3-2-1. Хубав ден да пожелавам. И браво на децата.
0: Хубав ден на Росен Гацин, Валентина Драганинска, Милена Трайчева, Ради Чернев, Калина Новаков, Йордан Куртев, Маргарита Мараченска, Павлинка Маринова и още много наши слушатели гласуват на страницата ни във Фейсбук. Ще им прочете имената, а сега към ефирните телефони. Добро утро!
6: Ало!
0: Намалете радиото, вие сте!
6: Аз ли съм?
0: Вие сте!
6: Обаря се Надя на Танас по цел Ломче, община Попол. Поръда на изпълнението даваме 3 гласа. Аз съм пругата и седът ми. 3-2-1. Приятен ден.
0: Приятен ден. Добро утро.
7: Ало.
0: Наталия Лазарова гласува също. Георги
7: добро
0: Чобанов.
7: Добро утро.
0: Добро утро.
7: Олен Дилов от София се важда.
0: Слушам ви.
7: Първо имам една препоръка. Друг път да ни представите или само гайдарчета, които свират на Джора Гайда, или на Каба Гайда. За класацията.
0: Хайде гласувайте, господин Димов.
7: И 13. И нека това мелодията победител да бъде поздрав за вашата колежка Маргарита Иванова, която имаше наскоро рожден ден.
0: Благодаря. Добро утро на следва слушател.
8: Ало, здравейте.
0: Добро утро.
8: Здравейте. Обажда ви се Павлина Барбутова от град Поморие. Моята класация на Василка Лукова е 3-1-2. Пожелавам хубав ден и честито на България на Евровизия.
0: Честито на Евровизия. Хубав ден и на вас. Катерина Калина, Ружа и Никола Батеви, Калина Янакиева, Людмила Божилова, Елена Петкова, Ясена Запрянова, Биляна Славова, Стефан Лекаров, Тодор Йорданов оставиха своя глас на страницата ни във Фейсбук. Добро утро към ефирните телефони. Казвам на следва слушател. Представете се, моля.
9: Ало, добро утро. Мели Райкова от София. 3-1-2.
0: Хубав ден. Добро утро. Намалете радиото.
10: Добро утро!
0: Слушам ви!
10: Семейство Петкови от град Белене. 2 гласа. 3-2-1. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден! Добро утро на себе, слушател!
11: Добро утро! 3-1-2 от Гордо Оряховица, от Веска Терзева и Иван Кожухаров.
0: Хубав ден! Добро утро!
12: Алло.
0: Вие сте?
12: Алло.
0: Заповядайте! Много хубаво се чуваме, само да се представите.
12: Ало, Ева, госпожа Казакова от Русия съм. Моята класация е следната. 3-2-1.
0: Прекрасно изсвириха своите музикални пиеси децата. Сега към следва слушател. Добро утро.
13: Аз ли съм?
0: Заповядайте, ало? Вие сте.
13: От Кюстендил, Любен и Николина Григорови. 2-3-1.
0: Записах. Добро утро.
14: Аз ли съм, да.
0: Заповядайте.
14: А, Христос воскресе.
0: Вистина воскресе.
14: Казвам, Веска Манахова, полски съм, вече Велико Търновско. Моята класация е 2-3-1 и категоричен поздрав не толкова за спечелилата Дара, тъй като това беше международен проект и мислех, че поне ще бъде в тройката. Но поздрав за всички българи, които извън България гласуваха. Големи патриоти сме. Живи,
0: да,
14: здрави.
0: Така е. Особено когато сме извън страната. Добро утро! Заповядайте! Добро утро! Гласувайте, намалете радиото, слушам ви.
15: Златка Зарева, град Радомир, за класацията 3-2-1.
0: Следва слушател, добро утро.
16: Привет от Слънчевия пазарник, Тодор Мангушев, за класацията 3-2-1, приятен ден.
0: И на вас хубав ден, добро утро.
17: Добро утро, Евелинка.
0: Чичо Мишо от Кушов.
17: Чичо Мишо от Кушов, 2 гласа запиши, Евелинка, второ, трето, първо място с моята съпруга гласуваме.
0: Записах и вашия глас и на вашата съпруга. Добро утро!
18: Добро утро, аз не съм.
0: Заповядайте, моля, представете се.
18: Евгения Петрова съм от София, за щастията. Второ, първо, трето, успешен ден на вас и на вашия екип и на децата.
0: И на децата най-вече, и на вас, и на нашия екип. Добро утро!
19: Добро утро, аз съм.
0: Заповядайте.
19: Добро утро. Много поздрави. Искам да поздравя първо Дара за това, което прави. Едно голямо.
0: Малко прекъсва тази връзка. Как гласувате?
19: Много голямо право и дете да сила.
0: Лошо се чуваме. Гласувайте. Добро утро.
20: Добро утро, чуваме ли се?
0: С вас се чуваме добре, заповядайте.
20: Георгиева, София, 2-3-1. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден, добро утро. Чакам ви, уважаеми слушатели, да събавите на ефирните телефони, а да ви кажа, че ако около вас има талантливи деца или преподавате на талантливи деца, може да изпратите техни записи до Българското национално радио и конкурса Млади фолклорни таланти. Имаме ли слушател на линията?
21: Привет от Косе Стимнов, 3-2-1.
0: Точно и ясно. Следва слушател. Добро утро.
22: Ало.
0: Вие сте?
22: Добро утро. Привет от Хаджидиново. Димитър Мандажия съм. Имам 2 гласа. И 1-2. Привет и на всички слушатели за Дара.
0: Поздрави в... на всички слушатели и хубавото изпълнение, което чухме в Евровизия. Добро утро, на кого казвам сега? Вие сте?
23: Добро утро, ме съм в град Дупеца. 2-3-1.
0: Хубав ден! Любомир Славов и Кирил Петков оставиха своя глас на страницата на предаването Рано в неделя във Фейсбук. Ако не сте харесали и не сте последвали, време е да го направите. Аз очаквам да се чуем в ефира на Хоризонт. Добро утро!
24: Добро утро!
0: Заповядайте!
24: Добро утро! Обаждаме се от Възрожденска Елена, аз Иван Стойков и Валя Димитрова за класацията 231 и нека още един път да се честитим за великолепната Дара.
0: Да си честитим, това ни се пада да си честитим. Първото място на Евровизия. Добро утро!
25: Добро утро!
0: Гласувайте, моля!
25: Ръчетка, само се рвам да се обажда там, но има да грешка за защото да бъде скълното предаване с поредната поредния репортаж за дезинформация, защото вълбата за дезинформацията трябва да започне с Хоризонт. Извинявам се много, но това е самата истина, а иначе 3-2-3-1. Благодаря много.
0: Хубав ден, добро утро! Очаквам ви, уважаеми слушатели, на ефирните телефони да ви чуя, да ми кажете коя песен ще излъчите днес за победител. Добро утро.
1: Добро утро, Ани.
0: Вие сте, заповядайте, представете се.
1: Христо, за кога сте 321.
0: Следва слушател, добро утро. Очакваме ви, уважаеми слушатели, на ефирните телефони. Поглеждам към страницата ни във Фейсбук. Мирослав Мерков е оставил своя глас. 2-3-1. Добро утро! Наташа Златанова и тя гласува 3-1-2. Сега реклама, след което ще ви кажем коя песен поставихте на първо място.
2: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Дойде време, уважаеми слушатели, да ви кажа кой изпълни трите музикални пиеси. Първата, която е Странджанско хоро, бе в изпълнение на Мирослав Митков от Народно читалище Петко Рачов Славейков, 1928, село Гълъбинци. Втората предложение беше изпълнено, само ще ви кажа първо как се казва, село Иличко, Льо, представения с Яна Николова от училище Йордан Йовко в Кърджали. И третото предложение, Варненско Дайчово хоро, бе в изпълнение на Божидар Славов от Варна. Уважаеми слушатели, в днешната класация вие класирахте на първо място Варненското Дайчово хоро в изпълнение на Божидар Славов от Варна. Слушаме го сега.

0: Horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку днес и утре по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев. Темата на събитието е жилищно осигуряване на света, безопасни и устойчиви градове и общности. В делегацията на президента е и кмета на Велико Търново и председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините Даниел Панов. В Световния градски форум ще участват и представители на местната власт от различни части на страната. Днес отбелязваме Световния ден за борба с високото кръвно налягане. Кардиологът от Столичната университетска болница Свети Иван Рилски, доктор Нели Манолова, съветва хората с артериална хипертония да се движат повече и да спортуват. С още информация Елена Бейкова.
1: Кардиотренировки до 4-5 кг тежести за вдигане са подходящи за хора с високо кръвно налягане, стига да нямат сериозни изменения и запушвания на съдовата система, обясни доктор Нели Манолова. За такива пациенти тя препоръчва.
2: Тези пациенти те са винаги под терапия, медицинска, контролирани са и за тях най-доброто движение това е едно ходене. Нали, не може да ограничаваме хората да не се движат.
1: Ако няма промени в съдовата система, човек с хипертония може да я контролира без лекарства, само с промени в начина си на живот, допълни доктор Манолова.
2: Увеличаване на спорта, намаляване на стреса, подобряване на работната среда, по-малко от 5 грама сол на ден да се консумира. Така начин, психосоматично състояние на пациент трябва да се подобри.
1: Високото кръвно налягане се отразява също върху паметта и способността ни за концентрация. За новините Елена Байкова.
0: Най-малко трима души са загинали при масирана атака с дронове срещу Москва и околностите и през нощта. Ранени са 12 души, по-голямата част от тях работници на строителен обект в близост до петролна рафинерия. Съобщава се за повредени жилищни сгради и инфраструктурни обекти, предава Франс Прес. Според кмета на Москва Сергей Собянин, руската противовъздушна отбрана е свалила 74 дрона през нощта и над 120 през последните 24 часа. Украйна редовно нанася удари по цели на руска територия в отговор на руските бомбардировки. Киев твърди, че атакува основно военни и енергийни обекти.

0: председател Джордже Мелони в Никозия днес. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
1: Разговорите между италианския премиер Джорджа Мелони и президента на Кипър Никос Христодолидис ще се фокусират върху сътрудничеството в областта на отбраната и сигурността, както между двете страни, така и в четиристранния формат, включващ Кипър, Гърция, Италия и Франция, посочи правителственият говорител Константинос Литимбиотис. В центъра на дискусиите за енергетиката ще е решаващото участие на италианския енергиен гигант Eni в разработването на газовите находища в кипърската офшорна зона. Важна тема на срещата също така ще е инициативата за икономически коридор Индия – Близък Исток – Европа. Италия е една от неговите страни основателки, а Кипър, като неразделна част от регионалните взаимоотношения, има ключова роля в следващите етапи от оформянето му, каза говорителят. Икономическата връзка от Индия до Европа ще бъде във фокуса и на посещението на президента Христодолидис в Делхи следващата седмица. Визитата на Джорджа Мелони е първото двустранно посещение на италиански министър-председател в Кипър от 36 години на сам. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Над 6 милиона и 800 хиляди души ще гласуват на изборите в испанската автономна област Андалусия. 27 партии и 3 коалиции издигат кандидати на тези избори, за да спечелят едно от 109-те места в местния парламент. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Сред 13-те партии, издигнали кандидати в най-голямата по население автономна област в Испания, са 5-те, които заемаха места в Андалузския парламент и до момента. Народната партия, Социалистическата партия на Андалусия, крайнодесните от Вокс, както и местните формации Пор Андалусия и Аделянте Андалусия. Над 3700 избирателни секции ще отворят в 9 часа местно време, а изборният ден ще продължи до 20 часа. Що се отнася до мерките за сигурност, в областта ще бъдат разположени над 16 000 полицейски служители. До момента абсолютно мнозинство в регионалния парламент с 58 от общо 109 депутати имаше консервативната народна партия с лидер и регионален премиер Хуан Мануел Морено. Въпреки че редовният край на 4-годишния мандат трябваше да изтече през юни, той реши да изтегли изборите с около месец по-рано. Предварителните проучвания сочат, че Народната партия отново ще спечели пълно мнозинство и ще може да сформира самостоятелно управление. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Христо Христов.
3: Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени и с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад най-късно в северо-източните райони. Ще се усили и в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 22 градуса в Горно-Тракийската низина. В София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

На 17 май законите на Мърфи започват с изречението на Райко Иванов от Сопот. Дойде ред други да са най-отпред, да по-лесно да се доберат до кацата смет. Иво Райчев от Шумен. Предложиха ми да стана депутат. Отказах, за да не ме плюе и ругае целия свят. И Вайло Чавдаров от Шумен. Черният ден, в който си решил да се ожениш, те осъжда на доживотен траур по свободата. Спас Васев от София. Когато се появява голата истина, всички искат да я облекат с техните дрехи. И Иван Кулински от Угърчин. Когато са изпуснати и двата края, те не се връзват. Костадин Поповски. Сложат ли ти Самара, не ти определяш теглото на товара. Георги Пантелеев от Плевен. Подадем ли ръка на падналия, подаваме надежда. Ботьо Мерчанов от Севлиево. Добруването се заплаща със съвестта, със свободата. Кой каквото има. Христина Борисова от Севлиево. В преследването на малки цели често се губи голямата цел. Христо Димитров от Насарево. Да пестиш от доброто е най-скъпия разход на душата. Емилия Търновска от Габрово. Повярвай в лъжата и тя става истина. Повярвай в истината и ще разобличиш лъжата. Илия Берберов. Да се чуе и запомни, че даден момент от живота всеки от нас е достоен дисидент срещу влачането на хомота. Илка Тодор от село Камен, Велико Търновско. Политик изтрезнял, пишете го поумнял. Марин Дончев от Габрово. Величието на човека се измерва по делата му. Падането също. Николина Пенева от Русе. Кой каквото и да иска, винаги поема риска. Петко Ботев от Габрово. Херакъл изчистил, Авгиевите обори набързо. Сега трябва да стане постепенно. Димитър Атанасов от Кобрат. Всеки с номера си. Пък бил той и комичен. Христо Менков от София. Преследвай целите си незабележимо, а накрая те ще бъдат забелязани. Петър Гонков от Етнице. Не размахвай дипломата си, а развихри възможностите си. Тодорка Вълчева от Враца. Казана лъжа, хвърлен камък по някого. Йовчо Демирашков от Горни Дъбник. Майстор богат не става, но и гладен не остава. Стоян Михайлов от Търговище. Щом клатят върхове издънените политици, народът винаги ще тъне в дъното. Пенчо Далев от Дряново. Че човек е произлязъл от маймуната, съм съгласен. Но че сладкопойната чучулига е произлязла от птеродактила, в това трудно ще му убедят. Майя Цекова от Варна. Обичаше да се бие в гърдите, докато не остана без сърце. Доктор Драгомир Мирчев от Хасково. За да си запази по-дълго медеца, крадецът вика силно. Дръжте крадеца. Планимир Петров от Варна. Който гони евтина цена, после плаща с тъга. Завършвам с Румен Узунов от Поликраище. За да разбереш, що за идиот си, трябва да бъдеш напреднал интелектуалец. Уважаеми слушатели, мили мърхолози, новите ви предложения, ако ги изпращате по пощата, ги очаквам в началото на седмицата. А тези, които ни пращат на електронната ни поща, да ги изпращат до четвъртък.

0: Баранов неделя.
1: Русенския университет бе домакин на първото издание на Русе AI Хак 26-та. Става дума за състезание, в което младежи с интереси в информационните технологии да предложат различни решения на проблеми, използвайки изкуствения интелект. Повече за събитието и победителите от кореспондентката ни в Русе Ася Пенчева.
2: Повече от 70 ученици, студенти и млади професионалисти от България и чужбина се включиха в първото издание на състезание, в което основен инструмент беше изкуственият интелект. Организатор и идеен вдъхновител на тази надпревара е сдружението Startup Factory. С председателя на управителния съвет на организацията Емилиан Енев говорим за резултатите и дали участниците отговориха на очакванията за интелигентни решения с помощта на технологиите.
3: Определено сме доволни цели екип организатори на хакатона от Startup Factory, от Software Roastery, от Русенския университет. Бихме казали, че надмина очакванията. Имаше международно участие от студенти, които са по програми за обмен. Те са дошли от Азербайджан, имаше от Грузия и също така ученици от други български градове. Така че определено като цялостна атмосфера, като качество на проектите, като събитие, което събра общността, сме много доволни и смятаме, че това валидира потенциала на Русе като локация, в която могат да се случват такива смислени и стойностни събития.
2: Какви бяха проектите, които най-много ви впечатлиха и които спечелиха? Какви решения дадоха младите хора?
3: Имаше най-разнообразни проекти, като важното условие беше да се използва изкуствен интелект в разработката на приложенията. Варираха между чат-бот асистенти, приложения, които оптимизират бизнес процеси, работата с администрацията и ползване на административни услуги. Имаше също така проекти за това как да управляваш информационния обмен в един кораб. Това, което мен лично най-много впечатли е, че имаше много добре завършени функционалности, много така изпипани бяха нещата от гледна точка на потребителски интерфейс, на дизайн. И млади ученици и студенти демонстрираха, че на тази крехка възраст наистина могат да правят много стойностни неща, което всъщност беше целта на събитието. Да им дадем увереност, тласък и да продължат по-нататък. Но ако трябва да съм конкретен за победителите, на първо място беше отбор, който е от студенти в Русенския университет. Те направиха един AI помощник, който отговаря на въпроси за всякакви бюрократични или административни процедури и ти помага за това да си изпълниш някаква твоя задача.
2: Тоест леличката на гишето.
3: До голяма степен да, но интересното при тях е, че показаха как можеш да си свършиш някаква административна работа, включително ако си работил в чужбина и трябва да взаимодействаш с някаква институция в чужбина, да кажем в Швеция. Да кандидатстваш за някаква социална услуга, може би документи за пенсия да си подготвиш, за осигурителни стажове и такива неща. Като демонстрирах също така и много ясен план за развитие. Много важно беше нещата да не приключат само към края на хакатона, а да имат идея и концепция как това нещо да продължат да го разработват. Така че това бяха победителите. Отборът се казва Golden Four.
2: Златната четворка.
3: Да. Точно така.
2: На второ място се класира отборът на математическа гимназия Баба Тонка в Русе, които разработиха система за обслужване на клиенти, която обединява комуникация чрез SMS, Viber и имейл в една платформа, подпомагана от изкуствен интелект и автоматизирани процеси. С голям интерес бе посрещнато предложението на третия отбор, включващ студенти от Азербайджан, обучаващи се по програма Erasmus в Русе. Благодарение на инструмента AI, те представиха приложение, което подпомага всеки гост на града да се ориентира къде може да преспи, да се нахрани, да достигне от едно място до друго и изобщо всичко, което бихме могли да наречем местен гид. Абсолютно всички разработки са достъпни чрез компютър, лаптоп и мобилен телефон. Това вече е стандарт. Те са работещи и очакват своите потребители. От казаното до сега става ясно, че младите хора имат идеи, знаят как да ги представят и остава да ги развият.
3: Това, че на тази възраст те са показали такава инициативност, проактивност, ще се включват в такива формати, означава, че пред тях има много възможности. Аз подчертах и в рамките на самото събитие, че това е индикация, че те изпъкват спрямо техните връстници, че си подобряват уменията за презентиране, техническите си умения. Тук беше много важно да подчертаем, че имаше много ментори, които споделяха опит и експертиза с младежите. Така че да, определено вярвам, че сред тях са бъдещи успешни предприемачи, софтуерни специалисти и въобще хора, които ще използват модерните технологии по един ефективен начин.
2: Какво е вашето обяснение? Защо при толкова умни млади хора, всъщност ние продължаваме да висим на гишета и да отговаряме в рамките на 14 работни дни?
3: Защото, за съжаление, това е начин на опериране, на работа на една система. Говорим за менталитет, говорим за установени навици, говорим за неща, които отнемат, може би, по някакъв поколение, за да се променят. Вероятно, въпросът е свързан с нивото на компетентности на определен кръг държавни служители, с законодателни промени, които се случват, но не се прилагат толкова бързо и ефективно. И, за съжаление, моето обяснение също така е, че държавната администрация и институциите много често са място, което трябва да бъдат осигурени работни места на наши близки хора. Така че много често също знаем, че и конкурси са опоручени, така че не биват избирани най-подходящите и най-подготвените хора за по-високи позиции определено. Така че тези порочни модели и практики са, за съжаление, предпоставка за това дигитализация, модерни технологии да навлизат по-бавно и да се прилагат по-трудно.
2: Ясно е, че тази трансформация ще се случи така или иначе, и ако ние, държавните институции и всеки от нас, не хванем тази вълна, не само ще пропуснем много възможности, но и ще изостанем фатално от света, който със сигурност няма да ни изчака да се озъртаме за нещо старо и сигурно. От Русе, аз е Банчева.

0: Рано в неделя.
1: Парични награди на отличниците, завършили 12-ти клас на средното училище Иван Вазов, отпусна община Вършец. Випуск 2026 е най-успешната за последните 15 години. 10 отличници и един сирак получиха от общината по 200 евро. По този начин общинското ръководство за поредна година показа уважение към младото поколение в курортния град. Репортажа на кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
2: Общински съвет във Вършец гласува парична награда за отличниците на випуск 2026 на средно училище Иван Вазов. Това е най-успелият випуск за последните 15 години. Имаме 10 отличници, сподели класната им ръководителка Катя Замфирова на изпращането на класа.
3: Това ни е най-успешният випуск от 15 години насам, с 5 пълни отличника и с 5 над 5,50. И останалите деца също се представят много добре. Малкото училище със сигурност им дава любов, разбиране, връзка с родителите, лесно общуване и бързо решаване на възникналите проблеми.
4: От тук насетне искат да бъдат студенти?
3: Да, искат да имат големи мечти, архитекти, инженери, военни, летци, много разнообразни професии.
4: Искат обаче да се върнат тук, в родния Вършец.
3: Еми това се надяваме и ние, това се надяваме, дано.
4: Ами за поредна година жест от общината, парична награда, която е за отличниците.
3: Да, тази година им дадоха по 200 евро на отличник, така че това е много голяма парична награда. Жеста, да. Оцениха труда на децата.
2: На изпращането кметът на Вършец инженер Иван Лазаров връчи награди и постави лента отличник на заслужилите ученици и така спази традицията. Лазаров им пожела.
5: Изберете това, към което ви тегли сърцето и разума. Изберете това, което обичате. Изберете това, което ви прави щастливи. И следвайте упорито мечтите си до край, защото това е пътя на успелите хора. Където се намирате и където и да сте, обичайте семейството си, обичайте приятелите си, обичайте града си и родината си. Обичта е чувство, което ни прави по-добри хора.
2: Александър Трайков е един от отличниците на випуска и вече е прият във Висшето военно училище във Велико Търново, специалност разузнаване.
6: Пълна 6.00 диплома завършвам. Искам да кажа, че нашето училище е доста добро място, което ми е помогнало да порасна, като да стана по-добър човек, да ми промени начина на мислене, като на по-възрастен човек. Нашите учители са били не само наши учители, а и като наши родители през тези 12 години, които изминаха. Много се радвам, че се срещнах с нови хора, с класът ми, с който сме учили тези 12 години. Много добри приятели. Е доста трудно да се разделим с тях. В училището има много различни отбори. Има волейболни отбори, има мажоретни състави, духови оркестри. Имаме, ние лично сме паралелка с профил английски език. И нашият класен ръководител и наш учител по английски. И може би това е най-добрият учител, който можехме да получим. Много се радвам, че тя ни е преподавала през годините, че ни е учила. Разбира се, всеки ученик е имал караници с други учители, но важното е, че накрая всички се обичат.
4: От тук насетне къде продължаваш?
6: Ами аз съм кандидатствал в НВУ Велико Търново, Национален военен университет, и февруари месец на първи ранен прием ми бяха изпитите и съм официално прият с друг мой съученик. Двамата заедно сме записали еднаква специалност в университета и август месец започваме заедно и се надяваме да го избутаме заедно до край, да не се отказва никой.
4: Няма как да се отказвате. Каква е специалността?
6: Разузнаване.
4: Ах, разузнаване. След това къде се виждаш? Всеки иска да се завърнете в родното гнездо.
6: Точно това ще я да кажа. Много ми се иска да се върна в родния си град въобще, защото е много красив град. Разбира се, малък е, няма много население, но природата е уникална, всичко е красиво, познаваме се с близки, роднини, всички са тук. Но много зависи от работното ми място, където ме сложат. Важното е да сме в България.
4: Тази лента отличник е съпътствана и с парична награда от страна на общината. Какво е това за теб, макар и малка?
6: За мен лично паричната награда няма значение. За мен е по-ценна лентата отличник. Аз през годините, моят брат, той е с 4 години по-голям от мен, той завърши с лента отличник. И точно това ме накара, че аз искам да бъда едва ли не като него, а може би и по-добре от него. И това ме накара през годините да продължавам да уча, да не се отказвам, защото знанието е богатство. Всеки човек трябва да знае и да се учи. Според мен това е най-важното. И затова до ден днешен си уча постоянно, за да мога не само за летата отличник да завърша с хубава диплома, с хубави оценки на матурите. И като цяло да знае човек е хубаво. Това е богатство.
4: Малкото училище дава много знания.
6: Малкото училище наистина дава много знания и не винаги тези знания се получават от учители. Те се получават и от приятели, както така и от роднини, от близки. През тези 12 години не е задължително да учите само в училище. Вие се учите от всички около вас, от всички, които са около вас, във вашия кръг, ваши приятели, ваши родители, всички.
2: Имануел Горанов е пълен отличник и отличен спортист. Иска да продължи обучението си като рехабилитатор.
0: И имам постижения в спорта, в леката атлетика по-специфично, като съм в топ 10 на България на бягане с препятствия. Освен това имам постижения и в училище, национални състезания по география, областни етапи, спечелени по история, физика, география. Ами това училище, освен много уроци по самите предмети, които са ни давали учителите, успяха да ни дадат и много други важни уроци, които са за нашия живот и за това напред, как да продължим, как да изберем правилния път напред. Също така училището с хората, които са в него, нашите съученици, учениците от другите класове, ни дадоха да се изкараме едно много хубаво време заедно, да изградим незабравими спомени и наистина това ще си го помним за цял живот.
4: Този отличен успех те задължава да продължиш нагоре. Накъде?
0: Така е. Насочил съм се към Медицинския университет, където искам да запиша рехабилитация. Така е, да, във Вършец има много места, където може да се работи и се надявам един ден да мога да се върна тук и да отворя собствена клиника, където да идват хората на почивка, да възстановяват и да.
4: Един страхотен жест и от страна на община Вършец. Един малък подарък, паричен, който ще ви помогне.
0: Разбира се, много благодарим на общината за тяхната подкрепа и през годините и особено сега, когато те ни дават тези финансови средства, които наистина ще ни помогнат за по-натам да продължим нашето обучение и ще ни дадат един добър старт към живота на там.
2: Мария Замфирова иска да учи архитектура.
7: Гордост най-вече. Радвам се, че съм успяла да постигна, защото това е наистина голямо постижение, да нося тази лента. Аз искам да следвам архитектура и в момента се подготвям за университет ЛАСАГ в София. И се надявам да ми се сбъдне, да успея, да завърша и да стана много добър архитект.
4: Еми, тук има поле за работа във Вършец. Ще се върнеш отново тук?
7: Ами, бих се върнала. Дядо ми, лека му пръст, той беше кмет преди години, беше инженер Цвети Коновски и се надявам, едва ли не ще тръгна по неговите стъпки.
4: За да тръгнете по тези стъпки, общината, както твой дядо е бил кмет, ви помага финансово. Може да кажем, че сумата не е космическа, но какво е за теб? И какво е отношението на общината и ръководството към хората, които се учат, получават шестици и искат да се върнат във Вършец?
7: Трябва всички да се борят, за да успеят да постигнат това, което искат, да имат цели най-вече. Вършец е един уникален град и младите хора трябва да се връщат в него.
2: Над 500 са учениците в Иван Вазов Вършец. Изпращаме 27 млади и амбициозни деца и ги чакаме да се върнат в родният си град още по-успели. Им пожела директорката Олга Яничкова.
8: Да продължите да пишете книгата на живота си с нова глава, в която да отделите време на много приключения, на много победи, но най-вече много доброта. И на добър час, випуск 26, пожелавам ви, бъдете здрави, бъдете дръзки, бъдете щастливи.
2: За Рано в неделя, Любо Андреев от Монтана.
9: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
10: Благоволявам!
9: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
10: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
9: Детска република. Там, където децата управляват.
11: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
12: С медийното партньорство на Българското национално радио.
13: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
14: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Рано в неделя.
1: За още едно училище ще ви разкажем рано в неделя. Не знам обаче дали тези ученици ще бъдат абитуриенти, защото са лешояди. Край крумоградското село Поточица отвори врати училището за лешояди. Първите ученици са 11 представители на световно застрашения вид египетски лешояд, част от които са дошли от Великобритания и Чехия. В училището птиците ще се учат как да оцеляват в дивата природа, след това ще бъдат пуснати на свобода. Негови създатели на училището за лешояди са Българското дружество за защита на птиците и Зелени Балкани. Очакванията са след години младите лешояди да останат в района и да създадат семейство. Още от Валя Апостолова.
2: Младите лешояди живеят в голяма метална клетка. В нея те са под постоянно наблюдение и с тях работят природозащитниците.
3: Волерата е конструирана и проектирана да побира около 15 птици, така че е достатъчно за бройката, която е в момента. Поставили сме също дървета, на които да се учат да нощуват птиците на безопасно място, и тя е достатъчно голяма, така че да могат да правят полети от единия до другия край и по този начин да тренират мускулатурата, за да нямат мускулна треска след освобождаване. В училището за лешояди те имат различни дисциплини. Първата е точно тази, която споменах, летене на по-голяма дистанция, така че да заяква мускулатурата. Освен това, кацане на дървета, което в зоопарковете няма как да се случи, а в природата им е изключително важно. И също така им даваме различни видове храна, каквато ще намират в дивата природа. Най-трудният предмет със сигурност е летенето, тъй като това е едно огромно изкуство, което изисква време, много опит, много умения. Така че първите дни след освобождаването, колкото и да тренират тук, не са на 100% подготвени, и това е периода, в който правят по-къси полети и има по-голям риск нещо да им се случи.
2: Разказа Волен Аркомарев от Българското дружество за защита на птиците. Според него не е лесно да се работи с пернатите ученици. И те, като хората, са различни. Всеки има своя характер, някои са ученолюбиви, а други предпочитат да мързелуват.
3: Интересното е, че при птиците, както и при хората, има индивидуални характеристики. Някои са по-умни, други са по-глупи, някои са по-любопитни, трети са по-консервативни, и всичко това създава едно разнообразие, което доста напомни на човешките характери.
2: Повечето от младите лешояди в училището вече имат имена. Дадоха им ги деца от различни училища, които дойдоха край Поточница, за да наблюдават обучението.
4: Джансу и Мут, Жива вода и Надежда,
5: Сара и Емре, защото ни харесват много.
2: Лешоядите ще завършат училище в средата на юни, след което ще бъдат пуснати на свобода. Волен Аркомарев.
3: Надяваме се всички от тях да оцелеят, и за това ние от БДЗП ще бъдем близо и неотлъчно до тях през първата една седмица, която е най-критична, докато се научат да нощуват на подходящи места, да се хранят, а след това продължаваме да ги следим благодарение на GPS предавателите и да реагираме при нужда, така че да осигурим тяхната адаптация и оцеляване. И се надяваме един ден след 4-5 години да се върнат отново да гнездят тук в Източни Родопи, което вече е техният нов дом.
2: Природозащитниците поставиха на младите египетски лешояди сателитни предаватели. Така ще ги следят по дългия им път на свобода. Владимир Добрев от Зелени Балкани обясни маршрута им.
6: Египетските лешояди от България имат най-сложния миграционен път за египетските лешояди въобще. Минават през целия Балкански полуостров, така обикалят няколко пролива, минават през Босфора, след това пресичат Турция. По-късно в югоизточна Турция ще се отклонят на юг, ще тръгнат към Египет, и на Синайския полуостров едни от тях ще минат по брега на Червено море, през Саудитска Арабия и Йемен и ще влезат в Африка, а други директно през Синай и Египет ще се насочат към западна част на Африка, така че нашата популация за това е по-специална, понеже тръгва от едно единствено такова малко място като Източно Родопи, обаче за сметка на това птиците от Източно Родопи се пръсват и зимуват от най-западните части на Африка, Нигерия до Йемен на Арабския полуостров и Саудитска Арабия, и се връщат всяка пролет като щъркелици. Тръгват се септември и се връщат през март. Младите птици обаче след първата си миграция, обикновено след първата зима, не се връщат в България, стоят си в Африка да добият малко опит, и вече на втората, третата година е първото им връщане в родните земи, там където са излюпили.
2: Пътят до Африка и обратно до България е пълен с опасности.
6: Места като Близкия изток много често има хора, които стрелят всички мигриращи птици, които се придвижат към Африка. И това е един от най-сериозните проблеми за мигриращи птици в Близкия изток. В Африка сме имали случай на птица, която беше убита, защото местните бяха забелязали, че носи предавател на гърба си, и се помисли за шпиони, ние бяха ликвидирали. И такива невероятни истории научаваме благодарение на сателитните предаватели, които поставяме.
2: Ако тези лешояди оцелеят и се върнат у нас, те ще създадат семейства, както са го направили други птици преди тях. И както при хората често се случва, и птиците се забъркват в любовни афери. Волен Аркомарев.
3: Миналата година имаме една история, която е колкото тъжна, толкова и весела. Точно е свързана с една изневяра. Един от египетските лешояди беше отровен близо до Момчил град. Женската загина. Мъжкият успяхме да спасим благодарение на нашия антиотровен екип с куче, което много бързо намери птицата, докато още не беше умряла. Успяхме да извадим отровната примамка, птицата оцеля. Кръстихме я Шанс, но когато освободихме в природата, се оказа, че тази, която е загинала, не е била жена му, а любовницата. А жена му си беше намерила нов мъжки, при което той я атакува много агресивно, дори се опита да я убие, но за щастие успяхме да ги разтървем и да спасим яйцата на тази двойка. И тези яйца в момента са две от птиците, които ще освободим сега. Стария мъж ще заеме мястото и тази година си е със старата женска и в момента имат яйца.
2: Някога в България е имало 4 вида лешояди. Сега се правят опити техните популации да бъдат възстановени. Стойчо Стойчев от Българското дружество за защита на птиците разказа.
0: Надяваме съвсем скоро да имаме здрави популации от 4-те вида. В източните Родопи вече имаме 3, а четвъртия вид бърдатия лешояд, неговата реинтродукция започна в Стара Планина. Надяваме се да е успешна и да имаме четворката лешояди в България.
2: Лешоядите са санитарите в природата. Те се грижат да няма епидемии и предотвратяват разпространението на инфекции, обясниха природозащитниците. От Кърджали, Валя Апостолова.

0: Цветанов неделя.
1: Вече съм си вкъщи. Осиновени кучета и техните собственици станаха модел в фотоизложбата, която е наречена така, уважаеми слушатели. И какво по-хубаво за бездомните животни да си бъдат вкъщи. Повече за каузата, зад 24-те снимки, ще ни разкаже репортера Момчил Драганов.
2: Имаше приложение, в което можеш да разгледаш всички кучета, които се намират в приюта, и просто една вечер, скролвайки в самото приложение, видях Кайра и бях сигурен, че това е моето куче. Още с отиването тя започна да скача, да се радва, и в продължението на 4 седмици ходих уикендите, за да я виждам, да се разхождаме, да свикне с мен.
3: Мартин Славчев и кучето, което е осиновил, са част от изложба, която може да се види в градинката Кристал. Озаглавена е Вече съм вкъщи и проследява сходни истории като тази на Мартин и домашни му любимец. В тях се разкрива щастието да дадеш дом на куче от приют. Инициативата е организирана от Столичната община и Екоравновесие. Повече за казата ни разказа Дойчин Неновски от Екоравновесие.
4: Всяко едно куче заслужава своя дом, и тъй като все още имаме това наследство на много безстопанствени кучета, се надяваме, показвайки тези хубави истории с тези прекрасни снимки, да вдъхновим хората от една страна малко по-отговорно да подхождат към безстопанствените кучета, и съответно, ако желаят да имат нов домашен любимец, да заповядат в нашите приюти и да намерят правилното куче за тях.
5: Как може човек всъщност да осинови едно куче?
4: В Екоравновесие работим за едно устойчиво осиновяване, защото не може просто кучето да се даде на първия, който го е поискал, който го е харесал на външен вид. Затова се посещават приютите, те са 3 на брой, в квартал Слатина, в Сесовци и в Горни Богров. Трябва да се направят няколко срещи с различни кучета, за да се види кое е най-подходящо за хората, които искат да осиновяват, и дали ще си паснат чисто като характери.
3: За своя опит с осиновяването на куче сподели Десислава Желяскова, заместник кмет на Столичната община.
6: Аз самата имам осиновено куче, и мога да кажа, че наистина е огромна радост, когато знаеш, че сте си някак си помогнали един на друг. Със сигурност, когато животното дойде в къщи, помага на вас, за психичното ви здраве, за това сте по-щастливи, а вие помагате на него, като полагате грижи и му давате любов. Така че това е нашето послание. Все повече хора да търсят не задължително породисто животно. Повярвайте, щастието да имаш такова животин, че същото, даже може би е една идея по-голямо предизвикателство, определено, но е безценно това да знаеш, че си и помогнал, освен че си задоволил собствената си потребност да имаш домашен любимец.
3: Фотоизложбата ще може да се види поне до 22 май. Какъв съвет биха дали Мартин Славчев, Десислава Желяскова и Дойчин Неновски към колебащите се дали да осиновят куче?
2: Да не подхождат с предразсъдъци, защото това са едни прекрасни създания. Много често може да се чуе как кучетата в приютите са озлобени или нещо от този тип. Хора, просто не подхождайте с тези предразсъдъци. Това са едни прекрасни създания, които могат да дадат необятна любов.
6: Съветвам ги да осиновяват. Има достатъчно голям избор от по-големи, по-малки, различни животни, включително породисти, и да бъдат отговорни. Когато направят този свой избор, да си дават на сметка, че това е за целия живот на животното, да се грижат за него постоянно.
4: Осиновяването на куче не е толкова лесно, колкото си представяме, нали, взимаме си го и то е щастливо. Това е един дългосрочен ангажимент, хората трябва да имат подходящата среда, не всяко куче се разбира с други домашни любимци, така че един човек, който наистина подхожда отговорно към това осиновяване, намери се подходящото куче за него. И надяваме се дългосрочно да видим още такива красиви истории, каквито има в нашата изложба.
3: За Ранов неделя, Момчил Драганов.
0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ралица Неделчева, Стиляна Алексиева и Евелина Стоянова, екипът ни тази сутрин. След новините в 9 часа, уважаеми слушатели, ще започне седмицата на бързи обороти. Днес ще ви представи Добрина Карамболова. Хубав и успешен ден от нашия екипа.

0: Horizont. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. България е големият победител в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия, което се проведе във Виена. Още от редактора Калин Дацов.
1: Страхотното изпълнение на Дара на песента Бангаранга спечели категорично както журито, така и публиката, и тя събра безапелационните 516 точки, като остави далеч зад себе си Израел и Румъния. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха максималните 12 точки на България, и така страната ни спечели вота на журито и се нареди категорично на върха с 204 точки. Обявяването на резултатите и от гласуването на зрителите ни донесе още 312 точки за крайното класиране от 516. По-рано през деня Дара и сценичният екип на Бангаранга получиха и отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави. За новините Калин Дацов.
0: На пресконференция, след като донесе победата на България, Дара каза:
2: I'm gonna stay real to myself and I'm gonna tell you I'm still in shock. I don't know.
3: Аз все още съм в шок и наистина не знам какво се случва. Никой не вярваше, че може да спечелим, че Бангаранга може да спечели, а да получа такова признание от журито и любовта на публиката. Наистина е като сън по-скоро, защото не знам дали това е реалността.
0: Победата на Дара означава, че през следващата година България ще бъде домакин на Евровизия. Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова коментира.
3: Много съм горда, толкова съм горда от изпълнението на Дара. Това, което тя направи, е невероятно и се гордея да ви кажа: добре сте дошли в София следващата година.
0: Заяви Милена Милутинова на пресконференцията след триумфа на България на Евровизия. Русия твърди, че е прехванала над 500 украински дрона през нощта. Съобщава се за 3 убити и 12 ранени при масирана атака срещу Москва. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
4: Кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила през нощта в Москва и околностите и най-малко 74 дрона и над 120 през последните 24 часа. Повредени са жилищни сгради и инфраструктурни обекти. Нанесени са щети на строителен обект в близо до петролна рафинерия, но работата на съоръжението не е била прекъсната. Над 10 руски региона са засегнати от мащабната украинска атака. Русия и Украина възобновиха военните действия, след като изтече тридневното им примирие, договорено с посредничеството на Съединените щати, покрай честванията в Русия по случай

0: Елизабет Гогова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи още едно сериозно предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделката ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор. Вицепремиерът и министър на икономиката, иновациите и индустрията Александър Пулев ще бъде гост в седмичното обзорно предаване на Националното радио «Неделя 150». Той ще говори за мерките, които правителството подготвя за овладяване на високите цени. Заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева ще представи позицията на работодателите. Законодателните предложения за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет ще чуем от Олга Керелска, която е част от настоящия съвет. В предаването ще участват и Божидар Божанов от Демократична България и историкът професор Петър Стоянович. Неделя 150 започва в 9 часа и 30 минути. Водеще Явор Стаматов. Може да слушате по Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Facebook. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
2: Баскетболистите на Локомотив Пловдив посрещат от 19 часа и 15 минути състава на Рилски спортист в четвъртия матч от полуфиналите в първенството. Смоковлии водят с 2-1 победи в серията до 3 успеха. Златислава Чуканова ще боксира срещу Нина Радованович от домакините във финала в категория 51 кг на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия. Радослав Великов и Николай Илиев излизат за златото в своите категории на Европейското първенство по борба за юноши до 17 години в Самоков. При 45-килограмовите Великов ще срещне украинеца Марко Кваснюк, а в категория 71 кг Николай Илиев ще спори с руснака Артем Ананян. Държавното първенство по художествена гимнастика категория елит в зала София ще завърши с финалите на отделните уреди. Предстоят предпоследните кръгове в по-силните футболни първенства в Западна Европа. В Англия Манчестър Юнайтед ще опита да затвърди третото си място в домакинството срещу Нотингам. За титулата Арсенал води с 2 точки пред Манчестър Сити, който спечели купата на Англия с нощи след 1-0 над Челси на стадион Уембли. В Испания шампионът Барселона е домакин на Бетис, а втория Реал Мадрид гостува на Севиля. Изпаднал е Овиедо, за мястото си в елита се борят Леванте, Майорка, Елче, Алавес и Жирона. В Италия битката е за второто място, за което спорят Наполи с 70 точки, Ювентус с 68, Милан и Рома с по 67. Изпаднали са Верона и Пиза, за оставане се борят Кремонезе и Лече. И във Франция за място в Шампионската лига се борят Лил, Лион и Рен, в Лига 2 са Нант и Мец, а Ница, Оксер и Люавър ще определят последния изпадащ. Италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд ще определят победителя на майсторския тенис турнир в Рим до вечера след 18 часа. В финала при жените украинката Елина Свитолина надигра американката Коко Гоф с 2-1 сета. Предстои да бъде пробяган деветия 184 км етап от колездачната обиколка на Италия. От Червия до Корнуалескале. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
3: Здравейте! Значителна облачност над много райони от страната, валежи от дъжд има на места в крайните северозападни и североизточни райони. Над Централна България облачността е разкъсана на места до предимно слънчево. На изолирани места в планинските райони има ниска слоеста облачност или мъгла. Температурите сега са от 8 градуса на места по високите западни полета до 17 във Варна. В столицата към този час температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното наляване

0: Налягане е 936 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в източна България. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горно-Тракийската низина, а в столицата около 14-15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре до 20 май временно ще се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. През следващата седмица ще се извършва гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в платното в посока Благоевград. За изпълнение на дейностите ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а превозните средства ще бъдат пренасочени в изпреварващата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Исторически триумф за България. Дара е големият победител на финала Евровизия тази година. Изпълнението на песента Бангаранга българската певица завладя целия свят. Тя събра 516 точки и беше фаворит и на публиката, и на журито. Израел остана на второ място с 343 точки, а трета се класира Румъния с 296. Страната ни беше подкрепена с максимум от 12 точки от журито в Малта, Австралия, Дания и Литва. Часове преди началото на големия финал на Евровизия, Дара спечели и едно от трите отличия на наградите Марсел Безансон. Представенето й беше отличено като най-добро артистично изпълнение според коментаторите на участващите държави.
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. Всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество в нашата държава.
0: Каза Дара след феноменалната победа. Триумфът на България е водеща новина и за световните медии. Guardian отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите с модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. BBC коментира сценичният стил на Дара, като според част от критиците, именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента.
2: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Удължаване с още една година на действието за закона за въвеждане на еврото и забраната за вдигане на цените без икономическа обосновка. Това предвижда първия пакет от мерки за борба с високите цени, приети на първо четене от Народното събрание. Поправките на Прогресивна България изменят два закона – за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Целта на управляващите е изчистване на нелоялните търговски практики. Въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени. Цената се приема за прекомерно висока, когато значително надвишава икономически обоснованите разходи за производство, придобиване и реализация. Предвидена е възможност Комисията за защита на конкуренцията да налага временни мерки до приключване на производството. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, по-строги мерки срещу нелоялните търговски практики, а също така и създаване на централен регистър за проследимост на доставки. Управляващите предлагат още по-висок размер на глобите, налагани от КЗП. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията. Депутатите от Прогресивна България Явор Гечев и Константин Проданов посочиха мотивите.
3: Има няколко фактора, които дигат цените. Един от факторите, разбира се, високите цени на горивата, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване цените, който се касае за спекула. Ние смятаме, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани.
4: Въвеждаме понятието справедлива цена. Или колко би трябвало по-скоро да бъде, целта е да има от една страна дисциплиниращ ефект по отношение на веригите и второ, при големи отклонения от нея, тя да действа и като сигнален флаг, който да провокира проверки от регулаторите, които да проверят дали няма някакви проблеми с ценообразуването.
0: Опозицията изрази притеснение, че част от мерките могат да създадат допълнителна административна тежест за бизнеса. Ати Джевели от ДПС, Александър Иванов от ГЕРБ и Богдан Богданов от ПП обясниха.
5: Стои риска и опасността те да създадат допълнителна административна тежест за бизнес операторите по веригата на доставки. Особено за малките производители.
6: Хората очакват адекватни, но и бързи мерки в тази насок. Очертаваме необходимостта това да се случва при възможност за недопълнителна административна тежест.
7: Ние не виждаме гаранции в момента как информацията, която бизнесът е подготвил, както за своите доставчици, контрагенти, материали, производство производствени процеси, ноу-хау, как тази информация ще бъде съхранена, за да може да се гарантира тяхната конкурентоспособност.
0: Критиките продължиха. Може ли държавата да определи справедлива цена по-добре от пазара и има ли капацитет Комисията за защита на потребителите да обработи необходимата информация, за да определи тези цени? Мартин Димитров от Демократична България и Цончо Ганев от Възраждане.
8: Откажете се от тая тенденция, която сте започнали с прекомерно високи цени, после преминава към справедливи цени и накрая, ако не се спрете, ще стигне до тавани на цените.
9: Лъжете в момента по административен път, как ще владеете цените, като накарате да има справедлива цена трите вериги, които държат огромната част от българския пазар.
0: На фона на спорове в и извън пленарната зала, министър-председателят Румен Радев обясни, че държавата ще гарантира ясни правила и ефективен контрол, без да се намесва пряко на пазара в определянето на цените.
10: Искам да бъда ясен, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент защита на българският потребител и производител.
0: А президентът Илияна Йотова смята, че първата задача на правителството е да изнесе реални данни за инфлацията. Държавният глава настоява статистическата служба да покаже реалните данни с колко поскъпва животът у нас.
11: Първата задача според мен на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и с колко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е.
0: Фокусът върху високите цени доведе до още мерки, които правителството набеляза. Това стана на среща по инициатива на премиера Румен Радев в Министерския съвет. На нея присъстваха ресорните министри, браншовите организации в сектор земеделие и храни, синдикатите, работодателите и регулаторите. Обсъдено беше засилване на контрола и изсветляването на цялата верига на доставки. Земеделският министър Пламен Абровски отчете срещата като конструктивна и обясни, че още една седмица ще се дебатира по нужните мерки, които ще осигурят справедливост на пазара.
12: Това, което ще започнем, е засилване на контрола, изсветляване на цялата верига на доставки, за да става абсолютно ясно кой на кой продава, каква е цената.
13: Трябва да има повече български храни по щандовете на търговските обекти. Качество, равнопоставеност между българската продукция и между вносните стоки.
0: Допълни вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев и обяви, че ще се създаде специално звено за контрол на цените. Премиерът обърна внимание на състоянието на българското производство, позовавайки се на доклади на Комисията за защита на конкуренцията и на Земеделското министерство, министър-председателят предупреди за опасност за родното производство.
10: Докладите са силно тревожни. Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време е още те да изчезнат напълно от българската трапеза.
2: И още от седмицата.
0: Едновременно с икономическите мерки управляващите започнаха работа и по част от съдебната реформа. На първо четене са факти и промени в закона за съдебната власт. Всичките ограничават правомощията на ВСС с изтекал мандат да прави кадрови промени. Въвежда се нов начин на избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на ВАС, ВКС и главен прокурор, техните заместници, включително и тези, които са били изпълняващи функциите, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Промените на Прогресивна България дават и възможност на правосъдния министър да оспорва решения на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им. Поправките на Продължаваме промяната и Демократична България въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на ВСС от парламента. Промените са отговор на обществените нагласи, коментираха вносителите. Олга Борисова от Прогресивна България, Велислав Величков от Продължаваме промяната и Надежда Йорданова от Демократична България.
14: Целта е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнес.
15: Да уведим въпроса така, че парламентарната квота да не е политическа. Трябва нов орган с нов мандат, с доверие в обществото и да започне най-после една позитивна селекция, която да върне доверието в българското правосъдие.
16: Измененията се налагат от високото обществено очакване да се избират юристи по заслуги, а не според партийна принадлежност.
0: Управляващите очакват промените да бъдат окончателно приети до края на юли, а на есен да се стигне до избор на нов главен прокурор. След приемането на промените, ВСС отмени всички конкурси и процедури за избор на административни ръководители в съдебната система. Кадровият орган образува дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Емилия Русинова по предложение на бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов заради данни за две нейни пътувания в чужбина през 2021 година. Едното с Петю Петров Еврото и друго с неговия бивш служител в ресторанта 8-те джуджета Кристиан Христов. Според Янкулов, тези нейни действия не отговарят на етичните стандарти. Прокурорската колегия на ВСС прие, че има достатъчно обстоятелства за образуването на дисциплинарно производство срещу Русинова. Срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов обаче не намери основание за такова, тъй като били изтекли давностните срокове за част от нарушенията, които Андрей Янкулов е посочил. Сред тях са липсата на действия по разследване срещу български европрокурор Теодора Георгиева и публични изявления по случая Петрохан още в началото на разследването. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще прецени дали да обжалва това решение. По думите му има притеснителни данни.
17: При наличие на основание ще подам жалба в Върховния административен съд. При липса на такива основания ще внеса искането на ново. Разбира се, там където безспорно не са изтекли давностните срокове, тъй като те са категорично посочени в закона. В случая става въпрос за 6 месеца, считано от разгласяването на обстоятелствата, които биха дали основание за образуване на това производство, тъй като това касае уронване престижа на съдебната власт и са ясно посочени в закона.
2: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски и на ГЕРБ Бойко Борисов останаха без държавна охрана. Решението е взето от специализираната междуведомствена комисия. Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че това става след направен анализ на информация, постъпила от компетентните институции, и увери, че това не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
18: Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва. А дали по-рано информациите довели до тази охрана са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас.
0: Във Фейсбук Бойко Борисов написа, че се радва, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу него и че е доволен, че вече е свободен български гражданин, а Делян Пеевски разпространи позиция, в която пише, че вярва на компетентността на държавните органи и допълва, че с това, цитирам, една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за буклук. Според ГЕРБ обаче, решението е емоционално, а не институционално. Това каза председателят на парламентарната група Томислав Дончев.
19: Тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност. От тук нататък въпросът с сигурността на Борисов, както и на всеки български граждани, подчертавам, е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председателя.
0: Според Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане, решението за сваляне на охраната на Борисов и Пеевски е политическо и е свързано с смяната на шефа на ДАНС. Коментарът на Ивайло Мирчев, Николай Денков и Цончо Ганев.
20: Преди 10 дни е имало заседание на комисията, която трябва да преценява дали да има охрана или не. И тази комисия е решила охраната да продължи да съществува. Разликата с днес е само една. Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски.
21: Дали мислите, че от вчера за днеска се е появила нова информация, която показва, че на Пеевски днеска може да му се махне охраната?
22: Време беше правителството да направи първата си правилна стъпка. Радваме се, че и приветстваме така направеното нещо, което се случи по отношение на свалянето охраната на Борисов.
2: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: На първото редовно заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев смени всички 28 областни управители. С друго свое решение той освободи предсрочно Деньо Денев като заместник-председател на ДАНС. Факт е и първата оставка в кабинета. От длъжността заместник-министър на образованието и науката беше освободена Ася Панджерова, която подаде оставка заради общественото напрежение около назначаването й. Тя се оттегли след като образователният министър Георги Вълчев разпореди проверка. Става въпрос за европейски проект, за който проверка от Агенцията за контрол на европейските средства установява, че конфликтът е истински. Случаят е свързан с оценки на Ася Панджерова на 12 проекта по програма Еразъм на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро, за които се твърди, че са спечелени от фирми, свързани с нейния съпруг. Ася Панджерова излезе с позиция във Фейсбук, в която заяви, че е станала обект на безпрецедентна и несправедлива кампания, поставила под съмнение професионалната и репутация.
2: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: Разбита схема за имотни измами за милиони евро отчете министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. 9 души са арестувани, а 4 са с повдигнати обвинения след акция на полицията в София срещу престъпната група. Тя се е развивала необезпокоявано и вероятно над нея е имало чадър.
23: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите им нива. И очаквам тепърва да има нови привлечени наказателна отговорност, разбира се, след като бъдат свършени съответните действия. Имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: Директорът на СДВР Любомир Николов съобщи, че от анализа на иззетата документация по разследването, имотната облага е следвало да набъбне до над 5 милиона евро.
24: Имаме обосновано предположение, което да считаме, че част от намерените документи, оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус Столичен представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасни документи, които е притежава той, тъй като те нямат еквивалентно сравнение в съответната служба по вписванията.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев призова гражданите, станали жертва на подобни схеми, да подават сигнали. Той съобщи още, че са установени нови факти в разследването по случая Петро Хано Колчица. Те ще бъдат обобщени и представени официално на по-късен етап.
2: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Това беше по-важното от седмицата, уважаеми слушатели. С звукорежисьора Ралица Неделчева ви пожелаваме приятна и спокойна неделя. Аз съм Добрина Крамболова. Останете с Хоризонт.

неделя 150. Девети 30 на 17 май, неделя е. Добър ден, уважаеми слушатели. Започва седмичното обзорно предаване на програма Хоризонт на Българското национално радио, неделя 150. Разбира се, това е политическо и, така да се каже, консервативно предаване, но ми се струва, че в началото трябва да поздравим младата Дара, която с песента си Бангаранга спечели вчерашната Евровизия, въпреки целият хейт, както е модерно да се казва днес. А иначе, какво ще чуете в предаването? Ще успеят ли новите управляващи да овладеят старите проблеми с високите цени? Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Условията на работодателите. Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Поглед отвътре към политическите предложения за съдебна реформа. Олга Керелска, член на Висшия съдебен съвет. Позицията на опозицията с отпаднала необходимост за икономическите законопроекти на управляващите и падналата охрана от НСО на Борисов и Пеевски. Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов. Несвършващите завои на времето, съвременният поглед на един историк, професор Петър Стоянович, ще гостува в неделя 150. Редактор на днешното издание е Мария Филева, звукорежисьор е Жеко Жеков, музикален редактор е Ирена Гаделева, аз съм Явор Стаматов. Продължаваме след малко.

0: неделя 150.
1: Първият гост на неделя 150 е съдия Олга Кирелска, член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Добър ден, госпожо Кирелска, добре дошли.
2: Да, добър ден, благодаря за поканата.
1: Благодаря, че се отзовахте. Ами, през седмицата стана ясно, че управляващите дават сериозни заявки за така реформа или промени в съдебната система, хайде да кажем така. Парламентът вече прие на първо четене и три законопроекта, които на вас, този състав на Висшия съдебен съвет, ви забраняват да правите кадрови назначения. Обиден или сте?
2: Преди да отговоря на този сериозен въпрос, искам да използвам ефира и да поздравя всички българи, които ни слушат, а и тези, които не ни слушат, с нашата голяма победа с нощи на Евровизия, както и Дара, която всъщност изведе България на първо место в този конкурс.
1: За първи път до сега.
2: Да, ние сме в сърцето на Европа, това вече няма никакво съмнение според мен.
1: Дано да е така.
2: И сега на вашия въпрос. Не, то няма място за обида тук, въпреки че така или иначе се стига практически до ограничаване на нашите правомощия, но това е в отговор на обективното обстоятелство, че ние отдавна сме с изтекъл мандати с оглед на това обективно този Висш съдебен съвет е изгубил част от своята легитимност, която така упражнява в пълния обем по време на 5-годишния мандат, за който е избран. До това ограничаване на нашите правомощия евентуално ще се стигне, тъй като законът все още не е прият и не е влязъл в сила. За съжаление и поради така недоволството и критиките на съдийската, преди всичко прокурорската общност и на обществото като цяло към работата на този Висш съдебен съвет. Аз също така през всичките тия 5 години съм се опитвала да изразявам становище, да имам критична позиция. Така че напълно разбирам и отношението на колегите към дейността на Висшия съдебен съвет и отношението на обществото. От тая гледна точка, да, неприятно е, че в крайна сметка в резултат и на това, т.е. и на наши обективни действия или бездействия, обществото стига до извода, че нашите правомощия трябва да бъдат ограничени. Но то обективно следва от обстоятелството, че нашия мандат отдавна изтече.
1: Госпожо Кирелска, има ли процеси, които са заплашени да бъдат спрени от евентуално, както ви уточнихте, тази забрана е приета само на първо четене, но заявката е, че ще бъде приета окончателно. Има ли процеси, които ще трябва да спрат и това е проблем за съдебната система?
2: Ами, по принцип, вижте, Висшия съдебен съвет е кадровия орган на системата. Действително, той с години така обрасна с много други дейности и функции, но основната му дейност и идеята за неговото създаване е именно да осъществява кадровата политика. Кадровата политика е нещо динамично и по принцип спирането или отлагането по-скоро, както е предложено в проекта на прогресивността на България на определени действия от наша страна във връзка с изпълнение на нашите правомощия, ще се отрази малко или много на системата. Тук е въпрос на баланс, в крайна сметка да се прецени кое е по-важно, дали евентуалните грешки, които Висшия съдебен съвет ще допусне, ако продължи да осъществява своята кадрова политика, на каквито сме били свидетели в интерес на истината. Другия въпрос с оглед на този обществен интерес, дали в крайна сметка не е по-важно тази дейност действително да се отложи във времето.
1: Госпожо Кирелска, така, сякаш на политическата сцена поне изглежда, че задухва някакъв такъв вятър на промяната с заявка, ясна заявка за реформа в съдебната система дойде на власт. прогресивна България, това как рефлектира върху съдебната власт и по-специално върху Висшия съдебен съвет? Усеща ли се вътре нещо, така промяна някаква в настроенията, в нагласите?
2: Ами, тя промяната ще се усети, когато се приеме новия закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, с който, нали, ще бъдат ограничени някои от нашите функции. Така, вменяват ни се и други задължения. Примерно, ние трябва да проверим и командироването в Върховния административен съд, ако разпоредбата остане такава, каквато е. Иначе, общо взето, се запазва спокойствие сред колегите. Така, опитваме се да вършим рутинната работа. Споровете продължават, но те са такива горе-долу още от първия ден на работа на Висшия съдебен съвет. Аз говоря по-специално за нещата, които се развиват в съдийска колегия. А факт е, че продължават споровете, говори за това, че няма някаква качествена промяна в подхода при решаването на определени въпроси.
1: Оптимист ли сте, госпожо Кирелска, че така заявката, която се дава за промени в начина, по който се избира парламентарната квота в ВСС, а доколкото разбираме, ще има известни изменения в начина, по който професионалната квота избира свои представители. Оптимист ли сте, че тия промени ще дадат така очаквания от обществото най-вероятно резултат, а именно ефективна и най-важното независима съдебна власт?
2: Ами, всъщност те промените какви са? Сега да започнем от избора на нашата професионална квота. Това, което видях като предложение в основния, би го нарекла, закон, макар че те са равнопоставени трите законопроекта. Имам предвид законопроекта на Прогресивна България, на разпоредбата и регламентацията гласуването да се извърши с хартиена бюлетина и то да бъде по окръзи. Тоест, секциите да бъдат създавани в центровете на окръжните съдилища.
1: Това как се отрази на честността на избора на ваши представители в ваши съдии, на съдиите, имам предвид в ВСС, госпожо Кирелска? Още какъв ефект ще има това гласуване по места?
2: Значи, тук ще изразя мое собствено мнение. Когато влязоха последните изменения на закона на съдебната власт и ние очаквахме, че ще започне избор на нови съдебен съвет, това стана през 2024 година. Закона влезе в сила януари месец 2025 година, ако си спомняте. Става въпрос за този закон за изменение и допълнение на закона на съдебната власт, където се въведе 6-месечния срок за ИФ административни ръководители. Забраниха на този състав на Висшия съдебен съвет да избира тримата големи. Когато се прие този закон, ние имахме заседание на пленума, на което обсъждахме как да се проведе гласуването. Даже мисля, че бяха няколко заседания и се разбра, че всъщност нямаме опция и възможност да проведеме електронно гласуване, защото системата, с която това беше извършено, и по този начин се проведоха изборите за нашия състав на Висшия съдебен съвет, а и едни междинни избори, които не приключаха с резултат, защото не участваха необходимия минимален брой съдии в тези избори. Тази система се прие, че е компрометирана. Същевременно ние проучвахме възможността тя дали не може да бъде надградена. Оказа се, че не може да бъде надградена. Лицензите на тази система са изтекли и всъщност автора и създателя на системата даже беше заявил пред наши IT специалисти, че всъщност би струвало по-ефтино да се създаде изцяло нова система, отколкото да се ремонтира, образно казано, сега съществуващата такава. Същевременно се разбра, че нямаме време за създаване на нова електронна система и тогава всъщност обективно се наложи извода, че единственият начин, по който може да проведем гласуването, е с хартиени бюлетини. Това беше и моето становище, и което така изразих на този пленум или на тия пленуми, като по отношение на това къде да бъдат проведени гласуванията, също становището ми беше, че те трябва да бъдат организирани или в град София, като тук бъдат поканени всички съдии да дойдат за да гласуват, или като компромисен вариант в апелативните райони. Още тогава се постави въпроса дали да не бъде, даже имаше призиви по районните съдилища, всеки съд, нали, да си направи една урна и там да се гласува. Моите съображения и тогава и сега, а пък мисля, че той е така на близко до ума, е подозрението, че ако те се свалят така толкова близко до съдиите избиратели, има опасност за нарушаване тайната на вота, създаване на едни така нелицеприятни организации между самите съдии, провокирани не винаги и не точно от тях. Раздаване на едни бележки с едни имена. И аз вчера, примерно, мислейки за нашето интервю, се сетих, че даже при нашия избор преди 9 години си спомням, че в един момент излязоха така едни бележки с едни списъци на хора, за които се препоръчва да бъдат гласувани. Та ги има тези неща и с оглед на това мисля, че като компромисен вариант би било най-добре да се направят изборните секции в апелативните съдилища, и това може да стане даже без да се изменя закона в частта, в която предвижда, че се прави изборна секция най-малко за 500 души съдии.
1: Госпожо Кирелска, чуха се и радикални, за сега са само заявки политически, изглеждат като опипване на почвата, но се чуха от управляващите реплики в смисъл на това да се помисли дали в Висшия съдебен съвет трябва да бъде постоянно действащ орган, дали главният прокурор, въобще фигурата му е необходима, или ако е необходима, дали трябва да бъде отделен в съдебната власт, или трябва да бъде в така политическата под министерския съвет. Вие имате ли от вече доста дългия си опит в ръководството на съдебната система, имате ли така концепция, кое би било за българските условия, трябва да кажем тук в скоби, най-удачно?
2: Не че и така спора и борбата между двете идеи за постоянно действащ Висш съдебен съвет, какъвто е настоящия, и за непостоянно действащ Висш съдебен съвет е от години. Тя не е нова идея. Така бих казала, че идеята Висшия съдебен съвет да е непостоянно действащ е романтичната идея, която битува сред съдиите. Нейното предимство е това, че всъщност членовете на Висшия съдебен съвет не се откъсват от съдиите, което е изключително важно, между прочим. Но пък тя крие, нали, някои недостатъци. Например, за член на Висшия съдебен съвет може да бъде избран към настоящия момент и районен съдия, който е с достатъчно дълъг стаж, със стажа необходим по закон за съдебната власт, в което няма нищо лошо. Напротив, добре във Висшия съдебен съвет да има представителство от всички нива на съдебната система. Но този районен съдия ще продължи да работи като съдия. Същевременно той ще постановява и съответните съдебни актове, които отиват на инстанционен контрол, на окръжен, апелативен и върховен съд. Като член на Висшия съдебен съвет, той същевременно ще кадрува и съдиите от тези органи. Така, сами разбирате, че...
1: Тоест, то... негови подчинени ще бъдат втора и трета инстанция по негови съдебни решения.
2: Ами да, подчинени, така,
1: да,
2: не
1: добре,
2: знам.
1: Добре, да го кажем, дали, да не използваме тази дума. Да, зависими от... кариерно зависими от него.
2: Дали този съдия, или нека да го взема от окръжно ниво, нали, да не се фиксираме в районните съди. Дали този съдия, нали, ще се чувства така... спокоен и напълно независим, когато се произнася по кариерното развитие на съди от горните инстанции, които всъщност осъществяват контрол върху законосъобразността и правилността на неговите актове, каквито той ще продължи да постановява. Значи тези членове вероятно ще бъдат с много по-ниска натовареност, ако се стигне, нали, до такъв избор на законодателя, но така или иначе той ще продължи да постановява съдебни актове. Другия проблем, който стои в връзка с промяна статута на Висшия съдебен съвет в тази посока, е това, че Висшия съдебен съвет с времето обрасна с много функции. Ето, например, аз ще дам въпроса с имотите, недвижимите имоти на съдебната власт. Те бяха в Министерството, след това дойдоха в Висшия съдебен съвет, пак се върнаха в Министерството, сега отново са в Висшия съдебен съвет. Една доста огромна, тежка и сложна работа. Ние се занимаваме с електронните системи на Висшия съдебен съвет. Работи се по различни европроекти и така нататък. Това е един значителен обем от работа, който изисква, според мен, по-голяма концентрация. Ако Висшия съдебен съвет остане като, единствено като кадровия орган, мисля, че тогава нещата биха станали по-поносими, а пък и самия орган, според мен, би бил и по-оперативен. Така, по моя преценка, водейки се от собствения ми 9 годишен опит.
1: Казвате 9 годишен опит. Така, усеща се, госпожо Кирелска, във въздуха, както се казва, че се върви към избор на нов Висш съдебен съвет. Дали ще е след 2 или 3 месеца, както се дават заявки, не е чак толкова важно. Въпросът е, вие имате ли отговор за себе си за тия 9 години? Защо се стигнахме до тук, до тук, където сме в момента? Защо са тези всичките обвинения към съдебната система, че е обраснала, както вие се изразявате, с зависимости, че изборите, които прави, не винаги са продиктувани от така личното усещане на хората, които са в тая система, и обществото има същото усещане? Защо според вас се стигна до тук? Как се случи?
2: Само едно уточнение. Като казах обрасване, аз имах предвид, че всъщност функциите на Висшия съдебен съвет...
1: Да. Зависимости е моя добавка. Да.
2: Ами всъщност, значи той е почти безконечен на мандат, е резултат, обективно погледнато, на политическата криза. Ако говорим чисто за така преките причини, защото знаете, че на този Висш съдебен съвет, макар и много така критикуван, направи избори на професионална квота. Те бяха своевременно проведени, след това имаше обжалване, мина обжалването, в интерес на истината има решение на смесен петчленен състав на съди от ВКС и от ВАС, който потвърди проведен избор. И след това вече в резултат на променената политическа ситуация в страната, този избор беше отменен, а избор за парламентарна квота така или иначе не се проведе. Като обяснение на политиците беше, че те не могат да съберат 160 гласа. Затова се проточи толкова този мандат. А пък иначе, нали, недоволството на обществото и мога да кажа и на съдиите, предполагам и на прокурорите и на следователите, то според мен не е толкова обусловено от 9 годишния мандат, ами от начин на упражняване на функциите на Висшия съдебен съвет и така бих казала сериозни слабости и недостатъци, особено в изпълнение на основното задължение на Висшия съдебен съвет, а именно провеждане на правилна и законосъобразна и справедлива, бих казала, кадрова политика.
1: Има ли справедлива съдебна система в България в момента според вас?
2: Ами, ако питаме гражданите, няма. Според мен е... трябва да се намали и това масирано говорене за това, че в съдебната система няма справедливост, че едва ли не всички съди, съответно прокурори и следователи са корумпирани, че едва ли не така външният слушател, ако слуша коментарите в нашето публично пространство, може да остане с впечатление, че съдиите, нали, по разбираеми причини се концентрираме върху тази част от съдебната система, за съдиите говоря, отиват на работа само на така с единствената цел да получават подкупи. А същевременно се говори, че така, видите ли, институциите в България няма авторитет. Нямат авторитет, включително и съдебната система. Не, че авторитета може да се пази и да се изгражда при едно по-премерено и обективно говорене. Да се отчитат недостатъците, но и да се сочат това, което съответните органи вършат и са свършили. И аз искам да ви кажа, така и твърдо заявявам, че съдебната система и преди всичко, нали, съда, за него мога да говоря, е система, която работи. Аз се опитвам през всичките тия 9 години да участвам в общи събрания на съдилищата. Слушам техните доклади, защото това са обикновено общите събрания, годишните общи събрания, на които съдилищата по закон трябва и отчитат своята дейност. И имало случаи, когато съм казала на самите съдии, много съжалявам, че това общо събрание не се провежда на площада или не се излъчва по някакъв местен канал, за да чуят и да видят гражданите каква работа е свършил съответния орган на съдебна власт. Не, че това са хиляди дела, които са решени. Хиляди дела. И да се казва, че съдебната система не работи, че тя е изцяло провалена, с това не съм съгласна. И искам да ви кажа, че това е най-вече обидно за хората, които крепят тази система. Това са съдиите, които упорито, ежедневно, отговорно си вършат работата. А има такива съдии, те не са малко. Да, действително, така много пороци натрупа системата. Смея да кажа, че и нашия Висш съдебен съвет допринесе за това, за изкривяване на правилната кадрова политика, за създаване на впечатления за връзкарство, така използване на специални схеми за обикаляне на закона, за решаване на един или друг проблем в полза на един или друг магистрат. При избора на административни ръководители също има какво да се каже и да се желае, но да се отрича работата на цялата съдебна система, мисля, че това не е справедливо и не е полезно за държавата и за нашето общество.
1: И накрая, госпожо Кирелска, едно изречение, какво бихте очаквали? Вероятно ще се върнете вие на работа като съдия, така че ще бъдете част от системата, ще продължите да бъдете. Какво очаквате да свърши първо евентуалния нов Висш съдебен съвет?
2: Не мога да гадая какво би свършило.
1: Какво смятате вие, че трябва да направи? Какво очаквате от него? Каква би трябвало да бъде? С какво трябва да се заеме?
2: Вижте, значи то на работата на Висшия съдебен съвет, тя е строго регламентирана и според мен е някакви, нали, такива революционни действия, каквито може би се очакват с оглед на гласите в обществото, аз не бих могла да прогнозирам. Но това, което аз очаквам и се надявам по-скоро, е във Висшия съдебен съвет действително този път и професионалната квота, и парламентарната да излъчи хората, които отговарят напълно на законовите изисквания за член на Висшия съдебен съвет, а именно той е висок професионализъм, той е професионализъм да е доказан, както и високи нравствени и етични качества, безупречен морал. Ама няма, примерно, някой бил в тефтерчето на Красю Черния преди 10 или колко години вече станаха, ама то минало време, ама той се поправил и така нататък. Всичко, всеки такъв детайл от биографията на евентуалния кандидат трябва да се следи и да се проверява и съответно да бъде допускан или не допускан като избиран, нали, за член на Висшия съдебен съвет. А ако се ако се справи и парламента, пък и съсловието с тази изключително тежка и отговорна задача, аз мисля, че нещата ще тръгнат по по-различен начин. Най-малкото ще има единомислие в правилната посока. Защото това са колективни органи и да ви кажа това, че примерно няколко члена така са на едно становище, а пък мнозинството гласува друго решението, това, което гласува мнозинството. Решенията се взимат с мнозинство в тези органи. Затова е много важно, първо, качеството на хората и второ, което се предполага от това действително установено и високо качество в аспектите, които говорих, гледането в една посока. И тогава и заседанията ще преминават по-бързо, защото в крайна сметка това е оперативен орган и не е така нормално часове наред да отиват в дискусии и спорове, които в крайна сметка пък обикновено не обръщат резултата, така да се каже.
1: Благодаря ви. Съдия Олга Кирелска, член на Висшия съдебен съвет, избрана от професионалната квота.

0: неделя 150.
1: Сега в неделя 150 вече е Мария Минчева. Тя е заместник-председател на Българската стопанска камара, член на управителния съвет на тази работодателска организация. Добър ден, госпожо Минчева.
2: Добър ден.
1: Стана вече ясно, приети са на първо четене няколко закона, които според управляващата партия целят да ограничат безконтролното, пак по техни думи, поскъпване. Обаче се появиха обвинения в опит за налагането на таван на цените и други непазарни действия. Вие виждате ли такава опасност в тия текстове?
2: Виждаме, ние се занимаваме с темата от миналото лято, общо взето, когато тръгнаха да се коментират различни варианти за тавани на наценките по цялата верига. Отказаха се в един момент. Знаете, имаше няколко законопроекта, но очевидно така идеята не е отмряла. За съжаление, нашата икономика е много силно изложена на ефектите от всякакви външни рискове, които се случват, и цените мигновено реагират. Съответно, политиците имат желание да направят нещо по темата, но това са най-бързите и лесни така идеи, които звучат справедливо из обществото, но когато се загледа човек в дълбочина, вижда, че нещата съвсем не стоят така. Примерно от Румъния, която има тавани на наценките от 23-та година, Румъния, която не е в еврозоната, инфлацията е 7% и тези мерки те просто не могат да ги махнат, защото инфлацията не се успокоява и тя няма как да се успокои с такива административни мерки, просто защото те не работят. Тоест, от политическа гледна точка, вероятно е добре държавата да демонстрира възможността за контрол и регулиране на процеса, но за съжаление, механизмите, които могат да работят, не са толкова много, а пък в никакъв случай нямат и такъв непосредствен бърз ефект. И ако съществуваше начин, по който правителство да може да спре инфлацията, аз предполагам, че това ще се е случило някъде по света вече, а то не се случва никъде. Всъщност, когато има пазарни механизми, колкото и това да се превръща в мръсна дума, всъщност инструментите, които работят, са малко по-различни. При нас най-големият проблем, разбира се, структурата на производството въобще от години. Между другото, браншови организации говорят за стратегия за осигуряване на продоволствена сигурност. При нас политиките са по-скоро малко реактивни. Ние чакаме някакъв акт на европейско ниво се появява, някакви средства, които трябва да се разходват, се появяват. Влизаме в коловозите на правилата, които са за разходване на тези средства. Но като политики, като цели конкретни, виждаме какъв е ефекта в момента. В момента сме се хванали в края на веригата цената. Как се е формирала тази цена? Къде са първоизточниците на проблемите? Нали, в момента не се е коментира. Но законопроектите, които се предлагат, всъщност възлагат на Комисията за защита на конкуренцията в случаите, в когато се намираме в положение, че няколко предприятия са в съвместно господстващо положение. На тях им е забранено да налагат прекомерно високи цени. Какво означава това на практика? Че Комисията за защита на конкуренцията във всеки един момент в тези предприятия, във всеки един продукт, трябва да може да определи дали тази цена е прекомерно висока и съответно има право да наложи временна мярка, която е промяна в ценовата политика на това предприятие. Представете си с каква скорост може да се случи това. Колко често може да се случи това, така че да има като ефект намаляване на цените сега. След месец. То просто е невъзможно. Това е моето разбиране. Аз имам някакъв скептицизъм, базиран на обратната връзка, която получаваме от наши членове. Аз искам да кажа, че Българска стопанска камара членуват изключително много организации от хранителния сектор, които включват и производители, и преработватели, в това число и търговци на дребно. Така че за нас винаги е така темата чувствителна, за да

0: когато изразяваме позиция, тази позиция да отразява по някакъв начин интересите на всички наши членове. Ние направихме една анкета, между другото, за сряда, четвъртък и петък миналата седмица. Резултатите не ни изненадаха, защото така най-голямото смущение е неяснотата, която дава законовите предложения. Те са свързани с това, че не е ясно какво е икономически обоснована цена, какво е прекомерна цена, какво е справедлива цена. Освен това им се налагат нови изисквания да подават информация за едно предприятие. Това означава почти така заделяне на самостоятелни екипи, които да ежедневна база да предоставят информация за този специален централен регистър, който с така механизмите и на изкуствен интелект се предвижда да може да улавя ситуации, в които потенциално законно нарушение има, да светва в червено системата и да могат контролните органи да не да проверяват всички едновременно, а на база на оценка на риска да правят своите проверки, което като идея е много хубаво, но като реализация ние до този момент не сме виждали такава система, администрирана от държавен орган, която да работи. Това също подхранва една голяма доза скептицизъм, че тия, които са задължени да дадат информация, те ще си изпълнат задължението. Ма тия, които ще обработват, какво ще направят с нея, кога ще създадат тази система, ще ви дам само един пример.
1: Вие преди малко ги обвинихте, че сме реактивни държавата и органите. Ето сега действат, как е модерно да се казва, проактивно.
0: Чудесно. Ще ви дам един пример, когато държавата беше предложила да се направи една система за обработка на всички документи, когато се внасят работници от трети страни. Имаше един проект на Министерството на електронното управление, беше създадена система, платформа, която даваше възможност да се управлява целият процес по внос, дори на цели екипи от хора. Във всеки един момент, когато един работодател заяви желанието и стартира процедурата, да вижда къде се намира преписката му. И тази система потъна. Тази система потъна. В случая беше обърнато изискването всъщност да се вижда държавата какво прави. Да има проследимост на действията на държавата. Оказва се, че има някаква несъвместимост, не всички органи могат да я достъпват. Хиляда причини се измислиха, накрая тази система я няма. Как да повярваме сега, че ще се направи рязко, къде е този капацитет, нали, информацията, която се дава в Министерство на економиката, не знам какви електронни системи администрира, изградила е капацитет и е направила.
1: Обаче ми се иска, госпожо Минчева, да поговорим за това. Много ми е интересна темата с работници от трети държави, между другото. Дано да ни остане време да поговорим и по нея. Но сега вие сте представител на бизнеса, човек от бизнеса. Но сте и потребител, нали? Влизате в магазин или използвате някаква услуга и няма как да не ви направи впечатление, че тия неща поскъпват буквално със седмици.
0: Категорично.
1: Как се овладява това поскъпване, когато то е необосновано? Защото какво имаме предвид под необосновано? Другите разходи са се увеличили, да кажем, с 20%, а поскъпването е с 50 или 60. Очевидно е, че тази разлика е печалба, превръща се в печалба. Тоест, изведнъж нормата на печалбата се вдига много. Това как се овладява според вас? И въобще, може ли да се овладее?
0: Овладява с повече количество стоки на пазара и с добра регулация. Кое от тези двете неща може да подейства веднага? Нито едно от двете. Междинният анализ на КЗК, който е в сегмента търговия на дребно, който беше представен към декември, показва наличието на висока конкуренция в сектора.
1: И в същото време 90% наценка.
0: Наценка, само че наценката тя покрива всички разходи, които трябва да направи търговец.
1: Така е, но никой не може разходи да убеди гражданите, че ако кашкавала идва при търговеца на 10 лева, той го продава на 20, той едва ли не работи без печалба, нали?
0: В никакъв случай не казвам, че някой работи без печалба. Представете си един обект, който има разходи 100 единици. За да покрие тези разходи от 100 единици, да има плюс печалба, да има средства, които да инвестира в развитието на този обект, поддръжката на този обект, да плаща заплати, да осигурява цялата услуга както е. Всички стоки и услуги, които той предлага, Така трябва да се изработи ценовата политика общо, че тази сметка накрая да се връзва.
1: Е, явно се връзва, защото...
0: Казвам го и за големите вериги, казвам го и за малкия магазин, защото принципът е един и същ. Ти организираш една дейност, имаш един търговски обект, имаш хикс на брой разходи, част от тях са постоянни, част от тях ти можеш да планираш дали да направиш или не. И продуктите и услугите, които предоставяш в този търговски обект, трябва така да бъдат... Цената им трябва да бъде такава, че да покриват тези разходи, защото иначе този обект ще фалира.
1: Е, явно не. Или просто покрива да разходите, защото тия обекти никнат като гъби, нали? Виждаме ги, да не говорим, че всеки, който е, макар и за малко е бил някъде малко на запад от хърватската граница, знае, че такива големи хипермаркети или супермаркети в центровете на големите градове на запад няма, просто няма.
0: Така е, да.
1: А тук никнат като гъби. Явно сметката се връзва. Въпрос е на гражданите как да им се върже сметката.
0: Въпросът е, че това нещо е допуснато. Нали?
1: И продължава да се допуска.
0: От тук нататък тя трябва да видим кое е разумното, което може да се направи. Защото дори да кажем тия крайните търговци лошите, ще ги изгоним. Ние трябва да знаем каква е цената на това нещо. Готови ли са потребителите да я платят, готови ли са продавачите, т.е. производителите, преработвателите да платят тая цена, готови ли сме ние като държава, какъв е ефекта.
1: Да, защото...
0: Това не се говори.
1: Касиер в голяма верига, стартовата му заплата е горе-долу, не горе-долу, а по-висока от нашата в националното радио, така че да, и това трябва да се има предвид, колко хора работят, на колко работа,
0: колко данъци
1: се осигуряват. Да. Други въпрос е, че печалбите, отколкото разбирам...
0: Не, как е структурирана цялата верига? Как е структурирана и най-вече как е структурирано производството надолу? Дали е направено всичко оптимално добре или ние се хващаме сега с най-видимото, защото най-видимото е цената, когато отидем в магазина.
1: Не, те заявките са, че ще се работи за повече българско производство. Сега премиера господин Радев каза, че това е въпрос на национална сигурност, но наистина е така.
0: То е така и то не е нищо ново.
1: Нищо ново, да. Нищо. Дори в Съединените щати, доколкото знам, държавата си позволява да се меси на пазара специално на храни и на култури, отглеждането на определени култури, защото е въпрос на национална сигурност. Кажете обаче, госпожо Минчева, разбирам от думите ви, че не одобрявате тия идеи, които...
0: Не одобряваме подхода.
1: А какъв е подходът? Нали ви събраха на среща при премиера, консултация, нещо така изглеждаше?
0: Точно така. Не говоря за нашето участие. Ние не си придаваме чак такива важности. Нашето участие е важно от гледна точка на интересите, които представляваме, за да се чуе на практика кое работи, как работи и кое не би работило и защо. Защото когато се взимат управленски решения, добре стъпват на максимално обективна и широка информация от всички заинтересовани страни, защото има част от производителите в определени сектори, които така изразяват много голямо недоволство. Има друга част от производителите, за които този проблем не стои, т.е. да дефинираме проблема дали е хоризонтален или е по-скоро секторен. Някакси липсва аналитичната страна, тръгва се с едно прибързване, знаем, че дори няма прият правилник за дейността на Народното събрание, вече гласуваме законопроекти, гласуват народните представители законопроекти и се чудя доколко оправдано това бързане, след като дори този закон да влезе в сила, да бъде прият във вида, в който е. В самия него са заложени няколко подзаконови нормативни акта, които ще влязат в сила след няколко месеца. Тоест някакъв непосредствен ефект от тези законопроекти би могъл да се очаква поне след година. И всичко това означава, че това бързане е неоправдано, извън това, че трябва да се покажат едни бързи действия от страна на правителството, но ефекта на какъвто и да е той. Защото пък анкетата, която ние направихме в краткото време, което имахме от миналата седмица до сега, близо 70% не очакват съществен ефект въобще върху цените, около 30% от отговорилите очакват повишаване на цените, което се поражда от тая правна несигурност. Какво значи икономически необоснована цена, справедлива цена, прекомерно висока цена и така нататък. Тоест правната несигурност също вдига цените. Тоест липсва ни аналитичната база,
1: А вие тия неща казахте ли ги пред
0: Казваме ги. Аз се опитвам да се поставя и в обувките на другата страна.
1: Да, да, защото те спечелиха изборите на тая вълна.
0: Която дава заявка, нали?
1: Да. Съдебна реформа и овладяване на цените. Това бяха посланията.
0: Винаги за нас разговор е един и същ, независимо коя, от коя политическа партия на срещната правителствена страна. Нали? Тя е правителствена страна, която трябва да се погрежи за обществото. Да успокои цените. Нали, но...
1: А питаха ли ви за мнението ви или ви събраха, за да ви кажат какво са решили?
0: Значи, миналата седмица имаше една среща, на която аз не съм присъствала. Доколкото знам, на нея така се е провел един доста откровен разговор по принцип, не по съответните законопроекти. Следваща седмица, във вторник, ще има Национален съвет за тристранно сътрудничество, където, знаете, са представени организациите на работодатели и синдикати, така че всеки от нас ще изложи конкретните си писмени бележки по двата законопроекта. Ние бяхме и на заседанието на Временната комисия, така че не мога да кажа, че не сме били питани, че няма диалог и прочее. Нали? Процесът върви съвсем нормално. А лошото е, че просто отново сме свидетели на мерки, които са така насочени към бърз резултат, какъвто обективно не е възможен. Надявам се сега с летния сезон, всъщност сезонните плодове и зеленчуци, които произвеждаме, не са оранжерини, цената ще спадне. А то разговор сме го водили 22-а година, когато избухна...
1: Или пък няма да спадне.
0: Не, ще спа. Винаги има спад. Винаги има спад на цените през лятото. Просто защото е сезона на сезонните плодове и зеленчуци. Нормално е нещо, което извън сезон и се отглежда оранжерено или се внася, или количеството е по-малко, да е по-висока цената. Но когато, това ме навежда на мисълта, говорим за тези прекомерно високи цени, които ще отчитат само разходите, всъщност тези колебания в търсенето няма да могат да оказват никакво въздействие. Тоест цената ще се застопори и всеки ще се старае да доказва по-високи разходи по цялата верига, за да може да му излиза сметката. И тук част от аргументите, които преди сме давали, е, че всъщност това ще насърчава една търговия под масата. А и ще се води едно счетоводство, едно за предконтролни органи, едно реално, за да може всъщност да се случват нормалните процеси. Т.е. старанието, стремежа за микроуправление на процесите винаги е вреден.
1: Като говорите за стремеж за управление на процесите, госпожо Минчева, сега предстои да бъде прият бюджета за тази година. Ние си караме по така наречен удължителен закон. Обаче да управляващите дават заявка, че няма да се пипа този автоматизъм при заплатите, или поне аз така разбирам от техните думи, че този бюджет за 2026 година няма да бъде техния бюджет точно, а ще бъде бюджета на обстоятелствата. Вас това притеснява ли ви?
0: Той при всяко положение ще е бюджет на обстоятелствата, само че аз това, което ни... Аз не знам от колко страни трябва да се чуе, че трябва да се овладее ръста на точно този тип разходи, които са свързани с автоматизми. Те са неуправляеми. Виждате, че с двуцифрено число расте и средната работна заплата, но докато в София достига до 2000 евро, в Благоевград е 1000 евро при минимална заплата 620. Тие изкривявания в рамките... Искаме всички да дойдат да живеят в София, може би, и да обезлюдим страната. Просто тия процеси трябва да се управляват. Всички искат да са така, да изглеждат добре, да раздават пари, но ние може да разпределяме пари, които сме изработили. В момента тия изкривявания, които се получават, те не са чисто статистически. И ако се правим, че тях ги няма, всички ние ще платим цената. Аз много обичам политиците, които поемат, носят отговорност. Как я носят? Така и не ми е станало ясно. Как ние поемаме като потребители, като граждани, е ясно, нали? Всеки един от нас знае как ще поеме тежестта на едно или друго решение. Ми се иска малко повече отговорност да видим дори непопулярни мерки да има. И управителя на БНБ излезе и го каже: оставете на страна работодателските и бизнес организации, които говорят това, откакто е въведен този механизъм, Защото по някакъв начин се възприема, че ако ти си против автоматизмите, искаш да им поддържаш ниски доходи на хората, което не е вярно. То просто не е вярно. Въпросът е, че темпа на нарастване на тия разходи трябва да може да бъде управляван по някакъв начин. Реформа в администрацията не е просто като клише, тук сега едни хора ще ги задраскаме. Не. Трябва да търсим как да харчим по-ефективно. И как хората, които работят, да могат да получават по-високи, защото някои администрации по-високи доходи, някои администрации трябва да бъдат увеличени, например. Други трябва да бъдат въобще закрити. Има достатъчно дирекции в различни ведомства, които са създадени за трудоустрояване на партийни кадри. Аз мисля, че те, ако въобще изчезнат, никой няма да страда, никой няма и да разбере. Нали, освен тези, които получават заплати. Т.е. контролните органи трябва да почнат да функционират, но да функционират обективно, а не като бухалки, за да се придобие това чувство на хората, че има някакъв ред. Аз смятам, че това е нещо, което така много се очаква от обществото, да се види, че има ред, че някой прилага тези закони и когато някой прекрачи нормата, крайна сметка за него ще има някаква санкция. И това няма да зависи от факта дали е близък до властта или не е близък до властта.
1: Такива са заявките, които се дават. Поне, сега, разбира се,
0: до някаква степен това трябва да стане факт. Нали? Да. Да го виждаме реално, че се случва. Тогава ще има промяна и в поведението на хората. В момента, нали, ние виждаме нещо, което като сигнали не е добре. Не е много добре за бизнеса. Да видим докъде ще се реализира. Знаем, че и ножа, и хляба, и сиренето, и маслото са в ръцете на управляващите. Те могат да направят каквото си поискат.
1: С скъпите млечни продукти.
0: В крайна сметка.
1: Едно изречение за финал, госпожо Минчева. Ако трябва да отправите от името на Стопанската камара някакво послание към управляващите, които предстои да обсъждат на второ четене законопроекти, дават заявка, че и още в тази посока законови решения ще има.
0: Аз бих апелирала за разумен подход, в който се осмисля, не се търсят бързи пиар ефекти, а се осмисля въздействието върху всички, които са в тази верига. И най-вече, ако в тази верига някое парче, някой елемент така най-видимо ни пречи, да са наясно управляващите каква е цената, ако този елемент го няма или не работи. И не казвам нищо да не правят, но да си дадат сметка действията им до какво ще доведат, готови ли са да застанат и да кажат, после ние сбъркахме, ефектът е този, а най-добре да не стигаме до там. Тоест, мислейки да не мислят за партийните интереси, да мислят за интереса на обществото, защото всички ние сме част от обществото. И потребителите, и бизнеса. Ние се опитваме да създаваме стойност. Има изкривявания в много части от веригата. Има изкривявания. Няма бързи решения. Но трябва да имаме визията къде отиваме, да не преповтаряме грешките на миналото и най-вече да не преповтаряме грешки, които са правени в други държави, че някой е способен да спре инфлацията, защото той така е решил. Нали? На мен не ми е известно да има такива политици на този етап.
1: Благодаря ви, Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара в неделя 150.

0: Неделя 150.
1: Следващите минути в Неделя 150 говори опозицията, дали с отпаднала необходимост, не знам, както каза вицепремиер всъщност в правителството на Румен Радев. В студиото е Божидар Божанов, съпредседател на Да България. Добър ден, господин Божанов.
2: Добър ден.
1: Сега да обясня на нашите слушатели, понеже и в анонса и на сайта на Националното радио стои името на господин Ивайло Мирчев, другия съпредседател на Да България, който обаче, с когото имахме предварителна оговорка, но той се оказа в последния момент, че има ангажимент, който не може да отложи. Затова студиото е господин Божанов. Надявам се да не е свързано с този битов или как да го наречем инцидент.
2: Не, пък и затова сме съпредседатели, да мога да се заместваме при нужда.
1: Разбира се. Просто обяснявам на слушателите, защото имаше и коментари в нашата Facebook страница. Ами да започнем там, откъдето свършихме с предния събеседник, господин Божанов. Мерките на правителството срещу високите цени, как ви се струват? Вие гласувахте по някои от тях разделени, между другото, някой против, някой въздържал се.
2: Аз преди това искам да започна с поздрав към Дара и към всички българи за победата на Евровизия. Това е един заслужен успех и се надявам до година да организираме много добра Евровизия в България.
1: Дано, макар че гледайки сцената и визуалните ефекти и публиката във Виена...
2: Ще се справим.
1: Да, надявам се да се справим, така да го кажа.
2: По отношение на бюджета. Против и въздържал се нямат съществена разлика в стойността, когато се броят гласовете. Важно е колко гласа има за, така и по Конституция. Ние не подкрепихме тези мерки. Имахме гласове въздържал се и то не е малко, защото отчитаме необходимостта от мерки, свързани с цените. Разбираме проблема, виждаме го, ходим до магазина, ползваме услуги, виждаме, че цените растат. И съответно, държавата трябва да предприеме някакви мерки, така че да облекчи този ръст. Да, този ръст има произход разнообразен, разбира се, един от факторите са горивата и войната в Близкия изток. Но въпреки това държавата може да използва своите механизми, своята мощ, своя регулаторен инструментариум, така че да облекчи цените.
1: Как? Ако не е по този начин, който предлагат от Прогресивна България, как?
2: Да, ние не подкрепихме, защото риска е с точно тези мерки да се постигне обратен ефект или в добрия случай да не се постигне никакъв ефект. Защо има риск от обратен ефект? Защото когато кажеш на бизнеса, ние ще те натоварим сега с още регулация, с още задължения да докладваш, с още възможност за административен произвол, с по-високи глоби, което пък отваря и корупционен риск, защото инспектора като отиде някъде и като каже, аз тук виждам някакъв проблем, историите за пари под масата, всички сме ги чували, когато глобата е по-голяма и този натиск е по-голям. Не казвам да не са по-високи глобите. Но това, което се случи и миналата година, че когато бизнесът разбере, че предстои някой да му регулира нещо, дали наценки, дали ценообразуване, дали, какъвто и параметър да му наложиш регулация, той казва ми, добре, аз за всеки случай, защото сигурно ще ми се наложи да дигна цените. Цената на електроенергията расте, цената на горивата расте, цената на труда расте. Да, аз ще ги дигна преди да трябва да се обяснявам. Миналата година така стана. Казаха, сега тук ще правим драконовски мерки. Бизнесът каза ми, добре, ние за всеки случай предварително ще ги дигнем. И за това съществува този риск от обратен ефект. Сега, ние сме предложили някои мерки, някои от тях, вероятно, между първо и второ четене ще бъдат предложени, свързани с горивата. Един пример само ще дам. Премахване поне времено на биокомпонентата, която да намали цената, доколкото това е възможно.
1: Това какъв, като процент, как очаквате се отрази на цената на горивата?
2: Ами, колегите са го смятали, сега числата
1: не ги... Не, въпросът е дали е 1 или, да кажем, 10% или 20%.
2: Ами, в натрупване тези мерки ще облекчат тази цена. Сега колко стотинки точно ще бъде, то зависи и от много други фактори. Но... Друг пример от това, което са предложили управляващите и което ние ще подкрепим. Прозрачността на цените. Това цените да бъдат в реално време прозрачни, не на другия ден, не на по-другия ден, в големите вериги. За да може всеки човек, който иска да види къде е най-евтино, да може да си напише кошницата. Днеска ще пазарувам масло, картофи, кашкавал, мляко. И системата, имайки информация в реално време, с 7 сутринта в съответния ден, да му кажем и най-ефтино около теб е в този магазин. Това не е просто удобство за хората, е реална конкуренция. Защото конкуренцията е това, което осигурява гаранция на цените. И затова КЗК е важен инструмент. Ние не казваме, че КЗК не трябва да има правомощия, напротив. Защото КЗК е изключително важен инструмент за гарантиране на конкуренцията, която пък е единственият дългосрочен инструмент, който може да свали цените. Всички опити за тавани на цени, наценки и така нататък в Европа, които са пробвани, са се проваляли и са имали точно обратния ефект. Унгария, Гърция са такива примери. Така че част от мерките ще подкрепим, ще предложим наши се надяваме да се постигне някакъв позитивен резултат, защото, пак казвам, разбираме тревогите на хората, виждаме по магазините какво се случва и особено пък при услугите. И това трябва да бъде адресирано по някакъв начин.
1: Не само при услугите, господин Божанов. Аз си спомням, имаше преди, мисля, година и половина, две, имаше едно изследване, например, на, мисля, бяха 15-тина сирена, овчи сирена. Оказва се, че в половината от тях няма изобщо овче в мляко, а в част от останалата половина, едно, че не е само овче млякото, има някакви добавки. Въпросът е как се бори този менталитет, нали, на дребния тарикатлък. Аз това се чудя, защото с административни мерки не знам как може да се случи.
2: Ами, трудно се бори. Много важно е конкуренцията да бъде при равни условия. И тук идва борбата с корупцията. Защото когато единия може и без да бъде проверяван, и като му се слага чадър от институциите, да пусне овче сирене, без мляко, а пък другия го проверяват и той, за да напише овче, трябва да има овче мляко, тогава това е неравностойност на пазара. Държавата това, което трябва да гарантира, е, че всички са при равни условия. Тя не го прави. Освен проверките по същество, какви са продуктите, какво е качеството и така нататък, толерирането на сивия сектор в някои сектори особено, също е проблем, защото когато един бизнес е на светло, плаща осигуровки, плаща заплати, плаща си данъците и така нататък, а неговия конкурент се крие и държавата дига ръце и казва, аз тук нищо няма да направя, дали защото е бъртовчет на някой, дали защото се е платил, някъде няма значение, тогава ти не стимулираш конкуренцията, ти стимулираш неговия конкурент на светло или да излезе от бизнеса, или той да мине в по-сивата част. Така че ролята на държавата е да гарантира равни условия на пазара и честна конкуренция.
1: От това, което виждате, защото вече мина, колко седмица мина вече от както сте в парламента заедно с новите депутати от Прогресивна България, от това, което виждате, какви са впечатленията ви? Има ли такава нагласа, за която вие говорите и с която те дойдоха на власт, за борба с корупцията, за отстраняване на нередностите?
2: Те са пестеливи по отношение на конкретни публични заявки. Мисля, че са делегирали на изпълнителната власт да свърши всичко по изпълнение на тия очаквания, което може би е и разбираемо. Винаги законодателната инициатива на управляващите по-рядко е от народни представители, повече е от изпълнителната власт. Да видим какво ще свършат. Действаме така с солидно мнозинство по закона за съдебната власт, който, макар да не е съдебната реформа, тук искам да не качваме високо очакванията, тъй като и трите законопроекта решават част от проблемите, особено такива свързани с предстоящия избор и с отиващия си ВСС, така че да не прави така големи бели преди да си отишъл. Но много, много други теми предстоят да бъдат разгледани и тази реформа е дълго усилие. Тя започна ефективно 21-а година, когато закрихме специализираното правосъдие, премахнахме преторианската гвардия на Гешев тогава, след това въведохме механизъм за разследване на главния прокурор, други промени, благодарение на които влязохме и в Шенген, падна и мониторинга върху България, но това е продължаващо усилие. Ние сме внесли законопроекти, ще внесем още, свързани с наказателния процес, така че това трайно усилие трябва да има подкрепа парламентарна.
1: Сега обаче да не би да ревнувате, господин Божанов, защото Прогресивна България ви взима така, изглежда поне съдебната тема и започват да действат по нея. Казахме няколко пъти на слушателите, че на първо четене парламента прие и трите законопроекта. Вашия, на Прогресивна България и на Продължаваме промяната за промени в закона за съдебната власт. И някак си, какво ще правите, ако ви вземат тая тема?
2: Ами, по-скоро обратна е логиката. Няма място за ревност тогава, когато, ако, тук слагаме под условие, ако си постигнал политическата цел. Ако се е намерило мнозинство в българското общество и съответно в българския парламент за подкрепа на тези правилни неща, за които ти си настоял 10 години. Че то това е награда, това е победа в някакъв смисъл. Нищо, че не е само с твоите гласове, че и някой друг го е припознал. Разбира се, това е работата на политиците. Не само да си къткат една темичка и да кажат, това си е мое, а то да се случи. То до сега не се случваше, защото на практика нямаше мнозинства, като изключим кратки периоди, в които така експлозивно са се получавали
1: с Борис Хлепеевски.
2: Да, включително с тях по отношение на някои теми. С какви мотиви е отделен въпрос? Те подкрепиха промените в Конституцията в глава съдебна власт, които щяха да са доста ключови да пушат много неща в съдебната система, с мотиви Пеевски да се освободи от Магницки и да изглежда по-добре пред американските партньори. След като видя, че те започват да дават ефект много бързо и съдебната система почва да се пропуква и неговите влияния да отслабват, чрез натиск върху Конституционния съд това беше отменено.
1: Така че да... Започва да се пропуква съдебната система, господин Божанов.
2: То не се виждаше. Не се виждаше публично, но имаше случаи, в които Сарафов, тогава изпълняващ функциите, пише писма на окръжни, апелативни и районни прокурори какво да правят, възползвайки се от неговия статут на властелин на прокуратурата. И някои прокурори, административни ръководители на прокуратури, му бяха отговорили: чакай сега, ти вече не си ни никакъв. Промените в Конституцията те обезвластиха и те направиха шеф на Върховна прокуратура, така че не ми казвай какво да правя. Тоест тази свръхцентрализация, която осигурява гаранции за политически чадъри, гаранции за политически бухалки, беше започнала да се пропуква на база на вътрешна кореспонденция в прокуратурата, която имаме. Това нямаше достатъчно време да се развие и да се видят резултатите от него, но започна да се случва и този точно за това беше отменено.
1: А вие откъде имате вътрешна кореспонденция от прокуратурата?
2: Много неща тъкат от всички органи. От прокуратура и от МВР, за съжаление, е така, но тази кореспонденция не е класифицирана, така че деца вика и под закон за достъп до обществена информация може да бъде получена.
1: Добре, поговорихме за инициативите за овладяване на цените, за съдебна реформа. Всъщност, от какво няма да отстъпите, когато става дума за съдебна реформа? Извън така общото определение, нали, морал, честност за кандидатите за ВСС.
2: Между първо и второ четене, така като гледам, има консенсус по някои теми, като по някои трябва да се уредят подробностите, а те са много важни. Едното е в правилата за избор, какво точно да се изисква. Дали то да бъде просто, както вие казахте, морал, достоинство, професионални качества, или това да бъде обективирано по някакъв начин, с някакви конкретни проверки.
1: Как се обективира морал?
2: Например, не сега морал, трудно ще го обективираме, но конкретни проверки, например, имущество. Кандидатите могат да декларират своето имущество или дори то служебно да бъде извадено от агенция по вписванията и, например, да се, най-прост пример, да се провери дали те са го купували на данъчна оценка, т.е. укрили са данъци, или не са. И друго, да се направи проверка за съответствие на доходите с имуществото, защото някои от хората в съдебната система имат така богато имущество в съседни държави, и в България част от него е недекларирано, но дори когато е декларирано, трудно могат да докажат откъде са им парите за това нещо. Друг пример – подслушвания. Някои от магистратите са незаконно подслушвани, други са законно подслушвани с цел събиране на компромати. Добре е ние като народни представители да знаем има ли подслушване спрямо тия лица, с каква цел е било то в рамките на досъдебно производство ли, или просто са били слушани, за да се събере някой компромат, после който да бъде използван, като се стигне до някое гласуване в ВСС и да се каже, а ти знаеш ли тук преди 3 години, като те слушахме, какво излезе и какво може сега да ти се случи. Участие в тайни организации. Нещо, което се декларира от всеки магистрат, но може би е добре да го знаем и предварително. Тоест, участваш ли ти в някакви ложи, някакви такъв тип тайни организации, които имат собствени правила, които така понякога противоречат на, на върховенството на закона. Така че...
1: Кой всички... трябва да ги установи тия неща, господин Божанов? Как си представяте?
2: Част от тях са неустановими като това са тайните организации, но, но декларирането на участие или неучастие под страх от наказателно преследване, ако бъде установено, е инструмент. Другото могат да го правят институциите. НАП, агенция по вписванията, ДАНС, свързано с пране на пари, защото в ДАНС има система за оценка на риск при изпирането на пари. И, например, ако някой е бил така засечен с висок риск за пране на пари, добре е народните представители да знаем това. Много са такива примери, ще ги разглеждаме в конкретика, но е важно правилата да бъдат насочени на там, че ние с максимална увереност да знаем, че хората, които отиват там, не просто имат опит на хартия, не просто са били убедителни в изслушването, което е изключително важно, но и сме направили максимално възможното в рамките на, на закона да проверим дали те нямат скрити грехове, които след това да бъдат използвани срещу тях.
1: В началото на предаването разговаряхме с съдия Олга Кирелска от ВСС и тя каза, като я питах за евентуално на какви критерии трябва да отговарят бъдещите членове на ВСС, тя каза, че според нея не бива хора, които са накажен били в тефтерчето на Красю Черничкия, макар и преди 10 години и повече даже, да намират място в съдебния кадрови орган. Обаче това не е законова разпоредба. Няма как да бъде законова
2: Няма
1: разпоредба.
2: Няма как да бъде законова разпоредба, именно за това обаче има мнозинства. И, например, ако някой от парламента предложи кандидат, който се окаже, че е бил в това тефтерче, или е бил някой от 8-те джуджета, или е някъде другаде по веригата на всички тия скандали, свързани с грини или ябълки, той нашите гласове няма как да ги получи. И за това е важно, че има необходимото 160 гласа, т.е. че просто едно обикновено мнозинство не може да си назначи собствените си котки в чувал. А ние котки в чувал няма да гласуваме. Ще направим изслушване, ще направим проверки и ще вземем своето решение за конкретните хора.
1: Вече водиха ли с вас разговори от Прогресивна България за това мнозинство от 160 гласа, което ще бъде необходимо за избор на парламентарната квота?
2: Не, все още няма такива разговори. Предстои да се приеме закона за съдебната власт, който да форматира този процес и вероятно след това процесът пък по избор ще стартира.
1: А вие водихте ли разговори с Продължаваме промяната, за да имате единна позиция по въпроса или не?
2: И това предстои. Най-логично е да имаме единна позиция, тъй като и като дух законопроектите ни са сходни и заявките предизборните са били идентични на практика, така че няма причина да не сме в координация с колегите от ПП.
1: Като казваме за ПП, тая раздяла как се отразява на избирателите ви? Какво ви казват?
2: Ами не са доволни, разбира се. Тези, които поне ние си говорим, споделят нашата оценка, но така или иначе това вече се е случило. Предстои да видим как ще работи. Ние, пак казвам, имахме своите резерви, оценихме го като грешка, но да не се връщаме там.
1: Сега много хора се питат, господин Божанов, хубаво свалихте или свалиха, беше свалена охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски и какво сега от това?
2: Ние винаги сме казвали, че това е символ. Това не е великата реформа, великото възмездие и така нататък, но това са едни привилегии, които не се полагат на просто един депутат. Само защото е някакъв скрит властелин на някоя от властите. Този символ на властта е нещо, което им даваше допълнителна сила. Това, че той идва с три коли, излизат 12 охранители, показват на хората, особено в малките населени места, кой е шефа, кой е държавата. Когато държавата стои за теб с най-скъпите си коли, най-скъпите си охранители, ти си държавата. И затова символа, и това го повтаряхме от много време, е ти да махнеш тази привилегия. И тя беше махната, това е добре, ние го оценихме като, като добра стъпка. Все пак смятаме, че по-правилният подход беше през закона, защото така уреждаш по принцип материята. Не разчиташ на конюнктура в службите, където при предишна конюнктура тази охрана е била гарантирана, при смяна на, на ръководителите изведнъж се оказва съпаднала необходимост.
1: Да, но господин Демерджиев казва, не бива да се правят закони за, за конкретна личност, нали така?
2: Ами те не са за конкретна личност, защото най-малкото деца вика, в случая засегнати са две личности, преди това имаше.
1: Добре, за две
2: и
1: личности.
2: Но казвам, че преди това имаше и други такива случаи с Доган. Винаги тези разпоредби са се използвали за облагодетелстване на някой задкулисно свързан с властта. Певски, Доган, айде Борисов поне е бил премиер, макар твърде отдавна и да не му се полага. Това не е насочено срещу един или друг. Това е насочено срещу и срещу всеки следващ, който би си изфабрикувал сигнал, имайки контрол върху тези хора в службите, които са на ръководни позиции, би се изкушил да си получи такава охрана. Ако някой е толкова застрашен, има много други начини, по които може да се добие с охрана, включително от МВР, ако чак толкова има нужда, но НСО е друго. НСО координира, НСО разпорежда, НСО дава статус. И затова няма причина народните представители, камо ли пък трети лица, които са свързани с националната сигурност. Поправка, която се е появила между първо и второ четене 15-та година, като са гласувани тия промени, да бъдат охранявани. Тоест, тези промени, които ние предлагаме, не са насочени срещу конкретни хора. Непосредственият ефект би бил срещу тях. Но то е от тук нататък да се избегне тази конюнктурност при вземането на точно тези решения за охрана и то забулени под класифицирана информация, която никой не може да разбере. Тия сигнали истински ли са фалшиви, или са толкова ли важен за националната сигурност, или просто иска да покаже статут.
1: Като казвате за статут и правата на народните представители, сега предварително се извинявам и на слушателите, и на вас, че ще говорим по тази тема, защото ми се струва, че малко отива към полето на жълтите медии, но кажете какво случи с колегата ви Ивайло Мирчев. Пак да питам, нали не е това причината, да, дай си Боже, нещо да се е притеснило и за това да не участва днес.
2: Той не е от притеснителните.
1: Добре, чудесно, радвам се. Кажете сега какво се случи, защото се появиха всякакви версии там с, да кажа на нашите слушатели, ако случайно не са разбрали, преди два дни ли беше, Ивайло Мирчев се е спречкал на улицата с доставчик на храна заради неправилно паркиране. Така, появиха се сумати клипчета. Така, кажете с две думи, господин Божанов, какъв е случая, защото имаш обвинение, че Ивайло Мирчев се така демонстративно, бидейки народен представител, се е държал неправомерно, хайде така да кажем, с човека, който си вършил работата.
2: Ами, със сигурност не е използвал статута си на народен представител. Нито веднъж не е казал, знаеш ли, по прословата фраза, знаеш ли кой съм аз, нито се е обадил на някой ръководен кадър, министър на вътрешните работи отрече тези фалшиви новини, че му бил звънял. Става въпрос за паркиране, което е запушило улица. Съвсем битов случай, на което Ивайло е направил забележка. Да се мръдне, за да може все пак да си мине в улицата, на която живее. След което са последвали опити за удар, които са попаднали, макар и леко, в лицето на господин Мирчев. Най-нормалното нещо в такава ситуация на ескалация е да се подаде сигнал до 112. Дали след последващите действия са били преценени? Вчера Ивайло пусна един статус, в който преоценява действията след това, а именно опита да блокират тръгването пък от местопроизшествието на доставчика, но агресията на пътя е нещо, спрямо което всички имаме задължение да я деескалираме, особено публични личности като нас. Към нас се прилага по-висок стандарт за това да не попадаме в такива случки. Разбира се, когато някой просто за забележка започне да те удря, не дай си Боже пък да извади пистолет, защото на следващия ден имаше такава случка в друга част на София, където имаше изваден пистолет и ранен отново при спора за паркиране. Ние не бива да толерираме в никакъв случай тази агресия и затова компетентните органи трябва да си свършат работата. Това, което призова той, и аз споделям този призив, е да не се прекалява от компетентните органи. Прокуратурата да не иска мярка за неотклонение, само за да се покаже, че ето, когато става дума за случай с висок обществен интерес, с публична личност, те трябва да се преработят и да пресолят манджата и да задържат човека, при положение, че нямаше никаква причина той да бъде задържан.
1: Той май е пуснат, нали така вече?
2: Да, под гаранция от, не знам, 500 или 1000 евро.
1: Добре.
2: И това е правилно, защото не бива хората да страдат, да стоят по арестите, само защото са имали лошия късмет, макар и да са агресивни, това да е било срещу народен представител. Не е била никога такава идеята и затова и господин Мирчев призова прокуратурата да действа обективно.
1: Добре, господин Божанов, към края на разговора сме. Кажете, какви ще бъдат целите ви от тук нататък в парламента? Очертава се една така, как да я наречем, спокойна атмосфера, спокойна от гледна точка на това, че има една управляваща партия. Те си имат, поне сега изглежда, твърдо мнозинството, особено при гласуванията. Всъщност не, имаше един от техните депутати, който гласува против законодателството за овладяване на цените на храните.
2: Мисля, че беше грешка това.
1: Грешка ли беше?
2: Да, случват си такива неща.
1: Как ще изглежда вашето присъствие в Народното събрание, защото опозиция, ама на какво? Вие до тук споделяте вижданията, може би не споделяте начина, по който те си представят промените, но като посока изглежда сякаш мислите в една и същ с прогресивна България.
2: Ние това казахме и при гласуването на кабинета. Ние сме опозиция, която ще бъде силна и конструктивна. Тоест, когато се правят правилните неща, ние ще ги подкрепим. Ние ще предлагаме неща в тази посока. Нашата законодателна инициатива като опозиция е доста активна в предния парламент, това се видя, и ще поставяме тези теми и ще опитваме и ние да даваме своя принос за дневния ред, на къде да се насочват реформите, защото има толкова много сектори за реформиране, че някаква приоритизация и някаква конкретика и ние можем да дадем. И така и ще правим. Ако се отклонят от мандата, който са получили от българските граждани, именно за демонтиране на модела, ако започнем да виждаме някакви опити за договаряне, не непременно с Певски и Борисов, които са лицата на този модел, а с някакви кръгове и кръгчета отдолу, които са владели министерства на концесии, както казаше Борисов, тогава ще подходим със същата твърдост, с която подходихме и спрямо предишния кабинет. Ето, давам един пример. Вчера публикувах данни за една схема на ковачки с фалшифициране на лабораторни резултати и верифицирането им от верификационен орган. Това не е нова информация, но новото е, че получих документи от Министерство на икономиката, още в служебния кабинет, за това, че едно лице всъщност е акредитирало тези свързани с ковачки верифициращи органи. Същото лице е в борда на автомагистрали, другата касичка на властта. И сега съвсем спокойно новата власт може да направи проверка, да провери тези акредитации, да види това лице, законосъобразно ли ги е акредитирало или е получило нещо срещу това. Така че предстои да наблюдаваме тези неща. Няма да сваляме поглед от корупционните схеми, от завладяването на държавата, от всички второстепенни олигарси, които обаче в случая с ковачки тровят българските граждани и създават усещане, че държавата е завладяна. Това няма да го допуснем като опозиция. Ако се върви в правилната посока, разбира се, подкрепяме. Ако се затварят очи за такива неща, ние сме там.
1: Благодаря ви. Божидар Божанов, съпредседател на Да, България в неделя 150.
0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Иновациите движат света. А Филипа Гион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: И тази година фестивалът Фолклорен извор отново ще събере хиляди изпълнители и почитатели на българското народно творчество. От 3 до 5 юли традициите оживяват с много песни и танци, среща с обичани фолклорни изпълнители и атрактивни групи от чужбина. Записване за участие до 30 май на сайта folklorenizvor.com. С медийното партньорство на Българската национална телевизия и Българското национално радио.
5: неделя 150.
1: Сега в неделя 150 имаме връзка с вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Добър ден, господин Пулев.
6: Добър ден.
1: Благодаря ви, че се съгласихте на този разговор. Мисля, че за първи път говорите, откакто бяха представени мерките, които вие така разбирате като начин за овладяване на цените. Кажете първо, кога очаквате ефект от тях?
6: Първо, ако ми позволите, искам да поздравя Дара за този исторически успех. Тя премина през една огромна трудност, не се огъна, успя да победи, да сложи България на картата на световните таланти и спечели сърцата на европейците. Сега е време правителството да си свърши също работата и да спечели парите от европейците по линия на плана за възстановяване и устойчивост.
1: Кажете само...
6: Буквално имаме 3 месеца да спечелим обратно 3 милиарда в полза на икономиката, на регионите, на българския бизнес и да преодолеем 3 години нищо правене в тази посока.
1: Кажете обаче, господин Пулев, понеже отворихте темата с Дара, това автоматично прави България домакин на Евровизия следващата година по това време. Това обаче от своя страна, особено не знам дали сте имали възможност да видите как изглеждаше залата във Виена, какви ефекти бяха осигурени и така нататък, озвучаване, публика. Това очевидно излиза и струва много пари. В този смисъл правителството предвижда ли някакъв извънреден разход в тая посока за до година?
6: Абсолютно пълна подкрепа за българските таланти. Това беше заложено и в нашата предизборна платформа на Прогресивна България. Вече ще бъде основен ангажимент и ще бъде заложено в управленската програма на правителството. Вчера, късно сутринта, имахме разговори с представители на изпълнителната власт, колеги от Министерството на туризма, пълна подкрепа за българските творци и за българските таланти. Всичко, което сме заложили като предизборен ангажимент, сега ще бъде заложено в управленската програма. Приключи времето за обещание. Действаме. Вече съм тук и в област Стара Загора, като доказателство на всичките тези думи. От една страна, знаете, че състоянието на фиска е абсолютно критично.
1: Не
6: мога
1: знаем.
6: Да приема
1: това
6: тази позиция
1: твърдение.
6: И да идвам при регионите, при производителите, при малкия бизнес и да казвам, средства няма. Или може да идваме тук на място и да казвам, ние ще се борим заедно с вице-премиер Пеканов, заедно с екипа, да изпълним редица реформи за 3 месеца, да преодолеем тези 3 години дефицити и 3 милиарда по европейските средства да стигнат в подкрепа на регионите. И това правим активно с екипа.
1: Кажете, господин Пулев, какъв е дефицита във фиска? Понеже преди да дойдете на власт, преди да влезете в министерствата, говорехте за 7, за 8% дефицит. Дайте сега вашия колега Гълъб Донев. Каза ли ви колко е този прословут дефицит в момента в бюджета?
6: Към момента се прави този анализ, но мога да потвърдя, че ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени

0: няма как да преодолееме тези кризи и да заложим неутрален бюджет от тази гледна точка. Напротив, обратното нещо е, за жалост, тази реалност и тази бездна, пред която сме изправени. Имах среща с Министерството на финансите и без да им вземвам от правомощията, те ще организират така или иначе следващите няколко дни един брифинг, на който да изнесат цялата тази информация. Това, което аз знам, е, че ще предстои една много болезнена административна реформа, така че да се оптимизират разходите в всеки един компонент. Ние вече и в инвестиционната ни политика сме заложили подобна реформа. Знаете, че се преобразува Министерство на електронното управление. Вече с ясен фокус имаме върху иновациите, върху дигиталната трансформация. Това ще доведе до едно естествено съкращаване на дублиращите се функции. Но това, за жалост, няма да е достатъчно от гледна точка на административните изисквания. И ще трябва и ще се наложи ние да понесем тази политическа отговорност, за да може да спасим състоянието на публичните финанси.
1: Още тази година или това ще го видим през 2027?
0: Ами, за жалост, ние нямаме много опции, сме ограничени в фактор време, така че тези болезнени решения ще трябва под една форма да се вземат още тази година и в зависимост вече от състоянието на пазара. Знаете, че към момента има спирала от кризи. Имаме отговорността както към българските потребители, към българските семейства, така и към представителите на бизнеса да осигурим една подкрепа, една мрежа с качествени социални, финансови и друг тип форми на подкрепа, така че заедно да преодолееме цялата тази спирала от кризи. Тук говорим за едни натрупвания от гледна точка на инфлационен натиск, като започнем и върнем лентата още от COVID, след това войната в Украина, която до голяма степен размести световния ред и глобалната верига логистична на доставките, и минем през спекулата от преждевременното приемане на еврото и стигнем до конфликта в Иран, който внесе допълнителна доза геополитическа несигурност. Има голяма доза привнесена инфлация, има регионални и световни тенденции, но има и местни проблеми, свързани с нелоялни търговски практики, с спекула. И именно ние, от гледна точка на правителството, сме разработили мерки в тази посока.
1: Кажете?
0: Пазарни мерки, които се борят с спекулата и с нелоялните търговски практики, така че да може индустрията да функционира на пазарен принцип и да се използват принципите на свободната конкуренция. Това е нарушено в момента в България, особено в сегмента, свързан с модерната търговия и с бързо оборотните стоки.
1: Господин Полев, може ли да кажете първо какво е спекула и второ да кажете как забраната за необосновано високи цени е пазарна мярка?
0: Ние не залагаме забрана, ние не залагаме никаква нормативна база.
1: Да не залагате, като това пише в закона.
0: На цените. Нека първо да говорим коректно.
1: Не, това пише
0: ние
1: в закона.
0: Ние не залагаме нито една непазарна мярка. Всички мерки са пазарни. Ние ще покажем от гледна точка на правителството.
1: Господин Полев, извиняйте, но не мога да не ви прекъсна.
0: На база на публична информация и на база на публично обявена методика, как трябва да изглеждат справедливите пазарни цени в отсъствието на спекула и когато няма нелоялни търговски практики. Към момента обективната реалност е, че има пазарна аномалия и че българският потребител плаща три пъти по-висока надценка на храните от първа необходимост. Три пъти
1: от какво по-висока
0: надценка на база на всички норми на възвръщаемост за съответните продукти, сравнителни хранителни продукти от първа необходимост в Европа. Тази информация беше изнесена от бранша по време на една много конструктивна среща, бих казал, оглавена от премиера, присъствието на министри, експерти от бранша, синдикати, браншови организации. Беше изнесена шокираща информация, че веригите в България залагат наценка до 130%, в сравнение с 30% пазарна наценка, която е валидна за същите или сходни хранителни продукти в Германия, в Австрия. Ние сме държавата на аномалиите от тази гледна точка. Пазарна аномалия, доходите на българите са на дъното, имаме една от най-низките покупателни способности и в същото време плащаме три пъти по-високи цени при същите работи.

0: ни условия в Европа.
1: Господин Пулев, ще гоните ли големите търговски вериги? Питам ви, защото вашия колега Пламен Абровски пред в едно телевизионно интервю, извинявам се, но да си спомням в коя телевизия беше, каза, че в взаимоотношенията между веригите и производителите веригите цари абсолютна тирания. По-рано излезе информация, че премиера Румен Радев на затворена среща с бранша е казал, че на българския пазар ще останат търговски вериги, които, само които спазват българското законодателство. В този смисъл, ще гоните ли големите вериги, господин Пулев?
0: Ние не сме в война с веригите. Ние сме във война с нелоялните търговски практики. Искаме да заложим правила, които важат за всички. Искаме българския потребител да плаща нормални пазарни цени. Ние не искаме социално отговорна дейност от веригите, все пак живеем в демократична структура и държава. Ние искаме веригите да спазват правилата, ние искаме те да не слагат три пъти по-високи цени и наценки спрямо поведението им в местните пазари. Ние искаме отношението на веригите към българския гражданин, към правителството да е същото, каквото е тяхното отношение към собствените си акционери. От тази гледна точка ние сме дефинирали 33 конкретни нелоялни търговски практики. Това са 33 начина, по който веригите системно мачкат българския производител. Те са много ясно дефинирани и това е в сърцето на нашата законодателна инициатива. 33 начина, по който веригите мачкат българския производител. От тук нататък, какво следва? Ние създаваме на ниво правителство едно звено, което цели да координира, това е много критично, да координира контролни органи и регулаторни органи. Те ще си запазят, разбира се, независимия профил и поведение, но искрено се надяваме, че ще се активират така, че мощно да подкрепят българските производители и българските потребители. Ще се направи едно такова звено, което цели да координира всичките действия, защото ще очаквам резултати от тях всяка седмица. Всеки един сигнал, който е подаден, ще се разглежда в това звено. Ще очаквам резултати всяка седмица от контролните органи, от регулаторите. От тази гледна точка, аз съм бил менеджер в частния сектор, знам, че първо трябва да се направи една конструкция, на която да може да имаме участие от всички заинтересовани страни. Само така може да има ефектен контрол върху процесите. И другото основно направление в това звено ще бъде създаването на един център по компетентност, който ще цели пак всяка седмица да изчислява справедливата пазарна цена. Тя пак казвам не е обвързваща, но тя показва пред веригите, пред бранша, пред българския потребител какви трябва да бъдат цените на основните хранителни продукти в отсъствието на спекула и когато няма нелоялни търговски практики и когато се заложи една нормална надценка, която е валидна в цяла Европа от 20 до 35% в зависимост от хранителната група и от продукт, а не 130%, каквато е тиранията, както вие цитирахте един много уважаван от мен министър, тиранията, която налага 130% надценка. Това категорично не е допустимо и от тази гледна точка премиера със сигурност е дал правилното послание. Цялата изпълнителна власт е в пълна подкрепа. Трябва да се спазват правилата, независимо дали говорим за малък, среден бизнес или за голяма международна верига, която има армия от лобисти и която исторически е притискала до голяма степен българските производители. Ние сме се обявили като правителство, като партия Прогресивна България с една мощна подкрепа на българския производител, правила, които да важат за всички и ще работим неуморно в тази посока и няма да се огънем с натиск отвътре, отвън. Ние сме поели този ангажимент към българските граждани и ще го изпълним.
1: Добре, господин Пулев, не става дума за натиск от вътре или отвън. Надявам се да, ако наистина има 130% надценки в търговските вериги, те да бъдат сведени до някакво разумно ниво. Въпросът е в подхода, господин Пулев, и понеже преди малко казахте, че мерките, които предлагате, са изцяло пазарни, аз пак ще ви прочета текст от измененията на Закона за защита на конкуренцията, които бяха приети от вашите депутати. Там пише така: въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени от предприятия, които са в господстващо или съвместно господстващо положение. Това може ли да бъде наречено чисто пазарна мярка? Въвежда се забрана за налагане на прекомерно високи продажни цени.
0: Смятам, че е коректно да не се изважда едно изречение от законодателната инициатива, защото това не е коректна интерпретация на цялостната стратегия. Това е първото изречение и надолу вече се дава детайла, в който се казва, че ние искаме обяснение какво е било в основата и кое е предразположило веригите да увеличат цените. Искаме да сме сигурни, че всяка вид увеличение на ценка има нужната обосновка. Ние искаме от тях информация, искаме отчетност, искаме прозрачност и в същото време им казваме, държавата за първи път няма да бъде безучастен наблюдател и свидетел на тези процеси и на това ограбване на българския потребител. Ние за първи път ще действаме като правителство и имаме куража и мотивацията да направим правилното действие и да защитим българския потребител. Ако изчетете духа на закона и надолу вече има и текстове от правна гледна точка, сега да не влизаме в някакъв технически правен спор, но това е идеята и това е целта на този законопроект. Да имаме обосновка, да имаме обратна връзка от веригите, да им покажем, че от тук нататък те трябва да спазват правилата, които са валидни за всички, независимо дали говорим за бизнес империя, защото ако видите годишния оборот на веригите, на модерната търговия, тук говорим за бизнес 5 милиарда евро на година. Представете си, аз поне смятам, че една глоба от 10% от годишния оборот, която е заложена в момента в закона, ще има силен дисциплиниращ ефект. 10% при една бизнес машина, една империя, която има консолидиран оборот на годишна база от 5 милиарда евро. Смятам, че това е стъпка в правилната посока. Дефинирали сме много ясно в закона 33 начина, по който се мачкат с нелоялни търговски практики българските производители. Дефинирали сме глобите, които имат дори повече от дисциплиниращ ефект. Смятам, че това ще промени цялостната икономика на пазара, ако бъдат наложени с пълната строгост на закона този тип глоби, които вече са гласувани и са заложени в документите. И не на последно място, и това беше и мой апел, когато имах възможността да бъда поканен на изслушване в Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание и да дам становище от гледна точка на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията във връзка с тези законодателни промени. Аз там казах абсолютно същото. Надявам се, че като последна стъпка ще бъде ускорена и съдебната реформа, така че всичките тези наши усилия, концентрирани, фокусирани, координирани от страна на изпълнителната власт и на регулаторите, когато се създадат вече нужните производства, съдебни, и съдебната власт да си свърши работата, така че да видим крайния резултат и да видим ефекта върху цените. Аз съм абсолютно убеден и пак повтарям, ние не искаме изкривяване на пазара, ние искаме да преодолеем пазарната аномалия и пазарния дефект. Ние искаме да виждаме пазарни цени с нормална наценка, която е справедлива, която е в рамките на 20 до 35%. Това е доказано емпирически от статистиката в Европа, в индустрията. А не 130%. Това е духа на закона. Добре. И това ще бъдат нашите действия.
1: Кога очаквате резултати, господин Пулев, от това, което беше прието, макар и на първо четене в парламента? Приемаме, че то ще мине сравнително бързо на второ четене, макар че, доколкото разбрах, отлагате с една седмица, за да има повече време за консултации с заинтересованите. Но резултати, ето, нали, през цялото време казвате, ние ще се грижим за българския производител и потребител. Кога българският потребител ще усети резултатите?
0: Нашата цел и амбиция, резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Да, прав сте абсолютно. По време на затворената среща под егидата на премиера с бранша имаше много високо ниво на заинтересованост от бранша. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители, млеко преработващи компании и така нататък. Много мощна подкрепа и всъщност посоката е ясна. Получихме зелена светлина от всичките тези заинтересовани страни в индустрията и те самите ни помолиха. тъй като искат да прецизират технически някои от текстовете. Както току-що споменах, това е една своеобразна революция, която сме заложили. За първи път правителство тръгва напред в такава мощна, силна посока да си търси правата и да иска някакво ниво на отчетност и отговорност от страна на веригите. Така че ние ще се съобразим, ще им дадем нужното време. Искаме максимално добре да прецизираме текстовете и да вървим напред. Вече от гледна точка на изпълнителната власт, ние чакаме да ни бъдат възложени всичките тези отговорности, да бъде фиксиран вече финалният текст, но имаме и редици изпреварващи действия. Работим много сериозно по методиката за определяне на тази справедлива пазарна стойност. Направил съм цялостната вътрешна координация, така че това спецзвено, така наречено, да бъде изградено в максимално кратък срок. Вече съм в диалог с контролни органи, с регулаторните органи, така че в момента, в който получим ние тази задача от парламента, да започнем да работим от първия ден в изпълнението на тези цели.
1: Господин Полев, при приемането на поста казахте, че освен тези мерки в областта на защитата на конкуренцията, се предвиждат и мерки в областта на енергетиката и горивата за овладяване на цените. С тях, те какви са и докъде сте с тях?
0: Темата с горивата наистина е много сложна. Там знаем, че има редица геополитически натиск, който разкъсва енергетиката и процесите, свързани с нея. Не само в България, това е регионален и световен проблем. Имаше представител на Международната енергийна агенция, който сподели, че според тях ние сме на ръба на най-голямата криза в историята на енергетиката. Ние от гледна точка на правителството използвахме нашия силен експертен потенциал, за да дефинираме един богат набор от мерки. Тук говорим за над 15 подробно разписани мерки, които на една предварителна база бяха подложени на неформален диалог с браншови организации, с основните страни, които имат касателство по тази тема. Тук говоря за неправителствени организации, говоря за представители на бранша. Имаме тяхната валидация, но предстои една фокусирана публична дискусия. Това ще бъде един от ангажиментите през следващата седмица, да поканим всички заинтересовани страни в един обществен публичен диалог и да си калибрираме вече тези 15 мерки.
1: Какви са тези мерки?
0: Те ще бъдат представени на каскаден принцип. Реално, какво имам предвид под това? Ние ще заложим различен прогнозен диапазон на цените на горивата на дребно, на колонка, и в зависимост от диапазона, който очакваме чисто ценово, реално ще бъдат активирани и деактивирани различни пакети от мерки автоматично на база на един такъв външен, лесно разбираем показател, какъвто е цената на горивото на
1: какво
0: колонка.
1: Какво, например, господин
0: Полев? Така че те ще бъдат групирани в различни групи и съответно ще имаме, първо започваме от най-спешните мерки, които са насочени към най-уязвимите домакинства. Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество. И постепенно градираме, започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни. Ние това нещо сме го дефинирали като хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати. И така имаме една каскада от мерки, зависимост вече от диапазона очаквания на цените на горива, на дребно, на колонка, ще се активират и деактивират различни мерки. Като тук искам да отбележа и нещо много важно. Освен тази привнесена инфлация, която идва от геополитическия натиск във връзка с конфликта в Иран, в България в момента се отвори още един фронт в кризата с цените на горивата и той е свързан с цената на гражданската отговорност. Там виждаме на застраховката, там виждаме, че има един много сериозен ръст във връзка с ликвидните проблеми на един от основните играчи на пазара. И това, което ние успяхме в много успешен порядък, е първо да организираме среща с транспортния бранш преди няколко дни. Буквално 2 или 3 дни след като встъпихме в мандата, имахме обща среща заедно с министър Пеев от транспорта. Чухме обединения глас на транспортния бранш, то говорим за тежкотоварния превоз. Чухме, че те директно губят конкурентна способност, защото много от тези компании, освен че са ключови работодатели в страната, те са регионални европейски лидери и растящата цена на полиците, свързани с гражданската отговорност, удря директно тяхната конкурентна способност.
1: И какво ще направи?
0: Съответно, ние направихме веднага среща с Министерството на финансите, представители на Комисията за финансов надзор, и се обединихме около един работещ инструмент, който ще бъде представен рано следващата седмица. Той ще дойде по линия на Българската агенция за експортно застраховане. Това е една от ресорните агенции по чапката на Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Още буквално няколко дни след срещата с транспортния бранш, ние сме готови с работещ продукт, който ще имам възможността, заедно с колегите от Българската агенция за експортно застраховане, с подкрепата на Министерството на финансите и с подкрепата на Комисията за финансов надзор, да обявим като една работеща мярка и едно решение за бранша. Разбира се, това е първата стъпка и най-критичната стъпка. Вече в следващите няколко седмици ще имаме възможност да калибрираме и официално да обявим и всички 15 мерки, които вече споменах в по-голям детайл. Готови сме, имаме експертния потенциал, имаме силната мотивация да работим за хората, за семействата и за малки и средни бизнес в страната.
1: Добре, господин Полев, само един детайл в мерките за горивата. Доколкото разбирам, по-скоро залагате на помощ за хората, отколкото на намеса. Например, мислите ли за отмяна на биокомпонентата в горивата?
0: Това е една от мерките, които сме подложили на технически анализ. Чисто финансовия ефект от едно подобно действие, според нашите експерти, няма да бъде структуроопределящо. Така че това е нещо, което тепърва ще дискутираме, за да калибрираме вече очакванията и на производители, и на бранша, но това не е основното решение на проблема. Съответно, ние спазваме, тъй като направихме един много обстоен анализ на всички мерки, без да изопачавам, на всички големи световни играчи в тази сфера, в смисъл различни правителства в световен мащаб, мерки в Азия, мерки в Европа. Няма към момента единна визия и някакъв вид консенсус на ниво Европейски съюз. Обследвали сме различните мерки за подкрепа и в Европейския съюз, и в региона, какво правят нашите съседи. И всъщност стъпихме най-вече на принципите, които се залагат в момента в Великобритания. Те реално, знаете, че в крайна сметка са държавата, която даде под някаква форма старт на модерната икономика, чисто като теория и като практика.
1: Да, парната машина.
0: И съответно ние се вдъхновихме от техния опит и те дават първоначално силен тласък към най-уязвимите групи от населението. И съответно залагат много сериозни мерки против така наречения profiteering, което казано на български е печелбарството, спекулата. Щом те са намерили начин да се борят с тези дефиниции, защо ние в България да не може да се справим по същия начин?
1: Господин Полев, нямаме много време, много интересни неща искам да обсъдим още. Моля ви за сравнително кратки отговори, доколкото това е възможно. Спомням си, че пак след като встъпихте в длъжност, казахте нещо много интересно, поне за мен, че се предвижда стратегическа промяна в икономиката. Може ли да обясните накратко какво, с две изречения, три изречения, какво значи стратегическа промяна в икономиката? Нали няма да връщаме петилетките, това в рамките на шегата, ясно е, че няма да се случи. Но как може да бъде постигната стратегическа промяна?
0: Основната роля на правителството е да има работещи институции, да има ясни правила, да има по-добра координация, да може всички ресорни министерства в един глас и с един принцип да дават бърза писта и да дават пълна административна подкрепа на бизнес. Да работим заедно в намаляване на административните тежести на регулациите и да помагаме на стратегическите производства с висока добавена стойност да работят в България и да създават работни места и да вдигат по този начин нивото в България и да доведат до една качествена икономическа трансформация от продукти с ниска добавена стойност към високотехнологични производства и към крайни продукти с висока добавена стойност, да не внасяме технологии, да изнасяме суровини, а да произвеждаме крайни продукти в България. За да се случи това нещо, трябва предсказуемост, трябва административна подкрепа и реформа, работещи институции, по-добра среда за правене на бизнес. И ние още първите действия, които предприехме, бяха в посока оптимизиране на инвестиционните процеси в страната. Какво означава това? Първо, знаете, че имаше едно много изкуствено разделение на Министерство на икономиката и Министерство на иновациите. Там по абсолютно безразборен принцип бяха разкъсани инвестиционните политики и процеси в страната. Това доведе до един пълен блокаж на инвестиционните преговори с инвеститори, до една борба на егота между различни министерства и съответно стигнахме и деградирахме до ниво, в което не може дори да организираме една смесена работна група с Саудитска Арабия. Давам конкретен пример, защото знам, че това е нещо наболяло и нещо, което ще се случи в близките месеци. Съответно, ние първо коригираме тези грешки на растежа. Едно от предложенията е реално и това нещо вече е задвижено. Всички агенции, дирекции, които са свързани с инвестиционната политика в страната и с насърчаване на инвестициите, да бъдат под шапката на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Това нещо е задвижено. По този начин ще бъде много кристално ясно пред стратегическите инвеститори, пред местните производители, представители на бизнеса, кое е министерството и къде са консолидирани всичките процеси по инвестиционна политика и съответно кой носи цялата отговорност за развиването на всички тези стратегически инициативи. Това е първата стъпка. Втората стъпка е да се създаде едно звено на ниво Министерски съвет. Една от основните цели на нашето управление е да изведем инвестициите като национален приоритет. Съответно, първата стъпка по хоризонталата между двете министерства, икономиката и иновациите, да се агрегира и да се консолидира цялата инвестиционна политика. Втората стъпка е по вертикалата, да осигурим достъп чрез едно силно координационно звено на ниво Министерски съвет на стратегическите инвеститори към всички ресорни министерства, които имат касателство по един инвестиционен процес. Ако искаме да привлечем стратегическо производство с висока добавена стойност, високотехнологично, което да помогне за икономическа трансформация, ние трябва да осигурим, знаете, в един такъв процес енергийна обезпеченост, тя е в енергетиката, транспортна свързаност, зависимост от вида транспорт. Тук говорим за Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие. Винаги говорим за ОВОСи, за теми свързани с опазване на околната среда. Те са в МОСВ. Всичките насърчителни инвестиционни политики вече са в икономиката. Всичко свързано с дигитално обслужване и процеси ще бъде в иновациите. И съответно ролята на това координационно звено ще бъде точно такава. Да координира всички процеси по вертикалата, така че да има така наречения one-stop shop, единно звено, единна точка за контакт пред стратегическите производства, а не да се лутат те инвеститорите с папките от едно министерство до друго, до трето и да се чудат дали енергийния министър ще му дигне телефона или ще има достъп до транспорта.
1: Разбрах ви. Дано да се случи това ускоряване на, как се казва, на процеса при желание за инвестиции. Господин Полев, наистина ви моля изключително кратко, понеже казахте, че сте в Стара Загора, вие бяхте и в водач на листа там. Говорите за плана за възстановяване и необходимите, т.е. и необходимостта да бъдат спасени близо 3 милиарда евро. Че в плана имаше неща, които касаят именно Маришкия басейн и тамошните мини-Марици изток и въобще тецовете. Ще кажете ли откровенно на хората, които работят там, ще има ли затваряне?
0: Това е един много сложен и дълъг въпрос. Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем пак, както казах, ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление. Аз дойдох тук всъщност с идеята и възможността да представя 200 милиона евро, които са насочени точно към минната индустрия и към въглешната енергетика. Тоест, ние дойдохме с точно обратното послание и това е ангажиментът, който сме поели като правителство и това е темата на разговор с вице-премиер Пеканов, как да подсигурим нуждата ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение, тъй като към момента наследството сочи в другата посока. ние ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
1: Благодаря ви. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в неделя 150.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам!
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август. Джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Сега седмица преди 24 май, празника на духа, така да кажем, най-общо, и след заявките на отскоро управляващите, че ще искат промяна на най-различни нива, която в крайна сметка опира и до известна степен до промяна в манталитета. Разговаряме с историка, професор Петър Стоянович. Добър ден, господин професоре.
1: Здравейте.
0: Първо, гледах ви вчера при колегите от BTV и така ми се стори, че долових оптимистични нотки в това, което казахте, и малко се притесних с днешна дата и след успеха на Дара на Евровизия. Пак ли сте на такава позиция?
1: Аз вчера бях оптимистичен по отношение на възможностите малка България да се представи в големия свят, да, чрез една своя изпълнителка. Това беше моя оптимизъм.
0: Да, да.
1: Иначе нямам никакви основания за оптимизъм. Особено в големите две сфери на духа, просвещението и, нали, образованието и културната политика, поради простия факт, че там нито може да се работи с декрет, нито може по някакъв начин да се влияе с проценти, с някакви укази и закони. Там има нужда от една много пространна, дългогодишна политика.
0: Професор Стоянович, аз се питам, спомням си, тези дни си спомних думите на Симеон Сакскобургготски, че на българина трябва да му се смени чипа, и сега някакси го свързах с тия наценки, които вице-премиера Пулев казва, че търговски вериги налагат от 130%, или за хората, които в овче сирене не влагат нито грам овче мляко, и се чудя, той е дребен тарикатлък, как се преодолява? Само с декрети, както вие казвате, очевидно не става. Как става според вас?
1: Вероятно няма как да не става и с законодателна дейност. Първо, аз и до днес не мога да си обясна, слава богу, че не съм в този бранш, разбира се, как може да има имитиращ продукт, първо да се казва нещо, което е имитиращ продукт, това е като надуваема кукла по време на секс, смисъл. Е нещо като секс, но не е точно това. Второ, този имитиращ продукт да има 0% животински състав или състав на животното, от което евентуално извлечено млякото. Това само по себе си е перверзия, върху което братте Пазолини сигурно можеха да направят филм, ако биха били на този свят. Сега сериозно по въпроса, разбира се, че това в край на краищата е въпрос на възпитание, на мислене и на начина, по който ние искаме да живеем. Аз лично не смятам, че една европейска държава би трябвало да си позволява да живее в някакъв вид имитация. Имитация на култура, имитация на сирене, имитация на политика, на каквото искате. Вземете всичко. Имитация на съдебна система. Мисля, че ако сложим имитация е равно на, можем да вземем поне 10 сфери в България, които могат веднага да ни услужат с своята недобро развитие.
0: Ние си говорихме преди няколко месеца с вас, когато беше актуална идеята за въвеждането на така наречения предмет в училище, как беше, религия и
1: етика,
0: да кажем, да. Тогава си говорихме с вас и вие казахте, че повече човеци са ни нужни. Как се произвеждат човеци? Хайде така да ви провокирам.
1: Ами вижте, за разлика от политиката, където всичко е сведено до половин, до един мандат, горе-долу с тези чела, които имат българските политици, това могат горе-долу да прогледнат пред себе си. Създаването на хора, на човеци, както казвате, е въпрос на генерационен, постоянен и много неприятен труд. Големите неща стават с възпитанието на 2 до 3 поколения, които после, както е казал господин Сакскобургготски, цар Симеон, да се смени чипа. И именно когато, ако правилно се срещам, когато той го каза това с промяната на чипа, което само по себе си е напълно вярно, така да се каже, му се стъжни цялата политическа, да, контекстуалност на секундата, тъй като никой не иска да му се казва истината право в очите. как да стане тази работа? Аз не мога да кажа как да стане. Много се съмнявам, че от днеска за утре нашите надежди могат да се изпълнят така, както преди малко го чухме с този забързан тон от вице-премиера. И ако даже в някаква степен това става с репичките и краставиците евентуално, как да стане в сферата на образованието и науката? Представете ли си утре да се създаде един закон, в който Народният театър да бъде задължен да прави само прекрасни постановки?
0: Справедливи.
1: Това е да удовлетворява справедливите очаквания на публиката и да прави само забележителни постановки.
0: Прекрасно го формулирахте.
1: Така да е смисъл, аз поне за тази сфера мога да говоря, че това е невъзможно за другата. Не разбирам, и аз бих искал да плащам по-малко пари, разбира се, когато отивам да... Но става въпрос, че едно е да искаш, независимо от това кой е на власт, зелени, пембени, червени, нали? И разбира се, че искаш веднага и съвсем логично да постигнеш удовлетворение от своя електорат и въобще от цялата нация. Но пак мисленето е мандатно, а не е генерационно. Аз разбирам много добре, че човек иска бързо да си оправи проблемите, само че тези проблеми са ни завещани в последните 30 и кусор години и преди това няколко генерации по време на СОД.
0: Добре, де, хайде тогава като историк, професор Стоянович, понеже цяла година, така или иначе, говорим за 150 години от Априлското въстание, което, разбира се, предпоставка след това и за руско-турската война, в резултат на което България е освободена. Така как започва тая трансформация на обществото тогава, да ни кажете, като историк? Защото, тук в скоби да кажа, в учебника за четвърти клас в Човек и обществото има няколко реда за началото на 20 век, където се казва, че за няколко години България се превръща в най-бързо развиващата се държава на Балканския полуостров. Айде, ако не говорим за смяна на чипа тогава, да кажете вие като историк как се случва една такава трансформация?
1: Без да прозвуча черногледо, не искам да отивам към българските учебници по история, по ред причини, защото не искам да си развалям неделя сутринта. Начина по който се поднася българското знание на младите хора у нас е както се дроби на селскостопанско животно. Накълцва се нещо, полива се с гореща вода, за да се запари леко, да има някакъв вкус и каквото стане, стане. Това е горе-долу нивото на знание, което се добива в българското училище. За жалост, казал съм го всеки един момент, в който мог. Нашите деца се учат да сричат дати, а не се учат да мислят. Това по отношение на учебниците по история. Голямата промяна в българското общество във втората половина, след средата на 19 век, е в това, че те започват да се осъзнават икономически и оттам започват да се разбират като нация политически, нашите прадеди. Защото погледнете само, ако сравним Априлското въстание, за което говорите, погледнете само една генерация по-рано и сравнете начина, по който действа едно от най-забележителните български семейства по онова време, чурбаджийски, семейство Дюстабанови. Техният син, нали, Танко, всъщност един изключително добре образован, много заможен човек, съученик на султана от Цариградския лицей, излиза за да стане курбан директно, за да поведе четата, половината от която и без това го изоставя, и отива за да се жертва за България. Той отива там, за да умре това негово поколение и да може следващото да стъпи вече в свободна България. 15-17 години по-рано неговия личен баща води за ухото капитан дядо Никола и го предава на турците, защото мъти водата и му пречи на направенето на търговия. Виждате ли, за 20 години българският народ колко съзрява икономически и оттам политически. Той разбира, че свободата щем не ще му е нужна, за да може да започне да управлява в едни по-модерни, по-свестни, това, което казваме в момента, европейски условия. Това е начин на мислене. Според мен и така трябва, мисля си да е поне от скромната си камбанария. Смятам, че по този начин трябва да се подхожда даже и при малките ни съграждани, деца и внуци, към обяснението на българската история. А не да знаят каква зодия е бил Георги Бенковски. Това няма абсолютно никакво значение нито за нашата, нито за световната история.
0: Аз пък си мислех за масовото така привикване на чужди архитекти, строители, които да облагородят иначе така скромно изглеждащия тогава град София. Тоест, момента, в който осъзнаеш, че ти нямаш капацитета сам да направиш нещо красиво, поне имаш доблестта да го признаеш и да помолиш някой, който разбира от красивото, да дойде и да ти покаже кое е то.
1: Да, мисля, че това, тук първо не става въпрос само за София. Ако
0: да,
1: видите в градове, в които примерно никога не бихме помислили, че би се издигнала такава сграда, винаги си спомням прекрасните сгради на Румпелмайер в Разград, примерно, построени в 80-те години. Те са абсолютно достойни за централна европейска държава. Защо? Защото тези хора идват тук, защото България излиза от османската власт като една напълно изостанала азиатска провинция. И няма кой при нас, няма материал, човешки материал, който да поеме европеизацията. Съвсем естествено е първата част от тази европеизация, особено инженерно-архитектурата, да я поемат хора, дошли от Централна и Западна Европа, както и става. И ако погледнете около нас, и в София, и в големите градове на България, най-вече, вие ще видите остатък от онази България, първата България, България от първата вълна на европеизация, без да е имало Европейски съюз и без да е имало предприсъединителни фондове, ние в края на 19-ти и самото начало на 20-ти век всъщност правим първата си голяма модернизация, първата вълна на своята европеизация, включително и на българското законодателство. Вижте в българския парламент, че в петък, като се приеме един закон, в понеделник, вторник и сряда вече има няколко поправки на този закон, защото някой гладкомозъчен човек се е сетил, че нещо трябва да добави в услуга на своята партия и своите избиратели. Закона за адвокатурата на Константин Стоилов от 19 век посъществува до Втората световна война, без да бъде питната нито веднъж. Уж дребни сравнения, а всъщност виждате каква голяма разлика. Държа да кажа, разбира се, защото е специално в сферата на строителството и архитектурата, но и не само, че веднага след първата вълна от западняци идват нашите момчета, които са се учили в Централна и Западна Европа и поемат от тях по един забележително качествен начин, поемат следващото поколение за европеизация на България. Така че имаме достатъчно примери как трябва да се направи. Боя се обаче, че начинът на мислене на онези поколения е бил напълно различен. Не, че не е имало бой в парламента, не, че не е имало кражби, не, че е имало хора, които искат да привлекат държавното към частния джоб. Естествено, ние не се променяме особено, но просто тези, които ръководят нещата, все пак са от по-различна мая.
0: Как се забърква тая мая?
1: Тя се забърква от друг вид ръце, от друг вид въздух, даже ако искате. И мисля, че от всичко политическо, което в последните 30 години не ми харесва в България, най-страшното е констатацията ми, че никога няма да се върне или въплати отново след възрожденското поколение български политици и общественици. Тези, които формално нямат тапията за висше образование, дори голяма част от тях са ристосреднисто, нали, включително и министри на културата, т.е. на тогава на просвещението, нали, като Иван Вазов, всъщност е гимназиален министър, нали, така речено. Но всичките тези хора, представете си, българският интерес да се представлява от хора като Стефан Стамболов, като Стоилов, че даже и Каравелов, нали, въобще хора, които, че даже и Драган Цанков, като вземете с цялата му католико-русофилска налудничавост, нали, с която минава през годините. Това са това са колоси, това са, за жалост в политически смисъл, вече динозаври. Ние гледаме на тях като нещо отдавна измряло и което никой в България след това не е наследил. Общо взето, човешки материал или така, чипа, за който стана в началото дума, става все по-слабичък, събира все по-малко информация, става все по-капризен, дава все повече засечки и за жалост, което е най-тъжно, става все по-евтин за купуване.
0: Ако знам, че не искате да коментирате политика, не ви моля за това, но ако трябва да в областта на културата и образованието да препоръчате на новите управляващи да вземат някакви мерки или да направят нещо, какво би било то?
1: Искрено ви казвам, че и за себе си, и за околните дълбоко отричам даването на акъл. Това е толкова лоша национална черта. Ами като се занимава с даване на акъл, стани политик, стани общественик, влез в кирече, както се казва, и тогава имаш право. Да, аз съм бил известен.
0: Да, бяхте в кирече, ще това ще да кажа.
1: Каквото съм успял, направил съм някой, како ми иска акъл, дал съм. Но сега разбира се, как виждам аз големия проблем, да кажем, в сферата на духовността, най-общо казано. Това е в факта, че начина, по който подхождаме към формулирането на тази духовност и нейното поднасяне на големия международен глобален пазар, е изключително поствъзрожденско. В най-за жалост, в недовия смисъл на тази дума. То е вехт, то е начина, по който Рада Госпожина преподава в своя клас. Не можем в 21 век да разчитаме, че някой ще се умили от нас, само защото хубаво друсаме хора, че хубаво пеем, че хубаво скачаме, че имаме прекрасни шевици, че децата ни рецитират чудесно. Това отдавна не е достатъчно. Глобалният свят изисква изключително сериозна модернизация и схващане на света като система от други приоритети. Не трябва по никакъв начин да си губим нашето, нали, онова фолклорното и творчеството след турската власт. Нали, всичкото това, което ни направи всъщност част от Европа. Но начина, по който се възприема околния свят, отдавна трябва да е различен. Ние трябва да учим повече чужди езици, много повече чужди езици. Поне по два езика трябва да излизаме от една гимназия и то така да си говорим, както си говорим българския. Ние трябва да пуснем тия деца да отидат по света, а не да смятат, че от искъра по-дълбоко няма. Не, че е лош искъра. Въпросът е, че има ужасно много реки извън нашите. Трябва да видят свят, трябва да отидат да се отчупат. Нашите деца все още са черупчести, те живеят все още в една защитна, прекрасна среда, разбрана по южняшки, по сицилиано-български. Нали, съкъм да не ви по някакъв начин да ги обрули вятъра на неизвестното. И ред други неща, начина, по който се преподава в българските учебници, за които вече стана въпрос. Какво да ви кажа? Това са мои притеснения, но оттам насетне тези, които са със сигурност по-умни и по-вътре във властта, нека те да намерят решение за този въпрос. Както казах, аз лично не съм спрял да се занимавам с тези неща, защото в някаква степен съм спрял да имам и особена надежда, че някой ще има смелостта, хай да не кажа цинично нещо, ще има смелостта да започне голямата реформа. Голямата реформа все още я очакваме.
0: Дано да ви опровергаят. Професор Петър Стоянович в неделя 150.
2: Неделя 150.
0: Така завършва днешното издание на предаването. Негов редактор беше Мария Филева, звукорежисьор е Жеко Жеков, музикален редактор Ирена Гаделева. Аз съм Явор Стаматов. Останете и с обедния осведомителен бюлетин на Националното радио.
2: къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Точно 12. За първи път България спечели конкурса Евровизия, благодарение на Дара, която триумфира на сцената в Виена.
1: Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България.
0: Каза 27-годишната варненка. Нейният успех е водещата новина в започващия обеден осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето накратко и другите акценти в бюлетина. Правителството обсъжда нови мерки за подпомагане и заради поскъпването на горивата. Доналд Тръмп отново предупреди Иран с много тежки последици, ако не се съгласи на ново споразумение с Вашингтон. При масирани украински удари с дронове по Русия има и жертви. И още в бюлетина, за деня на българския спорт. Навършват се 132 години от началото на организираното спортно движение в България. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с новината от Виена, където 27-годишната Дара донесе първи триумф за България на конкурса Евровизия. Тя спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга».
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. И всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество в нашата държава.
0: Каза Дара, след като спечели с огромна преднина от 516 точки пред Израел, чиято песен събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. За значението на тази победа и за атмосферата с нощи в Винерщад Хале ни разказа генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова.
2: Цялата зала повтаряше името България, България, България. Предполагам, че на много други места по света са говорили за България. Наистина направихме нещо, което е огромна, огромна победа за България. За Българската национална телевизия, която е участник в конкурса на Евровизия, и за Дара, която беше великолепна. Специална благодарност към българите в чужбина, които бяха толкова организирани във вота, които ни помогнаха много. Благодаря ви, уважаеми сънародници.
0: Каза Милена Милутинова пред колегата от музикалната редакция на Хоризонт Здравко Петров. Триумф за Дара, триумф за България, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова, като отправи поздравление за целия екип, който стои зад тази, цитирам, категорична победа. Благодарим за силните емоции и вдъхновението. Добре дошли в България, написа държавният глава. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Във възторг са и в родния град на Дара, Варна. Певицата е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град. Пред кореспондента ни Даниела Стойнова анкетирани варненци разказаха.
3: Варненци сме най-горди и радостни, че именно варненката Дара победи на Евровизия. Ето какво казаха хората.
4: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българите.
3: Какво мислите за това, че варненката Дара победи на Евровизия?
5: Особено, че от Варна много сме горди.
3: Какво ѝ пожелавате?
5: Пожелавам и здраве, щастие, любов много.
3: Това показва, че когато искаме, можем, нали, да сме заедно.
5: Естествено, когато народа е заедно, всичко може.
6: Аз съм много доволен, доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала.
3: А варненци?
6: Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град, което е едно достойно представяне и би трябвало всички да се гордим с нея.
3: Какво
6: е
3: пожелавате?
6: Пожелаваме най-вече да е здрава, да се реализира на професионалната сцена и в личния живот да има само хубави щастливи моменти. И да живее Варна.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Постигнатият от Дара успех на конкурса Евровизия е водеща новина и за световните медии. С обобщение на реакциите, редакторът Елизабет Гогова.
7: Коментаторите на италианската телевизия Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламборгини и телевизионният водещ Габриеле Корси предвидиха, че Бангаранга ще победи и отправиха комплименти в ефир за Дара и нейното изпълнение. Те заявиха, че песента е слушаема, закачлива, лесна за запомняне и затова е паметна за историята на Евровизия. Всички медии на Апенините коментират триумфа на България с Дара, но все пак са и разочаровани, че Италия с Сал да Винчи и песента Per Sempre Si зае едва петото място. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания взе катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Поп-певицата Дара Йотова, известна като Дара, не беше сред фаворитите в началото на седмицата на Евровизия, но 27-годишната изпълнителка спечели популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография, отбелязва France 24. Guardian отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите. Изданието подчертава модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българското участие, като посочи класирането

0: Пулев изрази в предаването Неделя 150 по Хоризонт увереност, че мерките за овладяване на цените, предприети от новото правителство, ще дадат резултат до няколко месеца.
1: Нашата цел и амбиция е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители, млекопреработващи компании и така нататък.
0: Пулев обяви, че през следващата седмица правителството ще обяви и нови мерки за подпомагане заради цените на горивата.
1: Започваме от най-спешните мерки, които са насочени към най-уязвимите домакинства. Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество, и постепенно градираме, започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
0: Каза вицепремиерът Александър Пулев. Той заяви още, че за да бъде стабилизиран бюджетът, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече, много болезнена административна реформа.
1: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца, да преодолеем тези 3 години дефицити и 3 милиарда по европейските средства да стигнат в подкрепа на регионите. И това правим активно с екипа. Тези болезнени решения ще трябва под една форма да се вземат още тази година.
0: Заяви в интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. От партия Да, България смятат, че икономическите мерки на управляващите в борбата с високите цени могат да постигнат обратен ефект, тъй като регулации над бизнеса водят до увеличение на цените. В предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на партия Да, България Божидар Божанов заяви, че държавата трябва да осигури равни условия на пазара и честна конкуренция. Временно премахване на биокомпонентата в горивата може да намали цените им, смята Божанов.
2: Когато бизнесът разбере, че предстои някой да му регулира нещо, дали наценки, дали ценообразуване, какъвто и параметър да му наложиш регулация, той казва: ми добре, аз за всеки случай ще ми се наложи да дигна цените. Цената на електроенергията расте, цената на горивата расте, цената на труда расте, миналата година така. И затова съществува този риск от обратен ефект. Ние сме предложили някои мерки, свързани с горивата. Премахване поне временно на биокомпонентата, която да намали цената, доколкото това е възможно. В натрупване тези мерки ще облекчат тази цена.
0: Това заяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт съпредседателят на партия Да, България Божидар Божанов. Правителственият пресцентър потвърди, че премиерът Румен Радев ще посети Германия в понеделник, 18 май, където ще разговаря на 4 очи с германския канцлер Фридрих Мерц. В делегацията ще бъдат министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова. Теми на разговорите ще бъдат двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност, се казва в съобщението на правителствения пресцентър. Според него, това посещение ще затвърди стратегическите и приятелски отношения между България и Германия и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Федералната република, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в Европейския съюз и НАТО. Край на цитата. Германия е първата страна, която новият премиер Румен Радев ще посети, откакто пое поста. Украйна предприема сирена атака с дронове по различни региони на Русия, включително столицата Москва. Съобщава се за 4 убити. Русия обяви, че снощи е прехванала над 550 дрона, изпратени от Украйна. Унищожени са над 80 дрона, насочени към Москва, заяви кметът Сергей Собянин, според когото атаката е най-масираната срещу руската столица от повече от година. Съобщава се за засегнати жилищни сгради и инфраструктурни обекти. Украинската атака идва след тази седмичните масирани руски удари по Украйна, при които бяха убити десетки хора, включително в столицата Киев. Русия и Украйна възобновиха военните действия, след като изтекли

0: че тридневното примирие, договорено с американско посредничество, поради честванията за годишнината от края на втората, от победата над нацистка Германия. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към Иран, като заяви, че Техеран ще бъде изправен пред, цитирам, много тежки последици, ако не се съгласи на споразумение с Вашингтон. В телефонно интервю за френска телевизия Тръмп каза, че не знае дали Иран е готов на компромис, но подчерта, че отказът от сделка ще се превърне в сериозен проблем за иранските власти. В същото време Доналд Тръмп не уточни какви мерки могат да последват в случай, че преговорите се провалят. По-рано Иран обяви, че е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро. Мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и за държави, които си сътрудничат с Техеран, уточни председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Според иранската държавна телевизия, европейски страни водят преговори с Техеран, за да получат разрешение техни кораби да преминават през блокирания морски коридор. Отново у нас в София тази вечер предстои бдение със свещи по повод Международния ден за съпричастност с засегнатите от HIV-СПИН. Той е организиран от Столичната здравна инспекция и целта е да бъде почетена паметта на жертвите и насочено общественото внимание към проблема. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
1: Отбелязването на деня е възможност да се напомни, че превенцията, лечението, грижите и услугите за подкрепа на хората, живеещи с ХИВ, са достъпни за всички нуждаещи се. Целта е проблемите на ХИВ позитивните да стигнат до повече хора, както и да срещнат разбиране в обществото. За новините Наталия Ганчовска.
0: 17 май е честван като ден на българския спорт. Навършват се 132 години от началото на организираното спортно движение в България. Подробности по темата от редактора Таня Иванова.
2: На тази дата през 1894 година в страната ни пристигат първите учители по физическо възпитание. Те са от Швейцария и по-известни сред тях са Шарл Шампо и Луи Айер. Мисията им е да положат основите на спорта в следосвобожденска България. Швейцарците внасят футболни топки и различни уреди за гимнастика и основават емблематичната гимнастическа организация ЮНАК. Шампо е и първият участник за България на летни олимпийски игри през 1896 година в Атина. В приветствието си по повод Деня на българския спорт министър Енчо Кирязов пише, че тази дата е символ на едно достойно начало, поставило основите на организираното спортно движение у нас и превърнало спорта в кауза, която обединява обществото и носи национална гордост. Спортът е много повече от стремеж за печелене на медали и постигане на рекорди. Той е инструмент за изграждане на здраво, активно и устойчиво общество, пише Кирязов, като подчертава нуждата от последователна държавна политика и обединени усилия, за да бъде повишена спортната култура сред младите хора. Нека българският спорт продължава да бъде символ на воля, достоинство и национално самочувствие, пише в приветствието си министърът на спорта. За новините Таня Иванова.
0: Така преминаваме към водещите спортни новини. Които ще представи Илиян Христов. Добър ден!
3: Добър ден и честит празник на всички, които се занимават със спорт. Вратарят Пламен Андреев стана шампион на Полша с клубния си отбор Лех Познан. В предпоследния кръг на местното футболно първенство Лех надигра Радомяк Радум с 3-1 като гост и е недостижим в класирането за втория горник Забже. Валентин Антов и неговия Монца завършиха наравно 2-2 при гостуването си на Юве Стабия в полуфиналите за влизане в италианския футболен елит. Монца ще бъде домакин във втория матч на 19 май, а победителят ще се изправи срещу продължилия от двойката Палермо Катанзаро. Воденият от Станимир Стоилов турски футболен клуб Гьостепе пропусна възможността да си осигури участие в евротурнирите след загуба от Самсун Спор с 0-3 в последния кръг на шампионата. Гьостепе приключи 6-ти, като бе изпреварен от Башак Шехир. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за утрешните матчове от предпоследния кръг в групата на изпадащите от Първа лига. Локомотив София Славия, Валентин Железов, Берое Септември, Денислав Сталев, Добруджа Боте Враца, Волен Чинков и Монтана Спартак Варна, Никола Попов. Испанският специалист Шаби Алонсо е новият менеджер на футболния Челси. Той подписа 4-годишен договор с лондончани, който влиза в сила след края на сезона. Челси заема 9-то място в класирането на Висшата лига и може да не се класира за евротурнирите. Полският Заверче ще играе в финала на Шампионската лига по волейбол за мъже срещу защитаващия титлата си италиански Перуджа. Във втория полуфинал на турнира в Торино Заверче надигра турския Зираат Банк с 3-1, а съдя на срещата бе Константин Йовчев. Украинката Елина Свитолина спечели силния тенис турнир в Рим след успех в финала над американката Коко Гоф с 2-1 сета. За титлата при мъжете до вечера ще играят италианецът Яник Синер и норвежецът Каспер Руд. Бъфало победи като гост Монреал с 8-3 в шестия матч от полуфинала в източната конференция на националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Резултатът в серията е изравнен 3-3 победи, а решаващата седма среща е на 19 май.
0: От дежурния синоптик Виктория Клещанова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
4: Добър ден! Значителна облачността над страната. Към този час валежи има в северозападните и на места в източните райони, а на югоизток има и гръмотевична дейност. Вятърът вече започна да се ориентира от северозапад. В Пазарджик и Черпан поривите достигат до 16 метра в секунда. Температурите сега са от 10 градуса в Драгоман до 19 в Ахтопол. В столицата към този час температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане е 937 хектопаскала, значително по-ниско от средното за месеца и ще се повишава. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще бъде от северозапад, ще се усили и в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е временно силен. Максималните температури ще бъдат от 14 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина, а в столицата около 14-15 градуса. През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад. Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничение по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: По автомагистрала Тракия, движението в участъка от километър 272 до километър 277 посока град Прокас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни пуги на мостово съоръжение. Трафика се осъществява за посочно в пътната посока град Сол. По път 1-1 в участъка Враца Мезда от километър 151 до километър 161 водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради ремонт на асфалтовата настилка. На същия път в участъка Ботевград Мезда при километър 174 движението се осъществява в една лента във връзка с репатриране на самокатастрофирал товарен автомобил. Движението по път 1-9 в участъка Варна-Задни Пясъци. Урбанизираната територия на град Варна от километър 97 и километър 100 се осъществява по обходни маршрути във връзка с провеждане състезания Маратон Варна. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
0: Още веднъж новинарските акценти. 27-годишната Дара донесе победа за България на конкурса Евровизия, като спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга». Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев изрази очакване, че мерките за овладяване на цените ще дадат резултат до няколко месеца. Кабинетът подготвя и нови мерки за подпомагане заради поскъпването на горивата. Доналд Тръмп отново предупреди Иран с много тежки последици, ако Техеран не се съгласи на споразумение с Вашингтон. При масирани украински удари с дронове по Русия има и жертви. Според синоптичната прогноза, следобед ще има валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще се усили. Хладно за средата на май с най-високи температури от 14 градуса в Западна и Североизточна България до 22 градуса в Горнотракийската низина. Условията за туризъм в планините са лоши, предупредиха от Планинската спасителна служба. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Здравейте! Днес ще си говорим за кулинарните фестивали и местните продукти, както и за вкусовете, които превръщат България в преживяване. С Желязко Каракашев. В сърцето на София чужденци опознават България чрез безплатни срещи с традиционната ни кухня. Ще ви заведем и в Панагюрище. Името на града присъства в много рецепти, а храната естествено допълва усещането за място с характер и традиции. Ще посетим и Северозапада и Турлашката кухня, където ще научим как се приготвя белмуш, крем-баница и госби с вкусна планина, съхранени от поколения домакини. Накрая се отправяме към Русе, за да ви разкажем за прочутата торта Гараш, сладкият символ на града, който всяка есен има свой празник. Звукорежисьор е Жеко Жеков, музикалният избор е на Дани Стойкова. Аз съм Мила Младенова. Останете с нас!
1: Нещо

0: Пътувай с Хоризонт. Хоризонт.
1: Все повече хора избират местата, до които пътуват, и заради храната. Местните продукти, традиционните рецепти и характерните вкусове на различните региони. Така кулинарните фестивали и местната кухня все по-често се превръщат в начин малките градове и цели райони да привличат туристи и да разказват своята история чрез храната. По темата сега разговаряме с Желязко Каракашев, съосновател на образователната платформа Chef and Gastro, който участва в дните на отворените врати в Луковит на училище Алеко Константинов. Чрез това събитие на училището бяха представени сред родители и ученици кулинарното образование и работата в туризма. Там беше обсъдена и възможността за създаване и провеждане на кулинарен фестивал на този важен и може би най-използван продукт в кухнята – лука. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Господин Каракашев, вие имате дългогодишен опит в туризма. Все повече хора пътуват заради вкусове и заради местната кухня. Кога храната се превърна в самостоятелна причина за пътуване?
2: Ами това е един процес на еволюция. Храната все повече престава да бъде само физиологична потребност. Никой няма да дойде от чужбина просто да се нахрани. И това трябва да е пределно ясно. Затова ние трябва да предлагаме емоция, ние трябва да разказваме история чрез храната и това определя идването на един друг вид туристи, за които ние все още не знаем дали сме подготвени.
1: Високо платежоспособните имате предвид, вероятно.
2: Не бих казал високо, но повече хора с културни интереси. Не става въпрос за милионери и милиардери. Става въпрос за хора, които са възпитани интелигентни и имат съответната култура и умеят да ценят храната, но те като ценители харесват изкуството, харесват историята, харесват природата. И затова аз мисля, че темата култура е много важна в плитането и в тази тема за кулинарния туризъм.
1: Знаем, че точно тези туристи оставят най-много средства в икономиката, но какво изживяване свързано с храната търси съвременният турист? Луксозен ресторант или автентична местна трапеза?
2: Аз мисля, че да направя една малка интродукция, какво ние си представим пред кулинарен туризъм, което мисля, че е много грешно. Може би и публиката, пък и журналистите си представят предимно храна, рецепти, а това е само една много малка част от разработването бранда кулинарен туризъм. За да разработим именно това направление, ние трябва да създаваме емоции. Трябва да разказваме история и то чрез храната. Така че трябва да познаваме каква е спецификата на вкуса, къде вкуса се ражда и как той се задоволява, а не само предлагането на една храна. Защото тогава попадаме на физиологичната потребност, а ние трябва да отидем на емоционалната. Кулинарията е изкуство, именно защото може да предизвиква емоции и спомени. Така че средата, в която пък храната се предлага, е именно точно част от този комплекс, създава усещане, тя трябва да се допълва и средата трябва да се вписва в цялата тематика. В храната. И храната включително.
1: Разпознаваем ли е кулинарния образ на България сред чуждестранните туристи?
2: Мисля, че все още не, но за мен, понеже аз доста пътувам, аз мисля, че имаме много потенциал. Големият проблем при нас все още е, че се бъркат едни понятия, примерно това на автентичност и самодейност. За да развиваме кулинарния туризъм, той не трябва да е като самодейност. Той трябва да е професионално направен. И на нас това, което най-много ни липсва, е опаковка. Тоест, примерно, продавайки един хубав продукт, ти трябва да го продаваш и в съответната среда. И ние трябва да им представим един културен продукт, издържан. А не да се съобразяваме с местните навици за пиене на бира и ядене на кебабче. С тази самодейност на фестивали с един казан на центъра или пък с няколко скари, това не е културата, българската култура. И това нещо трябва да се свържи с музика, с история, с продукти. И ние сме невероятна страна. Това, което гледах в Луковете, е удивително. Божите очи, мисля, че се казваше пещерата, езера, невероятна природа. И всичкото това нещо трябва да го впишем и да успеем да го покажем. Навън не ни познават. Аз все повече и повече се убеждавам да не говорим пък за щати и за Канада. Просто една случайна среща направи така, когато казах няколко думи за българската страна и кухня, се стигна до половин часово предаване в радиото в Онтарио. Хората са готови, интересуват се, само ние трябва да успеем да го представим по подходящия начин. Но все още ни липсва културата и естетиката, а не само прибирането на парите. Тоест, вътре трябва да има уют, трябва да има чувство, трябва да има история, а не една суха търговия на титайм.
1: Как местните продукти и традициите, традиционните рецепти могат да се превърнат в туристически ресурс?
2: Ами именно точно по този начин. Ефектът от тези кулинарни фестивали е много посочен. Подпомагане на местното производство, икономически ефект, удължаване на сезона, разпространяване на кулинарна култура, развитие на инфраструктурата. Дори самия аз, който доста пътува, продължавам да се удивявам от природните богатства на България. И днеска си говорихме с колегите от Луковец. Ние сме една шепа територия, а имаме 27 мисли планини. Всичко това означава различен климат, различни природни особености, различна микробиология, различни продукти и различни традиции. Ами вие вижте в народната музика. Всяко село има специфични носии, облекла и музика. Също и с храната. Просто трябва да ги открием, но пак казвам, големия проблем е естетичният начин на тяхното предлагане. Просто трябва да обучим тези хора, които се занимават с това, че това е една концепция, която да ни натоварва като някаква тежест, а която да се върви като нещо спонтанно, но всичко трябва да е премислено, пипнато до най-малкия детайл.
1: Какви са идеите за създаването на този кулинарен фестивал на Лука? Защо точно на Лука? В Луковите?
2: Ами защото е Луковите, така стана. И когато си говорихме за кулинарните фестивали с колегите, с бизнеса тук, те споделиха много от тези мисли, които и аз ги споделих с вас. И станахме съмишленици. И казахме, добре, нека да опитаме да видим какво ще се получи. Но много е важно да работиш с съмишленици, а не да убеждаваш другите какво трябва да направят. Вместо да ги убеждаваш, просто ние работим, разменяме идеи, обогатяваме ги. И аз виждам много потенциал тук. От тези картове, образование, изкърското дефиле, целият регион, музика, храна.

0: Пътувай с Хоризонт.
1: Продължаваме разговора с Желязко Каракашев, съосновател на образователната платформа Chef & Gastro. Какво ще направи един фестивал успешен? Често пъти ние броим хората, които са пристигнали на едно място и смятаме, че интересът е голям и че фестивалът е бил успешен.
2: Ние българите обичаме предимно следното. Да гледаме числата или да започнем днеска нещо и да видим ефекта вчера. Дори ние, които мислим, че знаем как и какво искаме да постигнем с един кулинарен фестивал, той не може да се получи първия път. Сигурно ще има грешки, трябва да се оптимизира, но всичкото това трябва и да се анализира. Включвайки реклама, включвайки послание, включвайки облекло, включвайки всичко. Един кулинарен фестивал може да представи цялата индустрия, не храната.
1: Променят ли се кулинарните фестивали през последните години?
2: Стана популярно. Обаче пак казвам, че това е повече на импровизация, отколкото на един обмислен процес като концепция. И затова много често кулинарните фестивали се препокриват. Макар, че те били на сланината, били на боба, но навсякъде се опират до ини штанчета, пластмасовичите. Едно еднообразие има от тая гледна точка, макар, че се говори за различни продукти. Затова, може би, трябва експерти да помогнат на общините и на местните организации как това нещо да го преформулират и да го оформят по най-добрия начин. Но вече инициатива има. Кметовите осъзнават колко е положително за регион. Преди да мина за Канада, направихме един тур с колеги от Лондон, българи, който започна от село Ракита, където е Кропмача. Минахме през винарни изби и аз съм удивен как качеството на българското вино страшно се е подобрило през последните 10 години и този процес продължава. Започват полека-лека да се произвеждат хранителни продукти. Правят се опити, но всичкото това нещо иска развитие и всичкото това го правим въпреки държава.
1: Кои региони у нас имат най-силен потенциал за развитие на кулинарния туризъм?
2: Всички. Просто само хората трябва да са инициативни. Във всеки един регион можете да намерите традиция, може да намерите история, може да намерите природа, може да намерите продукт. Въпросът е, дето се казва, тестото е еднакво, брашното, но трябва да попадне в ръцете на майстор. Вижте Родопите, вижте какво примерно Банско прави с кухнята. Той е един пример. Мисля, че още много има какво да се прави. Вижте по Черноморието, рибните фестивали. Там опира не толкова до знание, колкото до естетика и култура, как тези фестивали да си направите. Това ще им даде отлика един от друг. Като се впишат в съответния регион, в съответната икономика на района, която е продукти, те ще станат уникални. А сега всичко, където и да погледнете, една голяма тава на центъра, някой облечен като готвач, бърка с една лъжица, четири скари са пекат кебабчета или са вари някаква чорба, но чиниките са пластмасови, масите са незаслани, нямат цветя, всичко дими, музиката е поп-фолк популярна. Няма го този облик, а потенциал го има. Всичко трябва да е уникално. Както всеки човек е индивидуален, облича се индивидуално, храни се индивидуално, така и по този начин всеки един регион, дори всяко населено място има нещо специфично. Дори доматите от един район до друг район са различни, защото микробиологичната среда е различна. И това трябва да го разберем. И вместо да мислим мусаката гръцка или българска ли, или кебабчетата сръбски или българки са, за мен лично, без да претендирам, че това е юридически доказуемо, но всичко, което ние консумираме е на нашата трапеза с български продукти и от повече от 50-60 години на нашата маса, то е българско. Защото, примерно, сърми правят българи, правят гърци, правят турци, правят иранци, правят грузинци. Чи са сърмите? Но когато сложиш различните подправки, различните рецепта, те стават регионални. И дори един таратор, днес ядах един таратор, който няма нищо общо с таратора по морето. И това е качеството на мляко. И какво е важно за кулинарния туризъм? Да предлага продукти, които не могат да бъдат индустриално повторяеми. т.е. те не могат да се правят в индустриална среда. Тогава ще бъдем уникални.
1: Кои български храни или продукти според вас заслужават много по-силна международна популярност?
2: Толкова с много хубави продукти, че който и да изброим, аз ще ви кажа примерно така спонтанно изброени няколко продукта и вие ще видите, че там проблема е до тяхното правилно популяризиране и разпространение. Понеже сега съм в този район, където се произвежда и традиционен крок-мач. Абсолютно непознат продукт навън и ето Валери Нешов, който е в село Ракита, работи изключително много по популяризирането на този продукт. Но той се прави не само в Ракита, той е популярен и в целия регион тук. Ето, вземете черни вид с зеленото сирен. Цветан Димитров. Вземете, примерно, еленския бут. Да вземем смелянския фасул. Да вземем странческия манов мед. Българския розов домат. Гъмза, маврут, вина. Непознати сортове навън. Аз останах много впечатлен именно при този тур. Запознахме се с едно семейство, което от един отбор е направило винарна, но може би на някой ще му прозвучи така като самодейност, но хората са го направили изключително чисто, абсолютно нераждавейка оборудване, беше страхотно, много се впечатлив и бащата на момичето е отглеждал 10 декара някакъв сорт грозди, което не беше много популярен и не е от най-добрите за производство на вино. Но този човек каза, аз искам да запазя този сорт, който е типичен за региона. За последните 3-4 години той е подобрил качеството на виното, като е подобрил технологията на отглеждане на гроздата, като е подобрил технологията на правене на вино. И ако тръгнем така, навсякъде можем да намерим потенциал. Пастърмата, суджука, розовото масло, сладко от рози. Другият голям проблем за българските производители, то е това, което виждам навън, е, че те не се обединяват. Всеки иска сам да продава, сам да представя. А навън, примерно, има едно-две магазинчета в региона, където се продават регионални продукти. И хората отиват с удоволствие и ги оставят. И от една страна един е специализиран в продажбата, а друг е специализиран в производство. На времето ние имаме изключително много опит в кооперации. Т.е. купуват 10 стопанства един комбайн и върши работа на всички. Що само трябва всеки един да купува по-отдел? По същия начин и с малките производители. И там проблема и потенциала е огромен. Те трябва да се обединяват, за да може да се предлага този продукт. Никой няма да отиде за два домата на 50 км. Но ако се предлагат 15-20 продукта или 10-20 производители зареждат, тогава ефектът ще е друг. И тогава вече ще може този продукт да се наложи на пазара, т.е. да има опазаряване на този продукт.
1: Върху какво трябва да работи България, за да стане по-разпознаваема кулинарна дестинация?
2: С изработването на концепция. Всеки министър на туризма, който дойде, измисля си някакъв бранд, който ще развива в България. Идва един, иска поклоннически туризъм. Втори спа туризъм. Трети спортен туризъм. Какво ли не? Значи резултатите идват, това го казвам от 30 години. Нямаме ясна концепция какво искаме да правим. Кое искаме да развиваме. И ще ви дам един пример в Швейцария, къде съм завършил. Преди 150 години те се събират и казват, не искаме да развиваме не масов, а качествен туризъм. И тогава какво става? Образованието подготвя качествени кадри. Инфраструктурата е подходяща за този вид туризъм. Законодателство е подходящо за този вид туризъм. И това нещо се работи 100 години. А ние просто искаме всичко самонадейно, да се чуе бързо, да оберем овациите. Това е като един спортист. Ето Григор Димитров. Невероятна звезда, един малък провал, което със всеки може да се случи и никой повече не се чува за него. Така че ние не трябва да бъдем емоционални, а ние трябва постоянно да поддържаме посоката, която сме избрали, а не да я сменяме от ден за ден. И липсата на концепция може и да има, но аз не съм чула, тя не е стигнала до мен. трябва да направим, както казах, всички едни фактори, които работят, които влияят върху туризма, да бъдат подчинени на тази идея. Започвайки от образование и стигайки до инфраструктура и реклама. Инициативите до тук са много добри, просто само трябва да ги сложим в една опаковка, в една концепция, която да даде един друг облик. И другото, което е, трябва да знаем, когато правим нещо, защо го правим, каква е нашата цел. Дали да бъдем за местната публика, дали искаме да привлечем гости. Тоест, една част от публиката и от целите трябва да са приоритет. За да можем да кажем този фестивал, на немски се казва Церкал с аргумент, това е аргументът, който ти продава. И това показва към коя публика можем да се насочим. Това липсва според мен, иначе инициативите все повече и повече се зараждат, популяризират, което е страхотно. За да не оценят другите, първо ние трябва да оценим и да популяризираме това, което има. А то не е никак малко. Ние сме били градинарите на Европа, Австрия, Унгария. И това нещо, имаме традиция, имахме страхотни институти с страхотни продукти. Така че миналото не само да го отричаме, но просто трябва да оценим кое е било добро и да го надграждаме.
1: Желязко Каракашев, съосновател на образователната платформа Шеф енд Гастро.

0: horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия и въглищната енергетика, докато правителството спечели време за преговори с Европейския съюз. Това обяви в предаването Неделя 150 по Хоризонт вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Той увери, че въглищни централи скоро няма да бъдат затварени.
1: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление, и това е темата на разговор с вице-премиер Пеканов, как да подсигурим нуждата ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
0: Заяви в интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Певицата Дара, която донесе победата за България на конкурса Евровизия, ще се завърне тази вечер от Виена. За 18 часа е планирано посрещане на терминал 2 на летище Васил Левски в София. Дара победи безапелационно късно с нощи в конкурса, като спечели и гласовете на журито и подкрепата на публиката. В цяла България имаше групови гледания на шоуто в Виена. Как в Плевен реагираха на победата, разказва кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Пълната победа на Дара в Евровизия предизвика и много вълнение в Плевен. Световно известният глас е Люси Дяковска.
3: Абсолютно заслужено и безпрецедентна победа на България. Победа на Дара и на нейния екип. Една много голяма част от българското общество не застана на страната на държавата си. Крайно време да отворим очите си и да се съгласим с факта, че най-накрая ставаме част от света. Най-накрая и то чрез музика, чрез най-хубавото нещо. Да се гордеем. Да се гордеем. Има хора, които с такова удоволствие и най-вече любов излизат на сцената с българското знаме.
2: Да, разпечели сърцата на милиони и ни накара да се чувстваме горди, казват плевенчани.
4: Че по-добро от това няма и хареса ни. Ще ни разбери цял свят. Важното е, че ще бъдем домакини 2027, голямо събитие.
5: За Бангаранга щастливи сме, че сме спечелили. Някои очакваха, някои не очакваха. Страхотен дух има това момиче. Тя е на световно ниво. Щастливи сме. Света говори за нас. Тя показа какво може. Екипа ѝ е страхотен. Съпруга е около нея. И какво по-хубаво може да се очаква. До година да сме пак номер едно в България.
6: Музикалният елит до година ще бъде в София. Екстра за България.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Българската победа на Евровизия предизвика реакции и в Испания. Медиите на Иберийския полуостров описват успеха на Дара като неочакван и подчертават категоричната подкрепа на зрителите за песента «Бангаранга». Информация на кореспондента ни Димитър Драганов.
7: България печели Евровизия в най-противоречивото издание и България победи Израел на Евровизия. Първото заглавие е на испанския вестник El País, второто на ежедневника ABC. Категоричната победа с 516 точки попречи на Израел да спечели, допълват колегите от El País, като подчертават, че 27-годишната Дара е една от най-разпознаваемите изпълнителки в музикалната индустрия на България. Испанските медии отбелязват, че в последните 3 години страната ни не е участвала в Евровизия заради липса на пари и задават въпроса как България ще финансира значителните разходи, необходими за домакинството на Евровизия до година. Или, ако България обяви, че не е в състояние да се справи с отговорността, коя държава ще бъде домакин на конкурса. Обществената испанска телевизия RTVE, която за първи път от създаването на конкурса не излъчи нито полуфиналите, нито финала, също отбелязва на сайта си, че българската победа е попречила на представителя на Израел да заеме първото място. Испания и още 3 държави бойкотират състезанието тази година заради участието на певци от Израел. Заради това зрителите на Иберийския полуостров и в частност българите в Испания можеха да гласуват за своя фаворит, но гласовете им се отчитаха в общата световна категория. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: А сега прогнозата за времето. представена от дежурния синоптик Виктория Клещанова.
8: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще бъде от северозапад, ще се усили и в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е временно силен. Максималните температури ще бъдат от 14 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина, а в столицата около 14-15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Много туристи откриват България, освен чрез музеите и забележителностите, и чрез вкуса на шопската салата, баницата, лютеницата или домашното кисело мляко. В центъра на София българската кухня всеки ден събира хора от различни държави и континенти. И то по един необичаен и напълно безплатен начин.

0: Всички е да няма цена. Това означава, че го предлагаме безплатно. Който иска, може да дойде. Може да е милионер, а може да е бакпакър и да си брои стотинките. И ние ще го разведеме и ще му покажем какво са главните елементи на българската кухня.
1: Като цяло това, което се фокусираме, е историята на България, откъде сме започнали, докъде сме сега в модерни времена и как нашата кухня се е променила през всичките тези периоди. И местата, където водиме хората, показват точно тези елементи от траките до модерно време.
2: Тоест, какво опитват хората?
1: По принцип се фокусираме върху основните ни неща, като лютеница, баница, разбира се, кисело мляко, което е най-голямата основа и всъщност най-важната история в това. Разбира се, трябва да ги заведем и в традиционен ресторант. Местата се променят, но тези основни елементи са винаги във всеки тур.
2: За да стигнем до днес, когато се организират всекидневно поне по една група за кулинарните обиколки, е било необходимо търпение. Но българската кухня очевидно има достатъчно добра репутация, за да си привлече вниманието на такъв тип любопитни туристи. Повече разказа Данчо Петков.
0: Началото е малко странно, нали, като концепт, просто да кажеш, че искаш да доставиш безплатен обяд едва ли не. И ние не искахме просто да избереме места, които са готови да работят с нас, а искахме буквално ние да избереме местата, които да показваме. Защото по този начин хората ще имат най-голям достъп до нещо истинско и ако го харесат, те ще се върнат и ще посетят самия ресторант. Така че идеята е туристите да имат достъп на много ниска, ако не е нулева цена, и за самите ресторанти да покажат това, което те могат, атмосферата им, и по този начин на края на тура вече гостите знаят какво се предлага в центъра на София и дали искат да се върнат за вечеря или на следващия ден.
2: Как се разви обиколката през годините? Как беше в началото? Колко хора имаше? Сега повече ли са?
0: Почнахме с три ресторанта. Сега три ресторанта ще се види много малко за всички. Но тогава хората получаваха нещо, което беше супер ново, не знаеха нищо за него. Бяха супер доволни с три. Сега вече на една обиколка от 2 часа може да се посетят 5, 6 или някой път 7 различни локации. Може да се пробва вино, може да се пробва различни видове ястия, дали са таратор, дали е нещо по-модерно. Има голямо разнообразие. Първоначално имахме размер от 15 души на група, защото ако стане много голяма групата, нито могат да влезнат в ресторанта, нито може да се усети атмосферата. Още първите седмици нещо интересно стана. Усетихме, че хората просто почват да казват на техни приятели за този вид обиколки. Даже имаше един случай, понеже ние направихме флайери и ги раздадохме по хотели и хостели. Имаше една случка, която беше дошла една двойка и те се бяха получили флайера от друга двойка, която е пътувала към Белград и е останал флайера, им дал флайера там. Тези, които са си решили да пътуват към София, са взели флайера и са дошли до нас. Това, че беше, може би, втората, третата седмица на тура, беше доста уникално и ние на това наблягаме, даже и до днешен ден.
2: Отзив на посетител на кулинарната обиколка решихме да вземем на място след нейния край.
3: My name is Jack, live in Seattle, originally from Kansas.
4: Казвам се Джак, живея в Сиатъл, роден съм в Канзас, Америка. Обиколката беше много задълбочена, свързана както с културата на България, така и с личните истории, прибирането в къщи, за да се сготвят традиционните ястия. Възможността да опитам тази храна и да науча историята зад нея беше фантастична и оценявам, че успях да посетя обиколката.
2: Посетители от различни континенти като Джак не са изключени. Организаторите на кулинарни обиколки из София споменаха, че са имали туристи от Азия, Африка и дори островни държави. Естествено, освен разнообразие, намират се български ястия, които си приличат с някои чуждестранни. За такива съвпадения даде пример Даниела Каменова.
1: Ние винаги наблягаме на това не само колко уникална нашата храна, но също колко може да се сравни с други елементи. Например, мекиците е нещо, което всеки обича да яде по цял свят. Мекиците в България са по-различни от видовете храни, които са пържени, нали, такъв вид тесто, което е пържено в други страни и ние ги сравняваме, но също им казваме какво се различава нашата мекица в това как те правят техните.
2: Вкусът на храната обаче е водещото. Затова нека чуем туристът Джак какво най-много е харесал и коя българска подправка си е взел за спомен.
5: Mikitsa, Manitsa, Lutinitsa. I got some Ardala to take home, so
4: взех си малко самардала за вкъщи и ще опитаме със семейството ми, когато се прибера. Това, което най-много харесах, е лютеницата и фактът, че я правите вкъщи. Рецептът е

0: различна за всяко българско семейство, но в същото време я правите заедно, така че това най-много харесах като вкус и история.
1: Кое ястие или напитка обаче не се включва в обиколката, а на Данчо Петков като организатор му се иска да бе възможно да включи.
2: Бозата не че не я показваме, не че не разказваме за нея, но просто не може да се намери хубава боза. Аз от моето детство умирах за боза. Но сега, освен ако не се пробва просто тези биобозите, които леко приближават вкуса на бозата от детството ми, не може. И за туристите е много странно. Много различно, 80% от тях веднага, нали, не им харесва. Но аз ги разбирам, защото ако аз пробвам бозата, която в момента се продава, и мен не ме е кефи.
1: Кулинарните обиколки в София се провеждат на английски език всеки ден от 2 след обед. За повече информация може да се свържете с организаторите. Запътувай с Хоризонт, Момчил Драганов.

0: Пътувай с Хоризонт.
1: За Панагюрище не се разказва само с дати и събития. Тук традициите продължават и в кухнята, чрез добре познатите рецепти, съхранявани от поколения панагюрски семейства. Те превръщат града и в привлекателна кулинарна дестинация. От бавно приготвените гозби до сладките изкушения, вкусът също е част от неговата идентичност и допълват преживяването на туристите. Мария Петришка е носител на местните традиции. Ще я срещнете в една от къщите за гости с над 150 годишна история.
2: Кои са известните кулинарни продукти на Панагюрище?
3: Най-вкусните. Като почнем от панагюрски тутманик, панагюрската луканка, панагюрска шарена сол, известна по цял свят, панагюрска ракийка, винце, нали, те са панагюрска люта ракийка, някой като каже, яйца по-панагюрски, улучените яйца. Те са пак по-панагюрски, малко по-различна рецепта, но вижте колко много ястие има с заглавие панагюрско. Кой друг град може да се похвали с нещо такова? Идентични сме от тази гледна точка, запазили сме традициите, да не говорим, че нали, за един овчи гювеч, който си е изцяло панагюрски, по панагюрски тертип се прави, някога се е правило изключително много да посрещнеш гости с овчи гювеч. Това е било връх на кулинарията и е майсторлук да го правиш, защото овчето месо, нали, освен че е тлъсто, особено на вкус, затова си има тънкост, с която да се приготви.
2: Какви са продуктите, които се използват в този овчи гювеч?
3: Много зеленчук, картофи, овче месо. Като се гледа да е овца, не агне, овца се прави и се взима койрука на овцата, мазничката част се слага в него и тънкостта е дългото време на готвене.
2: В какво се готви? В пръстения съд?
3: Да, в гювеч. Всичко се приготвя предварително. За някога нашите баби го запечатваха с тесто, ние сега не го запечатваме, но пак става така вкусно.
2: Предварителна подготовка има ли на продуктите?
3: Не, няма мариноване на месото, само нарязване на зеленчуците. Това е като предварителна подготовка, но няма мариноване на месо.
2: Казват, че който не успее да си приготви яйца по панагюрски, ги кръщава за булени яйца. Каква е тънкостта и майсторството при приготвянето на яйцата по панагюрски?
3: Ех, наистина е голяма тънкост. Не, че някога са ги правили сигурно по тая рецепта, но сега вече се завихря водата в тенджерата или нещо, в което е. Трябва да е малко по-голямо количество вода, за да може като цопне яйцето вътре да се забули и като е завихрена водата вътре, тя го прави гладко. И затова яйцата панагюрски са гладки и не много добре сварени. Тоест вадят се една идея преди да е твърдо сварен жълтъка.
2: Слагали се оцет вътре във водата?
3: Да, задължително. Оцет и сол, това е преди да заври водата. И след това, като заври, се завихре водата и се цопват яйчицата вътре.
2: С какво се сервират яйцата по панагюрски? В заведенията се сервират с кисело мляко.
3: Ами да, това е по съвременния вариант на яйцата по панагюрски, но някога се е правило върху така нареченото канапе от сирене. Намачква се сиренце, отгоре се слагат яйчицата и вече забулени, отгоре с малко червен пипер и се джъзват с масло, което е на огъня, се препържва за секунда и се сипва върху червения пипер и яйчицата. И естествено един невероятен вкус. Съчетание от яйце, масло и сирене.
2: Какво е особеното при панагюрската луканка?
3: Рецептата на панагюрската луканка идва от доста далече, т.е. и моите дядовци се е правили. От там знам, че най-важното за рецепта на панагюрската луканка е телешкото да е повече от свинското. И от там нататъка вече всичките тия подправки, които се слагат в панагюрска луканка, се слага сол, кимьон, черен пипер. Аз лично, когато си правя нашата луканка, слагам чубрица. Това е моята панагюрска луканка. Моя вкус. Така го харесвам, така го правеха някога хората около мен, моето семейство. Така продължавам и аз да го правя. Сега можете от всякъде да си купите панагюрска луканка. Много фирми вече произвеждат, но ние лично сме се доверили на една фирма, която прави панагюрска луканка по наша рецепта. И тя я прави такава, каквато ние искаме.
2: Какво е характерно при приготвянето на тутманика и защо се казва тутманик?
3: Панагюрският тутманик е изключително характерен за нашия район, той там си идва, макар че го правят също в Стрелча, в Коприщица, един и същи тутманик. В Стрелча е стрелчански, в Коприщица е коприщенски, но за него е характерно, че в тестото не се слага никакъв набухвател. Отпускането на тестото, всичко идва от работа с ръцете. Умесва се много хубаво тесто, меко, плавно се прави всичко, не се замесва веднага на бързо брашното, а се измесва леко, леко, леко, за да може да стане меко тестото. И след това се остава да почива. След като почине, се нарязва на топчета. Тези топчета се слагат в маслена баня и започват да се точат. И това е един процес, който отнема няколко часа обикновено. И е тутманик точно заради това, защото е глаголът туткам се или приготвям, правя бавно, което е типичен български глагол. Оттам идва и името тутманик.
2: Нека да кажем съставките, от които се приготвя.
3: Съвсем тривиални: брашно, вода, хубав оцет и една лъжица сол. Слагам и една-две лъжички от маслената баня, когато точа корите, а тя е обикновено 125 мл олио с 125 грама масло, което се загрява на огън, за да стане леко топло, и когато сложиш топчетата вътре, от тази топлина те се отпускат още по-хубаво и точенето става много по-лесно и много по-бързо. И естествено тази маслена баня ги прави много-много по-вкусни.
2: Нека да кажем, че точенето не става с точилка, всъщност това е издърпване с ръцете.
3: Точно така. По-скоро тук не играе точилка. Макар че съм виждала и панагюрки, които правят тутманик с точене, но това е явно техен тертип по рецепта, т.е. по традиция. Тутманика се издърпва с ръце, като се започва, нали, от малкото топче, което се играе с пръстите на ръцете, и малко по малко това става една по-голяма петура, така че ако погледнеш, нали, срещу светлината, да можеш да видиш колко е прозрачно това тесто.
2: Как се оформя след това тутманика?
3: Ние го правим така наречения шкембе тутманик, едно в друго, т.е. топчето, петурата, върху нея слагаш масло, сиренце, източваш хубаво краищата, загръщаш ги един върху друг и то става като пак едно топче, само че вътре вече има плънка. Изтегляш втората кора и като изтеглиш пак върху нея сиренце, масълце и слагаш първата кора върху нея и завиваш втората върху първата. И така, третата върху втората, четвъртата върху третата и се надиплят едно върху друго, едно върху друго, като всеки път обръщаш обратно сиренето, но да гледа нагоре, така че сега си сложил сиренето отгоре, предната кора е отгоре, така че всеки път да се редуват и на всеки пласт да има сиране.
2: Какви са тънкостите при печенето?
3: Ох, печенето е едно от така процесите, които правят панагюрския тутманик, за да не остане клисъв, той трябва да е и тънко разточен, т.е. да не са много листата, и се пече около 200 градуса. Сега е лесно с тия електрически фурни, имаме всичко, нагласиш на градусите. Някога беше трудното, че на оная дърварката, като сложиш малко повече дърва и го лизнеш, отгоре стане черен, пък отдолу отвътре суров, ама сега не е, сега е лесно.
2: Пръвва се, както казва една баба.
3: Да, така беше, така беше. Почерниш го отгоре, пък вътре суров. Ама сега е лесно. Слагаш на 200 градуса и за около 1 час печеш на хубав бавен огън и се получава. Той се отпуска. Първо го слагам като го направят от маника, той понеже се става като едно топче, така, за да си легне в тавата и за да може да не е насилствено. Тоест, аз мога и да го смачкам, но това вече е насилствено. Го оставям на 100 градуса във фурната, е така малко да се стопли и само леко като тръсна тавата и той си поема формата на тавата и след това засилвам на 200 градуса за около 1 час. Зависимост от колко брашно съм сложила, защото, както казах, някой път има сипи води, тури брашно. Ама така, за около 1 час става.
2: С какво се сервира? С кисело мляко, Ериан?
3: Задължително. Ние го сервираме с домашно кисело млекце, което е невероятен вкус. Първо, защото нищо не е извадено от това мляко. След това, като си го заквасиш, ти като си го направиш, е друго, защото си му дал твоята енергия и нещата се получават по друг начин. Вкусът е друг.
2: Има ли млади хора, които поемат от тези рецепти, които се предават по наследство от майка на дъщеря?
3: Най-интересното е, че все повече млади хора се връщат към традиционното готвене, към старите рецепти. Много млади хора идват при мен, за да ме питат, за да искат да правим заедно. И това е изключително вълнуващо за мен, защото не искам тази традиция да се забрави. Хубаво е да се запомнят. Храната е една от нашите идентичности. И затова с огромно удоволствие давам кой каквото иска, за да може да се запази. Както на мен са ми го дали с любов. Всичките тия знания, които аз съм получила от семейството си, от хората около мен, които по някакъв начин са ме научили, ги предавам с огромно желание да го правя. И хубавото е, че има кой да поеме. Много е хубаво това.
1: Това ни разказа Мария Петришка, носител на местните традиции в Панагюрище.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
8: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
0: Пътувай с Хоризонт.
1: Турлашката кухня носи вкуса на Северозапада, семпла, засищаща и свързана с живота в планината. В селата около Белоградчик и днес се пазят рецепти за белмуш, крембаница, качамак и ястия с овче сирене, предавани между поколенията. Ветка Атанасова ни разказва за храната от нейното детство.
9: Казвам се Ветка Миланова Атанасова. Родена съм в Белоградчишко село на 12 км Паралуш, да живеем тук от 60-та година. но си поддържам връзка и със селото. Там си ходим, имам си къща, сел си човек, там съм родена, отраснала, там съм учила от 7 клас и след това съм дошла тук. Работила съм 10 години от телефонни завод и 26 години от шивашко предприятие Ведерник. И тук се съм пенсионирала, семейство, деца, къща и всичко, каквото трябва. Имам 3 внучета и 2 правнучета имам на 10 и 11 години.
2: Какво е характерно за кухнята в района на Белоградчик?
9: Характерно е гозбият от едно време на нашите баби, майки. Белмус сме правили, качамак, пържено, щавляк, коприва, косачко кисело, ето такива работи. С това сме се хранили и това сме произвеждали на село. Картофи, боб, чушки, домати от градината. Всички сме си имали градина. Боб зелен, зрел боб, картофи. Всека къща си е произвеждала зеленчуци. От това сме се хранили. Имали сме стока, кози, овци, крави, месо, млеко, сирене, всичко каквото е нужно за храната на дълго семейство сме се го произвеждали.
2: Белмуш е най-типичното ястие тук за района на Белоградчик.
9: Да, да.
2: Какви други са известните ястия?
9: И качамак, коприва сега, това време, а сега копривата има. Правили сме коприва, цоловарки, джурка на коприва, щавляк, на чорба, на компус, на гъсто, косачко кисело с краставици, домати, печена чушка, оцет, вода, сол и копър. То си е като салата за рекия и то летно време се яде, особено косачко кисело у големата жега. Косачко, щоме кога мъжете одат на косене, идим се тури у едно канче, та да има какво да едат днес, като са изморени.
2: Как се приготвя?
9: Приготвя се краставица с се нарежа на ситно. Домаче му сложиш, печена чушка, копър, чесън, оцет и вода, сол. И баба слагаш и малко захар, така да добие баш киселината. И това е много разговорно по-нашему. Лето време да го едеш, кога е много жега. Това е за реки особено, косашко кисело и така. Кисели чушки от градината, печеме чушки, правиме ги на кисели, изпържиш ги с оцет и с сол, олио и те това ни е било еден едно време. Картофи на зърна, печени, варени на яхния и така. Баници сме правили, дома нема. Мекици, баници, крем баница, която е сладка и много е хубава. Пак е за нашия край.
2: Как се прави тази крембаница? Какво се слага в нея?
9: Аз какво правим? 3 яйца слагам у корите. Слагам една шепа захар. На 3-9 лъжици олио. 2 амоняка. Това нещо го замесвам и го делим на 4 кори. И оставим да втаса, може би, един час някъде. След това го точим, печем и слагам една върху друга. След това 2 кила млеко.
2: Кисело или прясно?
9: Прясно млеко. За крема 8 лъжици някъде брашно или 9 и 2-3 яйца, защото когато има яйца у крема, стои по-пухкав, после възприема по-хубав. Това нещо се прави на крем и след това слагам кората, бушкам с вилицата и сипвам крема, така до края. Отгоре му мелям го сложим орехи. И е много хубава. Става и такава. Голема и е мека, хубава, сочна. Това се правеше едно време, като имаше сватби по селата. Кръщанията, сека, жена за събор, носи такава тепсия. Добушторта сме ни казвали. Е крем, и крем, и блага, и добуши, и е така. На различни наименования имаш в различните села. Но това е... Я и днес я правим. Кога се събираме, си направим продавате все, се почерпим и така.
2: Най-известното ви ястие обаче е белмуш. Какво представлява това ястие?
9: Белмуша се прави от пресно сирене. Млекото може да е овче, козе или краве млеко. Днес като се посири млекото и като се хване, го сипваш в тензух и го сложи да се отседи. Значи майка го правиш и аз. Днес като съм ги сипала другата вечер, че го направиш, слагаш го тигана и го рониш. и мешиш, то вече се разтопи от тигана и стане като млеко. Кога се вече разтопи на 1 кг, около 1 кг сирене, 3-4 лъжици най-много брашно, пшеничено брашно. И го въртиш и сол. По една лъжичка. Въртиш го, докато вече се отвърди, оно може да изсипваш го и пусне мазнина, жълта мазнина. Пуска самото млеко си е хубаво сиренето. И се избива мазнината, жълта мазнина. И трябва да се така на конци да се тегли. Когато е сиренето хубаво. Кога е по-застарело, то стои по-така не баш на конци, обаче пак е хубаво и е вкусно. Това е наш специалитет. Едно време тук имаше един ресторант горе, го правеха. Това един беше на ресторанта специалитета Белмуш.
2: А защо се казва Белмуш? Защото се прави от бяло сирене?
9: И от бяло сирене, да. Легендата за него е, че едно време отдавна било имало жатвари. И тогава се знал Свети Петър при тех и те са седели. И той земал, били са много изморени. Имало сирене при тех, на слънцето сиренето се разтопило. И той стрил житни зърна и се получило брашното и сложило сиренето и се получило белия муш. Такава е легендата. Да, било бело и тога Свети Петър и са го кръстили Белмуш.
2: Това обаче е сезонно ястие, май не се прави през цялата година.
9: А сега го има. Къде има кръвеферми? Този ден си замак и можеш да правиш по всеко време. Зими, лете и кога имаш. Не солено трябва да не е солено. Сиренето, пресно. И става си за винче да си го пиеш, чудесно е. За мезе, Белмуш.
2: Какво е характерно за яхниите в вашия край?
9: Ами, яхния правиме от картофи. Яхния картофена правиме с зеленчуци. Попска яхния, чущи, домати. И се слага едри глави. По-дебни. Чесън за попска яхния. Малко винце с месо и да къркре. Така настрани на печката да къркре. Става вкусно. Претъркан компир си правиме. Претъркан компир е много убаво. Я белин картофа, сварявам го със сол. Отделно тигани си пържиш лук, праз лук обикновено, запържиш и суха чушка да накъсаш и да турнеш, е много вкусно. Картоф като сварен да го смачкаш и сипваш го от тигана, мешаш го, малко пиперец, пипер, вкусно става, чудесно, топличко да го принесеш и винче. А едно време у село късна си била с баба това сме яли, не е малко така да речеш до тези салам, такива работи да купуваш. Това сме се хранили. Баба, отидеш да поливаме градината. Она вземе шумка от тиква, турина на колена и нарони сиренето и нареже лук от перията. И нареже смачка, айде дете да едема. И тето време е било. Те така сме се хранили.
2: Хората по-здрави ли са били тогава?
9: Ими, може би. Моята баба на 96 години почини и то почина, че си чупи кръка горе. Тя не ползваше очила. Беше една изправена такава. Пиеше се винце, рекика, ядеше се всичко. Тя не пробираше да каже, сега останало да кажем от вечера картофи. Сутринта става дой млеко, неварено. Сипва картофи, те меша, рони суха чушка. Люта, надроби и куса. Те това е било ядене, да не се фрли. Така са хората отдавна живели. Чиста храна съм видела от картофа, когато никне. Младите шумки набери и свари чорба. И от щире варила. От това горе върха това набери, което е млади листа и направи чорба. Лук нареже, сложи сирене, състрой с едно яйце. Ето ти готово. Суроватка. Кога изседим от сиренето? Сиренето се седи за белмуша, суроватката. Свари, но вътре излезне това, се пресече, излезе изварата. Надробима и кусаш. Ето ти едене. Нема манджа, нема така. Така сме били. Аз съм живеела от селото ни, Кошарата, къде ни била, от реката нагоре на 3 км в гората. 3 семейства сме били. И това сме яли. Баба свариш се суроватка или млеко като издой, или наварено, надробим, ядеш и тръгваш на работа. Така беше. Кажем, меси ми беше много мило и сега като се сетим си ме мило за ония години и като знам как сме се хранили, какво е било. Имаше 5 лъжици. От жака лъжичния.
10: пет дървени лъжици и ми пет човека. Една копания дробимо, седеш и едеш. Това беше.
1: Ветка Атанасова, носител на традициите от района на Белоградчик.

0: Пътувай с Хоризонт.
1: Макар мнозина да я свързват с виенските сладкарски традиции, тортата гараш всъщност е създадена в България. Днес Русе посвещава дори специален празник на прочутата торта. Тази година за първи път събитието ще бъде двудневно и ще се проведе на 19 и 20 септември с по-богата програма. С кулинарни демонстрации, дегустации, детски работилници и концерти. А туроператорите предлагат организирани екскурзии от различни градове и се очаква в града да бъдат привлечени много туристи. Гергана Донева от отдел туризъм на община Русе ни разказва историята на тортата гараш.
2: Коста Гараш, един австро-унгарец, е дошъл в Русе, тогава Русчук, малко след освобождението на България, 80-те години, в края на 80-те години, 19 век. И той заедно с неговия брат наемат един хотел, Гранд Хотел Исляхане. Това е най-големия хотел не само в Русе по това време, но и в България. Хотелът се отличава с това, че бил обзаведен по така нова мода, с големи полулеи, дошли от Виена, с тежки завеси. И наистина се отличавал и е приемал много знатни гости, официални лица. Това са били, разбира се, княз Александър Батенберг, който е бил управител тогава в България, румънския крал Карл I, сръбския крал Милан. Така че на това място в огромна бална зала са се провеждали на различни приеми. И за един от тези приеми, сега спорно е дали за точно такъв прием или за откриването на първата търговско-индустриална камара, както в Русе, така и в България. Русе е познат с това, че е града на първите неща и в Русе се открила тази търговско-индустриална камара за първи път, така че за това откриване също има предположение, че Коста Гараш прави прием, съответно менюто изготвя за официалните гости и прави свой десерт, който решава да нарече на своето име – торта Гараш. Специфично за десерта е, че той не използва брашно. В торта гараш няма брашно, а основните продукти са много прости, малко на брой. Това са краве масло, какао, захар, орехи и яйца.
3: Защо тази рецепта не остава само в рамките на този прием? С какво впечатлява гостите?
2: Казват, че на този прием са се разлели 9 бутилки шампанско. Така пише в Държавния архив в Русе. И гостите са почерпени с този десерт. След време тази торта остава в рецептите и в домашните тефтери на русенските домакини. И дори самата аз, това е вкуса на моето детство, защото когато бях малка, тогава мама правеше точно тази торта за така официалните поводи в нашето семейство. Така че тази рецепта наистина съществува в старите тефтери на домакините в Русе, пък и не само в Русе, смятам, че хора, които се занимават любителски със сладкарство, смятам, че имат познания за направата на тази торта.
3: Тази торта е възродена и е част от туристическия продукт на Русе. Има фестивал, който се провежда през септември. Какво включва фестивала?
2: През 26-та година ние ще направим петото издание на празника на торта гараш. Община Русе започна тази идея преди 5 години и мога да кажа смело, че ние развиваме във всяка една година и надграждаме този празник. До миналата година празника беше само един ден, но тъй като много голям интерес генерира, затова тази година ще бъде 2 дни. Поне всички сладкарници, които са на местно ниво в Русе, участват със свои щандове, кулинарни щандове. Те представят не само торта гараш, но и различни други видове сладки, дори солени изкушения.
3: Типични за Русе.
2: Да, в Русе използваме много бутер, както му казваме. Това е краве масло, но още от края на 19 век така се записва дори в тефтерите бутер. Това е бих казала, европейската дума за краве масло. Така че да, много често се използва този продукт. И орехи, разбира се, това е автентичната емблема на торта гараж. Местна емблема, защото по поречието на Дунав има много орехови насъждения и именно Коста Гараш е решил да използва ореха като отличителен белег за тази торта, за неговия сладкиш. Орехи, знам, че има предимно по поречието на Дунава и там всъщност това е било едно от нещата, които са се използвали за тортата.
3: Тайната на добрия сладкиш е в смесването на съставките. Можем ли да кажем как се приготвя тортата гараж?
2: За блатовете се използват белтъци, разбити на сняг и смлени, натрошени орехи с захар. Това е платката, която прави блата на тортата. И разбира се, за крем се използва с жълтъците на яйцата, захар и какао. И масло, разбира се. Масло залива се с ганаш и класическия вариант на торта гараж се поръсва с шамфъстък, зелен шамфъстък.
3: Предполагам, че блата се пече.
2: Да, блатовете се опичат. Те са много крехки и могат да се начупят, така че тортата е доста трудоемка. Бавно става, но пък се заслужава да се отдели време и да се направи, за да се вкуси наистина автентичния вид. Напоследък сладкарите правят бял гараж с малини, с много други варианти, с други продукти. Така че има за всеки го по нещо. Има кето вариант, има торта гараж без захар, без глутен и така нататък. Така че всеки ще намери своя прочит и своето любимо изкушение в торта гараж.
1: Гергана Донева от отдел туризъм на община Русе.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
6: Пътувай с Хоризонт.
7: Пътувай с Хоризонт завърши. Екипът ни днес. Звукорежисьорът Джеко Жеков, музикалният редактор Дани Стойкова и аз, Мила Младенова, ви желаем щастлива неделя. Останете с Хоризонт.

0: Horyzont. часа. Новините с Николай Петров. Близо 1 милион зрители на българската национална телевизия са гледали с нощния финал на конкурса Евровизия, съобщи БНТ. 27-годишната Дара донесе историческа победа за България и домакинството на следващата Евровизия, която ще се проведе в страната ни. Варненката стана първия български победител в конкурса, както и първия победител изобщо, който успява да получи и гласовете на журито и на публиката. Почитателите на Дара могат да я посрещнат тази вечер в 18 часа на терминал 2 на летище Васил Левски в София. Премиерът Румен Радев написа по повод успеха на Дара, че тя е още едно доказателство, че България може да побеждава. Също във Фейсбук председателят на Народното събрание Михаела Доцова нарича Дара вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее. В социалните мрежи за успеха на Дара писа и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. С нетърпение очаквам моята страна България да бъде домакин на следващото издание на Евровизия, написа Георгиева. Порано днес певицата беше поздравена и от президента Илияна Йотова. А кметът на Бургас Димитър Николов изрази желание следващото издание на Евровизия да се проведе в морския град. Заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно и ще бъде, пише Николов във Фейсбук и добавя, че това, което Дара е направила за България, тепърва ще дава резултати. Гръцките медии наричат Дара голямата сензация на Евровизия. Подробностите от кореспондента ни в Гърция Кати Пеева.
1: България превзе върха на Европа, написа вестник Танея с обширен коментар на специалисти за успеха на българската песен. Прототема разказва за изненадата Дара и Бангаранга. България успя с перфектно изпълнение да анулира всички предварителни прогнози. Дори екипа на гръцкото участие призна, че успеха на България се дължи на перфектна песен, хореография и на личните качества на изпълнителката. Тази сутрин телевизионните предавания започнаха с Бангаранга, анализ на условията довели до това, че България за първи път печели Евровизията. Телевизия Мега съобщи, че песента е дело на международен екип от успешни автори. Един от тях е гръцкият композитор Димитрис Кондопулос, който е автор на много хитове. В интервю пред гръцките телевизии той каза, че рецептата за успеха е пълен синхрон между музика, хореография и перфектно изпълнение на Дара. Гласът на Атина излъчи обширен репортаж за случилото се във Виена, за заслужената победа на изпълнителката, като проследи нейния творчески път. Друг анализ в Ефемерида сравнява гръцкото и българското представяне на конкурса, като посочва Дара спечели публиката и взриви с емоция сцената. От Гърция Катя Пеева.
0: Другите новини в емисията. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че с нощната атака с дронове срещу Русия е била напълно оправдана. При масираните украински нападения с близо 600 безпилотника бяха убити 3 души в Московска област и един в района на Белгород. Киев определи атаката като отмъщение за тази седмичните руски удари по Украина. Местните власти в Москва съобщиха за 12 ранени и прихванати над 80 дрона. Нанесени са щети на местата, където са падали отломките, обяви кметът на руската столица Сергей Собянин. Нашите отговори на удължаването на войната от страна на Русия и атаките и по нашите градове и общности са напълно оправдани, заяви украинският президент Зеленски. Според него, по този начин Киев ясно казва на руснаците, че тяхната държава трябва да прекрати водената война. Британските изтребители в Близкия изток ще бъдат оборудвани с нови ракетни системи. Целта е да бъдат намалени разходите за прихващане на ирански дронове, съобщава BBC. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Министерството на отбраната информира, че изтребителите Тайфун на кралските военновъздушни сили ще бъдат оборудвани с система за усъвършенствано прецизно унищожаване. Тази система, освен че е по-прецизна в поразяването на цели, използва и по-евтини ракети. Страните от Персийския залив и съюзниците в региона се борят с това как да противодействат на иранските дронове Шахет, които са сравнително евтини за производство и причиняват значителни щети. По време на конфликта между Израел и Иран през 2024 година беше съобщено, че Обединеното кралство е свалило някои дронове с ракети на стойност около 200 000 британски лири всяка. Експерти по отбраната са изчислили, че ракетите от новата система, използвани от други страни, струват около 30 000 долара или малко над 22 000 британски лири всяка. Системата вече се използва от американските военни. Това е по-близо до цената на далекобойния дрон Шахет 136, който се оценява между 20 и 50 000 долара. Британското правителство заяви, че е тествало новата система с най-големите британски отбранителни фирми, така че тя може да бъде разположена до няколко месеца. Това ще помогне на кралските военновъздушни сили да свалят много повече дронове на много по-ниска цена, заяви министърът, който отговаря за отбранителната готовност и промишлеността Люк Полърт. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Виктория Клещанова.
3: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на места с гръмотевици. Вятърът ще бъде от северозапад, ще се усили и в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е временно силен. Максималните температури ще бъдат от 14 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 в Горнотракийската низина, а в столицата около 14-15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

седмица предстоят много поводи за празници с хубава народна музика. Какви са те, ще разберем от Юлия Цанкова в рубриката «По-нашенски». С младата изпълнителка Николина Савова представяме най-новата й песен «Гергьовски люлки». За пореден път интересни срещи ни е подготвила Ева Валентинова. Ще чуем организаторката на Занаят Фест в Благоевград, който приключи преди няколко дни, а след това и фамилия Никови от Велико Търново, които са сред малкото професионални кожухари в България днес. Във втората част съоздвук от национален фолклорен конкурс «Модерни звуци от миналото», «Пей, свири, танцувай» се включва главният организатор, професор доктор Бинка Добрева. Цвети Радева, наживо от Мюнхен, ще ни каже какви са емоциите през последния ден на 11-то издание на събора на Мегдана на другата България. Накрая с спомен към онова, което никога не ще забравим, 125 години от рождението на фолклориста и етномузиколог Райна Кацарова, слушаме нейния глас, запазен в Златния фонд на радиото. Поднасяме ви сега една шопска китка в изпълнение на Светла Докатева и Анна Асенова, това разбира се след хорото, а звукорежисьорът Красимир Зафиров и аз Тиляна Алексиева ви каним да останете с нас в минутите до 16 часа.

0: В минутите, в които пазим традициите и ги предаваме на едните поколения, се срещаме с Юлия Цанкова в рубриката «По-нашенски на добра среща, Юле».
1: Добра среща, Стилянце. Още веднъж можем да се поздравим с Христос Воскресен, тъй като в четвъртък е Спасов ден, голям празник, сарен празник, ден на Свети Спас. Защото бил спасител, много го почитали хората и според преданията всичко живо на земята лектър се от него. Ако на този ден вали дъжд, казвали му златен дъжд, златен за треви, за билки, за ниди, за овошки, а още вечерта срещу Спасов ден, ако човек е болен, взема зелена тъница, зелена купа, зелено бърдуче, знаете какво е това, уважаеми слушатели, и пък зелена стомна, айде това е по-ясно, увива ги в бял пешкир, ще рече кърпа, слага в турба. Поставили вътре още просфороса напита и затова сме си говорили варена кокошка и след зале слънце тръгвали на росен. Като преспи болният на открито и русата го наруси, оздравява. Според преданията точно тази вечер самодивите, изпратени от Свети Спас, лекуват всички болести. А сутринта болните остават на поляната, на която са преспали яденето, което носят, тези на кърпа, чорапи, кенара на риза. Овчарите, които изкарват от тета рано сутринта, се гощават с храната, вземат даровете, като благославят за оздравяване на болните и казват, че благословията им е на късмет. Поздравят Христос Воскресе, с който се почна срещата на случайно и отговорът воистина Воскресен, се чуват често на Възнесение Господно, на Спасов ден. Отново на този ден боядисват червени яйца, раздават ги по-съседски, ходят на гробищата и там оставят червено яйце и орехова шума, за да пази сянка на починалите. И след тези наследени през годините ритуали и млади и възрастни се събират на хора. Играли повече хора на песен и първото хоро е било винаги наляво. Запомен на починалите и да помага на живите. С почит и уважение и на това ни получават през годините ритуалите, обредите, обичаите. На почит и уважение ни учи и този празник, а имен ден чества Спас, Спаска. Честитка в аванс и благослов си позволявам и аз да изпратя Стилянце. А денят е професионален празник на хлебари, на диогери, значи на строители, на ханджи, местните хотелиери, на карочари, на шофьорите и на цветарите. Китка цвете да не пропуснем. Китка цвете за еленки и кошовци. 21-я техния ден в Странджа и нестинарите се събират точно на този ден. Това е някакво чудо. Наистина аз съм го гледала като възстановка на Копрещенския събор. Не съм си позволявала, но много хора си позволяват участие в общата игра, след като огнеиграчите излязат от жаравата. И всичко това с вяра и надежда за здраве и берекет. И това ни носи спомена за нашите отколешни обреди, обичаи. И предлагам така да се разделим среща.
0: Благодарим ти, Юле. Обредите и обичаите са живи, докато ги помним и разказваме, а ние ще продължим да го правим в рубриката «По-нашенски» заедно с Юлия Цанкова.

0: Чухме изпълнение на младата певица Николина Савова и оркестър Елхово, песени с репертуара на Русанка Комитова, а Николина вече ни очаква на телефонната линия, за да представим най-новата й песен «Гергьовски люлки». И въпреки че Гергьов ден мина, много са пролетните празници, са все един след друг, пък и никога не е късно да почерпят имениците, ако все още не са го направили, нали така, Николина?
1: Точно така. Никога не е късно да празника да продължи.
0: Много се радвам, че сме заедно в двуглас.
1: Създадена да си се пее и слуша от младото поколение, не само от младото поколение, от старото. Песента е създадена с много емоция, така че се радвам, ако се хареса на повече хора.
0: Така е, разбира се, и аз се присъединявам към вашите думи. Загатва се за този интересен български обичай, люлеене на люлки, който се свързва в народните представи с пренасянето на силата на растителността и на дървото върху човека. Как се роди тази песен, да ни кажете?
1: Тази песен е изцяло по музика и текст на Магда Личева. Тя е пресъздала, тя е написала така, както я усетила със сърцето си. Аз също усетих тази песен като прекрасна част от моя път. Именно такива песни с силни текстове много обичам да изпълнявам. И смятам, че тази песен е точно такава и съм изключително благодарна на Магда, че я предостави точно на мен, именно аз да я изпълня.
0: Аранжиментът на кого е?
1: Аранжиментът е на един страхотен акордионист Александър Михайлов, без който също песента нямаше да просъществува и да бъде толкова хубава и обичана.
0: С кои музиканти записахте?
1: Записахме с Владимир Великов, който свири на кавал и на клавишни инструменти, Сашо Михайлов Салиф барабани, Найден Савов кларинет, да не пропусна някой, Любомир Толумбаджиев беше на цигулка, а Славчо Александров, ръководителят на оркестър Пловдив, и свири акордеона.
0: И преди малко...
1: Благодарна съм на всички, че взеха участие и стана много красив краен продукт.
0: Преди малко споменахте за вашия път в музиката и прави впечатление, че вече развивате и свой отличителен стил.
1: Точно така. Смятам, че всеки изпълнител трябва да има свой стил и трябва да се придържа към него. Точно това е хубавото на хората. Хората са различни, всеки има различен почерк и трябва да не се срамува да го показва и да надгражда това, върху което работи.
0: Носител сте на тракийската народна песен и освен, че я изпълнявате на сцена и предавате на младото поколение, преподавате във вашата школа, а сега пък е времето за конкурси, явявате ли се, работите ли усилено с вашите дечица, които обучавате?
1: Явяваме се, те са страхотни, страшно вдъхновени и много обичат българския фолклор. Аз се радвам, че успявам да запалвам дори в някои, които идват с желание и стремеж да пеят друга музика, желанието да научат и фолклор. Това е най-ценното, че успявам да накарам деца, които до сега не са слушали фолклор, да го обикнат. Което ме прави страшно щастлива. Дори едно дете да успея да накарам да слуша българска народна музика и да я заобича, за мен е огромна награда. Имам много примери практиката си с такива деца.
0: Много е важно да ги връщаме към корените, а може би и това, че вие сте изпълнител, който записва нови песни, интересува се, твори, може би това допълнително им дава стимул.
1: Точно така, те взеха участие в новата песен «Гергьовски люлки» и за тях беше страшно вълнение. Изключително щастливи деца и родители, за което искам да използвам и вашия ефир, да благодаря на всички тях, че бяха плътно до мен, докато протичаше целият проект. Не ме оставиха за секунда, вдъхваха настроение, снимачната площадка беше по-жива от обикновено. Всичко просто протече страхотно. Страшна емоция и за деца, за родители, най-вече за мен.
0: Сигурно вече я знаят на изуст и я пеят в часовете.
1: Понеже се изпълняваше в ефира на телевизия Планета, тръпнаха в очакване да се видят страшно вълнение за малките сърчица и много се радвам, че съм успяла да ги зарадвам и да ги включа в такъв проект, за да се докоснат още по-близо до фолклора и не само до самия процес на снимки. Искам просто да предам това вдъхновение, което имам в себе си и на тях.
0: А в момента върху какво работите с поглед към всичко, което ви предстои?
1: В момента подготвям още няколко проекта, които ще запазя като изненада за всички любители на фолклора. И разбира се, изяви участие с школата, защото това са ми двете семейства. По-скоро третото, защото първото ми семейство, си е моето семейство. След това моя дом е школата и сцената.
0: Колко е хубаво, когато всички тези три много-много важни звена са свързани. Ние ще очакваме да чуем новата музика, която ще сътворите и върху която работите. Благодарим на Николина Савова. Слушаме сега песента «Гергьовски люлки».

0: Преди броени дни приключи поредното издание на Занаят Фест в Благоевград, а за пета поредна година той се състоя на площад Македония в Благоевград след дълги години на живот в Сандански. За целогодишната работа по фестивала ще разговаряме с организаторката на събитието, млада дама, народна танцьорка от Сандански, като ще ви срещнем и с фамилия Никови от Велико Търново, които са сред малкото професионални кожухари в България днес. Повече чуйте от Ева Валентинова.
1: Занаят Фест. Един изключително чист по себе си интересен фестивал, който събира наистина занаячи, наистина българи от различни точки на България със знания, умения и талант. Занаят Фест, който в най-стария площад в Македония Благоевград събра и деца, и фолклористи, и любители, почитатели на песента и танца, но основният акцент остави отново на занаятите, на българите, които създават, които произвеждат и които предлагат наистина качествена услуга. Организаторката, сърцето и душата на събитието е с мен. Поздравления за всичко това, което правите като млада жена за Благоевград, за България, за занаята на страната ни.
2: Благодаря ви много.
1: Изключително ценно е, когато срещаме такива хора като вас, които са се съхранили във времето и въпреки, че имате много възможности, вие оставате верна в годините на тази традиция да запазите истинския смисъл на Занаят Фест.
2: Благодаря. Стараме се да на мен, да, както се казва, живота ми е буквално свързан с фолклора. Аз съм танцор на народни танци, близо 24 години съм в залата и може би оттам е съхранена и запазена цялата любов към занаята, към въобще към българското. А иначе, що се отнася до този тип събития, преди 10 години бях вдъхновена от едно подобно в Пловдив и тогава си казах, че абсолютно такъв тип събития трябва да ги има във всеки град, във всяко едно село, за да могат да се пазят и предават традициите. И тогава си подбрах майстори занаячи на традиционни български занаяти и буквално започнах първата година с 6 майстора в Сандански. Две години успешно го правихме там. След това поред причини и така опит за промяна на събитието и линията му, аз казах, че това събитие има посока, има линия и аз няма да бягам от нея, ако решат. Имаше някакви промени, което ме доведе до Благоевград и вече 5 години сме тук на площад Македония с майстори, които върват с мене буквално от първата година.
1: Изключително чиста концепция и това, което правите, наистина е абсолютно феноменално, че във времето успявате да съхраните истинската идея и тези майстори са уникални. Кой с кандидатура в листа на ЮНЕСКО? Кой е билкар, който създава наистина продукти на световно ниво и поднася билката в най-чистата форма? Кой пък се занимава с калоферска дантела?
2: Лично аз си ги откривам по различни събития. Подбирам си ги един по един, пазя си ги. Често се доверявам и на майсторите, понеже те врат екипът в тези събития и среда и майсторлъка. И се доверявам на тях, когато ми препоръчат майстор, който е автентичен, който е с десетки години в занаята. И винаги съм им казвала, за мен е важно качеството, не количеството. Може да имаме 10 човека, но да бъдат като хората. Или ще го правиме, или няма да отбиваме номер. Разбира се, каним и други хора и артисти, които са свързани по някаква форма с историята, нали, и културата, като нашите приятели от Българознайко, които пък предават историята, легендите, традициите на дечицата през едни прекрасни книжки. Изложбата на Асен Великов с прекрасните му фотоси. Жени и мъже и фотоси, да, в народни традиционни носи. Имахме тази година и от Българската асоциация по традиционен лък, също една хилядолетна традиция. И така се опитваме да надграждаме по-малко всяка година различни неща да показваме, но тези занаяти ги имало и преди нас, ще ги има и след нас.
1: Но тук трябва да се подава ръка.
2: Да.
1: Трябва.
2: И, да, благодарим наистина на община Благоевград, че вярва за поредна година в нас. Се надяваме да продължаваме в годините, защото и майсторите са изключително впечатлени от този град. Наистина са с отворено сърце и обятия, впечатлени са от хората, които стигат до тях. Впечатлени са от интереса на децата и въобще са готови всяка година да се връщат, даже си запазват от година на година място тук, за да могат да присъстват.
1: Това е атестат за вашата работа и наистина трябва и община, и град, и общество да подават ръка на вас като организатори на всички занаятчии. Аз ви пожелавам успех, целогодишна е работата за тези събития. Да. Къде да ви открият нашите слушатели?
2: Имаме Facebook страница, Instagram профил за Занаят Фест. Там могат да ни пишат, отговарям лично аз. Така че
1: не казахте имената си.
2: Юлиана Павдимитрова съм.
1: Боб да. Димитрова, приятно ми е от Пиринска Македония, със сигурност.
2: От Сандански съм родом и живея там.
1: Бъдете здрава. Благодаря и до нови ви. Срещи на Занаят
2: Фест. До нови срещи.
1: Кожухарството е един от най-древните, но и вече позабравени трудни занаяти, които намираме на мегданите на фестивали, събития из България. Здравейте, представете се.
3: Здравейте, казвам се Бисерка Никова. Обработваме кожи, шиеме чехли, пантофи.
1: България.
3: България, Велико Търново.
1: Велико Търновската школа е изключително богати сте на занаяти и традиции в този край. Аз ви поздравявам, че успявате във времето. Това е много сложно.
3: Ми да, вече 30 години работим този занаят.
1: Имате ли хора, които наследяват?
3: Ами за сега май няма.
1: Колко души сте в екипа, в фирмата?
3: В екипа сме 7 човека.
1: 7 човека правите да. Всичко от до?
3: Да, правим всичко. Това са килимчета, малко и чанти правим, ранички, възглавнички.
1: Кое е най-сложно за изработка?
3: Най-сложно за изработка е обработката на кожата.
1: Аха,
3: да. Кожата поне 3 месеца е нейната обработка. Предстои пране, след това почистване, след това постригване, минаване през много машини, за да стане гладка, мека и да е хубава.
1: Цял процес.
3: Цял процес е работата, да.
1: Вие намирате ли сред младите интерес към вашия занаят? Търси ли българи на качеството във вашето лице?
3: Значи, забелязах тук от 2-3 години, че българина търси вече качественото, търси естественото.
1: Браво!
3: Защото това е изкуственото просто...
1: Китай ни заля,
3: да.
1: Българският занаят сякаш има някакъв възход. Вие виждате
3: да,
1: ли го?
3: Да, има някакъв възход, но много минимален. Надяваме се следващите години да е по-добре. Но вече има повече интерес към нашите работи.
1: Кожухарството в Велико Търновско предполагам, че е така с сериозна традиция и местните хора ви знаят. Но чужденците, студентите, външните хора?
3: За чужденците не мога да кажа, че имат интерес. В чужбина друг вид е кожата, по друг начин гледат на нашата. Двумят са дали е кожа наистина.
1: А кожата откъде се снабдявате с нея? Това е много трудно също така процедура.
3: Кожата от частни лица, които
1: отглеждат животни,
3: ферми е такива, да. Има доста ферми вече и доста породи вкараха агнета, където са много красиви кожите.
1: Ние се срещаме в Благоевград на Занаят Фест, но вие продължавате, предполагам, вашата обиколка и къде и могат да намерят информация слушателите за вашата фирма?
3: Значи след месец, че сме в Кюстендил на празника на черешата, могат да ни намерят и там. По занаятчийски изложения навсякъде ходим. Където има, публикуваме ги. В интернет имаме Facebook страница Ников. Там всичко може да разгледате на страницата какво работим.
1: Фамилия Ников да пребъде, да предавате занаята кожухарство, да го съхраните и се надявам да се виждаме все повече по българските фестивали.
3: Благодаря.
1: И аз благодаря.

Отново насочваме вниманието си към изпълнители, чието песни ни се ще да чуваме по-често. Ще слушаме изпълнение на Жеко Ангелов, родом от град Любимец. Той е дете, израснало в семейство на музиканти, учи се да пее от своята майка, двамата му войчовци са Делчо Колев и Димо Колев, и съвсем естествено Жеко продължава образованието си в музикалната академия в град Пловдив. Записва множество песни с известни тракийски оркестри, остава и своята следа в фонда на радиото. Рангелица Млада булка звучи за вас.

0: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
1: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
0: Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. България ще бъде домакин на следващото издание на конкурса Евровизия, след като снощи певицата Дара донесе историческа победа за страната ни. 27-годишната варненка стана първият български изпълнител, спечелил конкурса, и първият участник въобще, който завоюва гласовете и на журито, и на публиката.
2: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. И всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте.
0: Каза Дара след триумфа си на сцената в Виена. Нейното изпълнение на песента Бангаранга спечели с 516 точки, а вторият в класирането Израел събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. В родния град на Дара, Варна, хората ликуваха за успеха на певицата, която е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град.
3: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българи.
4: Много сме горди. Когато народа е заедно, всичко може.
5: Аз съм много доволен. Доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала. Варненци трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град.
0: Това казаха варненци пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Триумф за Дара, триумф за България, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава, написа от своя страна премиерът Румен Радев. Също във Фейсбук председателят на Народното събрание Михаела Доцова нарече Дара вдъхновение за България и доказателство, че всеки българин с усилие и труд може да успее. В социалните мрежи за успеха на Дара писа и управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. С нетърпение очаквам моята страна България да бъде домакин на следващото издание на конкурса, пише Георгиева. Завоюваният от Дара успех за България е водеща новина за световните медии. За нея пишат и авторитетни музикални издания. Така, например, американското Билборд посвети специален материал на българката, като прогнозира, че триумфът ѝ ще отвори за нея директен път към световните класации и американския музикален пазар. Друго американско издание, Rolling Stone, пише за впечатляваща сценография на Бангаранга и определя като визуална поезия, която е вдигнала летвата за бъдещите издания на конкурса. Американската телевизия CNN определя шоуто на Дара като високоенергично изпълнение с зашеметяваща и прецизна хореография. Според BBC, изпълнението на Бангаранга е предизвикало истински къмшичен удар от енергия, като съчетава модерно поп звучене с елементи от българския фолклор. Британското издание Guardian публикува специално ревю за финала на конкурса, в което подчертава, че българското участие е върнало куража и чистата енергия на сцената на Евровизия. Към останалите водещи новини. Правителството подготвя нови мерки за подкрепа заради поскъпването на горивата. Те ще бъдат представени през следващата седмица, обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в интервю за Българското национално радио. Репортерът Наталия Гънчовска обобщава заявеното от министъра.
6: Правителството отваря нова обществена дискусия за ефекта от ръста на цените на горивата и към мерките, които най-напред ще насочи към нискодоходните групи. 15 са обсъжданите предложения, които ще бъдат във фокуса на разговора, съобщи вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, като уточни.
7: Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти. Започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
6: По отношение на мерките за овладяването на цените на хранителните стоки, Александър Полев заяви, че резултати се очакват скоро.
7: Нашата цел и амбиция е резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Искаме българския потребител да плаща нормални пазарни цени.
6: Вицепремиера съобщи, че за да бъде стабилизиран бюджета, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече той, много болезнена административна реформа.
7: Предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
6: И още Александър Полев съобщи, че правителството ще предоговаря с Европейския съюз бъдещето на българските въглищни централи.
7: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план.
6: За новините Наталия Ганчовска.
0: Министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъдат в делегацията, с която премиерът Румен Радев ще посети утре Германия, обявиха от пресцентъра на Министерския съвет. Оттам съобщават, че в Берлин Радев ще разговаря с германския канцлер Фридрих Мерц за двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност. Германия е първата страна, която Радев ще посети откакто пое премиерския пост. Според съобщението на правителствения пресцентър, визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и НАТО. Украйна извърши през нощта масирана атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за загинали хора и нанесени материални щети. Киев определи това нападение като отмъщение за таз седмичните масирани удари на Русия срещу Украйна. Обобщава редакторът Лъчезар Вълев.
8: С над 500 дрона украинските сили атакуваха повече от 10 региона на Русия. Убити са 3 души в Московска област, съобщиха местните власти, а според данни на Руското министерство на отбраната ПВО системите са свалили 556 дрона в над 12 области на страната. Местните власти в руската столица съобщиха за 12 ранени и че са прехванали над 80 дрона. Има нанесени щети на местата, където са паднали отломките, обяви кметът на Москва Сергей Собянин. Атаките идват след като в петък украинският президент Володимир Зеленски се закани страната му да предприеме ответни удари, ден след като при руска атака срещу Киев бяха убити 24 души. Нападението от снощи идва в отговор на всекидневните бомбардировки от страна на руските военни в продължение на повече от 4 години, настоявайки, че насочва атаки както към военни, така и към енергийни обекти, отбелязват световните агенции. За новините Лъчезар Вълев.
0: Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
9: Здравейте! В момента температурите в страната са от 11 градуса в столицата до 21 градуса в Сандански. В София относителната влажност на въздуха е 87%,

0: включително, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максимална температура на 1200 метра около 13 градуса, на 2000 метра около 6. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Заради катастрофа е спряно движението при километър 30 по пътя Дебелец-Гурково в прохода на републиката в района на Мишеморков хан. Леките коли биват пренасочвани през прохода Шипка, а тежкотоварните изчакват на място. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С много музика продължаваме и във втория час на Двуглас, където наш гост ще бъде професор доктор Бинка Добрева, главен организатор на национален фолклорен конкурс «Модерни звуци от миналото, пей, свири, танцувай», който се състоя през изминалата седмица в град София. Очакваме и включването на Цвети Радева от 11-то издание на събора на Мегдана на другата България в Мюнхен. Ще звучи и гласа на фолклориста и етномузиколог Райна Кацарова, а поводът е 125-та година от рождението й. Слушаме Плетеница в изпълнение на Пейо Пеев, Недялко Недянков, Ангел Димитров и Стоян Янкулов, след това и дует на Весела и Любен Бошкови.

0: Чухме песен на Бинка Добрева, скъпи слушатели, защото тя е главен организатор на национален фолклорен конкурс «Модерни звуци от миналото, пей, свири, танцувай», който се проведе на 9 и 10 май в град София. Как премина събитието, ще разберем от професор доктор Бинка Добрева, която поздравяваме с добре дошли.
1: Благодаря, добре заварила. Здравейте на твоите слушатели по Радио Хоризонт и твоето предаване. Ами бих споделила и бих казала, че събитието Национален фолклорен конкурс «Модерни звуци от миналото, пей, свири, танцувай» премина пред пълен успех. И всъщност това го доказват многобройната бройка участници, и то предимно участници, учащи, които се явиха на този конкурс.
0: Аз мога да потвърдя колко много бяха те, защото ние заедно с екипа на Млади фолклорни таланти успяхме да запишем 80 талантливи и даровити дечица, които да пускаме в следващите седмици. А имаха ли смелостта участниците да изпълняват ваши бавни песни, като Даньова мама, като Прочу се страхил, защото това си едно голямо предизвикателство за всеки артист, пък особено за младите и подрастващи изпълнители на народната песен?
1: Много-много благодаря за хубавия въпрос и най-напред ще започна от там, че Българско национално радио беше свидетел на това и за първи път стана партньор в нашето начинание да запише талантливите деца на България, защото те се явиха от всички краища на България. А пък да не говорим, че наистина бяха подготвили почти всяко едно дете песен от моя репертуар. И наистина тези, които изброи и Прочул се страхила, и мама на Стефан Думашев, Любе Шега не бива, Даньова мама, Гергана, Ахнарак и всички тях прозвучаха в тяхно изпълнение. Много съм щастлива наистина, че имахте тази възможност да дойдете и да запишете децата, защото в това партньорство се включиха и наградите на кмета на район Младост, господин Ивайло Кокурин, също така и Министерството на образованието и науката, които пък дадоха целогодишни стипендии в три специалности – народно пеене, гайда и акордеон. И по този начин се получи пък едно стимулиране на участниците, както от ваша страна, така и финансовите награди, но и разбира се, за всички останали бяхме подготвили ние екипът на Модерни звуци от миналото, пък тези, които са, нали, диплом, медали, купи, в зависимост от тяхното представене. И аз съм много щастлива, че вече моят поглед е към петото издание, което ще бъде един малък юбилей. Благодаря за което, благодаря на всички вокални педагози. Тази година видяхме школи, които не бяха участвали до този момент. Школата на Пенка Петрова от град Бургас, Пламена Сидянкова от Смолен, Мурат Джурин от Якоруда и много други, които сигурно ще пропусна, но и тези, които вече бяха се явявали на нашия конкурс и знаеха и организацията, и така знаеха мястото, бяха останали са доволни от миналите години.
0: По всичко личи, че не му е било лесно на журито. В какъв став беше то?
1: Никак. Журито беше и заседаваше в три зали. В първа зала бяха професор Венци Димов, който е председател на комисията, заедно с мен и госпожа Катя Барулова, която е диригент на Хор Ангелите. Във втора зала бях професор, доктор на изкуствознанието Лозанка Пеечева, заедно с Нелка Петкова, вокален педагог в музикалното училище, Любомир Пипков, Милен Иванов също, който е лице на Българска национална телевизия и идеяшнската музика. И третата зала бяха професор доктор Георги Петков плюс Александър Райчев и Даниел Спасов, отново лице на Българска национална телевизия в идеяшнската музика. Все капацитети, все хора, които ежедневно се занимават с това и имат своите компетентности в областта.
0: Благодаря ви и ви пожелавам да се разраства все повече и повече конкурса и вие да продължавате да подкрепяте младите изпълнители и да им давате поле за изява.
1: Много благодаря, така както прозвуча преди малко песента Ахмерак. По същия начин и аз с много мерак и целият екип, който работиме, и с много любов го правим, защото на младите фолклорни таланти трябва да се помага. Така както ние сме извървяли този път с помощта на наши вокални педагози, родители. По никакъв начин не искам да забравя родителите, които подкрепят своите деца. Така и ние сега по-големите, по-възрастните, с много опит. Аз лично така съм се отдала на тази кауза да помагаме на младите фолклорни таланти. Българският фолклор е жив чрез тях. На добър час да бъде всичко и много-много ти благодаря още веднъж за това, че беше заедно с нас и от мястото на събитието видя младите таланти на България.
0: Да бъде, трябва да подкрепяме нашите прекрасни малки даровити дечица. Благодарим на професор доктор Бинка Добрева.
1: Благодаря.
0: Продължаваме с нейно изпълнение.

0: сега се пренасяме на Мегдана на другата България, уважаеми слушатели. 11-то издание на събора, който тази година се провежда в Мюнхен и събира българите, които живеят зад граница и чието сърца трепват, чуят ли народната песен. Там е нашата колега Цвети Радева. Здравей, Цвети! Неуморни ли са мегданците? Съборът започва още в петък, но днес, последния ден, още ли се ловят на хорото?
1: Здравей, Стиляна, още са многократни хора. Само да кажа, че сутринта в 10 часа на площад Макс Йозеф в Мюнхен, това е площада на Баварската народна опера, там се изви голямото българско хоро и действително гледката беше невероятна, както по всички централни европейски площади сме виждали. Все още пристигат мегданци в залата, в зала БМВ парк, където продължава събора и те ще се надиграват до вечера. Всъщност те не се надиграват, а всяка група се представя какво е изработила. Много е интересно, че тези групи, които тази година са почти 120 тук в Мюнхен, те всяка година изработват най-малко един нов танц и се стремят все да покажат нещо ново. Да не говорим, че поръчват специална музика, не просто компилират, поръчват хореография, канят хореография от България, всичко това на собствени разноски. Въпреки това, продължават да се раждат нови групи. И сега аз съм с ръководителката на най-младата група на Мегдана на другата България. Групата е създадена преди 8 месеца от Офенбург. Това е група Елбетица. При нас е Натали Велчева. Здравейте! Подготвяте се, за да излезете на сцената. Репетирате преди това.
2: Здравейте, броени минути ни делят от първата ни изява. Ние сме най-малката група на 8 месеца. Много се вълнуваме, много работихме, с много желание и много труд и много подкрепа от много колеги и се надяваме всичко да мине добре.
1: Как се справихте с костюмите? Репетициите вече е ясно за отделеното време, но всичко това, което сами търсите, костюми, цървули, чорапи, накити по главата.
2: Всъщност това е много комплексно, защото всеки един детайл е важен, от цвета на костюма до чорапите, чорапогашника, косата, как ще бъде сплетена, по какъв начин, какво цвете ще бъде сложено, на какво ниво, всичко е много важно за нас. Отне ни не малко време да подготвим всичко, за да представим областта, която сме избрали по най-добрия начин.
1: Какво представяте?
2: Представяме, танца ни се казва Поладенки. Изборът ми беше обичай, древен обичай, който в днешно време вече много се губи. Ладуване, млади моми, които така гадаят, поставяйки пръстените си в студена вода на Василев ден, кой ще им се падне за мъж.
1: Това също е свързано с темата на събора Либеле, либе хубаво.
2: Точно така, и за да не е изненада, разбира се, тази хореография завършва със сватба. За да запазим темата на събор.
1: Да, а преди малко друга група играеше пък на също сватба. На песента Сватба е на Николина Чакърдъкова. Така че тук много често на събора се завършва със сватба. Важното е, че наистина тази любов, която мегданците показват към българските традиции, показва колко силна е връзката им с корена. Защото това са хора, които са успели да се интегрират в местната общност, където и да са по света. Ето тази година те са от три континента – от Европа, от Америка и от Африка. Така че навсякъде, където има българи, които са тясно свързани с традицията, които милеят за род и родина и за тях това не са просто понятия. В момента звучи в залата „Хубава си моя горо“ и всички на крака пеят. Така че тези емоции някак си са различни, когато ги видиш на живо.
0: На добър час на група Елбетица. Ние пък сме нетърпеливи да разберем кои ще са домакините следващата година.
1: Оставаме и аз съм нетърпелива, честно да ви кажа. До вечера ще се разбере, до вечера е закриването на събора. Всъщност това е най-голямото очакване в днешния ден. Има още много групи да се представят. Много са младежките групи. Нашите слушатели вече знаят, че тук се създаде и специална група Младост на Мегдана за тази година. И основната тенденция е групите да съчетават усилия. В Младост на Мегдана участват 32 младежи от различия от 5 различни страни на Европа, от различни ансамбли. Друг мини-спектакъл беше представен от световен танцов колектив Горбечи. Това са пък 50 танцори. Ето Натали Велчева също участва в него, ми казва. Тя е до нас ръководителя на група Елбетица. Така че тези обединения между групите от различни страни, колкото и да са трудни, за да се съберат те за 2-3 уикенда в някоя страна и да работят онлайн, въпреки това успяват и това ще бъде бъдещето на Мегдана. Младостта, обединението на групите и многото деца. Много деца, дори пеещи деца, които започват по край Мегдана на другата България да учат българско народно пеене.
0: Оставяме ви да се хванете на хорото с песен. Благодарим на Цвети Радева, която се включи на живо от Мюнхен, а сега слушаме песен на Русица Пейчева.

0: През месец май отбелязваме 125-та годишнина от рождението на фолклориста и етномузиколог Райна Кацарова. Слушаме гласа и запазен в златния фонд на радиото.
1: Не съвсем случайно съм станала събирачка на народни песни и все пак една случайност даде тласъка да става това. Аз съм израсла в Берковица, в Коприщица и във Враца, градове, които на времето бяха огласени с народна песен. Там се правиха и седенки, там се играеше всяка неделя хоро, там децата играха по улиците какви ли не игри на песен. Там съм слушала оплаквачки по гробищата и народната песен беше едно от първите музикални впечатления на моя живот. Когато се преселихме да живеем в София, хора се правеха в неделя на няколко места в окраините на града и ние обичахме да ходим да слушаме музиката, да играем, както и съборите, великденските събори, които се правеха много близко до нас тук в Подуяне, беха голямо удоволствие за нас с техните хора и игри. Когато следвахме консерваторията, Добри Христов направи един курс за народна музика и ни покани да го следваме. И тогава за пръв път срещнах и Васил Стоен. Той беше дошъл като обикновен хорсист. Това беше първата ми среща с него. А втората ми среща беше на нашия държавен изпит. Като завърших консерваторията, днешната консерватория, аз бях получила стипендия за да уча постановка на глас в Париж. Но преди да замина, аз помислих, че все пак е много добре да си издържа държавния изпит. Явих се на държавен изпит и по една случайност всичките билетчета, които изтеглях, се бяха свързани с народната музика. И най-накрая на общото събеседване Стоен ми даде, в момента написа една песен. Още тогава ме поздравиха той Мирчев за издържаването на държавния изпит. Аз вече си мислех и състягах да заминавам за Париж, когато получих едно писмо от Стоен, че желая да ме види. И тогава Стоен ми предложи да стана негова сътрудница по събиране на народните песни. Аз казах, че нямам нищо против, макар че много така внезапно доде това предложение. При самото постъпване вече в...
0: Чухме част от интервю на Райна Кацарова, съхранено във фонда на радиото, а сега музика. Надка Караджова, Стоянка Лалова и Янка Та.

С изпълнение на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио ви казваме до чуване, скъпи слушатели. През изминалите два часа за вас работихме звукорежисьорът Красимир Зафиров и аз Тиляна Алексиева. До нови фолклорни срещи!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Мъжът, чието тяло беше открито вчера в планината Витоша, е бил нападнат от мечка с малко мече. Това съобщи българската телеграфна агенция, позовавайки се на столичната полиция. Съдебен лекар е извършил аутопсия, консултирана с експерт по Едър Дивеч. Тялото на мъжа беше намерено в събота близо до хижа Родничар, която се намира в местността Офелиите в планината над Владая. Сигналът е бил подаден около 15 часа вчера. Проходът на републиката е затворен заради катастрофа между два украински камиона. Инцидентът стана в района на село Мишеморков хан. По първоначална информация е пострадал единият водач, съобщиха от полицията във Велико Търново. По пътното платно е разлято гориво. Полицейски екипи пренасочват леките автомобили през прохода Шипка, а товарните изчакват на място. Причините за катастрофата са в процес на изясняване, предаде кореспондентът ни във Велико Търново Здравка Маслянкова. Деца и младежи се включиха в отбелязването на Световния ден на предизвикателството и Деня на българския спорт 17 май на празник в Кюстендил. Репортаж на кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Участниците се включиха в футболни предизвикателства, волейболни игри, атлетически активности, щафетни игри, батут, дърпане на въже, различни отборни състезания и много забавления. Деца от училища, детски градини и спортни клубове в града участваха в обща загрявка, която беше водена от рекордьорката на 1000 метра в зала Цветелина Кирилова. Спортът означава здраве, а за да сме здрави, трябва да спортуваме. Бъдете здрави, усмихнати и да печелите където и да отидете, както в България, така и по света. Видяхме, че всичко е възможно, от това Джиро д'Италия да се проведе в България, до това български изпълнител да печели и триумфира на Евровизия. Сигурен съм, че и вие можете да постигнете тези успехи, каза като откри спортния ден кметът на общината инженер Огнян Атанасов. Спортния ден завърши с много усмивки, награди и позитивни емоции за всички участници. Кампанията се организира с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта по програма за развитие на спорта за всички и спорта за учащи. Денят на предизвикателството е проява от програмата на Международната асоциация Спорт за всички и се провежда от 1983 година през месец май. Проявата е част от Националната програма за физическа активност и развитие на българското население Булфар 2028 година. От Кюстендил, Кирил Фанин.
0: За триумфа си на конкурса Евровизия певицата Дара получи поздравление и от най-възрастния жител на монтанското село Видлица, Добринка Севдева, която днес навършва 90 години. Репортаж на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
2: Радвам се на Дара. Много хубава, много артистична. Абе всичко има у нея, да. Всичко, хареса ми много. Точно на моя рожден ден и Дара се на първа заслужава го момичето.
3: Това сподели баба Добринка, която днес отбелязва своята 90-та годишнина. Тя е най-възрастният жител на село Видлица, община Георги Дамяново. Дъждовният неделен ден тя посрещна гости в малката си къщичка. 20 години съм била счетоводител, 20 години магазинер и вече 20 години съм пенсионер, каза Добринка Севдева.
2: Работа, спокойствие, да си добър човек, да уважаваш хората и те да те уважават.
3: Кметът на община Георги Дамяново Нина Петкова спази традицията и уважи рождения ден на най-възрастният жител на Видлица.
4: При всичките хора, които съм ходила, казват, че основно е добротата за човек да достигне тия години.
3: Баба Добринка има две деца, радва се на трима внука и двама правнуци. След като духна свещичките на тортата, на изпроводяк тя разкри тайната на своето дълголетие.
2: Сутрин две глътки ракия за прочистване на гърлото и за спадане на кръвното. След това мед, чай с мед и след това може и паченце шоколад, така през целия ден.
3: За новините от село Видлица, Любо Андреев.
0: А сега прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Мартин Славчев.
5: Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Вече е възстановено движението при 36-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София и посока Варна заради аварирал тежкотоварен автомобил. Имаше промяна в движението. А сега вече всичко е наред. Така, уважаеми слушатели, започва предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът, който работи за вас на звукорежисьорския пулт е Красимир Зафиров. Редактор на изданието е Петър Ненов. Музикалният избор е на Веселин Димитров, аз съм Кръстина Иванова.

0: Започваме предаването традиционно с трафик обиколката, първата спирка, Югозападна България и Благоевград, региона там. Каква е ситуацията на автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле обобщава сега колегата Иван Лазов. Здравей!
1: Здравей! Вероятно и тази пролет ще запомним с резките промени на времето. Отново заваляха дъждове. Пътищата в Югозападна България в отделни райони все още са мокри. Сериозно предупреждение към пътуващите. Другото предупреждение за свлачищата и в Кресненското дефиле в района на Малкия тунел движението по първокласни път София Кулата е отклонено по стария път край тунела, който е на 383 км с максимална скорост до 30 км. Движението е в посока Кулата. Другото свлачище е на автомагистрала Струма около новия тунел Железница в посока София. От 97-я до 104 км движението е отклонено по първокласния път и пътния възел Благоевград юг с максимална скорост до 70 км. По автомагистрала Струма се почистват два участъка в посока София между 12 и 10 км и между 16 и 18 км. На първокласния път София-Кулата в Кресненското дефиле в отделни зони скоростта отново е ограничена до 50 км, а изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. Два от тунелите на първокласния път проблем има с осветлението. Стария тунел Железница, който е близо до Симитни, както и другия тунел в Дупница, който е на изхода за София. В град Кресна на 399 км има монтирана временна светофарна уредба за преминаването на пешеходците. Да припомня, че преди два дни там стана и автопроизшествие. На второкласния път се мисли и Гоце Делче, продължава ремонта между 36 и 83 км. Другия второкласен път, който е Разлокия Груза Юндова, пък там има пропадане на пътя на 64 км. Движението е двупосочно в една лента с максимална скорост до 50 км и пак ремонт на този път между 76 и 107 км. На пътя Кресна Кулата Мелник между 11 и 12 км. Движението е двупосочно в една лента с максимална скорост до 30 км. Да припомня и за въведеното и днес реверсивно движение между 375 и 376 км. Това е на първокласния път София Кулата в района на Симитни. В две ленти движението към София и в една към Кулата. За хора пътища автомобилят в Благоевград, Иван Лазов.

0: трафик.
1: Продължаваме с следващата ни спирка в трафик обиколката. Отиваме в Велико Търново и региона. За съжаление, отново пътен инцидент днес беляза един от маршрутите и по-скоро пътищата в този регион. Подробностите сега от Здравка Маслянкова. Здравей!
2: Здравейте! Затворен временно е прохода на републиката. Станала е катастрофа между два тира при село Мишеморков хан. Са се ударили два камиона с румънска регистрация. По първоначална информация е пострадал единия шофьор. По шосето се е разляло гориво, почиства се, извършват се оперативно-следствени действия. Леките коли се пренасочват през прохода Шипка, а товарните изчакват на място. Преди 15 минути станах свидетел как медицинския хеликоптер излетя от областната болница в Велико Търново. На този етап няма яснота защо, какъв е повода за викането на въздушната линейка, но на въпроса ми дали този полет има връзка с катастрофата между двата румънски тира, украински тира в прохода на републиката. От полицията заявиха, че няма връзка. Няма други тежки катастрофи в региона към този час. А в Великотърновска област движението е сравнително спокойно. Няма проблеми с трафика по пътя София-Варна, а заради камионите е малко по-натоварено по пътя Русе-Великотърново. Внимавайте при преминаването през двата тунела до Великотърново. Съоръженията са рискови и без осветление. Преди два дни стана ясно, че в срок се изпълнява ремонтът от Лясковец до пътен възел Честово. Предстои полагането на износващия пласт асфалт. Работата продължава и ако времето позволи, пътя ще бъде пуснат по-рано от предвидената дата преди средата на месец юли, заяви кметът на Лясковец Васил Христов. Трафикът от леки коли и камиони сега се пренасочва през улиците на Горна Оряховица, където също се извършват усилени ремонти. Завърши очаквания от повече от 20 години ремонт на пътя между великотърновските села Ресен и Никлюб. Възобновиха се ремонтите на пътищата от село Коевци до Павликени и от село Царевец до Свищов. Но от една година нищо не е направено по укрепването на сплачещето на прохода Твърдица Елена. Засегнатия участък е при 48-я километър и е 200 метра. Обозначен е с пътни знаци. В района на движението се осъществява в едната лента. По Велико Търново движението е нормално. Малко по-натоварен е трафикът през Стария град заради туристите през южния и по западния пътен възел и по транзитната улица Магистрална. Остава затворено движението около свлачището от крепостта Трапезица. Пети месец автомобилите обикалят през кълдерамените и тесни улици в квартал Асенов, за да излязат на пътя за Арбанаси и Горна Оряховица. За укрепването на свлачището трябва да се намеси държавата, защото хълмът Трапезица е изключителна държавна собственост. Две улици и обществен паркинг с 105 места се изграждат край новата детска градина в Великотърновския квартал Картала. Отсечките са трасирани, полага се пътното легло заедно с основата на паркинга и ще са готови до есента. Това е по-важното до този час. За хора пътища автомобили от Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Трафик.
1: Сега от колегата Георги Софронов пък ще разберем какво е състоянието на трафика и обстановката по пътищата в Шумен и региона. Здравей!
2: Здравейте! Предимно слънчево време в Шумен и региона с температура на въздуха от 16 до 18 градуса. В града движението по основните улици и булеварди към този момент е спокойно. Към този час от МВР за щастие също не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе е съвсем очаквано за неделя, доста интензивно и натоварено става движението по магистрала Хемус по направленията към София и Варна. Динамично движение по традиция има и на входовете и изходите на града в посока към Бургас и Русе. Близо 10% поскъпване на таксиметровия превоз в Шумен би било справедливо на фона на цените на горивата, смятат шофьорите от бранша. Според тях обаче такъв ръст ще доведе до отлив на клиенти. Цените на горива, на застраховки и растящата инфлация са вдигнали разходите с поне 10%. Затова от Европейския център за таксиметрови политики предупреждават, че са в процес на готовност и настояват в най-кратки срокове община Шумен и Общинския съвет да се произнесат по искането им за актуализация на цените. В момента таксиметровия превоз за километър пробег в Шумен струва около 66 цента през деня и 81 цента през нощта. Първоначалната такса е евро и 30, а минута престой излиза на клиентите между 18 и 20 цента. А Разградската полиция пък задържа 22-годишен мъж, който е седнал пиян зад вулана в Цар Калоян. Младият мъж е от село Бъзовец и при десен завой изгубил контролното управляване от него джип, като последователно се е ударил в 15 метални колчета и две дървета. При направената му проба дрегерът е отчел 1,32 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръвна проба за анализ, по случая образувано бързо производство. Сега към Шумен, където с много вълнение, много празнични емоции, усмивки и сълзи от радост бяха изпратени абитуриентите от випуска 2026. За последен път училищният звънец прозвуча за общо 1165 12-класници в областта, които затварят една важна страница от живота си и поемат по своя нов път. 102 абитуриенти изпрати най-голямото шуменско средно училище Сава Доброплодни. По традиция бяха връчени грамоти отличия на изявените зрелостници за отличник на паралелка и първенец на випуска. По традиция учебното заведение отличи учениците, които през годините са били пример за знание и амбиция и упоритост. С тържествен ритуал пък средното училище Панайот Волов Шумен също изпрати своите абитуриенти от випуск 2026, а ние от предаването Хора, пътища, автомобили пък ги призоваваме никога да не сядат зад вулана след употребата на алкохол или наркотици и да бъдат внимателни по време на абитуриентските балове. Иначе в Шумен още една полезна инициатива. Младежи преобразиха пейките в градската градина на Шумен. Инициативата е на доброволци от фондация Подобри, а целта е за по-красив и пъстър град Шумен. Пейките в градската градина вече греят преобразени в три цветове, а идеята е на 4 момичета от неправителствената организация. Те се надяват, че така ще успеят да мотивират младите хора в Шумен да бъдат по-активни и да станат пример за общност, която инициира добрите промени в града. И за финал нещо любопитно от региона. Над 150 участници се включиха тази година в юбилейното 10-то издание на ретро парада в Кубрат. Събитието е организирано от община Кубрат и автомото ретро клуб Хан Кубрат под патронажа на кмета Алкин Неби. Отново събра стотици жители и гости, дошли да се докоснат до духа на отминалите епохи. Официалният старт на юбилейното издание бе даден от Валентин Георгиев от Русе, а в тази годишния парад участие взеха повече от 150 ретро превозни средства, сред които впечатляващи автомобили, редки мотоциклети, военни джипове и реставрирани класически машини, пазещи и историята на автомобилното дело. Това е по-важното от Шумен и региона. Карайте внимателно, спазвайте дистанция и ограниченията на скоростта и бъдете толерантни, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора, пътища, автомобили, Георги Софронов.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Едно предупреждение от Агенция Пътна инфраструктура. От утре до 22 май за полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участъците от републиканските пътища в Софийска област. Там, където ще бъде променена организацията на движението и ще се полага маркировка, е пътя Баеволово-Смолско, пътя Телешница-Елин-Пелин-Нови Хан и между Боровец и село Марица, както и от Самоков до язовир Искър. При изпълнение на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание. И още едно предупреждение от Агенция Пътна инфраструктура. Отново утре от 8 часа до 8 часа на 20 май, това е сряда, за гаранционен ремонт на асфалтовата настилка временно ще се промени организацията на движението в 200 метров участък по пътя София-Кулата преди гранично контролно-пропускателния пункт. Работите ще се изпълняват в платното за София при 442 км и преминаването ще бъде ограничено. Трафикът ще се осъществява допосочно в платното за Кулата, като скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. Така че, ако ще пътувате в тези отсечки по тези пътища, бъдете внимателни!

0: слушате хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.
1: В Плевен с отлагане на делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна Попова, приключи през седмицата 10-тото поредно заседание на съда. То ще продължи през юли, когато се очаква да бъдат изслушани експертите по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Преди заседанието, пред съдебната палата протестираха граждани с искане за справедливост. На този протест бе и нашия кореспондент в Плевен, Латинка Светозарова.
2: Съдът не уважи искането на подсъдимия той да бъде пуснат под домашен арест и остана мярката, която е в момента задържане под стража. Предстои обжалване в апелативен съд Велико Търново. Какво каза бащата на Сияна Попова, Николай Попов?
3: Поредно заседание, това дело тръгна в руслото на всички останали дела. Бавно правосъдие, протакане, различни процесуални спънки се получават и това най-вече заради вещите лица, в частност експерта Станимир Карапетков. И е добре управляващите разберат, че един от огромните проблеми в правосъдието са именно вещите лица и експертизите, които те изготвят не само по наказателните, не само по делата за ПТП, ами по всички дела. И трябва да бъде обърнато сериозно внимание на този факт. Искам да съобщя пред вас, че имаме неформална комуникация с управляващите и доста от нашите искания ще бъдат взети предвид и надявам се, че ще имаме и официална среща, на която да изложим всички проблеми, които сме поставили. Все пак зад нас застанаха почти 100 000 българи, което е едно огромно число.
4: Господин Попов, вие настоявате и за създаване на институт.
3: Точно така. Института за вещите лица може да реши една огромна част от проблемите с тях, защото така ще има контрол. Знаете, че всички почти представители на държавната власт, дори на най-низките нива, подават декларации в КОМПИ. Експертите, които са скрити съдии по делата, изобщо не се отчитат пред никого, не подават имуществени декларации, имаме милионери сред тях. Искаме да знаем откъде са тези милиони, откъде са тези имоти, откъде е това имущество. Ако новата власт смята да променя нещо, да прави съдебна реформа и да се бори с корупцията, трябва да започне от вещите лица и от именно създаване на такъв институт и контрол на тези вещите лица.
4: Освен този институт за вещите лица, какво друго ще предложите на тази предстояща среща?
3: Ние нашите предложения отдавна сме ги показали пред обществото и смятаме, че трябва да има изключително висок контрол на пътно строителство. Трябва да бъде преструктурирана Държавната агенция за пътна безопасност, която да стане и контролен орган по строителство. Да няма нито една отсечка в страната, нито една кръпка, която да бъде пуста в експлоатация без да бъде проверена с необходимата специализирана техника, която да докаже, че този асфалт е годен за употреба, защото голяма част от смъртността по пътищата е именно заради лошата инфраструктура и некачественото пътно строителство и кражбите от пътища. Освен това, в съдебната сфера са необходими ускоряване хода на делата. Например, на делата за смърт трябва да бъде дана така наречената бърза писта. Не може те да се движат с еднакъв ход като дело за елементарна кражба. Това се случва с хиляди български семейства. Войната по пътищата е нещо много страшно. 10 000 ранени почти имаме годишно. 500 убити имаме почти на пътя всяка година. Това са огромни числа, които виждаме във военни конфликти, а те се случват в мирно време в страната.
4: Добре, но ако от едната страна са лошите пътища и инфраструктура, от другата страна е човешкия фактор.
3: Естествено, за човешкия фактор е необходим контрол. Българските водачи в други условия, в страни, където има завишен контрол, управляват автомобили по съвсем друг начин. И благодарение на обществото, на вас и на всички, успяхме да постигнем за миналата година 22 загинали по-малко, което е рекорд за последните 36 години. И това стана благодарение на мерките, които се приложиха, но те не са достатъчни. Много неща още трябва да се свършат, за да приключи това безумие.
4: Имате ли надежда, че нещо ще се промени?
3: Щом съм тук и продължавам да правя това, което се занимавам, не само имам надежда, ми съм сигурен, че ще се случи.
2: Пред съдебната палата протестира и младо семейство с едно от трите си деца.
5: Елеонора Маринова. Когато има възможност, имаме още две деца, така че доста при сърце приемаме така ситуацията, нали?
4: Какво тези събития? Какво показвате с вашето присъствие тук? Какво искате да кажете?
5: Заради един фактор е човешка небрежност. Брат ми почина при катастрофа. На Цариградско тъкмо се беше направил ремонт, но заради мантинел, която не е била в изправност и с някакви вторични такива полураздясали болтове, мантинелата не е била така устойчива и да си изпълнява функцията да задържа колата в платното и буквално разряза колата от страната на брат ми. Спазване на ограниченията на скоростта, без са, нали, използвани субстанции или нещо подобно. Просто единствената причина за вече този край е била тази мантинела. Съдихме общината, нищо и половина, прехвърли с вината. Общинството и родителите нямаха тази сила да стигна до някакъв край. И знаят, че всичко продължава години наред, нали? Да се влачат нещата, така че наистина, и аз като съм взела решение да имам 3 деца, нали, искам да ги опазим. Аз съм и детска учителка и когато съм си търсила работа в държавни детски градини и в училища, на много пъти съм срещала израза, ако не познаваш някой от общината, ако нямаш връзки или така нататък. Така че това и случаите, при които деца са възпитавани, образовани и гледани целодневно от хора, които са поставени на парти или на връзки от общината, от която и да е, защото това не е само в Плевен. Всякъде ние сме заобиколени от тази шуробаджанашина, от това, че всичко може да манипулира, от това, че качествата вече не са приоритет. Просто ако си на някой и всичко може да се размине, че няма последици. Аз случа децата на последици от малка възраст и за мен това, че зрели хора не поемат никаква отговорност и вземат постове, такава отговорност за мен е... Трябва да се сменят просто абсолютно навсякъде, до най-малката позиция, може би. Тези държавни институции, всичко е свързано и хора, които спъват, тези, които имат качество и искат да направят промяна.
3: Искам да съобщя на обществото един изключително скандален факт. Възстановен е директора на областното пътно управление Плевен, който според докладите на МРБ и на вътрешния одит на министерството носи основна вина за състоянието на пътя и включително за инцидента, който се случи, и смъртта на дъщеря ми. Това се е случило на 7 май и този човек в момента е на работа и продължава да се случват беззаконията, които се случвали преди това по негово време. Искам да уведомя обществото, че ако в едноседмичен срок той не бъде освободен от тази длъжност, заедно с граждани от Плевен, жители на село Телиш и на град Червен бряг, ще блокираме път 1-3 при Телиш и няма да допускаме движение, докато този човек не бъде освободен.
2: За хора пътища автомобили от Плевен, Латинка Светозарова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: Знаете, уважаеми слушатели, в петък ви информирахме, че в цялата страна се проведе национален протест против високите цени на застраховката гражданска отговорност, която засяга мотоциклетите. В почти всички големи градове имаше протести. Сега имаме връзка с Георги Янчев, представител на моторганизацията София Райдърс, една от най-големите моторганизации у нас. Здравейте, господин Янчев, чуваме ли се?
2: Здравейте.
1: Постигнахте ли желания резултат с протестите в петък? Чуха ли ви?
2: Принципно ни чуха, но за постигане на резултат не мога да кажа все още, защото все още нямаме отговори нито от комисиите, нито от КЗП, от никой. Ние внесохме някои искания да се замразят цените, да се възстанови разсроченото плащане на гражданските отговорности и така нататък, но все още нямаме нещо конкретно като отговори и становище.
1: Казахте, нямате нищо конкретно. Какво предстои от тук нататък, за да постигнете целите, които сте си поставили и за да може наистина това, което вие искате, да стане факт?
2: Ами ние по принцип това, което го искаме, не е нещо нетрадиционно и нещо незаконно, защото все пак през 2017, когато беше един от големите протести, тогава се промени цялата концепция на застраховането и моторни превозни средства от категория L им беше позволено да сключват едномесечни договори за гражданска отговорност, както и къмпинг автомобилите. Но до сега това нещо не се спазваше от страна на застрахователите. Те винаги пускаха едногодишни застраховки на 4 вноски и когато ние мотористите зимата не си караме моторите, спираме да плащаме и те оттам изразяват мнение, че губят много пари. А всъщност това е чисто нарушаване на закона. Сега ние искахме да направим всичко, както видяхте и вие медиите, всичко да си е законово, с разрешителни, не да правиме да кажа глупости. На доста места на територията на България имаше проблеми с АПИ, които забраниха да се извърши протест, което пък е нарушаване на правата ни. Така че от понеделник нататък ние ще се съберем и ще продължим да действаме в тази посока, като ще искаме и някои конкретни отговори вече.
1: Това, което на мен ми прави впечатление, че бяха изнесени едни данни от Асоциацията на българските застрахователи, че от 2020 година насам близо 2 милиона евро са изплатени по щети, причинени от незастраховани мотоциклети по отношение на застраховката гражданска отговорност. И още една цифра, която ми направи впечатление, е, че по данни на Комисията за финансов надзор, през 2025 приходите по застраховка гражданска отговорност у нас са увеличили около 3%, докато изплатените обезщетения са нараснали с над 31%. 1%, което се оказва сериозен натиск върху системата.
2: Ами, аз не знам тези цифри откъде ги извадиха. Ние си направихме труда и си пуснахме през нашите адвокати официално запитване към полицията, които ни дадоха тяхна статистика и на фона на 23-та, 4-та и 25-та година, на фона на нарастващия брой новорегистрирани мотоциклети, случаите при ПТП с мотористи са много малък процент от това нещо. Значи, примерно, малко наизуст говоря, че нямам пред мен таблицата, но около 30 000 ПТП-та, около 400 са с мотоциклетист, което е доста малък процент. И не знам как и по какъв начин са били изплатени тези средства, които те твърдят. Другото, което е, те казват, че с 50% там са издигнали били без застраховка. Да, но те съдят от това нещо, което аз казах преди малко. Те пускат едногодишна полица. На 6-я месец полицата спира да се плаща и те обявяват все едно за неплатена и невалидна. Да, но през това време мотора не се кара. Следователно няма нарушение на закона.
1: Да, разбирам. Аз чух и други коментари. Застраховката на всички автомобили се вдига. Сега и те протестират за високите цени. Трябва всички да излезем на протест. Но пък вие сте прав, че моторите са сезонни превозни средства, т.е. зимата не може да се карат или поне не е желателно, нали, в тези условия, в които са. Според вас, наистина, може ли да се върне да се върнат онези положения в закона, при които вие си плащахте първо разсрочено плащане, защото вече, доколкото разбирам, не може да го плащате на вноски, и второ, наистина, когато не се управлява това моторно превозно средство, просто на застраховката да бъде замразена, чисто законово, разбира се.
2: Ама то няма какво да се променя закона, то в закона е написано, че това нещо е разрешено за моторните превозни средства категория L. То не е имало изменения в закона. Това, че някой на своя глава предприема такива мерки, пуска едногодишни договори и не спазва закона, това не е проблем на мотористите. Това си е, нали, малко грешно тълкуване на закона или някаква свобода или свободия, не знам как точно да го нарека. Общо, заето всеки да прави каквото си иска, но няма как да се случи това нещо. Значи ние си караме, има хора, които си карат, имат по 3, по 4 мотора. Един от моторите е тип тура, който има за дълги пътувания. Аз имам приятели с такива мотори, които го изкарва за един месец, прави една обиколка на Европа и се прибира. Защо трябва да плаща гражданска отговорност за цялата година? Като той ще го изкара реално един път да се повози 20 или 30 дена.
1: Вие, да ви попитам нещо друго, имаме ново правителство, имаме така и нов парламент, депутати. Преди известен период от време поискахте промени в закона за движение по пътищата с текстове, които да засягат мотористите. Стигате няколко пъти до едно положение, след което имаме промяна на правителството и започвате всичко от начало. Сега имате ли надежда и по-скоро кога ще се видите с тези, от които зависи, за да може да бъде променен закон за движението по пътищата? Ние всъщност чакаме този нов закон доста дълго време. Аз вече не си спомням от кога, ама беше над 10 години, защото това е най-често променения закон. Вече спрях да броя след стотната поправка.
2: Ние искаме много да това нещо да се случи. В момента просто изчакваме, защото, както вие казахте, правителството все още е много. Те първа виждаме, че в момента се назначават министри, замминистри. Нека да дадем време на хората да се изтиповат, да видим кои ще са отговорните хора, с които ние трябва да направим среща, за да внесем нашите искания. И силно се надявам, че това правителство ще си изкара мандата и ще имат достатъчно време, за да удовлетворят тези наши желания и да бъдат обсъдени, разбира се.
1: Ще има ли нов протест?
2: Нека да не отговарям така. Надявам се, че Комисията за финансов надзор и всички останали институции, които се занимават с нашия казус, ще бъдат така добри да си свършат работата във възможно най-кратки срокове, за да не се стига до нов протест.
1: И тъй като сезона вече го открихте официално след едно отлагане, но вече мотористите са на пътя, какво искате да им кажете? Не само на тях, разбира се, и на всички участници в движението, защото всички сме едно, както се казва, всички сме на пътя.
2: Ами моят призив, както всяка година, е да бъдем толерантни един към друг, да внимаваме, всички сме излезли, едни да се увозят за удоволствие, други да си свършат работа, трети да си закарат децата на училище или на градина. Всички излизаме с ясната идея, че трябва да се приберем и искаме да се приберем. Призиваме към шофьорите на автомобили е малко по-внимателно, без телефоните в ръка, нали, защото доста често се случва. Също така призива към колегите мотористи е, нали, града не е писта. Една идея по-спокойно, по-внимателно. Просто ние всички сме една екосистема, която трябва да се уважаваме и най-вече да оцеляваме.
1: Благодаря ви много. Ние ще продължим да следим всичко, което се случва и с мотористите, и с всичко, което е свързано с автомобили, хора, както се казва, хора, пътища и автомобили, каквото е името на нашето предаване. Благодаря ви много за това участие. Георги Янчев, представител на моторганизацията София Райдърс, за проблемите, свързани с застраховката, гражданска отговорност на мотористите и високите цени и протеста, който беше в петък по тази тема.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. Допитване на Българската стопанска камара сред бизнеса е показало, че 70% от фирмите не очакват ефект от правителствените мерки за овладяване на инфлацията, а 30% предвиждат дори нови увеличения на цени. Прогнозите се дължат и на правната несигурност с понятията, разписани в законопроектите, посочи пред Българското национално радио заместник-председателят на работодателската организация Мария Минчева.
1: При нас най-големият проблем е структурата на производството. В момента сме се хванали в края на веригата цената. Как се е формирала тази цена, къде са първоизточниците на проблемите, нали в момента не се коментира.
0: Според Минчева, сигналите, които Стопанската камара разчита в първите действия на новото правителство, не са добри за бизнеса. Лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че мерките, които правителството на Румен Радев предприема срещу високите цени и спекулата, няма да сработят. Според Борисов, цените са били, цитирам, умишлено изпуснати. Коментарите си той направи по време на партиен семинар в Велинград. Кореспондентът ни Невена Петрова обобщава заявеното от Бойко Борисов.
2: Според Бойко Борисов, държавната администрация не работи по време на служебно правителство или нестабилна власт.
3: Няма да сработат. В една пазарна икономика по този начин няма да стане. Нито с таван на цени, нито с това, което се опитват с наценките да правят. Пазара ще го отрегулира. Но да тръгнем сега да дотираме тези скъпи продукти в тези сезони, от данъците също ще е груба грешка. И пак няма да сработи. Истинската причина, с която най-приятелски им казвам, е в горивата. Оттам идва всичко останало.
2: Бойко Борисов коментира и отнетата му охрана.
3: Следствие на най-големите операции, не само в региона, най-големите наркотрафиканти в Европа бяха задържани и екстрадирани от България. 25 години да прави всичко това за държавата. 14 милиарда съм ви вкарал повече в бюджета. Какво му струва охраната на Борисов? Струва му, че контрабандистите са ги загубили. Така че ако нещо се случи, да знаете. Политическо.
2: Лидерът на ГЕРБ поздрави Дара за победата на Евровизия.
3: Да поздравим всички Дара и успеха на Евровизия. Но сега, преди малко, кмета на Бургас иска Евровизия. Кмета на Пловдив иска Евровизия. Ма чакай да ви питам, бе. Ако не ви бях построил залите, къде ще правите Евровизия?
2: За новините Невена Петрова.
0: По-рано кметът на Бургас Димитър Николов изрази желание следващото издание на конкурса Евровизия да се проведе в морския град. Знам, че София ще е чудесен домакин, но заявявам категоричното желание на Бургас за домакинство. Ще дадем всичко от себе си, за да е перфектно, написа Николов във Фейсбук. Пловдив също има желание да бъде домакин на Евровизия през 2027 година, заяви кметът на града Костадин Димитров.
4: Пловдив е столицата на културата и заслужава едно такова домакинство. Така че още в другата седмица ще видим какви са ни възможности. Разбира се, надявам се, крайният резултат да не е предрешен и да имаме възможност другите градове да покажем красотата на градовете и съответно възможността да бъдем домакини на това забележително събитие. Още веднъж браво на Дара за това, че ни обедини.
0: Каза пред Радио Пловдив кметът на града Костадин Димитров. Очаква се победителката в Евровизия Дара да пристигне след час на терминал 2 на летище Васил Левски в София. Гласуването на песенния конкурс с нощи предизвика напрежение между Румъния и Молдова, тъй като румънската представителка Александра Капитанеско получи само 3 точки от журито на Молдова, въпреки че молдовската публика и даде 12 точки. Още информация по темата от редактора Лъчезар Вълев.
5: The 12 points from the Moldovan National Jury go to Poland. Polonia.
6: 12 точки от журито на Молдова за Полша и само 3 точки за Румъния. Остри коментари в социалните мрежи, гняв, дори и сълзи след обявеното от Кишинев. Близките отношения между двете страни и очакванията за пълна взаимна подкрепа доведоха до разочарования и огорчение. Разликата между гласовете изненада дори водещата от Молдова, блогърката Маргарита Друца, която обяви резултатите. След приключването на финала, Друца обясни във видео в профила си в TikTok.
7: Когато получих листа с резултата, който трябваше да прочета, видях Румъния 3 точки. Първата ми реакция беше: шегувате ли се? Излязох за няколко минути навън, не знаех как да се съвзема, а ми оставаше половин час до ефира. Тогава се обадих на директора на Телерадио Молдова и му казах: господин Андрей, извинете, но отказвам да представя това. Как си представете, имаме аудитория от 1 милион и 600 хиляди души в Румъния, а аз трябва да гледам към камерата и да кажа: Румъния 3 точки. Особено сега, когато Румъния има толкова красива песен.
6: Част от острите коментари на румънските потребители в социалните мрежи бяха свързани с наративи, разпространявани от руската пропаганда, отбелязват медиите в северната ни съседка. Анализатори обясниха дадените малко точки с увеличаващо се руско влияние в бившата социалистическа република и намаляващо румънско влияние. В разгара на спора Виктория Кушнир, един от членовете на молдовското жури, обясни, че изпълненията на състезателите са били оценявани по време на репетициите и че те били по-лоши от тези на финала. Тя също каза, че е дала много добра оценка на Румъния и че не носи отговорност за оценките, дадени от своите колеги. По регламент всеки член на журито дава индивидуална оценка ден преди финала на база изпълнения по време на репетициите на песните, като присъжда оценка от 1 до 12 точки. Все още няма официална позиция или обяснение от страна на молдовското жури. Коментар по темата направи представител на Молдова на Евровизия Влад Събоюк Сатоши, който получи 12 точки от румънското жури и 10 от публиката. Той благодари за подкрепата от румънците и се обърна към тях с призив, цитирам: не подкранвайте омразата, нашите страни са били и ще бъдат приятели. Румъния се класира на трето място, Република Молдова зае 8-то. За новините от Чезар Валев.
0: А сега и прогнозата за времето утре. Представена от дежурния синоптик Мартин Славчев.
8: Утре облачността ще е променлива, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Вие слушате Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьор.

0: трафик.
1: Продължава втория част на Хора, пътища, автомобили. Започваме отново с трафик. Отиваме в Пловдив и региона, за да разберем каква е ситуацията там. Обобщението е на Кремена Данева. Здравей!
2: Здравейте! Натоварено е движението по пътя Пловдив-Смолян. В отделни участъци се образуват колони от автомобили. По подбалканския път също движението е интензивно и водачите трябва да са внимателни. Другите направления в областта, по които трафикът се увеличи през последните часове, за Първомай Пловдив, Пазарджик Пловдив и Асеновград Кърджали. По магистрала Тракия Пловдивски участък също движението е натоварено. Междувременно от ЦАПИ информират се утре движението в отсечката между разклоненията за Талаписа и Стамбулийски на магистралата от 102 до 106 км ще бъде временно затруднено, защото ще се примахва крепът на растителност. Ограниченията ще важат за периода от 8.30 до 16 часа. В платното в посока София поетапно ще бъде ограничавано движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава само през активната лента. Призивът към шофьорите е да спазват временната сигнализация, да карат със съобразена скорост и да пазят дистанция. На извънредно заседание на Общинския съвет в Пловдив през седмицата беше прието предложението курсовете по направленията Пловдив-Асеновград и Пловдив-София да имат за крайна и начална точка автогара Юг. Това се случи след отмяна на предишното решение, взето от съветниците, с което двете извънградски линии бяха преместени пред централната гара. Междувременно стана ясно, че автогара Север няма да бъде затворена поне още 2 месеца и за това, че се съгласиха на тази отсрочка, частните собственици няма да бъдат финансирани с пари от бюджета. Кметът Костадин Димитров увери, че се работи по вариант за нова автогара в района на ЖП гара Филипово. Следващата седмица предстоят срещи в областната управа и националната компания Железопътна инфраструктура, на които ще се обсъжда прехвърлянето или предоставянето на терен, както и конкретните стъпки за реализацията на тази идея. Също през седмицата Сдружението Бъдеще за село Труд отново предупреди, че се готвят протести заради лошото обслужване по маршрутите на линия номер 5 до селата Труд и Строево след инцидент с припаднало дете в една

от маршрутките. От сдружението настояват за незабавна проверка. Това трябва да направят община Пловдив, служителите на ДАИ и ръководството на фирмата Превозвач. От сдружението са категорични, че трябва да има завишен контрол върху капацитета и техническото състояние на превозните средства. Ако институциите продължат да бездействат, жителите на Турция и региона са готови отново да излязат на протест и да предприемат ефективни действия в защита на правото си на безопасен и достоен обществен транспорт, заявяват в открито писмо до медиите от гражданското сдружение. В Пловдив в този час движението е спокойно, очаква се в следващите часове по-интензивен да е трафикът при входно-изходните артерии на града. Няма данни за сериозни пътно-транспортни происшествия. За Хоропътища автомобили, Кремена Данева.

0: И още една спирка в трафик обиколката ни. Сега отиваме към Сливен и областта. Какво се случва по пътищата там? Има ли проблеми? Ще научим от Стоян Радев. Здравей!
1: Здравейте, от Сливен. Температурата на въздуха тук е около 19 градуса. Духа слаб вятър около 5 метра в секунда. Разкъсана облачност на места са възможни краткотрайни валежи. Настилките в района са предимно сухи и видимостта е добра. По данни на Агенция пътна инфраструктура, областно пътно управление и камерите на БГТО, движението в региона се осъществява при следните условия. По автомагистрала Тракия от 229 и 273 км в двете посоки трафикът се регулира с повишено внимание поради почистване на канавки, а камерите на БГТО отчитат засилен типичен за неделя след обед поток от автомобили в посока София. По първокласния подбалкански път София-Бургас в участъка от 392 до 402 км движението е с повишено внимание заради активен ремонт на настилката. В районите на Сливен и Шивачево се регистрира обмерен, но постоянен трафик с забавяне на средната скорост в ремонтираната зона. По направлението Сливен-Ямбол, това е път 253, движението е спокойно и се осъществява без забавяне. Камерите там отчитат нормален трафик за почивния ден. По отсечката Петолъчката Котел Омуртаг по път 248 камерите се отчитат засилено движение в посока Омуртаг, като трафикът през Копренския проход е интензивен. Въведени ограничения по третокласната пътна мрежа по път е градец Медвен. Ограничението е за превозни средства над 12 тона в района на село Медвен заради амортизиран мост. Същото ограничение до 12 тона важи и за пътя Чубра Падара. Това е всичко важно тук до момента. Лек пътиш, хвърлете разумно за хора пътища. Мобили от Сливен, Стоян Радев.

0: трафик.
1: Последната спирка в трафик. Обиколката ни е на около 28-30 км от Сливен. Отиваме в Ямбол. Обобщението сега е на Даниела Костова. Здравей!
2: Здравейте, сравнително спокойно е движението в неделния ден. Времето е променливо с краткотрайни превалявания и температури около 20 градуса. Трафикът е интензивен единствено в направленията Ямбол-Сливен, Ямбол-Елхово и Ямбол-пътен възел Петолъчката. На автомагистрала Тракия движението също е сравнително спокойно. През последните часове е по-натоварено в посока София. През граничния пункт Лесово преминаването както за леките, така и за тежкотоварните автомобили се извършва без забавяне, информират от граничната полиция. Сега към един проблем, който от години притеснява жителите на Ямбол. Над 20 пътни инцидента са регистрирани на важно кръстовище в града и от общината настояват Агенция пътна инфраструктура там да изгради кръгово движение, тъй като поставените периодично изкуствени неравности се компрометират от тежкотоварните автомобили. Рисковото кръстовище е на изхода на Ямбол в посока село Калчево, при бившето държавно автомобилно предприятие. На областната комисия по безопасност на движението, председателят на Общинския съвет в Ямбол Антон Шиков уточни, че това е мястото с най-много произшествия в града. Няма по-опасно кръстовище на територията на Ямбол. За 5 години 20 пътни инцидента са станали, има 8 ранени и загинал човек, посочи той. Поставените само преди месец изкуствени неравности са вече повредени от натоварения трафик с тежкотоварни автомобили по околовръстния път, което означава, че до един месец неравностите най-вероятно ще приключат своето съществуване, допълни Шиков. Искането на местната управа е първоначално да се оформи временно кръгово кръстовище, преди да се премине към проектиране и изграждането на постоянно кръгово движение. Директорът на областното пътно управление в Ямбол Галин Костов обясни, че вече е изготвено задание за временно кръстовище в участъка с кръг, оформен от пластмасови елементи и се очаква одобрението му от Агенция пътна инфраструктура. Предстои разработването и на технически проект за постоянно кръгово кръстовище. И една новина в аванс. Утре в Ямбол ще се проведе петият фестивал на утринната гимнастика. За събитието се очакват десетки отбори от цялата страна. Инициативата ще е отново в линейния парк на Ямбол, което означава, че движението на Ловния дом и кръговото кръстовище на Биков мост в предиобедните часове ще бъде затруднено. За хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Всички институции са обединени за възстановяването на пропадналия пътен участък Смолен Пампорово. След посещението на регионалния министър Иван Шишков в Смолен са предприети конкретни стъпки и спешни мерки. Репортаж по темата на Радостина Колчева.
2: Мостово съоръжение ще бъде изградено над свлачището, което прекъсна пътя Смолен-Пампорово. Началото на моста ще започне от здравата част на пътя в посока Смолен към Пампорово и ще продължи до стабилна земя на стария път към курорта. Мостът ще мине над свлачището. След като бъде пуснат, ако до тогава свлачището не е активно, ще се започне неговото укрепване, обяви след огледа му регионалният министър Иван Шишков. И допълни, това, което виждам в момента, е това, което си представях.
3: Най-вероятно ще прибегнем като техническо решение до това да направим нещо като мостово съоръжение по най-бързия начин да възстановим пътя. Въпросът с свлачището, разбира се, си остава. Продължаваме да търсим причината за това свлачище и ще търсим възможност за това да направим обходен път, временен, докато се строи това мостово съоръжение, мога да го нарека най-просто по този начин. На мене ми се иска да се случи утре, но съжаление не е макета, е строителство. В момента, в който спре да бъде активно свлачището, ще знаеме до каква дълбочина трябва да фундирам. Това е определящо в срок. Определящо е в цената, която не коментирам, казах го ясно, тъй като обектът е изключително важен, цената няма значение. Като казвам няма значение, не означава, че ще платим повече, отколкото ще струва. Ще платим толкова, колкото струва. Но и да има по-евтино решение технически, няма да се възползваме от него, за да страда региона в продължение на години.
2: Експертната среща с участието на регионалния министър Иван Шишков бе организирана от община Смолен. Това трябваше да го направим, да съберем специалисти и най-важното – министър на регионалното развитие и благоустройство, защото от него зависи как ще се развият събитията от тук нататък, каза кметът на Смолен Николай Мелемов.
4: Смятам, че срещата беше добра, защото учените от ВИАС, от УНСГ и от минно-геоложки си казаха мнението, от геоложка защита специалистите също и министъра по ангажимент, който е много важно, че ще реши проблема, като най-важното ще бъде не парите, а скоростта. Тоест ще бъде вкаран в режим на спешност и ще бъде решаван проблема. Така че това беше първата стъпка, специалисти и учени да направят анализ, да обследват и да направят едно задание за проектиране. И се надявам нещата наистина да вървят в бързи темпове. Нашия ангажимент е да процедираме купове, ако се наложи, да съдействаме. Министъра ще води се за фигура и той ще дава заданията на специалисти.
2: При посещението си министър Иван Шишков разпореди да се предприемат спешни мерки за укрепване на пропаднали участъци от обходния път Смолен Стойките Пампорово. Марин Кушев, директор на областното пътно управление в Смолен.
5: Има на три места пропаднали участъци, които трябва да ги укрепим. Сега, нали, ние имаме наши процедури в АПИ, които няма как да ги прескочим. И той посочи по-краткия път, който може, нали, да се мине и в същото време законово да сме си наред. И в тази връзка разпращаме писма и към АПИ, и към община Смолен, за да може да задейства тази процедура по по-бързо административно приключване на дейностите преди да се започне същинското строителство.
2: Оптимист съм, че дейностите ще се случат максимално бързо, каза областният управител на Смолен Георги Пепеланов.
6: Поет ангажимент от страна на държавата всичко да се прави със скоростта на светлината. Геоложки проучвания, проектиране, изпълнение и така нататък. Поет ангажимент от електропреносно дружество Енергоюг и ВН Смолен да възстанови аварийно кабелите, които ги има 20 кВ и които са скъсани от самото слачище, за да се подава нормално ток в курортния комплекс Пампорово, а и части от град Смолен и село Стойките. И вие това ще го направят до 20 дни с изграждане на мачти. Поеси ангажимент от директора на ВИК Смолен да подмени интернитовият водопровод, който върви над самото слачите, да не би евентуално нещо да стане за в бъдеще и да се спука и да увлажнява терена още повече. Общо взето институциите, АПИ, ИВН, ВИК, всички сме ръка за ръка да стане максимално бързо всичко.
2: Представители на бизнеса също очакват бързи решения, след като търпят ежедневно загуби. Само за първите три дни след свлачището бяха отменени над 100 резервации в курорта Пампорово. Русица Старчева, председател на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори.
7: Към момента вече нещата са по-спокойни. Успяхме да покажем, че пътища има. Едно голямо неудобство обаче се създава за хората, които работят на Пампорово, а те са не малко, дори през лятото, защото лятото също е един силен сезон за планината. Това е, че всички служители трябва да минават по обходните маршрути и това за тях е губене на време и увеличаване на работното им време, едва ли не. Не знаем какви са прогнозите за време, но се надяваме това да стане в рамките на 2026 година, за да може отново да се използва най-краткият път между Пампорово и Смолен и от гражданите, и от служителите, и от туристите. Пътят да бъде възстановен.
2: За хора пътища автомобили от Смолен, Радостина Колчева.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Над 50 деца от 7 отбора се конкурираха във втория кръг от републиканския шампионат по приложно колоездене Младеща за безопасно движение, на който домакин стана Кюстендил. След 10 години прекъсване, първия кръг мина в пловдивското село Градина на прецизно ситуиран и очертан лабиринт с много трудни елементи. Участваха деца на възраст от 10 до 15 години от цялата страна. Събрани в отбори от Берковица, Разлог, Етрополе, Силистра и Кюстендил. Сега още за динамиката и за атмосферата от това състезание от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: И кметът на града, инженер Огнян Атанасов, и председателят на областния клон на себе Валентин Микев не криеха задоволството си, че Кюстендил е предпочетен за такова спортно събитие, а градоначалникът откри.
3: След повече от десетилетие този прекрасен спорт да бъде възобновен в Кюстендил, тъй като приложното колоездене е спорт, който не само възпитава спортната култура, но и възпитава пътната безопасност и знанията на децата за пътна безопасност, нещо, което е изключително важно, защото всички наши деца се движат много често и по улиците, движат се с колела, движат се и пеша и трябва да знаят правилата за движение. Така че още повече, че състезателите по приложно колоездене, те са и нашите посланици сред другите подрастващи, защото те им обясняват как трябва да се движат, какви правила трябва да спазят, и изключително важно.
2: Отявленият себе специалист Микев припомня традицията, това, че в града още при Соция деца от местното трето основно училище Марин Дринов тренираха тази дисциплина и носеха класирания, призове и медали от различните турнири.
4: Да, след дълги години връщаме една традиция, в която Кюстендил имаше водеща роля. Има европейски шампион, има отбори, които бяха безапелационен републикански шампион. Днес участваме с първа гарнитура от първо основно училище, с сериозната амбиция на... Се надявам да направим първите, но важни стъпки, с които кюстендилски отбор да може да се конкурира с конкурентите, които в момента се...
5: Има си го това, тая дисциплина в трето дълги години.
4: Да.
5: Там под ръководството на Пенчо Пенев.
4: Точно така, благодарение на господин Пенчо Пенев, който полагаше неимоверни усилия, имахме изключителни резултати, и като се започваше да се говори за приложно колоездене, се започваше обикновено от Кюстендил.
5: Те имаха много така големи постижения.
4: Така, разбира се. Тая традиция трябва да по възможност да се пренесе и в другите училища и на място, ако е възможно, площадките, ако позволяват, да се разчертават такива полива, защото това е дисциплина, която учи децата на правила за движението, възпитава ги, откъснати са от лаптопа и от телефона за определено време, и гради в тях и стремеж за победа и спортмейство.
2: Директорката на първо основно училище, което извади отбор за участие, Мариана Панчева, която, както се оказва, също е увлечена по колоезденето.
6: Наистина е много важно това, че може да споделите с всички участници вашата любов към спорта и най-вече, че вие случите на отговорност, на дисциплина и уважение към правилата за безопасност на движението.
2: За всичко по организацията и спазването на регламентите отговаряше и следеше председателят на Националното движение по приложно колоездене към себе Светослав Кръстев.
7: Надявам се, всички отбори ще покажат своето майсторство, което миналата седмица на първия кръг в републиканския шампионат в село Градина ще има още по-добри резултати, за да може да вървим напред и да намираме децата, които успешно да участват в следващия европейски шампионат в Чехия.
2: Състезанието включваше майсторско управление на велосипед на лабиринт, очертан на площад Велбаш, и 20 тестови задачи. Младите колоездачи демонстрираха знания и умения в няколко дисциплини, тестове по закона за движение по пътищата, техническо управление на велосипед, оказване на първа до лекарска помощ. Илчо Крумов, главен съдия на шампионата по приложно колоездене.
8: Пак аз съм Илчо Крумов, главният съдия на държавата. И започваме да водим състезания.
5: Аз има ли интерес сред децата? Така...
8: Има много даже.
5: Да, но материалната база, така да кажем, площадки, лабиринти, които...
8: Еми ето сега ние за първи път ще проведем такова съседание, което за сега не е било в България. Едно на площадка, която ще бъде там. Какво това е по европейска програма. Тоест детето трябва да тръгнем по трасето, да спази всички знаци, движение и да приключи накрая. А това е площадката за майсторско подаване на велосипеда.
2: Правиха ли се с тестовете децата?
9: Някои от децата, да, но повечето не. Даже тие, които ги имаме за шампиони, направиха такива елементарни отговори на въпроса за значи да сгрешиха.
2: Самите участници се чувстваха супер, дори и да не спечелиха първо място.
10: Не съм още много добра, но...
5: Да, ама отбор сте, някакъв отбор, казаха момчета. Имате си ръководител.
10: Да, нашия господин е Асен Стоянов, така. Точно така. И той ни учи през последния един месец на колоездене. Той много пъти ни е водил на състезания.
5: А имате ли някъде площадка, полигон, алея, на която да...
10: Не, тренира? В училището играем. В първо основно училище Свети Свети Кирил Методи. Там са ни уроците по колоездене и да.
5: Така, как се казвате?
11: Кристиан Златков.
5: На колко години?
11: На почти 13.
5: Природно колездене от колко време?
11: Ами, карам колело от 2 години, иначе природно колездене в училище от 1 година.
5: Имате ли полигон там? Как се казва? Площадка ли?
11: Не.
5: И какво сега? Лабиринт ли? Какво е тук?
11: Не знам.
5: А тренираш ли редовно?
11: Да, да.
5: Колко време?
11: Ами, от 1 година... Всеки ден. Не, всяка седмица по един път имаме. Всеки вторник.
2: Победител се оказа отборът на Берковица. От северозападния град пристигнаха с две формации. За хора, пътища, автомобили от Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Така, завършва предаването Хора, пътища, автомобили и днес от нашия екип. Успешна нова седмица. Бъдете внимателни зад вулана и помнете, някой някъде ви очаква да пристигнете живи и здрави. Спазвайте закона за движение по пътищата, бъдете толерантни. От нашия екип лек път и спокойна вечер.

0: 18 часа. България спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия във Виена. Песента на Дара Бангаранга получи най-много точки и от професионалното жури, и от публиката. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 май неделя. Чуйте и другите акценти. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради високите цени на горивата, съобщи вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на застоя в преговорите между Съединените щати и Иран, боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Украина нанесе масирани удари с дронове по Москва, Московска област и окупирания полуостров Крим. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Годишната Дара донесе с нощи първи триумф за България на конкурса Евровизия. Тя спечели и журито, и публиката с изпълнението си на песента «Бангаранга».
1: Благодаря на всички, които ме подкрепиха и бяха до нас този момент. Това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. Всички мои колеги и артисти, с които работя, благодаря ви. Аз съм тук за вас. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте. И трябва да се подготвим, за да може да посрещнем цялото това общество в нашата държава.
0: Каза Дара, тя спечели с 516 точки пред Израел, чиято песен събра 343 точки. На трето място остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България. Благодарим за силните емоции и вдъхновението, написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. В родния град на Дара, Варна, хората ликуваха след успеха на певицата, която е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов в Морския град.
2: Искам сега пред камерите да излезат тия, които я плюеха преди да отиде на състезанието. Победи българка. Значи сме победили ние българи.
3: Много сме горди. Когато народа е заедно, всичко може.
4: Аз съм много доволен. Доставени много голяма емоция на мен, на семейството ми. Смятам, че всички българи трябва да го оценят. Това случва за първи път точно в 70-та годишна на фестивала. Варенец трябва да са най-щастливи, защото все пак е от нашия град.
0: Казаха варненци пред нашия кореспондент Даниела Стойнова. Успехът на Дара и на България е водеща новина за световните медии. С обобщение на реакциите слушаме редактора Елизабет Гогова.
5: Коментаторите на италианската телевизия Рай на конкурса Евровизия, известната поп и регетон изпълнителка Елетра Ламбургини и телевизионният водещ Габриеле Корси предвидиха, че Бангаранга ще победи и отправиха комплименти в ефир за Дара и нейното изпълнение. Те заявиха, че песента е слушаема, закачлива, лесна за запомняне и затова е паметна за историята на Евровизия. Всички медии на Апенините коментират триумфа на България с Дара, но все пак са и разочаровани, че Италия с Сал да Винчи и песента Per sempre si зае едва петото място. BBC коментира характерната визия и сценичен стил на Дара, като според част от критиците именно живото изпълнение е било решаващо за силното въздействие на песента. Великобритания взе катастрофалното последно място само с един глас от украинското жури, пише още BBC. Поп-певицата Дара Йотова, известна като Дара, не беше сред фаворитите в началото на седмицата на Евровизия, но 27-годишната изпълнителка спечели популярност след силното си представяне на полуфиналите с отлична хореография, отбелязва Франс 24. Гардиан отличи България като едно от изпълненията, които се открояват сред останалите. Изданието подчертава модерната клубна естетика и силната енергия, която Дара носи на сцената. Associated Press също обърна внимание на българско участие, като посочи класирането на Дара за финала сред ключовите моменти в конкурса и отбеляза засиления интерес към страната ни. Певицата Дара донесе на страната си първата й победа в конкурса с запомнящия се танцовален хит Бангаранга. Тази победа слага края на едно проблемно издание на пишния песенен конкурс, чиято подготовка беше помрачена от протести срещу участието на Израел, отбелязва Нью Йорк Таймс. За новините Елизабет Гогова.
0: Таз годишното издание на Евровизия бе бойкотирано от Испания, Нидерландия, Ирландия, Исландия и Словения заради решението на организаторите да допуснат до състезанието Израел, въпреки избиването на десетки хиляди палестинци в ивицата Газа. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради цените на горивата. Това съобщи вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев в предаването Неделя 150 на Хоризонт. Той обеща резултатите срещу поскъпването на храните да се почувстват през следващите месеци. Предстои тежка реформа в администрацията, за да бъде стабилизиран бюджетът, допълни Пулев. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят в средносрочен план. Още за казаното от министъра на икономиката, чуйте в обобщението на Наталия Ганчовска.
6: Правителството отваря нова обществена дискусия за ефекта от ръста на цените на горивата и към мерките, които най-напред ще насочи към нискодоходните групи. 15 са обсъжданите предложения, които ще бъдат във фокуса на разговора, съобщи вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев, като уточни.
7: Това са дори хора, които не използват собствен автомобил, хора, които използват публичен транспорт. Тук говорим за мерки, субсидирани директни плащания и под формата на субсидирани карти за транспорт и свързани мерки, насочени към пенсионери, студенти, най-уязвимите членове на нашето общество. Започваме да даваме подкрепа вече под формата на директни отстъпки на хората, които шофират, за да работят, но са в категорията така наречени работещи бедни, хора, които имат месечен доход, който не надвишава 2 минимални работни заплати.
6: По отношение на мерките за овладяването на цените на хранителните стоки, Александър Пулев заяви, че резултати се очакват скоро.
7: Нашата цел и амбиция, резултатите да се видят в рамките на няколко месеца. Тук не говорим за години, тук говорим за един краткосрочен ефект. Получихме много мощна подкрепа, синдикати, работодателски организации, производители. Искаме да заложим правила, които важат за всички. Веригите да спазват правилата, ние искаме те да не слагат три пъти по-високи цени и наценки спрямо поведението им в местните пазари. Искаме българския потребител да плаща нормални пазарни цени.
6: Вицепремиера съобщи, че за да бъде стабилизиран бюджета, още през тази година трябва да бъде извършена, както я нарече той, много болезнена административна реформа.
7: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам. Ще бъдат изнесени данни от Министерството на финансите и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
6: И още Александър Пулев съобщи, че правителството ще предоговаря с Европейския съюз бъдещето на българските въглищни централи.
7: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление и как да подсигурим нуждата ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
6: За новините Наталия Ганчовска.
0: Войната в Близкия изток води до завръщане на въглищата на международните пазари, въпреки рисковете за околната среда, отбелязва Wall Street Journal в днешна своя публикация. Цените на доставките от австралийското пристанище Нюкасъл, ключов доставчик за Азия, са се повишили с 12% откакто войната започна. През последния месец Южна Корея е увеличила обема на електроенергията, произведена от въглищните централи, с 1/3. Именно Азия е регионът, който до войната получаваше дял от 90% от втечнения природен газ от Персийския залив. Повечето европейски страни взеха мерки да разнообразят енергоизточниците си още непосредствено след руското нападение над Украйна. Въпреки това, те също се готвят за енергиен шок, в случай, че противопоставянето между Съединените щати и Иран не приключи скоро. Правителството на Италия подготвя реактивиране на въглищните си централи. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц също допусна, че може да отложи затварянето на ТЕЦ-овете в страната, припомня Wall Street Journal. Боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените

0: тях осигурява около една четвърт от електричеството в Обединените арабски емирства. Енергийната инфраструктура на емирствата бе атакувана многократно от Иран по време на иранско-американската война. Властите в Абу-Даби твърдят, че по време на конфликта от края на февруари до началото на април са отбили близо 2500 безпилотни апарата и балистични ракети, изстреляни от иранците. Съединените щати са отказали да направят и най-малките отстъпки, желани от Иран, при най-новата размяна на съобщения между двете страни, твърди иранската агенция Фарс. Вашингтон държи на изискването към Техиран да предаде цялото количество високо обогатен уран, с което разполага. Допуска само един ядрен обект на иранска територия и отказва да размрази дори само една четвърт от иранските активи, замразени в чужбина. Иран, от своя страна, настоява за деблокиране на всички активи, отмяна на международните санкции, прекратяване на американската блокада на иранските пристанища и на израелските бомбардировки в Ливан. В иранските предложения се подчертава също така, че Техиран ще продължи да управлява и занапред трафика през Ормузкия проток. Медиите в Техиран разпространиха и предупреждението, че ако американският президент Доналд Тръмп изпълни многократните си закани и посегне по какъвто и да е начин върху иранския петрол, Иран на свой ред ще предприеме мерки да попречи не само на Съединените щати, но и на целия свят да получава петрол от региона за дълго време. За новините, Добрин Йотов.
1: Връщаме се към водещата тема от деня – триумфа на България на песенния конкурс Евровизия. Десетки почитатели на Дара, нейни близки и приятели, заедно с журналисти и официални лица се събраха на терминал 2 на летище Васил Левски, за да посрещнат победителката на Евровизия. Музикалният редактор Дани Стойкова също е на летището, за да ни информира за емоциите при завръщането на Дара. Добър вечер, Дани, слушаме те. Чуваме ли се? Добър вечер, Дани. За съжаление, имаме проблем с връзката. Ще потърсим отново Дани Стойкова след малко. Към останалите новини. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп остави да изтече едномесечния срок на лиценза за продажба на руски петрол, превозван по море, съобщава Reuters. Временното изключване на санкциите бе една от стъпките на администрацията за овладяване на цените на горивата в Съединените щати, които скочиха рязко нагоре след затварянето на Ормузкия проток и достигнаха до $4.50 за галон бензин, най-високото равнище от 2022 година. Благодарение на изключенията, през последните седмици един от основните клиенти на Москва, Индия, можа да закупи рекордни количества руски петрол. Международните цени на суровината обаче останаха на равнище около и над $100 за барел. Сенаторите Жан Шахин и Елизабет Уорън изтъкнаха тези факти, като призоваха Тръмп да поднови ограниченията върху руските продажби, за да намали финансовите възможности на Москва да продължава войната си срещу Украйна. Украйна извърши тази нощ масирана атака с дронове срещу Русия. Съобщава се за загинали хора и нанесени материални щети. От украинска страна определиха нападението като отмъщение за ударите на Москва срещу Киев. От своя страна, удари с дронове срещу цели в Украйна нанесоха тази нощ и руските сили. Обобщението е на редактора Лъчезар Валев.
2: С над 500 дрона украинските сили атакуваха повече от 10 региона на Русия. Убити са 3 души в Московска област, съобщиха местните власти. А според данни на Руското министерство на отбраната, ПВО системите са свалили 556 дрона в над 12 области на страната. Местните власти в руската столица съобщиха за 12 ранени и че са прихванали над 80 дрона. Има нанесени щети на местата, където са падали отломките, обяви кметът на Москва Сергей Собянин. А губернаторът на руската столична област Андрей Воробьов съобщи и за убита в дома и жена, както и за затрупан под развалените мъж. Украинските военни са ударили патролна рафинерия и две нефтопреносни станции в Московска област, както и военното летище Белбек в окупирани от Русия Крим. Атаките идват след като в петък украинският президент Володимир Зеленски се закани страната му да предприеме ответни удари, ден след като при руска атака срещу Киев бяха убити 24 души. За седмица при руски атаки са загинали 52 души, а над 300 са ранени, обяви Зеленски. Украинското нападение с нощ идва в отговор на всекидневните бомбардировки от страна на руските военни в продължение на повече от 4 години. Украйна редовно нанася удари в Русия, настоявайки, че насочва атаки както към военни, така и към енергийни обекти, отбелязват световните агенции. В същата нощ руските сили от своя страна нанесоха удари с дронове срещу цели в Украйна. С дронове Шахет е атакувана транспортна инфраструктура в Кривой Рог, Днепропетровск.

0: Донецка област, а кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи за осуетена руска атака в небето над Киев. За новините Лъчезар Валев.
1: Президентът на Молдова Майя Санду предупреди, че опростената процедура за издаване на руски паспорти на жителите на самопровъзгласилата се Приднестровска република може да се използва от руския президент Владимир Путин за целите на мобилизацията във войната му срещу Украина. Путин подписа съответния указ в петък, който позволява на жителите на Приднестровието да придобият руски паспорт без да са живели в Русия и без да говорят руски език. Може би имат нужда от повече хора, които да изпратят на фронта, цитира думите на Санду изданието Политико. Тя предположи, че това е една от тактиките на Кремъл за сплашване на Молдова, която се стреми да интегрира сепаратисткия регион. След като започна войната в Украина, повечето хора от региона придобиха молдовско гражданство, защото така се чувстват по-сигурни, каза Санду на конференция по сигурността в естонската столица Талин. Молдова получи статут на кандидата за членство в Европейския съюз през 2022 година и започна преговори за присъединяване през 2024. Проевропейската формация на Санду, партия на действието и солидарността, притежава стабилно мнозинство в парламента след победата си на изборите миналата година, въпреки опитите за хибридно влияние от страна на Русия. В Великобритания Уес Стритинг и Анди Бърнам, двамата потенциални претенденти за лидерския пост на премиера Кир Стармър, се обявиха за по-тясно сътрудничество с Европейския съюз. Очертаващата се надпревара за лидерство в лейбористката партия след катастрофалните резултати на местните избори миналата седмица извади отново на преден план темата за Брекзит, коментира BBC. От Лондон слушаме Веселин Паунов.
2: В първата си публична изява, след като подаде оставка, бившият министър на здравеопазването Уес Стритинг заяви, че напускането на Европейския съюз е катастрофална грешка. На конференция на Блеалитското крило на Лейбористската партия Стритинг не само официално обяви, че ще оспорва поста на Стармър, но намекна, че би искал да види страната отново в Европейския съюз.
3: Най-голямата икономическа възможност, която имаме, е направена ни. Нуждаем се от нови специални отношения с Европейския съюз, защото бъдещето на Великобритания е с Европа и един ден да се озовем обратно в Европа.
2: Стритинг допълни, че това може да се случи само ако бъде осигурен нов мандат, например на общи избори, с нов лидер. Казаното от Уес Стритинг насочи незабавно вниманието към кмета на Манчестър Анди Бърнам за неговата реакция по отношение на Брекзит. Пред ITV News Бърнам беше по-предпазлив от Стритинг, но също каза, че в дългосрочен план има основание за повторното присъединяване към Европейския съюз. Бърнам уточни обаче, че темата за Брекзит няма да присъства в неговата предизборна кампания за депутат в община Мейкърфилд. На 18 юни там ще се проведат частични избори, след като досегашният лейбористски депутат се отказа в полза на Бърнам. За да може Бърнам да оспорва лидерството на Стармър, той задължително трябва да бъде депутат. Разбира се, Бърнам първо трябва да спечели тези избори, а това може и да не се окаже толкова лесно, защото реформаторите на Найджел Фарадж превзеха доста твърдини на лейбористите на местните избори в Англия миналата седмица. Съгласно партийните правила, за да може някой депутат да оспорва лидерството на премиера, трябва да получи подкрепата на най-малко 81 депутати. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Петър Ненов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишният португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Определи жребият. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио, а 19-годишната Елизара Янева стартира срещу румънката Ирина Камелия Бегу. Квалификациите за Ролан Гарос започват утре. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 от дома Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и си осигури третото място в крайното класиране. Начало Арсенал с 79 точки и мач по-малко пред Манчестър Сити 77 и Манчестър Юнайтед с 68. Испанецът Шаби Алонсо е новият менеджер на футболният Челси. Той подписа 4-годишен договор с лондончани, който влиза в сила след края на сезона. Челси заема 9-то място в класирането на Висшата лига и може да не се класира за евротурнирите. С 2 гола на Джанлука Манчини Рома победи Лацио с 2-0 в градското дерби от 37-я кръг на италианското футболно първенство и се изкачи в зона Шампионска лига. В други срещи Комо Парма 1-0, Дженуа Милан 1-2, Ювентус Фиорентина 0-2, Пиза Наполи 0-3 и Интер Верона 1-1. Интер е шампион с 86 точки, следван от Наполи 73, а Милан и Рома имат по 70. Александър Николов и отборът му, иранския Фулат, загубиха финала на шампионската волейболна лига на Азия, игра в Понтианак, Индонезия. Николов и съотборниците му отстъпиха пред тима на домакините от Джакарта с 1-3 гейма и останаха с сребърните медали. Кениецът Бернард Ту и Маринела Нинева триумфираха в класическата дистанция на 11-то издание на маратона на Варна. При мъжете Ту изпревари сънародникът си Бернар Китур, а трети се нареди Исмаил Сенанджи, който беше най-бърз от българите и стана национален шампион в маратона. При дамите след Нинева останаха кинейките Градис Кипротич и Рос Чепчумба. Италианецът Фабио Ди Джан Антонио записа първа победа за сезона в световния шампионат по мотоциклетизъм в клас MotoGP, след като спечели състезанието за голямата награда на Каталуния. В Мото 2 триумфира испанецът Мануел Гонзалес, а в Мото 3 първия сънародникът му Максимилиано Килес.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
5: Добър вечер! През изминалата нощ и сутринта по-интензивни валежи и грамотевични бури имаше в Североизточна България, а през последните часове в югоизточните райони, в Бургас и в Камено има и градушка. С усилване на вятъра от северозапад нахлул относително студен въздух и днес температурите бяха с 4-5 градуса по-ниски в сравнение с изминалите дни. През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре ще има променлива облачност, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19. До края на седмицата атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, с различен обхват и интензивност. Вятърът ще е най-често северозападен, слаб и умерен, през почивните дни в Източна България – североизточен. Дневните температури ще са от 19-20 до 25 градуса, малко по-ниски ще са към петък-събота, когато и облачността ще е предимно значителна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А за ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
6: На автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 272 до километър 277 посока град Бургас се ограничава поради извършване на ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Трафика се осъществява до посочено в пътното посока град София. На път 255, проход на републиката, е възникнало пътно-транспортно произшествие между два товарни автомобила. Въведена е временна организация на движение. Водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На път 219, района на Литовище Предела, е възникнало пътно-транспортно произшествие. Движението в района е ограничено. Водачите следва да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. На пътя живота е с предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. За първи път България спечели песенния конкурс Евровизия във Виена. На 70-тото юбилейно издание песента на Дара Бангаранга получи най-много точки и от професионалното жури, и от публиката. През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи заради високите цени на горивата, съобщи вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев. На фона на застоя в преговорите между Съединените щати и Иран, боен дрон предизвика пожар недалеч от атомна електроцентрала в Обединените арабски емирства. Украина нанесе масирани удари с дронове по Москва, Московска област и окупирания полуостров Крим. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо, с лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
2: Здравейте, започва моята песен. Днешното предаване ще е посветено на Евровизия и победата на Дара снощи. И така, през 2027 година страната ни ще бъде домакин на 71-то издание на конкурса. До 20 часа ще бъдем заедно с колегата Здравко Петров.
3: Здравейте от мен. Голяма е победата за България, като заслуга за това, разбира се, както каза ти, има Дара и нейният екип. Дара вече е на летище София, Васил Левски. В очакване сме да разберем какво се случва там.
2: Първи думи на българска земя.
3: Точно така.
2: Заедно ще бъдем се и с нашия звукорежисьор Крамена Пръвчева. Ще следим всичко, каквото се случва. На летището е музикалния редактор Дани Стойкова, която ще ни даде знак в момента, когато Дара излезе, за да можем да я чуеме. А ние...
3: Но преди това да чуем песента, която победи в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия Бангаранга.
2: За която целият свят говори.
3: Точно така.
2: Слушаме Бангаранга.

0: Сега отиваме към летище Васил Левски. Там е нашия музикален редактор Дани Стойкова. Дани, здравей!
1: Здравей, Дани!
2: Здравейте, колеги!
0: Каква е атмосферата?
1: Чуваме страхотна еуфория.
2: Просто величествена. Не съм виждала толкова много хора на едно място да посрещат артиста. Десетки, да не кажа, стотици фенове и почитатели на Дара са тук. Виждаме огромни букети, плакати с нейното име. Много колеги журналисти също така присъстват тук, за да зададат своите въпроси на Дара. Тя самата кацна в България преди броени минути в 18.29. Така че очакваме да мине по този красив червен килим, който е послан пред мен след съвсем малко. Чухме и Бангаранга вече на няколко пъти тук на летището, така
0: и
2: че наистина
0: сме
2: в еуфория, да.
0: Добре, очакваме от теб да ни дадеш знак, когато излезе Дара, задължително да чуем какво ще каже първите и думи на българска земя. Атмосферата е страхотна, да.
1: Завиждаме ти благородно, че има възможност да видиш на живо това посрещане на победителката на Евровизия.
0: А ние да продължим също една песен на Дара.
1: Да, нека да бъде Тъндър. Той е хит на Дара, който е издаден през 2021 година и в него тя комбинира поп и денс звучене и става една от най-популярните й песни.
0: Тази песен също така беше в класацията БНР ТОП 20.
1: Спомням си.
0: Да, и аз си спомням. Слушаме.
1: Както и Бангаранга в момента също е в БНР ТОП 20.
0: Така че гласувайте в БНР ТОП 20 за Бангаранга, а ние слушаме Тъндър.

0: Изпълнителната Дара е родена, както знаем, във Варна. Истинското име е Дарина Миотова. Става известна след участието си в X-Factor през 2015 година, където впечатлява с нестандартен стил и силно сценично присъствие. Това последното имахме възможност да се уверим след представянето и на Евровизия.
1: А триумфа на Дара бележи не само първата победа на България в историята на конкурса, но и за първи път от 2017 година ние го проверихме с теб, когато Салвадор Собрал печели. Всъщност тя има вот и от журито, и от зрителите, и имат най-голям...
0: Да, и реално в историята на конкурса Евровизия Собрал и тя имат и както точки една от журито, така и от... публиката. Нещо,
1: освен,
0: което не се
1: спечели
0: е
1: Евровизия, също така, часове преди началото на финала, Дара и сценичния екип на Бангаранга получиха наградата Марсел Безансон,
0: да,
1: в категорията...
0: Да, този, който е всъщност създателя на конкурса Евровизия. Uh-huh. Малко по-късно след новините в 19 ще си поговорим и за историята на Евровизия.
1: Да, но тези награди, доколкото така и аз разбрах, защото се поинтересувах, не ги знаех, признавам си, те се връчват ежегодно в три категории, нали така?
0: Точно
1: за
0: така.
1: За награда на медиите, артистична награда и награда за композиция. Тя е получила награда за артистично изпълнение. Доста и беше артистично изпълнението.
0: Тук няма спор. Аз бях много впечатлен, както и ти, предполагам, и целият български народ от представянето на Дара. Ще почета още веднъж изключителен талант.
1: Ами освен докато чакаме нашата колежка Дани Стойкова да се включи от летището, да чуем още една песен на Дара, какво си ни подготвил, какво избра?
0: Нито звук, а смея се не случайно, защото трудно е да направя
1: да избора звук,
0: толкова
1: нали?
0: Много песни, които няма как всичките оценени репертуар да звучат тази вечер, но пък ние ще имаме възможност за бъдеще да ги, както казваме, да ги пускаме или да ги въртим по
1: Слушаме
0: програма Хоризонт.
1: Още една песен на Дара.

0: Ми доста е талантливо нашото момиче, спор няма.
1: Никакъв.
0: Много хубави песни прави. Коя друга песен, с коя друга песен участва в БНР Топ 20? Тя?
1: Ами,
0: или само с Thunder?
1: Само с тези, да. Двете, предполагам, че тя ще запише те първа. Много песни, които ще влезат в класацията и ще очакваме нейното развитие. Аз предвиждам един огромен талант като нея да има световна кариера, която абсолютно заслужава. Най-после български изпълнител да направи така световна кариера.
0: Ти следиш
1: кариера.
0: От доста време Евровизия.
1: Така е.
0: С какво е по-различна и по-атрактивна? Кажи твоето мнение като музикален...
1: С тази провокация, която тя умее да осъществява на сцената, публиката, с това присъствие. Наистина, аз вчера се гледах в представянето на песента, но открих такова, като нейното, в другите изпълнители и това може би
0: надаля Дара
1: да спечели.
0: Много хубави песни, аз така чисто
1: безспорно
0: музикански доста от...
1: И аз съм на същото мнение.
0: Песните ми
1: сега
0: харесва.
1: Нека да не ги цитираме от кои държави.
0: Естествено, да.
1: Те са в нашата система, ние ще си ги излъчваме в хоризонта.
0: Самия факт, но... че са стигнали до финал,
1: така е.
0: Все пък са стойностни песни, защото отпаднаха по 5 песни на първите полуфинали.
1: Но Дара беше много внушителна, много емоционална, много артистична и това може би беше причината според мен тя да спечели и да гласуват за нея.
0: Сравняват нейното изпълнение като един клип на живо.
1: Така е.
0: За
1: и хореографията
0: това,
1: беше много интересна.
0: Което...
1: Както и сценографията зад нея. Видяхме една стая.
0: Да. Точно като клип на живо.
1: Точно.
0: Другите изпълнители разчитаха повече на ефекти. Качваха се нагоре.
1: Това сега се замислих, като си говорих с теб, че през годините, като познавам така, имам претенцията да кажа, че познавам добре, не перфектно и отлично. Историята на този конкурс, благодаря ти. Като че ли няма някаква точно основена формула, каква трябва да бъде песента, която трябва да спечели този конкурс. През годините знаем какви песни са печелили от хеви, метал, песен, балада с обрал, казахме за него, която е съвсем в друга различна стилистика от тази годишната песен на Дара, примерно, и другите, които се представиха.
0: Още за 70 години доста се променя конкурса, нали така?
1: Нормално, музиката се променя, тя не е статично изкуство и ти си музикант, знаеш много добре. Няма как сега 2026 година да звучат песните като през 56 година, казвам тази година, защото тя поставя началото на този конкурс.
0: Ми да чуем още една песен на Дара. Виждаме, че вече слизат хора от самолета, излизат това, което виждаме.
1: Но така, толкова че... много хора.
0: Да.
1: Това показва как един
0: много
1: конкурс и едно
0: обединява.
1: Момиче като Дара може да обедини нацията ни. Добре, нищо повече за главието на следващата песен и сме в очакване да чуем част, може би, от пресконференцията на Дара и нейният екип.

0: Победителката Дара България ще бъде домакин на 71-то издание на конкурса Евровизия другата година. Представяш ли си? Аз, когато бях ученик и гледах този конкурс, само че тогава го излъчваха на запис, не директно. Сега няма да обяснявам поради какви причини. Сигурно се сещаш ти, както и слушателите. Винаги съм си мислил, ако България участваше тогава и спечели, къде и как ще се проведе този конкурс, защото тогава нямахме такива зали или както сега имаме арена. 8, 4 осмици.
1: Всъщност, тепърво ще се разбере къде ще бъде.
0: Да, още не е уточнено, но аз мисля, че имаме възможност да проведем това събитие.
1: Да.
0: И се надявам,
1: няколко
0: че ще покажем пред света, че България може, България може да се справи и с такива предизвикателства да се осъществи такова голямо събитие, каквото е конкурса Евровизия. 70 годишна история, вече 71-ва се подготвя.
1: Да. Да чуем още една Дара, песен на Дара или
0: вече излиза
1: или да
0: от самолета, доколкото
1: да видим,
0: виждаме
1: може би,
0: на монитора.
1: Дава ли знак нашата колежка?
0: Дани, да.
1: Да, добре, още една песен.
0: Чакаме още една песен.
1: Дара.
0: Онче Бонче се казва тя.
2: Онче Бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо бяга.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Започваме с музика
6: и завършваме с много музика.

0: 19 часа, новини. С историческа възстановка и възпоменателна церемония в ямболското село Бояджик беше почетена 150-та година от априлското въстание, при което загиват близо 200 местни жители. Подробностите чуете от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Литийното шествие от храм Свети Великомъченик Димитрий Солунски към паметника Априлец поведе сливенският митрополит Арсений, който отслужи за упокойна молитва за загиналите в бунта.
2: Вечна памет на всички, които умряха, за да живее България. Стотици са избити, без съд, без милост, без пощада. Бояджик не е просто трагедия. Бояджик е свидетелство, както Батак и Перущица.
1: Бунтът в село Бояджик е втората по мащаб акция в рамките на сливенския революционен окръг след действията на четата на Стоил Войвода и Георги Дражев, оценяват историците. Бунтът избухва на 11 май и завършва на 17 май с неговия погром, припомни кметът на селото Елена Маджарова.
3: В тези драматични дни и нощи дедите ни проявяват истински героизъм и търпят невъобразими мъки, за да отстоят правото си на съществуване, правото си да се наричат българи.
1: За новините, Даниела Костова.
0: Десетки варненци излязоха на протест на крайбрежната алея, обезпокоени от предложения в Общинския съвет за възстановяване на автомобилния трафик по алеята. Според протестиращите, движение на автомобили е допустимо само рано сутрин за зареждане на заведенията. В протеста се включиха и общинските съветници от Демократична България във Варна, Евгений Станимиров и Михаил Луков. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Стойнова.
4: Хората казаха, че протестът е превантивен, тъй като преди време се е появило отново предложение за възстановяване на движението по алеята, което според тях е недопустимо.
5: Тук сме превантивно да си кажем мнението, че не искаме да има коли по пешеходната алея, която е крайбрежна и трябва да е за хората да могат да се разхождат, да дишат чист въздух.
4: А някой готви ли се да пусне отново движението?
5: Ами, колкото знам, има някакви такива искания в общински съвет от някои групи. Е важно е да се знае, че искаме тази алея, да се остане алея.
4: Филипе, на колко си години?
6: На 5 и пол.
4: Защо си тук, статко?
6: Искам това да се остане алея, да няма кои.
7: Този въпрос веднъж за винаги трябва да се изясни между държавата в лицето на МРРБ и община Варна, защото веднъж се определя тази зона като брегоукрепително съоръжение дамба. Друг път казва, че е улица 4-ти клас, каквато е заложена в общото устройствения план на Варна. При различни правителства от МРРБ са давали разнопосочни сигнали.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Три дрона са били използвани при днешното нападение над атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства, съобщиха местните власти. Според съобщението, и трите безпилотника са навлезли в страната от към западната и граница, т.е. от към Саудитска Арабия. От Абу-Даби за сега се въздържат да посочат конкретен извършител. При атаката два безпилотни апарата са били неутрализирани на време. Третият е поразил електрически генератор недалеч от централата, без да предизвика жертви и радиация. Третият енергоблок продължава работа, захранван с резервни дизелови генератори, съобщиха от Международната агенция за атомна енергия. Най-малко 4 палестинци бяха убити при израелски удари в ивицата Газа днес, съобщава Reuters. Един човек е бил убит близо до полицейски пост в Хан Юнис, други 3 при Дейр Ал-Балах. От Хамас потвърдиха, че при израелски удар вчера е бил убит командирът на военното крило на групировката Изалдин Ал-Хадад. Десетки почитатели на Дара, нейни близки. Сега на летище София е нашия музикален редактор Дани Стойкова, от която очакваме да чуем какво каза Дара при пристигането си на летище София.
8: Добре, чувам ефира. Не го чувам.
0: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
9: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре ще има променлива облачност, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: хоризонт. Вие сте с моята песен. Моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания.
2: И музикални желания.
0: С Хриси
1: и Вики.
3: Днес не съм с Виктор Димитров, за сметка на това моя колега Здравко Петров в студиото.
4: Да, с мен си, аз съм Здравко Петров и днес предаването извънредно, изцяло посветено на песения конкурс Евровизия и на този грандиозен успех на Дара, която е на летище София. Там е и нашата колежка Дани Стойкова, музикалната редакторка, която е и в очакване да... Ние сме в очакване да разберем какво се случва точно.
3: Ами, освен докато изчакваме Дани Стойкова, да разкажем малко за песенния конкурс на Евровизия. Имаме връзка. Сега включваме Дани Стойкова. Привет, Дани!
4: Привет, Дани! Какво се случва на летище София? Еуфория, освен, че чуваме толкова много.
5: Колеги, Дара, дойде!
4: Дара държи кристалния микрофон.
6: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
3: Това е атмосферата на летище София в момента.
4: Колко много хора
3: посрещат Дара. Много тържествено.
4: Съвсем заслужено.
3: Чуваме, че има много фенове, които са там да я посрещнат.
5: Дара вече е при нас с голямата награда. Еуфорията е голяма, колеги. Всички са толкова щастливи. Просто един велик момент, както може да чуете около мен.
7: Банка ранка на всички! Здравейте! Много ви обичаме. Благодаря ви всички, че сте тук. Благодаря ви за подкрепата. Тук-що успяхме да направим нещо много голямо за българската музика и се надявам това за всички да е един урок, че трябва да подкрепяме повече всички изпълнители и хора, които създават музика и изкуство изобщо в България, защото имаме много талантливи хора, които имат много какво да покажат, но ни трябва вашата подкрепа и ни трябва вашата любов, за да може да покорим света. Ние сме изключително талантлив народ, който те първо ще получава повече и повече внимание, така че bear with us, както се казва, и банга-ранга, какво да кажа. Много благодаря и на кукерите, че са тук, страшни сте, бей! Супер! Вие ще пеете ли? Добре, това ще е първият дует. Това ще е първият дует, ако искате, може да пеем заедно.
8: Той работи и другия. Да. Дали работи? Двата, само един микрофон работи, но трябва да кажем, че целият свят днеска говори за България. Дали се чува?
9: Директно.
8: Окей. Okay. Целият свят днеска говори за България. Целият свят снощи говореше за България. Толкова сме щастливи, че Дара и България спечелиха това състезание, което е с 70 годишна история, а България печели за първи път. Можем

0: Следващата година отбелязваме 20 годишнината от влизането ни в Европейския съюз и имаме домакинство на Евровизия, на най-големия песенен конкурс. Не е ли страхотно? Да, в София, може би.
1: Може би,
0: може би, ще видим. Виждам, че има надаване по медиите в кой град да бъде домакинството. Благодаря на всички, благодаря на българите в чужбина, които се организираха да гласуват за Дара. Благодаря ви, това е общ успех за България.
2: Понеже виждам, че има много, много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, ви вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
3: Чухте първите думи на Дара.
4: След завръщането от Виена и този триумфален успех, тази голяма победа, нашия колега Дани Стойкова, музикален редактор на Летище София. Дани, чуваме ли се? 2026 is...

0: разбираемо е как издържа това момиче. След това напрежение с нощ и сигурно не е имало възможност изобщо да почива, но това е.
1: А ние, може би е хубаво да разкажем малко за песения конкурс на Евровизия. Той е създаден от Европейския съюз за радио и телевизия, нали така?
0: Точно така.
1: Защото ти си специалиста, заради това така питам.
0: И конкурсът започва своето начало през много далечната 1956 година и е сред най-старите в света. Конкурсът на Евровизия се излъчва всяка година от 1956, което го прави една от най-успешните все още продължаващи телевизионни програми в света.
1: Както казахме преди малко, идеята е на французина Марсело Безансон, който работи тогава в Съюза, и конкурсът е копия на италианския фестивал Сан Ремо. Нали не бъркам?
0: Никак. Изобщо не бъркаш. Сан Ремо е проведен за първи път през 1951 година и за времето си е технологичен експеримент в областта на телевизията на живо. Българската национална телевизия, създадена 59-та година, значи горе-долу се движим.
1: Има ли някаква разлика в създаването през 59-та на Евровизия и този в Сан Ремо, или са направени по идентичен начин?
0: Сходен начин, с тази разлика, че Сан Ремо до 1965-та, 1966-та, 1967-та някъде е бил изцяло за песен на италианската песен, изпълнена само от италиански изпълнители, като по-късно се включват и чужди изпълнители, които да изпълняват италианските песни от конкурса, докато Евровизия е песен на конкурс, в който знаем участват европейски изпълнители и се състезават за най-добрата европейска песен, която се отличава в съответната година, и страната, която печели, както и сега, това е запазено и до ден днешен, е домакин на следващото издание на конкурса.
1: А страните, които създават този проект, взимат участие в първото издание и те продължават да се водят така седмицата, която са си стабилната. Това са Италия, Франция, Холандия, Швейцария, Люксембург, Белгия и Германия, нали така?
0: Да, те са в основата на създаването на този конкурс и, както видяхме и тази година, те директно участват на финала. Тоест нямат участие на първия полуфинал и на втория полуфинал.
1: Коя е първата песен, която

0: печели през
1: първата песен през 56-та година, където и проведен самия конкурс в Швейцария, е рефрен в изпълнение на Лиса Сия. Аз съм гледал и кадри, има такива, дори публикувани в интернет. Толкова скромно, толкова наивно всичко, явно те не са знали
0: тази мащабност, какво...
1: Да, няма
0: сега
1: тази мащабност. Може би тогава не са имали представа какво ще се случи през 2026 година. Представяш си какво ще бъде след 50-60 години? Няма как.
0: Никой не знае. Никой да не чуем първата песен, която е победителката на Швейцария, и Лис Асия, нали така песента?
1: Лис Асия, рефрен.
0: Рефрен.
1: Припев.

0: новата песен.
1: Слушахме Вода, представена от Елица Тодорова и Стунджи, която се класира на пето място в Финландия през 2007 година. Това тогава всъщност се провежда в Финландия, защото скандинавската държава е избрана за домакин, тъй като финландската рок-група Лорди спечели 51-то издание през 2006 година.
2: И на практика за първи път хард рок група печели конкурса Евровизия.
1: Да, това беше през 2006-та. Да, точно така. А тук интересното през тази година е, че след 30 участия на конкурса, това е първия път, когато Финландия печели и става домакин.
2: Така е.
1: Преди обаче Елица и Стунджи слушахме
2: една класика, неофициалния химн на Италия.
1: Така ли?
2: Така е, да. Аз съм бил многократно в Италия на фестивала Санремо, когато звучи Воларе, не може да се представиш как реагират италианците. Всъщност Воларе печери през 58 година в фестивала Санремо и първите награди Грами, забележи, 17 седмици е била на първо място в американските класации, обикаля целия свят, има толкова много кавари. Не съм много сигурен, но си мисля, че Воларе е песента с най-много кавър версии. Включително и Ела Фицджералд се записва на английски тази песен на Доменико Модуни, но пък на Евровизия през 58 година забележи на печели. Тя е на второ или на трето място, малко след...
1: Но пък всички знаят в момента. Та, има страх.
2: Дори тази година, с нощи, да, не изпълниха в свитата, която накрая завърши конкурса.
1: Доста песни има, които не са печелили Евровизия, така, но като сметка на това, след това стават в класациите и всички ги знаят.
2: Както и тази сега, която сме приготвили на слушателите, пък с нея откриха конкурса Евровизия, Вики Леандрос, която е била, между другото, и в България на Златния трофей 69-та година, със самостоятелен рецитал. През 67-ма година печели Санди Шоу с Кукла на конци, един огромен хит, световен бих казал. Вики Леандрос с Любовта е синьо става четвърт.
1: Да я чуем.
2: А пък през 72-ра година Вики Леандрос отново участва на конкурса и става първа с Апретла. Но нека да чуем тази Любовта е синьо. Представена и тази година от Вики Леандрос при самото откриване на конкурса Евровизия.

0: Правим една ретроспекция на Евровизия и сега ще скочиме в 87-ма година.
1: Само искам да допълня как се менят модите дори и в музиката.
0: Да.
1: Така са звучали песните при 60-те години с някаква шлагерност, лек наивинитет, но пък вечни, както се казва, те остават вечни в този жанр. Джони Логан е много интересен музикант и изпълнител, но ти имаш думата да кажеш няколко думи на слушателите за него.
0: Ами той е победител през 87-ма година с песента Hold Me Now. Конкурсът се провежда в Брюксел и това е втората победа на Джони Логан на Евровизия. Той печели и през 1980-та година, а по-късно става автор на печеливша песен през 92-та, което го прави една от най-успешните личности в историята на конкурса.
1: Аз обаче много добре си го спомням Джони Логан и това как спечели конкурсът през 87-та. Признавам си, през 80-та не си го спомням, бил съм на 10 години.
0: А през 92-та?
1: 92-та той тогава участва като автор на песен. Не, но...
0: Но има спомен от 87-та.
1: Да. Това са толкова много песните. С нощи казаха колко хиляди, сега една доста огромна цифра, колко песни са преминали от първото издание през 56-та година до тази годишното през 2026-та година.
0: Ми да чуем песента победител през 87-ма, Hold Me Now, Джони Логан.
1: И Веселин Маринов прави български вариант, но не знаеш ли?
0: Не, не знам.
1: Ето, много песни от конкурса Евровизия са записани на български от наши изпълнители.
0: Ние ще чуем оригинала.
1: Разбира се. Don't close

0: Много хубава песен,
1: да,
0: съгласна
1: пример,
0: съм.
1: Как да. И балада може да спечели конкурса Евровизия.
0: Много мелодична, грабвате. Това е песента през 87-ма, която чухме. Сега скачаме назад във времето. Годината е 74-та. Аба.
1: 19-то издание на песен и конкурс, да.
0: Тук интересното е, че всички наблюдатели очакват, че звездата на това издание ще е австралийката Оливия Нютон-Джон. В последните 3 години тя има издадени няколко успешни сингъла, достигнали до челната десетка на британската класация. Един от които е If Not For You по музика на Боб Дилан. Големите победители обаче са съвсем други. Швеция изпраща на фестивала песента Waterloo, написана в модерно поп звучене за тогавашното време и изпълнена от неизвестната до тогава група Аба.
1: Още с появата си на сцената, шведите дават заявка за фаворити. Диригентът, който дирижира песента, излиза облечен като Наполеон. Това е първата победа за Швеция на Евровизия и първият случай в историята на фестивала, когато негови призори след това са ставали световни звезди. Само още един изпълнител успял да повтори този успех, канадката Селин Дион, която пее за Швейцария, и това става през 1988 година. Малко по-късно в предаването ще чуем и Селин Дион с нейната победа от това издание на конкурса Евровизия, но сега нека да си припомним.
0: Преди това направи ми впечатление това, което каза, че всъщност диригента е водил, значи през 74-та все още всичко е било...
1: Тази
0: живо
1: тенденция,
0: изпълнено,
1: изпълнителите да пеят с жив оркестър, както се казва, и диригент, се запазва някъде до началото на новия век, 21 век, след което изпълнителите пеят на Симбек, залага се повече на зрелище, на мащабност. Евровизия се провежда в такива огромни зали, като арена нашата в София, допреди това в концертни зали.
0: Да чуем песента Waterloo. Няма човек според мен, който не я знае, не. Но нека да я чуем победителя.
1: С тази песен всъщност започва кариерата на Ава. От този конкурс и с Waterloo започва Ава.
0: Победителите през 74-та.

0: Чухме Франсис Гал, нали така?
1: Точно така, преди не е Клиф година. Ричард. 65-та година Франс Гал печели от страна на Люксембург. Евровизия 65-та се провежда на 20 март в Неапол, защото предната година Джилео Чинкуети от Италия, едва 16 годишна забележи, печели Евровизия. И така през 65-та Италия е домакин на това музикално събитие. Песента на Франс Гал е написана от Серж Генсбур и става една от най-известните в историята на Евровизия. Това е втората победа на Люксембург в конкурса от създаването на Евровизия.
0: Преди Франс Гал чухме Клиф Ричард от 1968 година, който представя Обединеното кралство и завършва на второ място само с една точка след победителя от Испания, който печели с песента Ла Ла Ла. Значи тогава са се мислили такива текстове, които да се набиват и да са...
1: Интересното за това издание, че то е първото цветно предавано такова на този конкурс Евровизия 68. Пак, разбира се, скромно в концертна зала, не с такава мащабност, както през последните години. Congratulations, което чухме в изпълнение на Клиф Ричард, става огромен международен хит, въпреки че не печели конкурса, както ти каза, а се класира на второ място.
0: От 68 скачаме на 1990 година. Избрахме една песен, която няма как да не се знае. Това е Инсиемен на Тото Кутуньо. Песента е посветена на Европейското обединение и бъдещия Европейски съюз и това е втората победа за Италия в историята на Евровизия. Да я чуем.
1: И още нещо интересно, около това участие на Тото Кутуньо, след като печели конкурса през 90-та година, Италия в продължение на повече от 20 години отказва да участва на Евровизия в знак на протест срещу машинациите, които се, според тях, така твърдят, се осъществяват около гласовете, около тези, които печелят.
0: Въпреки че печелят.
1: Въпреки че печелят два пъти до този момент. Първи казах преди малко с Джилео Чинкуети при 64-та, втори път Тото Кутуньо 90-та година и се завръщат отново на конкурса след 20 и малко повече години и третите, които спечелиха от страна на Италия са група...
0: Майски.
1: Да, точно така. Но да чуем Тото Кутуньо с тази песен.

0: Тото Котунио, 1995, през коя година отиваме сега?
1: 88, малко назад, когато Селин Дион прави фурор на Евровизия, участвайки и представяйки Швейцария с «Не заминавайте или не тръгвайте без мен», така се казва тази песен. Селин Дион е тогава 20 годишна и наистина впечатлява както с визия, поведение сценично и този феноменален глас.
0: И след като чуваме Селин Дион, ще завършиме предаването с отново българско участие. Това е на Поли Генова от 2016 година. Тогава конкурсът се провежда в Швеция. Интересното тук е, че въпреки, че Швеция прави голяма подготовка за конкурса, накрая се оказва, че нямат бюджет, не могат да го правят и общо 9 града дават заявки за домакинстване на конкурса и Стокхолм е избран за домакин. Така че през 2016-та Поли Генова се класира на четвърто място с If Love Was a Crime. Така че слушаме Селин Дион, след това Поли Генова и така ще завърши днешното специално издание на моята песен, което е посветено на Евровизията. Здравко Петров, Хрис Янкова и Кармена Пръвчева бяха с вас.

0: 20 часа новини. Победителката на Евровизия Дара се завърна в София тази вечер след категоричния си успех на конкурса във Виена снощи. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
0: Каза Дара, която спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия. Михаил Руков, студент по право в Софийския университет Свети Климент Охридски, е носител на голямата награда в националния студентски литературен конкурс Боян Пенев. Това е 48-то издание на конкурса, който е организиран от Шуменския университет епископ Константин Преславски. С подробностите слушаме Жулиета Герова от Радио Шумен.
2: 70 студенти от 18 университета участваха в конкурса тази година. Професор Пламен Дойнов бе председател на журито, а членове професор Светлана Стойчева и Петър Чухов. В раздел Критика първата награда отиде при Александра Гергана Томас Диц от надфис Кръстю Сарафов. В раздел Белетристика първото място спечели Радослав Котев от Софийския университет. За него бе и наградата на публиката. В раздел Поезия победител е Йоана Чиширкова от Нов български университет. Чуйте какво каза отличеният с голямата награда на конкурса студентът по право Михаил Руков.
3: Самата награда е издаване на книга или на стихосбирка в този случай. Аз тази година се състезавах в две категории, поезия и белетристика, като ще имам възможност да избера. Винаги ме е влечало повече към прозата, но в последно време съм писал повече поезия. Според мен прозата е по-трудна за писане, тъй като изисква повече търпение, изисква повече постоянство в самия текст, в проучването, което се прави преди текста да бъде завършен.
2: Ректорът на Шуменския университет епископ Константин Преславски, професор Наталия Витанова, благодари на всички участници и организатори на конкурса и добави.
4: Днес целият свят е бангаранга. Но смятам, че националният литературен конкурс никога не е бил и никога няма да бъде бангаранга, благодарение на вас.
2: За новините от Радио Шумен, Жулиета Герова.
0: В хода на масираната дронова атака срещу Москва и Московска област са били задействани украински дронове RS-1 Барс, FP-1 Firepoint, Барс SM Гладиатор и други. Това съобщиха от генералния щаб на украинската армия. От щаба потвърдиха, че е поразено предприятието Ангстрем в Зеленоград в Московска област, където се произвеждат микросхеми за високоточни оръжия. На територията на обекта е избухнал пожар. Поразена е била и компресорната станция Солнечногорская, която е важна част от нефтопровода около Москва, който се използва за съхранение и транспортиране на големи количества бензин и дизелово гориво, включително за нуждите на руската армия. На станцията също е избухнал пожар. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски благодари на службата за сигурност на Украина и на силите за отбрана за точността на ударите по Московска област. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп написа преди малко на социалната си платформа нови закани по адрес на Иран. Цитирам. За Иран часовникът тик-така. По-добре да се размърдат и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е най-важното. Край на цитата. По-рано днес иранските медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техеран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. За времето ще чуем Мариана Попова.
5: През нощта облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре ще има променлива облачност, след обяд често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Добър вечер, уважаеми слушатели на Българското национално радио от екипа на предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива. Тон режисьор е Кремена Пръвчева, аз съм Русица Кавалджиева. И от нас честит триумф на България на конкурса Евровизия. Можем само да се гордеем с безапелационната победа на голямата българска поп-звезда Дара с най-модерния и изработен до съвършенство аудиовизуален денс перформанс. В сайта на Българското национално радио можете да прочетете и кои са хореографът и танцьорите зад огромното постижение. А ето какво още сме подготвили за вас в неделната вечер. В първия част на предаването Каста Дива специален гост ще ни бъде изпълнителният директор на Нов български университет доктор Георги Текев в навечерието на оперната гала с артисти от школата на Райна Кабаиванска и Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров, с която на 24 май зала България ще бъде открито тази годишното издание на международния фестивал Софийски музикални седмици. С главната редакторка на списание за танц Ангелина Георгиева ще представим новия му брой. Във втория част на предаването Каста Дива ще ви пренесем в атмосферата на няколко избрани събития през изминалата седмица. Спектакъла на влюбените в Националния театър Иван Вазов на 11 май, прожекцията на Зигфрид от киносезона на Кралския балет и опера Covent Garden на 13 май и гастрола на балета на Старозагорската опера в зала 1 на Националния дворец на културата с Лебедово езеро на 15 май. Кореспондентката на Българското национално радио в Израел Искра Декало ще ни разкаже за новата постановка на операта Саломе от Рихард Щраус на сцената на Тел-Авивската опера. Няма да пропуснем и музикалната загадка с награди, така че до 22 часа бъдете с нас. С Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
0: С голямо вълнение очакваме на 24 май оперната гала с артисти от школата на Райна Кабаиванска и Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров, с което в зала България ще бъде открито тази годишното издание на международния фестивал Софийски музикални седмици. Сега наш гост е изпълнителният директор на Нов български университет доктор Георги Текев. Най-напред бих искала да ви поздравя, че организирате такова събитие на най-хубавия български празник – Деня на светите брати Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура.
2: Благодаря ви. Наистина това е голямо предизвикателство по няколко причини. Най-напред това, което споменахте, че с този концерт Софийската филхармония и школата на Райна Кабаиванска ще открият големия фестивал Софийски музикални седмици. Но има още няколко празнични повода, по който е този концерт. Нещо любопитно казвам. Може би тази година се навършва 65 години от дебюта на Райна Кабаиванска в зала България.
0: Да.
2: Така че с нейното присъствие на този концерт, защото тя ще дойде специално от Италия за концерта, ще отбележим и една такава интересна и смела годишнина, бих казал.
0: Част от слушателите на Каста Дива със сигурност са присъствали на това събитие и го помнят.
2: Ще се радвам да присъстват и на нашия концерт, тъй като Райна Кабаиванска в този концерт преди 65 години е изпълнила произведения, които ще чуем и тази година, само че в изпълнение на нейни ученици. Така че, действително, аз бих се радвал и би било вълнуващо и за самата госпожа Кабаиванска, вероятно да се срещне с част от тази публика преди толкова много години.
0: Открийте ни малко от програмата. Какво ще чуем в изпълнение на младите възпитаници на школата Кабаиванска от този репертуар, който е изпълнявала маестрата?
2: Естествено, от коронните й роли ще чуем Адриана. Тя ще бъде в изпълнение на Витория Йел, която българската публика познава добре, тъй като тя започна от България. България своята кариера. Вече е на световния подиум повече от 10 години. Знаете, тя е любимата певица на майстро Мути, участва в ред спектакли с него, но винаги

0: се утвърждава все повече. Това е един богат набор от концертни програми, изложби, театрални представления, танцов театър, да не изреждам повече. Но тъй като Нов български университет е силно свързващ програмата си с изкуствата, за нас това е много важно, да представим постиженията на нашите студенти, както и да поканим наши алумни, както е в случая с концерта в зала България, да представят своето изкуство пред българската публика. Така че това е още един радостен повод да честваме изкуството в Нов български университет. Надявам се вашата публика да бъде заинтригувана и от тези събития, които предлага Нов български университет в програмата си на пролетните дни на изкуствата, която се провежда впрочем и в 35 годишнината на университета, която честваме тази година. Изобщо много празници
1: така
0: се очевидно.
1: Със сигурност друга част от нашата аудитория, най-младите ни слушатели, следят внимателно събитията от програмата на пролетните дни на изкуствата на Нов български университет. Нека да прозвучи един от записите на оперната дива Райна Кабаеванска, които се съхраняват в богатата фонотека на Българското национално радио, и след това ще продължим нашия разговор. Ще слушаме в изпълнение на маестрата арията на Адриано, четвърто действие на операта Адриано Лековриор от Чили, която на оперната гала на 24 май ще бъде изпълнена от възпитаничката и Витория Иело.

Продължаваме разговора ни с доктор Георги Текев по повод предстоящата оперна гала с артисти от школата Кабаиванска и Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров, с която на 24 май в зала България ще бъде открито тази годишното издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици. Маестра Райна Кабаиванска специално ще пристигне в родината за голямото събитие на празника на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета.

0: Пета и култура, с което ще бъде чествана и 65 годишнината от дебюта на оперната дива на сцената на зала България. Господин Текев, разговаряхме за едната от възпитаничките на школата Каба Иванска, която ще бъде сред солистите, сопрана Витория Йело. Нека да споменем и останалите.
1: Солистите са пет. Те са специално подбрани и аз съм много горд, че успяхме да съчетаем тяхната програма, която е, може да си представите колко натоварена, в един ден, и то в този специален ден за България, 24 май, те да могат да бъдат в България. Освен Витория Йело, българската публика ще чуе още едно сопрано с много хубава, бих казал, възходяща кариера, българката Александрина Михайлова. Следим вече 10 години нейното развитие. Нов български университет и по-скоро фонд Трайна Кабаиванска проявяват особена грижа към развитието на Александрина. Знаете, че тя е стипендиант на фонд Трайна Кабаиванска, нейна студентка в Италия, в академията Веки Тунели. След това тя беше и специализант в Миланската скала в Академията за млади певци и вече в голямата кариера. Така че имаме и Александрина на това великолепно събитие на 24 май.
0: Предаването Каста Дива следи с много голяма любов и с много голям интерес кариерата на Александрина Михайлова. И слушателите на Българското национално радио са показали колко много ценят нейното изкуство.
1: С наградата най-добър млад музикант, нали?
0: Точно така.
1: Да, спомням си това вълнуващо събитие и това беше действително голямо признание не само за изкуството на Александрина, но и това, което школата Райна Кабаиванска представя на българската и световна публика.
0: В същата година слушателите засвидетелстваха и голямата си любов, пиетет към школата Кабаиванска, също със специален приз на музикант на годината.
1: Така беше и аз благодаря и за това. Имах честа да го получа от името на госпожа Кабаиванска, което беше за мен изключително вълнуващо.
0: Преди да продължим с солистите, позволете ми да цитирам част от интервю, което имах честа и удоволствието да направя през изминалия сезон с артистичния директор на Театро Реал в Мадрид и един от основателите на организацията на оперните театри Опера Европа, Жоан Матабош. В нашето интервю, което направихме по време на конкурса Опералия, той каза: Райна Кабаиванска, тя е един от най-големите артисти на всички времена. Аз съм толкова голям нейн почитател, невероятна пееща актриса. Тя не е само оперна певица. Райна Кабаиванска наистина пресъздава своите героини. Освен това, тя е невероятен педагог. Някои от най-големите певци от младото поколение са учили при нея. Аз съм дълбоко трогнат, казва Жоан Матабош, и от това как отблизо тя следи кариерата на своите възпитаници. Например, Райна Кабаиванска дойде в Мадрид и много се вълнуваше да проследи как Мария Агреста ще се представи тук. Тя държеше да присъства на спектаклите и след това да каже на своята ученичка какво е било добре и какво не. Това е много трогателно, сподели Жоан Матабош. Знам, че и вие, заедно с маестра Кабаиванска, следите отблизо всички изяви, на които имате възможност, разбира се, да присъствате. Какво беше най-вълнуващо и най-силно за вас, двамата с маестрата, през изминаващия сезон?
1: Аз като че ли нямам какво повече да добавя като характеристика на това, което прави Райна за своите ученици и за това, което е направила за оперния театър. Действително много вълнуващи думи, много силни. Аз в интерес на истината за първи път чувам това интервю, което сте взела, и действително то е трогателно. Да, аз се опитвам също, доколкото ми позволява времето, да придружавам госпожа Кабаиванска в нейните пътешествия с своите ученици и изключително вълнуващо се всяко такова събитие. Аз си спомням и бях на този спектакъл, за който стана дума в интервюто в театър Реал. Става дума, вероятно, за спектакъла на Мария Греста в Норма, който беше забележителен. И да, бяхме с Райна и беше изключителен спектакъл. Като казвам Мария Греста, тя в момента пее Андре Шение в Лас Палмас с Даниел Орен. За съжаление, с Райна не можем да сме с нея там в този момент, но това е, как да ви кажа, също особен вълнуващ момент, тъй като вие знаете, че Даниел Орен е откритие на Райна Кабаиванска. Мисля, че годината е 1978 година, когато той за първи път дирижира оперен спектакъл. И това е в Римската опера, Манон Леско с Райна Кабаиванска. И си спомням винаги думите, които тя казва, че моментално този огромен талант е проличал. И както тя казва, аз го осинових от тогава и по време на цялата и кариера той е един от предпочитаните и диригентите. Ето сега пък той дирижира нейните ученици.
0: Той също говори с огромен пиетет за майстра Кабаиванска и той е изключителен диригент, както тя веднага е почувствала неговия огромен талант да работи с певците, да извайва музикалната тъкан така, че певеца максимално да разгърне своето изкуство и оперния оркестър да обгърне по най-добрия начин оперния глас. Изключителни са всички концерти, спектакли, които за щастие и ние, българската публика, имаме възможност да проследим под негово диригентство.
1: Така е, благодарение на Софийската опера.
0: А също така и всички певци, с които той работи. Неговото име в афиша означава, че ще слушаме и певци от най-висока класа.
1: Това е гаранция, действително. Но пък ще отидем с госпожа Кабаиванска да чуем Мария Агреста, за нея, понеже говорихме, в Торе де Лаго това лято, където тя ще има концерт с Йонас Кауфман. И да, и след това ще бъде в Лью, в Турандот, в Арена ди Верона. Така че ще имаме възможност това лято да чуем Мария Агреста. Но сега пък най-предстоящото е Вероника Симеони и баса Симон Лин, който също българската публика е слушала, за Вероника да не говорим. Те в момента репетират в Миланската скала на Буко. И каста е впечатлява Шана Нетребко, Абигаиле, Франческо Мени, Лука Салси. Изобщо един забележителен състав. Ще дирижира Рикардо Шаи. Така че ще имаме удоволствието да бъдем на този спектакъл. През април пък дебютира друга ученичка на Райна в скалата, Селене Дзанети, пак в Лью, в Турандот, с един друг забележителен диригент, който е предпочитан също от Райна и тя направи с него последната си италианска тоска. Това е Никола Луизотти, който сега отново работи с нейни ученици. Изобщо програмата е много голяма. Аз не държа всичко в съзнанието си, но е впечатляващо всичко, което успяват да направят нейните ученици с нейна подкрепа. Разбира се, всичко се подготвя с нея предварително, независимо тя дали успява да присъства на всички спектакли, но подготовката, която извършват с нея, е постоянна. Ето сега за Флоренция в Балс Маски, Кяра Изотон, нейна ученичка от доста години, както и Хеканг Баритон, на който си спомняме, всички те ще бъдат в главните роли в Балс Маски. И какво ли не още? Тук трябва да спомена, може би, София Солови, украинското сопрано, което си спомняте от Аида, Аида Паско, румънката, която в момента пък дебютира в Мадам Батерфлай в Букурещ, Прити Енде, знаем за нея, нейната забележителна кариера, Рейналдо Дрос, който е един от предпочитаните тенори в България. И може би все пак да спомена и двете български ученички на Райна Кабаиванска, Мила Михова, която е най-младата солистка на Софийската опера. Чухме в Травията няколко пъти. Сега тя се подготвя за Нейда на летния фестивал на открито, който майстро Карталов подготвя. И разбира се, Мария Радоева, която очакваме с нетърпение в една от коронните роли, Семирамида, която ще бъде впечатляващ, надявам се, спектакъл в Римския театър в Пловдив.
0: Да, следим внимателно кариерите и на двете певици. Преди да се върнем към програмата на предстоящия концерт на 24 май, нека да прозвучи още един запис на оперната дива Райна Кабаеванска. Ще слушаме маестрата в ролята на херцогиня Елена в операта Сицилианска вечерня от Верди. Един запис с симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Васил Стефанов, който нашите слушатели много обичат и много често пожелаваха в предаването Музика за вас преди години.

0: Вие сте с Каста Дива. Предаването на програма Хоризонт с опера, балет, оперета и мюзикъл. С мен Русица Кавалджиева и със специалния ни гост доктор Георги Текев. Седмица преди оперната гала с артисти от школата на Райна Кабаеванска и Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров на 24 май в зала България. Разговаряхме за две от солистките, сопраните Витория Йел и Александрина Михайлова. Има още трима солисти, възпитаници на школата Кабаеванска.
1: Продължавам с третата дама от концерта. Това е грузинското мецо-сопрано Бая Саганелидзе, която помните от концертите в Софийската опера след майсторските класове. Бая започва една много хубава кариера. Тя вече има агент, което знаете, че е изключително важно в оперния свят и не само. Спечели няколко забележителни конкурса, включително Магда Оливеро в Милано, стигна до финала на Вердиеви гласове в Босето. Току-що дебютира в театъра в Модена в Четиримата грубяни на Вол Ферари. И тук ще представи някои от забележителните мецо-сопранови арии, както ще бъде и в дует с един забележителен тенор, който е от първите наши участници в майсторските класове на Райна в София и нейният стипендиант и после специализант в Италия Арсен Согомонян. Знаете това име, той действително прави забележителна кариера в момента като тенор. Започна при нас като баритон, с изключително красив цвят, много качества, изключително музикален. И след известен брой години работа с Райна, гласа вече е тенор, с забележителна кариера в Рим, в Виена, Италия, дебютира в Метрополитън като Герман тази година, също направи изключително силен калаф в Ковен Гарден. Да. Така че Арсен ще бъде наш гост тази година на концерта. И петия изпълнител е, както го наричат в Италия, най-обещаващия млад италиански тенор Джузепе Инфантино, който съм изключително щастлив за него, защото той започна да се развива по един изключително убедителен начин в европейските театри. Може би си спомняте, че ние успяхме да направим няколко концерта в Парижката опера и там той беше нашия тенор и мисля, че оттам започна тази кариера на убедително представяне него, а пък тази година, впрочем, може би беше миналата вече, защото беше в Арена Ди Верона. Той участва в този голям концерт за 90 годишнината на Лучано Павароти, заедно с Доминго, Хосе Карера, да. Франческо Мели. За съжаление, ние не можахме да присъстваме, но това беше широко отразен концерт. Така че виждате един богат избор от певци. Програмата е направена така, че всеки от тях да бъде в дует и с другия. Ще ги видим в много интересни комбинации. Те самите не са пяли досега заедно и мисля, че ще бъде един действително интересен и впечатляващ концерт.
0: Истински музикален празник очакваме. И съвсем накратко ми се иска да погледнем още по-напред. Живот и здраве към следващия майсторски клас.
1: Следващия майсторски клас предстои през септември, както обикновено. Датите са обявени, даже вече имаме и кандидати, макар че още е доста рано, но както и миналата година, поради изключително големия интерес на кандидати, ние правим вече и прослушване с видеозаписи, защото не е възможно да се направи прослушване на живо. Единствено, защото става дума за около 150 кандидати миналата година. Ще видим тази година как ще бъде, обикновено ще бъде на два етапа, както обикновено. Ще направим големия концерт на 4 октомври и се надявам това да бъде един достоен празник за 35-та годишнина на Нов български университет, която се пада точно в този месец септември. Много ми се иска обаче да кажа и две думи, като казахте следващия майсторски клас, за развитието на стипендиантите от предишния майсторски клас.
0: Да.
1: Защото спомняте си, че това беше един силен клас с много разнообразни артисти от различни страни, както обикновено. И има някои от тях, които действително започнаха след макар и не са минали дори 6 месеца от обучението при Райна в Италия, но вече има успехи, които ми се иска да подчертая. Алесия Камерин, която си спомняте, италианката, която вече дебютира в Сватбата на Фигаро и в Малкия принц в Венеция. Любов Островска от Украина, която прави забележителна кариера в Виена, стигна до финалното прослушване за Виенската опера. Спомняте си вероятно и дългогодишния ни стипендиант Андрей Миклея Баста, който получи специалната стипендия на името на големия бас Михаил Попов. Дарина Вангелова, която учи и в Виена и специализира при Райна в Италия. Изобщо имаме добро развитие на тези стипендианти благодарение на фонда Райна Кабаиванска и много ми се иска да подчертая, че всички тези успехи са възможни благодарение на стипендиите, които фонд Райна Кабаиванска към Нов български университет успява да осигурява благодарение на нашите щедри дарители.
0: Много е важно да се говори за това.
1: Изключително е важно.
0: Една голяма тема, която надявам се при следващо ваше гостуване в предаването Каста Дива да разговаряме, защо в България няма воля да се направи закон за меценатството и да може и по този начин да се подпомага и да се развива българската култура. Една тема с продължение.
1: Изключително важно.
0: Благодаря на изпълнителния директор на Нов български университет доктор Текев за това гостуване в предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива по повод предстоящия оперен гала-концерт с артисти от школата на Райна Кабаиванска и Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров на 24 май. Двама слушатели, късметли в томболата на Каста Дива за билети за концерти и спектакли, ще бъдат сред публиката в зала България. Ще се радвам да споделят своите впечатления от голямото събитие. А сега ще излъчим още един от записите на оперната дива Райна Кабаиванска, които се съхраняват в богатата фонотека на Българското национално радио. Ето маестрата в ролята на Тоска в едноименната опера на Пучини. Съпровожда нов филхармоничен оркестър под диригентството на Бруно Бартолетти.

0: Уважаеми слушатели, както ви разказах, на 8 май в Топлоцентрала започна 19-то издание на Международния фестивал за съвременен танц и перформанс Antistatic със спектакъла A Neverending Story, възстановка на емблематичната творба на хореографката Галина Борисова с оригинално заглавие «Каква глупачка е тази с куковичето перо». Преди представлението беше представен новия годишен брой на списание за танц. Както ви обещах, сега специално за вас ще разлистим страниците на 8-ми брой на списание за танц с главната му редакторка Ангелина Георгиева. Традиционно списание за танц е едно издание с богата и разнообразна тематика.
1: Действително, всеки брой запитваме да дадем една богата картина на случващото се в балета, съвременния танц и танцовата култура, не само през изминаващия сезон, но и следиме и по-ранните процеси и тенденции. Винаги някакси целта също ми е била човек, като разгърне страниците на списанието, да придобия представа за това, кои са водещите имена в балета и танца, кои са в момента горещите теми в сферата, както на българската, така и на международната сцена. И в този брой се спираме първоначално на някои от водещите акценти на международната сцена. На първо място това е нашумялата премиера на балета Нореев с хореограф Юрий Послухов и на режисьор Кирил Серебренников. Една постановка, която има много превратна съдба. Първоначално премиерата се състои 2017 година на сцената на Болшой театър, но е свален от неговия фиш през 2023 година. И сега по покана на Държавния балет в Берлин, постановката е възстановена на сцената на Deutsche Oper. Критиците я наричат премиера на годината и действително това е един грандиозен, мащабен спектакъл, посветен на биографията на знаменития изпълнител и хореограф Рудолф Нореев, който избягва от Съветския съюз в средата на 60-те години и прави международна кариера, като задава нови стандарти в балетното изкуство. И тази постановка може да се гледа от всеки желаещ онлайн по Arte TV. И може да се види как Юрий Послухов и Кирил Серебренников поставят един спектакъл както за фигурата и личността на Рудолф Нореев, но най-вече за това какво тя символизира. А именно един стремеж към свобода на творческата индивидуалност. Дори Кристиан Шпук, който е директор на щата балет Берлин, го нарича «Ода за свободата на твореца». Друго актуално събитие, към което насочваме внимание от международната балетна сцена, е това, че от този сезон Виенския балет има ново ръководство в лицето на примата Александра Фери. Нейният първи сезон като артистичен директор на престижната трупа започна много ударно с европейска премиера на сюжетния спектакъл «Калироя» на знаменития хореограф Алексей Ратмански, спектакъл, за който разказвам по-подробно, както и в посоката, в която Александра Фери иска да тласне балета.
0: Разбирам, че си била сред публиката на този спектакъл.
1: И двата спектакъл, и Нореев, и Калиорес, имах възможност да ги гледам благодарение на онлайн стриминги.
0: Да.
1: Но се надявам следващия сезон да могат да засвидетелствам и наживо следващите премиери, които са планирани от Александра Фери.
0: Много бих се радвала само с няколко думи да споделиш и сега в ефир със слушателите на Каста Дива и за този спектакъл.
1: За Калироя, това е изключително фин, изключително елегантен спектакъл. Всъщност Алексей Ратмански го поставя за първи път през 2020 година на сцената Американския балетен театър. Той е базиран на най-стария запазен авантюрен любовен роман от гръцката античност Хирей и Калироя. И това е спектакъл, в който можем да видим както много финната балетна техника, основана на неокласиката, която развива Алексей Ратмански, но и изключително изкусна актьорска игра, която той изисква от танцьорите. И дори венската танцова критичка Андреа Амурт говори за почти опиеняваща отдаденост в изпълнението, каквато във Виена рядко се е виждала през последните години. И начин на изпълнение, който според мен вдъхва нов живот в палетния език.
0: Благодаря ти сърдечно за споделеното. Темата на новия брой всъщност е визуалните измерения на танца. Винаги има такава една обединяваща тема, която преминава като червена нишка през целия брой на списанието.
1: Да, този път се спряхме именно на визуалността в танца, защото искахме да проследиме как това изкуство реагира на изключително наситената, дори бихме казали пренаситената с образи съвременна култура, как я интегрира в себе си, дали се съпротивлява. И откоряваме онези интересни тенденции в танцовото изкуство, в които сценичното действие протича основно през визуалното, т.е. през визуални образи се генерират значения и смисъл. И общо взето въпросът за визуалността обаче се занимава не толкова само с това какво става видимо на сцената, но и как се придава видимост на нещата на сцената, как представлението ръководи погледа ни, какво става скрито от него, как ние като зрители интерпретираме видяното в рамките на времето и пространството, които обитаваме. И тук сме поканили български и чуждестранни автори, артисти, изследователи, сценографи, които да откорят онези интересни тенденции, както на международната, така и на българската сцена, в които сценографията е активен партньор на хореографията и се тресират нови посоки на погледа в танца.
0: Както винаги, списанието предлага срещи с ключови фигури на българския танц.
1: Да, стремим се да следим успешната кариера на български изпълнители в чужбина и в този брой срещаме българската публика с Десислава Стоева, която прави изключително успешна кариера в Швеция и в Финландия. Тя е от първите солистки на Стокхолмския балет. Срещаме ви с младия изпълнител от трупата на балет Арабеск, Светослав Серопян. Както и Цветана Георгиева разказа за едно много интересно представление, което предстои да гостува на фестивала One Dance в Пловдив, което е вдъхновено от историята на Касия от Константинопол. Това е поетеса и композиторка от 9 век, чиято религиозна музика става част дори и от службите на Византийската църква. И всъщност тя е обект на интерес на една съвременна белгийска хореографка Лара Барса и предстои да гледаме в края на май в Пловдив.
0: На коя дата ще бъде спектакъла?
1: На 30 май ще може да се гледа. Освен това, искахме да се срещнем и с Галина Сребрева, вече в качеството и на нов директор на Националното училище за танцово изкуство. Виолета Витанова разговаря с нея за приоритетите, които тя си поставя пред нейния мандат. Казва, че така ключово за нея е да създаде мотивирани ученици, да поддържа високо квалифицирани специалисти, добри условия за подготовка за новото поколение танцьори.
0: Това е много важно.
1: Да.
0: Много важно. Нашите слушатели, които следят балетните спектакли на сцената на всички български театри, ще могат да сравнят част от своите впечатления с рецензиите, поместени в списанието.
1: Да, те са винаги били много важни за нас да подлагаме под аналитичен поглед актуалната продукция на българска сцена. Предлагаме рецензии за най-новите премиери на Софийската опера и балет, спектакъла Гордост и предразсъдъци, за първата премиера на балет Арабеск, вече под артистичното ръководство на Ангелина Гаврилова, Crossroads. Също така се спираме и на няколко номинирани или вече отличени с наградата ИКАР продукции на независимата сцена и за разкош, както се казва. Мария Русанова ни разказва за спектакъл на Джон Ноймайер Ана Каренина, който, мисля, много зрители имаха възможност да гледат и по Мецо, но той продължава успешно да си играе и така една много интересна съвременна интерпретация на романа на Толстой.
0: И много интересна съпоставка между произведението на Лео Муич, което имаме възможност да гледаме на българска сцена, и тази интерпретация.
1: Да, наистина. Имаме и още един актьор, който може да е интересен за слушателите. Тази година танцовата артистка Галина Борисова отпразнува своята 60-та годишнина. Тя има уникално присъствие на съвременната сцена, както в България, така и в Европа. И всъщност правим специално интервю с нея и сме събрали изказвания от над 10 български и чуждестранни професионалисти, които така се опитват да кажат какво тя е специална, както за самите тях, така и за съвременното танцово изкуство. Но тази година се отбелязва и още една годишнина на трупата на Марта Греъм, основана през 1926 година, отбелязва 100 годишен юбилей. И по този повод за първи път на български език представяме едно съчинение на самата Марта Греъм, в което тя излага своите възгледи за танца и основите на знаменитата и техника, която се преподава и до днес.
0: Също много интересно. И още една тема – любопитни връзки между танца и космоса.
1: Да, всъщност мисията Артемида 2 тази година така ни вдъхнови да потърсим повече информация за това как тялото би могло да битува в космоса, как му се отразява нулевата гравитация. И всъщност се оказа, че от години протичат изследвания за това как танцови артисти не само могат да създават хореография в ситуация на микрогравитация, но и как те биха могли да бъдат полезни на космонавти да се чувстват по-добре в тялото си в такива условия.
0: Това също е интересно. Благодаря на Ангелина Георгиева, главен редактор на списание за танц, за този разговор, както и за това, че дава възможност един от вас, уважаеми слушатели, да спечели брой на списанието. Предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива ще продължи и след новините на Българското национално радио в 21 часа. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика.

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Победителката на Евровизия Дара се завърна тази вечер в София след категоричния си успех на конкурса във Виена снощи. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
0: Каза Дара, която спечели безапелационно 70-тото юбилейно издание на песенния конкурс Евровизия, като получи най-много точки, 516, и от професионалното жури, и от публиката. На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето остана Румъния с 296 точки. Много болезнена административна реформа ще бъде осъществена през тази година, заяви вице-премиерът Александър Пулев. В предаването на програма Хоризонт, неделя 150, той обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
2: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
0: През следващата седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи. Очаква се ефектът от тях да се почувства през следващите месеци. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят, заяви още вице-премиерът Александър Пулев.
2: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление, и как да подсигурим нужната ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
0: Посочи вице-премиерът Александър Пулев. България има амбицията да увеличи доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Иляна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега Илхам Алиев, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояване на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносните системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Президентът Илхам Алиев е дал да се разбере, че оценява стратегическото значение на България не само като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна страна. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда. С тази поредна заплаха американският президент Доналд Тръмп подкани иранското ръководство да приеме условията на Съединените щати за прекратяване на конфронтацията, която вече 12-та седмица държи затворен Ормузкия проток, основния маршрут за 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ. Чуйте повече от редактора Добринотов.
3: За Иран часовникът тик-така. По-добре е да се размърдат, и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е от жизнено значение. Това написа Тръмп в Truth Social малко преди 20 часа българско време. Според изданието Axios, американският президент е свикал за вторник заседание на съветниците си по националната сигурност, за да обсъди с тях възможностите за продължаване на бойните действия, които бяха прекъснати с примирието от 8 април. По-рано днес ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техиран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. Неизвестни атакуваха по-рано днес с дронове района на атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства. Поразен бе генератор в близост до централата, която произвежда около четвърт от електроенергията в страната. Без да се стига до повреди в самата централа, нито до изтичане на радиация. От Абу Даби съобщиха, че нападението е дошло не от към Персийския залив, отвъд който се намира Иран, а от към западната граница с Саудитска Арабия. Емирствата за сега се въздържат от посочване на конкретен виновник, но заявиха, че атаката представлява опасна ескалация на конфликта. За новините, Добрин Йотов.
0: През изминалата нощ украинските сили извършиха една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщиха, че са били засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е отговор на руските комбинирани ракетно-дронови удари по територията на Украина на 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област, сред които граждани на Индия. 12 работници са пострадали в резултат на атака срещу московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, на територията на Русия са били свалени 586 дрона, 120 от тях са били насочени към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. Рете на спортните новини с Петър Ненов.
4: Николай Илиев стана европейски шампион на първенството по борба за кадети и девойки до 17 години в Самоков. В финала на категория 71 кг той победи Артем Ананан от Русия. При 45 кг-овите Радослав Великов остана със сребърен медал, след като загуби финала срещу Марко Кваснюк от Украина. Илия Илиев спечели европейската титла при юношите в дисциплината скит на европейското първенство по спортна стрелба в Осия, Хърватия. България взе и втори златен медал в отборната надпревара, където тимът ни в състав Илия Илиев, Здравко Върбанов и Димитър Тодоров стане шампион в същата дисциплина. Златислава Чуканова триумфира със златния медал на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия. На финала в категория 51 кг тя победи представителката на домакините Нина Радиванович. Стиляна Николова спечели 3 златни и 1 сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Николова триумфира на топка, на бухалки и на лента. На обръч първото място зае Яница Динева. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица надара над Шумен с 27-21 и си осигури трета поредна шампионска титла след 2-0 успеха в финалната серия. Третият Спартак Варна, който се наложи над Фрегата Бургас с 29-27 във втория матч. Италианецът Яник Синер спечели турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. На финала той победи норвежеца Каспер Руот с 6-4, отново 6-4. Манчестър Юнайтед надигра с 3-2 у дома Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и си осигури третото място в крайното класиране. В други срещи Брентфорд Кристал Палас 2-2, Евертън Съндърланд 1-3, Лийдс Брайтън 1-0 и Уверхемптън Фулъм 1-1. Рома победи Лацио с 2-0 в дербито от 37-я кръг на италианския футболен шампионат и се скачи в зоната на Шампионската лига. В други срещи Комо Парма 1-0, Дженуа Милан 1-2, Ювентус Фиорентина 0-2, Пиза Наполи 0-3, Интер Верона 1-1 и Аталанта Болоня 0-1. Йонас Вингегор записа втора победа за 3 дни в колоездачната обиколка на Италия, след като спечели 9-ят етап. Той е втори в генералното класиране след португалеца Алфонсо Елуалио, който завърши 5-ти в етапа.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
5: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 16 в Сандански, Пловдив и Ямбол. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се повишава. През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. През утрешния ден над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи Глангел Григоров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Росица Кавалджиева. В този час ще ви пренесем в атмосферата на няколко избрани събития от изминалата седмица. Моята седмица започна с представлението Влюбените на необароковата сцена Музите в Народния театър Иван Вазов на 11 май. Много впечатляващ танцово-театрален спектакъл, създаден от голямата хореографка Мила Искренова, който бих сравнила по силата на въздействието с най-доброто от съвременното европейско кино. Очарователно луд, бръкващ в и контактуващ умело с несъзнаваното на зрителя, разтърсващ и запомнящ се. Мила Искренова работи великолепно с литературния материал. Подбрала е откъси от любовни писма на Фрида Кало, Робърт Бърнс, Жорж Санд, Айседора Дънкан, Виктор Юго, Джеймс Джойс, Моцарт, Гьоте, Ана Иснин и Хенри Милър. Между тях, заедно с певеца и диригент Йосиф Герчиков, изкусно са вплели барокови музикални перли. Разбира се, като отдавна доказал съм майстор-хореограф, усещането на Мила Искренова за метроритъма в спектакъла е безпогрешно. И в наслагването на напрежението, и в постигането на кулминацията, и в разпада на текста на отделни звуци. Изборът на партньорите в това приключение в света на любовта, любовните изкривявания и липсата на любов е перфектен. Две двойки актьори приковават вниманието на зрителя. Опитните майстори Биляна Петринска и Георги Златарев и младите звезди на Народния театър, много популярни и от телевизионния екран, Жаклин Даскалова и Калоян Трифанов. В тяхното танцово-театрално пътешествие ги съпровождат талантливата незряща пианистка Елица Стефанова и спинетът на нейната преподавателка в Музикалната академия професор Даниела Дикова. Художник на сценографията и костюмите е Елица Георгиева. Нейното решение е напълно съзвучно с творчеството на Мила Искренова. Дори и в черно-бяло представлението оставя ярък спомен за луд полет на фантазията, изискана естетичност, болезнена чувствителност и съвършени пропорции. Следващите спектакли на Влюбените на сцена Музите в Народния театър Иван Вазов са на 22 юни, на 29 юни и на 4 юли.

0: На 13 май беше първата прожекция в кината Арена на операта Зигфрид на Вагнер от киносезона на Кралския балет и опера в Лондон Ковент Гарден. В момента тече втората прожекция. Премиерата на третата опера от Вагнеровата тетралогия Пръстена на Нибелунга, постановка на знаменития и много провокативен режисьор Бари Коски, се очакваше с голям интерес и в залата на Ковент Гарден в Лондон, и по цял свят, чрез прожекциите от киносезона на престижния театър. Признавам, натурализма в режисьорското решение на Бари Коски толкова силно ме отблъсна в първата опера «Рейнско злато», че не бях особено мотивирана да гледам втората «Валкюра». И сега в «Зигфрид» присъствието на чисто голата 80-годишна актриса Илона Линтвейт през цялото време на сцената в ролята на древната богиня на земята Ерда, по-скоро ме кара да се питам какви ли са били взаимоотношенията на режисьора с родителите му в детството, отколкото ми разкрива Вагнеровите идеи. Но не мога да не призная и майсторството на Бари Коски в пресъздаването на грозното и противното, което се е превърнало като че ли в мейнстрим в театралното и киноизкуството на нашето време. Най-силно въздействащо е представен конфликтът на злобното джудже Миме и наивния момък с огромна сила Зигфрид, но много релефни са всички герои и техните взаимоотношения. Визуално, първото действие е решено силно театрално. В третата сцена, като че ли сме в спектакъл от отминали векове с голяма машинария по сцената, второто създава у мен асоциации с модерното кино и изкуство, а третото с висшата мода и изобразителното изкуство, т.е. една еклектика в добрия смисъл на думата. Независимо дали ви харесва постановката на Бари Коски или не, обаче, не може да не останете очаровани от музикалната интерпретация. Певци от най-висока класа, оркестър от най-висока класа, воден от майстро Антонио Папано. Това е музикалното съвършенство, което може да ни предложи единия от петте най-престижни и богати оперни театри, при това толкова достъпно за нас през 21 век чрез кинопрожекцията. Щастлива съм, че през месец януари имах възможността да гледам в Лисео в Барселона на живо най-добрата Изолда на нашето време Лиза Давидсен. А сега, в прожекцията от Ковент Гарден, страхотният дебют на австрийския тенор Андреас Шагер в ролята на Зигфрид. Такава сцена на изковаването на меча Нотунг направи, че след затварянето на завесата публиката в залата на Ковент Гарден ревна, като на рок-концерт, а и аз за малко не викнах в киносалона. Всички останали певци бяха страхотни. Сега няма да правя подробен анализ, но непременно искам да отбележа отново какво богатство са интервютата, които се излъчват в антрактите. И специалното удоволствие от поредната среща с майстро Антонио Папано. Можете да намерите и запис в YouTube на английски език, а сега ви предлагам част от тази среща с превод.
1: If you think of the ring cycle as a symphony,
0: ако мислите за тетралогията Пръстенът на Нибелунга като за симфония, след втората опера Валкюра, Вагнер имал нужда от разнообразие. Трябвало му е скерцо. В симфонията скерцото носи ритмичен тласък след втората част, която е дълбоко емоционална, може би по-сложна. И аз мисля, че Зигфрид отговаря идеално на тези нужди. В Зигфрид има малко герои и събития, но има много въпроси и отговори. Героите търсят информация, за да могат да получат това, което желаят. Омразата и ревността, усещането за конспирация навсякъде. Затова за изпълнителите тежестта пада върху това да бъдем възможно най-драматични. В първо действие Вагнер взема материал, който вече е използвал в първата опера «Рейнско злато». Имаме същия герой, Миме, но сега той е по-стар и изпозъл и е обсебен. Миме размишлява. Чуваме тътен в тимпаните и след това два фагота. Необичаен звук, доста назален. Тази музика е неговото отражение. Как ще изкува меча? Но чуйте колко отровен става той. След това чуваме тубата. Това е музиката на чудовището Фафнер. Тук ще прекъсна да превеждам. Продължете да си представяте, уважаеми слушатели, как Антонио Папано посочва написаното от Вагнер в партитурата. Той пее, а пианистът или записи от оркестровите репетиции илюстрират звуково. Папано винаги така вдъхновено тълкува, обяснява смисъла на всеки тембър и фраза, че е огромно удоволствие да го следваш по пътя към разбирането на всяка оперна творба. И сега на Вагнеровата тетралогия «Пръстенът на Нибелунга». А какво ли щастие да бъдеш оркестрант, който свири с такъв диригент? Чуйте колко дълбоко психологическа е тази музика. На напълно ново ниво на разбиране на оперния театър от страна на Вагнер. Фантастичното в първо действие е контрастът между интриганстващия Миме и напълно наивния буен Зигфрид. Зигфрид няма реална самоличност. Той не знае страх, няма страх и не знае за своя произход. Търсенето на самоличността е важна тема в целия пръстен. Всички се борят за своята самоличност. За нас е голяма чест Андреас Шагер да пее ролята. Той има това качество на безгрижие, което е, мисля, ключовата съставка. Също така той има и високите тонове, което не бива да се подценява. Има и издръжливостта, защото първо действие е истински подвиг. А във второ действие той трябва да пее много по-лирично. Така че вместо да натоварва гласа си, изведнъж той трябва да стане по-поетичен. И в трето действие има чувството за откритие. Изведнъж пеенето му придобива новооткрита чувственост и вкус към това, което не познава. Вагнер поставя такива жестоки изисквания към певеца, но когато се получи е несравнимо. Зигфрид всъщност са две опери по отношение на това, което Вагнер прави с композицията. Преди края на второ действие той прави 12 годишна пауза, за да напише две други опери – Тристан и Изолда и Нюрнбергските майстори певци. Но това го развива до такава степен, че когато започва трето действие, там има друг композитор. Всичко е позлатено с усещането за гениалност, която е била развита до нивото на съвършенството. Просто е невероятно. И за да отговорите на неговите изисквания, трябва да сте на ниво. Предизвикателство е, но нали, за това правим ринга. Това е Еверест. Там е и трябва да го изкачиш.

0: Вие сте с Каста Дива. Предаването на програма Хоризонт са опера, балет, оперета и мюзикъл с мен Русица Кавалджиева. На 15 май в петък беше гастрола на балета на Старозагорската опера в зала 1 на Националния дворец на културата в програмата на Пролетния салон на изкуствата с Лебедово езеро от Чайковски. Ще запомня тази вечер с три неща. Първо, с първото гостуване у нас на звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова в ролята на Одета Одилия и Георги Пуцхишвили в ролята на принц Зигфрид. Второ, с достойното представяне на цялата трупа на Старозагорския балет, изградена от голямата българска балерина и хореограф Силвия Томова, както и на оркестъра на Старозагорската опера под диригентството на Владимир Бошнаков. И трето, с удоволствието да бъда в пълната със щастлива публика зала 1 на Националния дворец на културата. След дългите и бурни финални аплодисменти ми беше много приятно да се запозная с госпожа Меглена Андонова от Благоевград, която беше сред късметлиите в томболата на Каста Дива за билети за концерти и спектакли и специално пътува до София за представлението.
1: Огромно удоволствие ни доставихте. Това представление беше с едно изключително ниво. Много сме впечатлени от Старозагорската опера. Нали, не очаквахме, че така добре ще се представи целият екип на балета, както и солистите, които бяха гости. Мисля, че на изключително европейско ниво и всяка сцена би се радвала да постави този балет с тези артисти. И още един път ви благодаря за това нещо. И искам да подчертая, че България винаги имала добри артисти в балета. Мога да споделя, че моя леля е Цанка Коларова, която беше една от българските прими от първия випуск на балетното училище. И тогава имаше изключително много прими, добри. И мисля, че във вашето предаване трябва да дадете поле младите да знаят за всички, защото всички познават Вера Кирова, познават Красимира Калдамова, но не знаят за всички други, които са стълба на нашия балет. Те са били изявени в отделни спектакли, но не са били така популярни, както и техните учителки в това балетно училище, които са им дали тази основа и са ги възпитали в една изключителна скромност. Те не парадираха с нищо. И така още един път благодаря за удоволствието.
0: И аз благодаря за споделените впечатления и ви пожелавам от сърце късмет и в следващите томболи на Каста Дива. След спектакъла на балета Лебедово езеро, докато гостуващите солисти и артистите от трупата на Старозагорската опера се снимаха за спомен на сцената, аз се срещнах в залата и с изкуствоведа доцент Петър Пламенов, за да обменим впечатления. Как се чувстваш тази вечер?
2: Щастлив. Ето сега ние може да се докоснем до една от големите изпълнителки на Лебедово езеро в лицето на Анна Циганкова, като Одета Одилия. Това е една легендарна балерина. Тя вече от това златно отиващо си голямо поколение от края на 90-те и началото на новия век, в което все още има всичко от старата епоха на голямото величие на балета и едновременно с това усещам, че публиката се е променила, вкусовете са се променили и това по някакъв начин ме наскърбява. От друга страна се радвам, че все още има така златни искри, които да светят. А празник е и заради това, че виждаме по нов начин трупата на Стара Загора. Не само, че тя е млада, че се танцува с много настроение, с много хъс, без умора. Аз се радвам, че Силвия Томова се стреми към академическа чистота и висота. И от тук пък е и моето огорчение, защото спектакълът не е поднесен в пълния си блясък. Премиерата беше през 2017 година, не толкова отдавна. Тя е много почтенна, защото освен класическите образци на Петипа и на Лев Иванов, тук има съхранени образци от предишни български постановки на Анастас Петров и на Калина Богоева. И по този начин проследяваме истина историята на българския балет, на българския танц. Така че в версията на Силвия Томова ние успяваме да видим и това историческо съзнание към фрагментите, които са останали от тези двама големи български балетисти, след това и балетмайстори и постановчици на тази знаменита танцова трагедия. От друга страна, спектакълът ме смути с това, че имаше твърде много купюри и беше направен в наистина удобния формат за днешния човек, който изпитва огромно нетърпение, който не позволява да се потопи в нищо, който непрекъснато се гледа в огледалото на телефона си. Това е повърхностно. Радостта от изкуството, онова, което всъщност ние непрекъснато искаме и към което се връщаме. И именно тук аз бих казал, че е голямото майсторство на Анна Циганкова, защото тя тълкува Одета, Одилия и особено Одета в най-високия романтически ключ на поезията. Поезията е онова, което свързва музиката, душевното откровение и сърдечния опит. Всъщност нейната Одета е една силно поетична. Забележете, нейното тяло е особено гъвкаво. Това е балерина на 47 години. Представете си какво геройство е да продължава да танцува тази чудовищна в техническо отношение партия.
0: Може и да изглежда толкова елегантна, лека, ефирна.
2: Абсолютно, да прави такива страхотни баланси, да се справи с предизвикателството на тежките фуетета и въпреки известните технически детайли, които се спестяват, все пак тя е академически изящна и най-вече лебедовите линии са съвършени. Това откровение, което тя дава за тази роля, а именно, че центъра е в нейната сърдечна истина. А сърдечната истина се показва именно чрез лебедовите линии, чрез тази мекота, чрез тази плавност на ръцете, чрез тази удълженост на линиите, чрез тези деликатни преходи между фигурите, чрез умението всичко да се превърне в една особена кантиленост. Цялото движение, то се изпява, то не се танцува, никъде не се накъсва, не се печели нищо от пози и пикове, а всичко се свързва в онази мекота, която всъщност и Чайковски предполага, и Иванов и Петипа правят, защото всъщност Одета, Одилия са изящните вълни, които се плъзгат. В нея не трябва да има нищо остро. Забележете, в Одилия, в Черното адажио е точно обратното. Одилия е онази, която ще къса, ще прави ярки ръце, ярки погледи, ярки глави и по този начин ще подчертае хищното, демоничното, женската съблазън, докато в Одета трябва всичко да бъде прибрано, интровертно, меко. Това е истинското откровение на сърцето и само това може да опъти заблудилия се Зигфрид, който да открие истината. Изненадващо е присъствието на Георги Поцишвили. Той е доста мащабен, силов танцор, мощен е, въпреки брилянтните му турове. Това според мен не е основното. Разбира се, той е доста по-темпераментен Зигфрид, но това, което бих отличил в неговия танц е елегията от първо действие, елегията Купнеш, където той разкрива своята същност. Там той я направи много красиво. Разбира се, той е един жизнерадостен човек, който очевидно озарява и образа на Зигфрид с така едно доста жизнерадостно присъствие. Това е един човек, който очаква младостта и всички дарове на живота. Но забележете, в неговия танц има една особена също поетичност и мекота и една музикалност, която изненадва въпреки тази сила. И много е красиво, че те с Анна танцуват в ключа на благородната мекота. Ето това е истинския аристократизъм. Той не е хладната жестокост, а напротив, благородната мекота. Напоследък и, може би, Георги Любенов повлече така крак, големи фигури, известни публични личности, които обичат балета, да се докосват до него. И сега е поканена в ролята на кралицата, не някой друг, а певицата Михайла Филева. Много любопитно присъствие. И ето, тук може да видим голямото изкуство. Това, че доста трудно се прави пренос от едно изкуство към друго, защото балета изисква не само външна красота, но и някаква концептуална идея за това как присъства тялото, че всъщност и тялото е оръжие на духа.
0: Впечатление на изкуствоведа доцент Петър Пламенов от спектакъла на балета на Старозагорската опера на Лебедово езеро от Чайковски в програмата на Пролетния салон на изкуствата в Националния дворец на културата.

0: загадка.
1: Време да обявим резултатите в музикалната загадка на Каста Дива от миналата седмица, която беше посветена на 85 годишнината от рождението на великия български сопран Гена Димитрова. Благодаря на всички слушатели, които участваха с обаждане на редакционния ни телефон или с писмо на електронната ни поща kastadiva@bnr.bg. В празничното издание на Каста Дива на 24 май ще излъчим част от вашите отговори и музикални желания към тях. Тази вечер няма да пропусна обаче жребия за награди, а следващата неделя ще изтегли жребий за голямата месечна награда. И така, верен отговор дадоха Ангел Граматиков от Бургас, Ангелина Понорска от Пловдив, Бистра Георгиева и Велина Цанкова от София, Веселин Мирчев от Перник, Виолета Владимирова, Виолета Макавеева и Георги Добрев от София, Гергана Андонова от Благоевград, Диана Гочева от София, Димитричка Стоянова от Варна, инженер Димитър Добрев от Горна Оряховица, Елмира Ганчева от Пловдив, Иван Иванов от Варна, Иван Стоянов от Кула, доктор Иван Тодоров от Ловеч, Иван Цочев от Троян, Иванка Дюлгерска от Раковски, Иво Стоянов от Велико Търново, Ира Русева и Йордан Илиев от София, Йорданка Ганчева и Йорданка Рангелова от Пловдив, Лилия Димитрова от София, Малин Решовски от Плевен, Маргарита Кълчинова от София, Марин Славов от Кошов, Мария Иванова и доктор Миляна Чучкова от София, Митко Филипов от Владо Тричков, Недялка Страдалска от Варна, Петър Вацов от София, Русица Цокова от Гълъбово, Румен Воденичаров, Румен Русев и Станка Иванова от София, Таня Христова от Етрополе, Цветана Василева от Стара Загора, Юлия Нанчева от Михайлово и Юлия Славова от Кошов. Да видим кои са най-големите късметли, които ще получат награда. Първата късметлийка е госпожа Бистра Георгиева от София. Втората награда ще отиде при господин Митко Филипов от Владо Тричков. Третият подарък е за госпожа Иванка Дюлгерска от Раковски. Честито на всички!
2: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
1: И още музикални новини в предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива. Кореспондентката на Българското национално радио в Израел Искра Декало предава от Тел-Авив за новата постановка на операта Саломе от Рихард Щраус на сцената на Израелската опера.
3: Отново операта в Тел-Авив изненада зрителите с провокация по уж познато произведение, на което те пристигат с твърди нагласи. Още при написването на Саломе от Рихард Щраус по пиесата на Оскар Уайлд се разбунват духовете. Израелският авангарден режисьор Итай Тиран, който само гастролира в операта, доразвива целият абсурд на библейската история за недостигаемата любов между прекрасната Саломе и железния Йоан Кръстител. Думите на един от слугите – как студена е пустинята тази вечер, отключват решението действието да се отнесе на неизвестна планета, като на тази страна никога не изгрява слънце, а свети странна луна с пръстен като Сатурн. В пиесата на Уайлд сравняват Саломе с луна, а и тя доминира на цялата опера. В ролята американката Мари Уеб първоначално звучи обезпокоително, но в кървавата сцена с главата на Йоан Кръстител напомня Вагнерово сопрано. Декорът прилича на филма Дюн, минималистичен и зловещ. Две бездни, нагоре с глобус, въртящ се и сменяща цветовете си луна, и надолу към подземията, където потъва непреклонния Йоан Кръстител и откъдето се завръща само главата му на поднос. Сценография Еран Ацмон. Всички герои, с изключение на Саламе, Ирод, Антипа и Йоан Кръстител, имат лица. Всички останали са като сенки, с някакви светлини знаци по дрехите си, за да не се блъснат в тях. Думите на пажа «Как красива е тази нощ, принцеса Саломе», могат да се оспорват, защото лицето на църкинята се осветява от два фенера, закрепени на гърдите й, и получилите се обратни сенки едва ли й предават красота. Художник на костюмите е Орна Сморогонски, а дизайнер на осветлението Ави Йона Буено Бамби. Не по-малко странно е облеклото на Ирод, особено загасналата нимфа около главата му, от която са останали само лампички, приличащи на пепела на насекомо. Изцяло образът на Ирод Антипа е решен като карикатура. Окръглено тяло с провиснал колем и тънки ръце и нозе, с които не може да си служи. Дори гласът му трудно надвиква оркестъра. В ролята германският тенор Волфган Шванингер. Слугите му го пренасят, но не на носилка, а като чучело. Където спрат, той поляга върху пирамида, съставена от техните тела. Специално място в постановката има балета от 7 мъже в прилепнали бели трика. Хореографката Ренона Рас е не по-малко революционен творец от режисьора. Прочутият танц на 7-те вуала не се танцува от певицата, на която са избрани няколко нетрудни движения. Това е танц на 7-те балетиста, носещи 7 шлейфа, излизащи от кръста на Саломе и изобразяващи 7-те смъртни гряха – чревоугодие, алчност, каперничество, ленност, гняв, завист, горделивост, високомерие, поход. Те тук ръжат около нея, то се приплитат, то се извиват около снагата й, то се подреждат зад нея и заприличват на някакъв вид стоножка, едно тяло и безброй излизащи от него кривящи се крайници. Последната поддръжка е толкова висока, че тя сякаш докосва луната, глобуса. Не по-малко впечатляващ е и финалният танц на опиянението от кръвта. Не Саломе танцува с главата на Йоан Кръстител, а пажовете й. Те то теглят за плитките отрязаната глава, то я подхвърлят със зловещо веселие. Единственият контрапункт на тази сценчеста ваханалия е самият Йоан Кръстител в началото на операта. Поредно творческо постижение на бас-баритона Йонот Спаско, убедително представил пророка и неговите истини и твърдост. И всичко под палката на Дан Етингер, изтъкнал разкоша на музиката на Рихард Штраус. Медни духови инструменти, нервни проблясъци на дървените, плътният полумрак на струнните инструменти. Но дори музиката е подчинена на извънземната студенина на постановката. Партитурата съществува, но хипнозата не. За Каста Дива от Тел Авив, Феня и Искра Декало.
1: Благодаря на кореспондентките ни в Израел, уважаеми слушатели, с музика от операта Саломе на Рихард Щраус и с пожелание за здрава и благодатна нова седмица. С вас се разделяме тон режисьорката Кремена Пръвчева и аз Русица Кабалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.

0: Horizont.
1: часа новини. Археолози от Регионалния исторически музей в Кюстендил и Националния исторически музей проучват терен в Бобовдолско, през който трябва да премине вертикалният газов коридор от Гърция през България до Румъния и Молдова. По тази причина работата в участъка на село Мламулово е спряна, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Над село Мламулово се проучва за крепост, както и за храм от времето на управлявалия по тези земи Гаврил Радомир, кметът на селото Милчо Михайлов, който потърсил специалистите от Националния исторически музей и музея в Кюстендил, след като машините, прокарващи газопровода, навлезли в историческата местност.
3: Вътре с копките, има някаква могила, давно още са на началото надолу. Точно горе, къде правят с копките, не се разрешили още на копките. Не търпат нищо, те къде си интересува.
2: Природозащитниците пък сигнализират за унищожение от машините по бъдещия газопровод, редки и защитени растителни видове по планината Голо Бърдо. Кюстендилецът инженер Севделин Атанасов.
4: Муховидна пчелица.
2: И растат само тук в Голо Бърдо.
4: Муховидната пчелица расте само в Голо Бърдо и в Сакар. Само две находища България. Лувро, Лайм и на други места.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: ГРАО и други държавни институции са били подложени на множество кибератаки непосредствено преди и по време на парламентарните избори на 19 април. Системите за защита на цифровата инфраструктура са сработили, твърди в интервю за Българското национално радио Георги Шарков, който по това време бе министър на електронното управление. Виктория Тодорова допълва.
5: Георги Шарков увери, че България има капацитета да защити чувствителните данни на държавата, тъй като доста време се изгражда специализирана цифрова инфраструктура, която дава възможност на държавните органи да си комуникират по сигурна вътрешна мрежа, но и да съхраняват информацията си на хибриден държавен облак.
6: Този хибриден облак представлява съвкупност от защитени дейта центрове, в които всяко едно ведомство, всяка една държавна организация може да има собствено пространство и оттам да предоставя своите услуги, своите софтуери.
5: Кибератаките в деня на последните избори и преди това са били от цял свят, заяви Шарков, като целта е била да се компрометират изборите или да се създаде дискомфорт на гражданите.
6: Достъпът ГРАО, единия регистър, е в основата на много от услугите, които се предоставят, и когато тази услуга е недостъпна, тогава много други услуги няма да работят. За съжаление, имаше и атаки от български адреси, което значи, че има доста заразени и активни ботнет мрежи в България.
5: Цялото интервю с бившия служебен министър на електронното управление Георги Шарков може да чуете в понеделник в предаването Хоризонт до обед от 10 до 12 в рубриката Евронет Плюс. За новините Виктория Тодорова.
1: Повече от 1000 украински дрона са били свалени над Русия през последните 24 часа, съобщиха от военното ведомство на страната. В сводката на министерството се изреждат 14 области в европейската част на Руската федерация и окупирания полуостров Крим. Украинските военни заявиха по-рано, че са поразили военно летище Белбек в Крим, стражеви кораб в Каспийско море и редица обекти в Московския регион, предприятия за полупроводници за ракети, рафинерия и две помпени станции. В интервю за агенция Франс Прес командирът на украинските безпилотни системи Роберт Бровди отдаде успехите на систематичната кампания срещу зенитните системи на руснаците, започнала още през декември миналата година.
7: Когато говорим про джерела компенсации.
8: Когато говорим за източниците на военните разходи на Путин, разбира се, имаме предвид природните богатства на Русия, които тя извлича и изнася. Говорим за бизнеса в секторите на горивата и енергетиката. Говорим за експорта на петрол и кървавите долари, насочени към военно-промишления комплекс. Съответно, в легитимна и приоритетна мишена, независимо в коя част от страната на окупаторите се намират, дали на юг, дали в Урал или в Сибир, се превръщат терминали, петрол и газопреработвателни предприятия и предприятия от военно-промишления комплекс.
1: Заяви командирът на украинските безпилотни системи Роберт Бровди. За времето ще чуем Христо Христов.
0: През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. През утрешния ден над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 22 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: Horizont. часа новини. Събдение със свещи на площад Света Неделя в София бе почетена паметта на жертвите на ХИВ-СПИН. Доктор Ирина Гайтаневска, заместник директор на Столичната регионална здравна инспекция, призова за по-голяма съпричастност и информираност на обществото по проблема.
1: В кабинетът, който функционира всеки ден за безплатно и анонимно изследване за ХИВ и СПИН, се предлага безплатно, абсолютно анонимно за всеки пожелал да се изследва, консултация, изследване. 21 век ХИВ и СПИН вече не е смъртна присъда. Абсолютно не трябва да бъде стигматизирано. България е подсигурена абсолютно безплатна терапия за всеки един човек, който е диагностициран с ХИВ.
0: Статистика за ХИВ-СПИН у нас се води от 1986 година. Броят на случаите, регистрирани до 2024, е 4617. Две трети от тях са диагностицирани на твърде късен етап. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи за промяна в динамиката на бойните действия.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна
3: балансу. Тази година беше направено много і се усеща промяна в баланса при действията на фронта. За днес показателите за активността са такива, че нашите активни действия през денонощието са повече от руските. Това е много сериозен резултат.
0: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Той подчерта, че увеличаването на обсега на украинските удари променя ситуацията като цяло.
2: Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать.
3: Много партньори подават сигнали, че виждат какво става и как се променят настроенията спрямо войната и досегаемостта на руските цели на руска територия. Войната напълно предсказуемо се завръща у дома си и това е ясен сигнал, че не трябва да се заяждаш с Украина и да водиш несправедлива завоевателна война срещу друг народ.
0: Посочи президентът Зеленски. Саудитска Арабия заклейми дроновата атака, извършена по-рано днес по атомна електроцентрала в съседните Обединени арабски емирства. Министерството на външните работи в Рияд окачестви атаката като заплаха за сигурността и стабилността на целия регион и изрази готовност да подпомогне Абу-Даби във всички мерки в защита на суверенитета, сигурността и териториалната цялост на емирствата. При атаката бе поразен генератор извън атомната централа. Властите в Абу-Даби съобщиха, че използваните при нападението дронове са дошли от към саудитска територия. Най-малко петима души са били убити в Южен Ливан при нови израелски удари, съобщиха местните власти. Сред жертвите на бомбардировките край град Тир са и две деца. 11 души са били ранени. Днес се навърши един месец, откакто бе договорено формално примирие между Израел и Ливан. Въпреки това, бомбардировките от 17 април не спират и жертвите са стотици. Прекратяването на бойните действия е едно от условията, които Иран поставя за уреждане на конфликта с Съединените щати. Куба се е здобила с повече от 300 бойни дрона и замисля нападение над военната база на Съединените щати в Гуантанамо Бей, твърди изданието Axios, като се позовава на класифицирана информация от американското разузнаване. Редакторът Добрин Йотов с подробностите.
3: Сред потенциалните мишени са бойни кораби на САЩ и дори от стоящата на 150 км от Куба, Флорида, твърдят източниците на Axios. Един от тях, служител от администрацията на Доналд Тръмп, твърди, че Куба представлява нарастваща заплаха предвид доставките на ударни безпилотни апарати от Русия и Иран от последните 3 години, присъствието на ирански военни съветници в Хавана и желанието на кубинските власти да закупят още дронове. Според Axios, при посещението си в кубинската столица преди дни, директорът на ЦРУ Джон Радклиф е предупредил тамошните власти да не предприемат въждебни действия срещу САЩ. Публикацията се появява на фона на засилени спекулации, че Съединените щати подготвят военна операция срещу комунистическия режим. Президентът Тръмп заяви по-рано този месец, че възнамерява да завземе Куба, припомня Франс Прес. Кубинският заместник министър на външните работи Карлос Фернандес де Косио заклейми публикацията на Axios като част от антикубинска кампания от все по-невероятни обвинения, насочени към оправдаване на военно нападение над Куба. За новините Добрин Йотов.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. През утрешния ден над страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Heavy Час. Аз съм Веселин Димитров. Тон режисьор е Агоп Тетеосян. А първи в предаването тази вечер нахлуват с новата си музика Venom. Британските класици винаги са били не просто метал банда, а истински звуков детонатор. Те са онзи първичен взрив, от който се ражда идеята за Black Metal-а. Искрата превърнала се в световно метал движение. Откакто използват от индустриалните сенки на Нюкасъл през 1979, Venom хвърлят дълга мрачна сянка върху екстремния метал, а сега повече от 4 десетилетия по-късно триото се завръща с 16-тия си студиен албум Into Oblivion. Класическата конфигурация Кронос, Rage и Данте отново е в строя, а това е първият им нов материал след Storm the Gates от 2018 година. И ако някой се пита дали времето е притъпило острието им, напротив. Venom звучат така, сякаш са мутирали в още по-жестока форма. В 13-те песни на Into Oblivion пулсира добре познатият им почерк. Яростни рифове, адски мелодични куки, а сега издобавен микс между суровия им звук от началото на 80-те и по-съвременни нюанси. В Heavy Час отприщваме и още от суровата стихия на Venom.

Пътят към създаването на Into Oblivion не е бил гладък за Venom. Пандемични забавяния, технически спънки в студиото и безкомпромисните стандарти на самата група разтягат процеса в продължение на години. Но вместо да натежи върху албума, всичко това го прави още по-интензивен и настървен. Кронос го описва като изпитание на границите, а Рейдж подчертава баланса между познатото и неочакваното. Всяка песен е различна, но всички са част от една и съща адска машина. Тайната съставка – химията. Данте я свежда до нещо просто, но рядко срещано. Приятелство и взаимно уважение, които оцеляват десетилетия в сцена, изградена върху екстремност. Ранните албуми на адското британско трио Welcome to Hell и Black Metal не просто вдъхновяват групи като Metallica, Behemoth, Celtic Frost и Mayhem, а пренаписват възможностите на тежката музика. А сега с Into Oblivion Venom определено доказват и че все още има какво да кажат.

След като Venom показаха Into Oblivion, че не мислят да забавят темпото и просто затвърждават собствената си посока още по-уверено, логично е да погледнем към друга група, която никога не е разчитала на чужди ориентири. Ако Venom са пламъкът, който подпалва сцената, то Dark Throne са студената непреклонна скала, която остава на мястото си независимо от времето и тенденциите. 2026 година отбелязва 4 десетилетия от първата им инкарнация като Black Death, а годината носи и завръщането на норвежкото дуо Fenris и Nocturno Culto, познати на света като Dark Throne. Новият им студиен албум Prehistoric Metal, издаден чрез Peaceville Records, е поредното доказателство за дългогодишната им мисия да съживяват духа на олдскул метала без да правят компромис с това кои са. С Prehistoric Metal, Fenris и Nocturno Culto доставят точно това, което заглавието подсказва. Суров, мръсен звук, който не се опитва да бъде ретро, а просто следва естествения им инстинкт. Fenris го казва директно. Prehistoric е свободен термин. Това е нашият вайб. Използваме стар стил, за да създадем нещо ново.

prehistoric metal на норвежките титани Dark Throne е фокусиран, стегнат и целенасочен. 8 песни, които удрят безмилостно и директно. Това е албум, който съчетава примитивна енергия и органичен звук с духа на 70-те и 80-те. Епохи, които Dark Throne никога не са скривали, че почитат. Тук има всичко, което феновете могат да очакват. Траш, блек, хеви и дум елементи, но поднесени с онази характерна за групата непринуденост. Китарите са право в лицето ти, както Фенрис обича да казва, а композициите носят лек намек към начина, по който двамата с Ноктюрно Култо пишеха в края на 80-те, само че с по-изчистено майсторство. Фенрис обобщава албума просто. Това означава, че сме метал, с много силни китари, ужасно варварски, но не без финес, така го наричам. Той допълва и още, че този път са работили в студиото повече заедно от всякога, а кой какво е свирил, остава в лилава мъгла. Най-важното е решението да стегнат формата. Вместо обичайните по-разляти композиции, тук имаме 8 ефективни парчета, пълни с рифове. Завършваме хеви час и с още една доза от новия Dark Throne. И нека тяхната студена норвежка суровост довърши това, което започнахме тази вечер. Така се разделяме, останете с Хоризонт и до следващия път.

0: първите минути на 18 май слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото с акцентите. Дара беше посрещната на летище София след категоричния си успех на Евровизия в Виена. Предстои болезнена административна реформа през тази година, предупреди вицепремиерът Александър Пулев. Президентът Илияна Йотова изрази амбицията България да увеличи не само доставките, но и транзита на природен газ от Азербайджан. Украинската армия извърши една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия, поразявайки цели в Московска област. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда, отправи поредната си заплаха Доналд Тръмп. Следват подробности за тези и други новини. Победителката на Евровизия Дара се завърна с нощи в София след категоричния си успех на конкурса във Виена. Множество почитатели я посрещнаха възторжено на терминал 2 на летище Васил Левски, а тя се обърна специално към най-младите.
1: Понеже виждам, че има много деца тук, тази победа означава много за мен, защото именно на тях аз мога да покажа, че всичко е възможно и това, че си от малка държава, нищо не означава, защото ние можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. И това просто го доказа, доказахме го вчера. Българи, ви вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Определено. Благодаря ви много.
0: Думи на Дара на летище София. Тя спечели безапелационно 70-то юбилейно издание на песенния конкурс, като получи най-много точки – 516 от професионалното жюри и от публиката. На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето остана Румъния с 296 точки. Триумф за Дара, триумф за България. Благодарим за силните емоции и вдъхновението. Това написа пък във Фейсбук президентът Илияна Йотова. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на песенния конкурс Евровизия. Много болезнена, цитирам, административна реформа ще бъде осъществена през тази година. Думите са на вице-премиера Александър Пулев в предаването на Хоризонт неделя 150. Пулев обясни, че това се налага, за да бъде стабилизиран бюджетът.
2: Ситуацията е катастрофална, без да изопачавам, и предстоят много тежки решения от гледна точка на административна реформа, оптимизация. Това са едни проблеми натрупвани през годините и всъщност ние трябва сега да направим всички тези болезнени реформи за 3 месеца да преодолеем тези 3 години дефицити.
0: През тази седмица правителството ще обяви нови мерки в подкрепа на хората с ниски доходи. Очаква се ефектът от тях да се почувства през следващите месеци. Държавата ще насочи 200 милиона евро към минната индустрия. Правителството ще преговаря с Европейската комисия, за да могат въглищните топлоцентрали да продължат да работят. Това са отново думи на вицепремиера Александър Пулев.
2: Затваряне няма да има, не и в краткосрочен или средносрочен план. Ще направим всичко възможно да преодолеем ангажиментите и дефицитите, които сме наследили от предишното управление, и как да подсигурим нужната ликвидност и капитал, преди да може вече да се вземе едно устойчиво дългосрочно решение. Ще направим всичко възможно да капитализираме региона и да дадем нужната форма на финансова подкрепа, докато спечелим време да имаме една устойчива вече преговорна позиция с Европа. Аз съм убеден, че ще го направим.
0: Думи на вицепремиера Александър Пулев в предаването на ДР 150 на Хоризонт. България има амбиция да увеличи доставките на природен газ от Азербайджан за Европа през междусистемната газова връзка с Гърция. Това е заявила президентът Илияна Йотова в разговор в Баку с азербайджанския си колега Илхам Алиев, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Двамата са коментирали перспективите за удвояването на износа на азерски газ за Европейския съюз в сътрудничество между операторите на газопреносните системи от България, Румъния, Унгария, Словакия и Азербайджан. Президентът Илхам Алиев е дал да се разбере, че оценява стратегическото значение на България не само като получател на енергийни доставки от Азербайджан, но и като транзитна страна. От Иран нищо няма да остане, ако не се размърда. С тази поредна заплаха американският президент Доналд Тръмп подкани иранското ръководство да приеме условията на Съединените щати за прекратяване на конфронтацията, която вече 12-та седмица държи затворен Ормузкия проток, основният маршрут за 20% от глобалния петрол и втечнен природен газ. Повече от редактора Добрин Йотов.
3: За Иран часовникът тик-така. По-добре е да се размърдат и то бързо, защото иначе нищо няма да остане от тях. Времето е от жизнено значение. Това написа Тръмп в Truth Social малко преди 20 часа българско време. Според изданието Axios, американският президент е свикал за вторник заседание на съветниците си по националната сигурност, за да обсъди с тях възможностите за продължаване на бойните действия, които бяха прекъснати с примирието от 8 април. По-рано днес ирански медии съобщиха, че Съединените щати са отхвърлили искането на Техиран да размрази иранските банкови активи в чужбина и са настояли за отваряне на Ормузкия проток и предаване на цялото количество от над 400 кг обогатен уран. Неизвестни атакуваха по-рано днес с дронове района на атомната електроцентрала Бараках в Обединените арабски емирства. Поразен бе генератор в близост до централата, която произвежда около четвърт от електроенергията в страната. Без да се стига до повреди в самата централа, нито до изтичане на радиация. От Абу Даби съобщиха, че нападението е дошло не от към Персийския залив, отвъд който се намира Иран, а от към западната граница с Саудитска Арабия. Емирствата за сега се въздържат от посочване на конкретен виновник, но заявиха, че атаката представлява опасна ескалация на конфликта. За новините, Добрин Йотов.
0: Украинските сили извършиха една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия от началото на войната. От службата за сигурност на Украина съобщиха, че са били засегнати военни заводи и петролна инфраструктура в Москва и Московска област. Поразено е било и военното летище Белбек на окупирания полуостров Крим. Атаката е отговор на руските комбинирани ракетно-дронови атаки по територията на Украина от 13 и 14 май. Руските власти съобщиха за 4 загинали в Московска област, сред които граждани на Индия. 12 работници са пострадали в резултат на атака срещу Московския нефтопреработвателен завод. По данни на Руското министерство на отбраната, над територията на Русия са били свалени 586 дрона. 120 от тях са били насочени директно към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. А във вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи за промяна в динамиката на бойните действия.
4: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу.
5: Тази година беше направено много и се усеща промяна в баланса при действията на фронта. За днес показателите за активността са такива, че нашите активни действия през денонощието са повече от руските. Това е много сериозен резултат.
0: Зеленски подчерта, че увеличаването на обсега на украинските удари променя ситуацията като цяло.
4: Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать.
5: Много партньори подават сигнали, че виждат какво става и как се променят настроенията спрямо войната и досегаемостта на руските цели на руска територия. Войната напълно предсказуемо се завръща у дома си и това е ясен сигнал, че не трябва да се заяждаш с Украина и да водиш несправедлива завоевателна война срещу друг народ.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов.
6: Пловдивският Локомотив победи шампионен рилски спортист с 99 на 88 точки в четвъртия матч от полуфиналите на баскетболното ни първенство при мъжете. Резултатът в серията е 2 на 2 успеха, а петият матч е в сряда в Самоков. Николай Илиев стана европейски шампион на първенството по борба за кадети и девойки до 17 години в Самоков. В финала на категория 71 кг той победи Артем Ананян от Русия. При 45 кг-овите Радослав Великов остана с сребърен медал, след като загуби финала срещу Марко Кваснюк от Украина. Илия Илиев спечели европейската титла при юношите в дисциплината скит на европейското първенство по спортна стрелба в Осия, Хърватия. България взе и втори златен медал в отборната надпревара, където Илия Илиев, Здравко Върбанов и Димитър Тодоров станаха шампиони в същата дисциплина. Стиляна Николова спечели 3 златни и 1 сребърен медал на финалите на отделните уреди при жените на държавното първенство по художествена гимнастика в София. Николова триумфира на топка, на бухалки и на лента. На обръч първото място зае Яница Динева. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна Оряховица надделя над Шумен с 27 на 21 и си осигури трета поредна шампионска титла след 2 на 0 успеха в финалната серия. Третия Спартак Варна, който се наложи над фрегата Бургас с 29-27 във втория матч. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишният португалец Хайме Фария на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция, определи жребият. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио. 19-годишната Елизара Янева ще стартира срещу румънката Ирина Камелия Бегу. Италианецът Яник Синер спечели титулата на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. На финала той победи норвежеца Каспер Рулца 6-4 и отново 6-4. Александър Николов и отборът му иранския Фулат загубиха финала на шампионската волейболна лига на Азия, игран в Индонезия. Николов и съотборниците му отстъпиха пред тима на домакините от Джакарта с 1-3 гейма и останаха със сребърните медали. Йонас Вингегор записа втора победа за 3 дни в колоездачната обиколка на Италия, след като спечели 9-ти етап. Така датчанинът постигна 50-та победа в кариерата си и е втори в генералното класиране с изоставан от 2 минути и 24 секунди от португалеца Алфонсо Елолайо, който завърши 5-ти в етапа.
0: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
7: Здравейте! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Перник до 15 в Петрич и Ямбол. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 943 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и ще продължи бавно да се повишава.

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От агенция Пътна инфраструктура информира, че временно движението по магистрала Хемус посока Варна при 29-я километър се осъществява само в изпреварващата лента, като са затворени активната и аварийната, защото е бил гасен тир, горящ тир на това място. И още една точка с ограничение за движението. Временно движението по пътя Ямбол-Крушаре при 141-я километър се осъществява двупосочно в едната лента заради катастрофа. На място има пътна полиция, която регулира движението. И в края още веднъж водещите теми. Дара беше посрещната на летище София след категоричния си успех на Евровизия във Виена. Предстои много болезнена административна реформа през тази година, предупреди вицепремиерът Александър Пулев. Президентът Илияна Йотова изрази амбициите България да увеличи доставките и транзита на природен газ от Азербайджан. Украинската армия извърши една от най-масираните дронови атаки по територията на Русия, като порази цели в Московска област. От Иран няма да остане нищо, ако не се размърда. Това гласи поредната заплаха на Доналд Тръмп към иранското ръководство, което Тръмп иска да приеме условията му за мир. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Савина Спасова и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 18 май 2026 година. Няма да ви говоря за успеха на Дара в Евровизия, защото всички възможни новинарски емисии навсякъде говорят за това. Дори няма да пуснем и Бангаранга тази нощ, обаче ще ви пусна музика от 2026 година, направена от български изпълнители, както разбира се и по-стари мелодии. Ще започнем с една съвсем нова песен. Това е на, така се каже, колежката на Дара, Михаела Маринова, която излезе с една своя нова песен, която се казва Медал. Тя излезе преди буквално два дни и изключително ми харесва. Даже лично се обадих на Мишето да ѝ кажа, че тази песен много ми харесва. Искам да ви я пусна, защото според мен, след това ще ви пускаме Любо Киров малко по-късно в предаването, това е музиката, която трябва да звучи в 2026 година от български изпълнители. Ето я и Медал.

0: Михайла Маринова, дами и господа, с най-новата си песен Медал. Наистина много ми хареса как звучи тази песен и може би постепенно Михайла Маринова намира свое ново лице, което да ни представи. Това на мен ми харесва. Съвременната българска музика трябва да звучи с добър звук, с много емоция, с текстове, които ни казват нещо. И наистина звукът е много важен и в този случай на Михайла Маринова това наистина е на много високо ниво. Сега искам да ви представя разговора, който записах днес след обяд с госта ни в предаването. Наложи се той да бъде на запис. Това е професор Иван Тодоров, адвокат по административно право. Повода да се видя с него беше статията, която той написа 24 часа за 6 неща, които според него кабинета Радев трябва да направи, и ако те бъдат успешни, ако се направят в тези 6 месеца, които сега идват, има шанс, според него, кабинета Радев да остане в историята, цитирам го него. Така че надявам се този разговор да ви е интересен, дами и господа. Много неща да сегнахме вътре в него. След разговора ще си говорим с вас по телефоните, но това е малко по-нататък. Ето го разговора. Дами и господа, на мен ми е много приятно да кажа здравейте на професор Иван Тодоров, адвокат по административно право, доколкото разбрах. Господин Тодоров, поканих ви по повод вашата статия в 24 часа, която е 6 неща, които кабинетът Радев трябва да направи относително скоро, може би в следващите 6 месеца, една година. Не знам дали си подредили приоритетно тези неща, но смятате ли, че това са 6-те, които трябва да се направят сега и веднага и защо?
1: Ако направи тези 6 неща, кабинетът на Радев има шанс да влезе реално в българската история. Защото не е толкова важно времето, което един кабинет е на власт. Въпросът е какво е направил. А дори нещо хубаво да е направил един кабинет, когато е направил повече лошо, отколкото хубаво, тогава той не може да остане в историята. По никакъв начин. Например, когато в обществените поръчки се прибират съществени проценти, като например 25% от парите за пътищата, това няма как да остане в тайна. Всяка фирма, която участва в такива обществени поръчки, в нея работят стотици хора, които знаят за тези неща и в край на краищата това нещо се разбира. Няма как да се запази тайна.
0: Самия работник знае, че слага по-малко асфалта.
1: Не само работникът. Те има счетоводство, има хора, които ги въртат тия пари, вадат ги и какво ли още не. Всичките тези хора участват в това нещо и те знаят какво става. И за съжаление, това не е само в пътищата, това е във всички обществени поръчки. Особено фарпиращи се в областта на здравеопазването, в софтуера. В софтуера се прибира някъде около 50-60-70% от парите. И ако забелязвате, малко са софтуерните системи, които работят добре. Примерно, работи много добре системата за сигурно електронно връчване, в която глобално действа за цялата администрация. Много от порталите, включително в съдебната система, а и на много други места, локалните системи просто не работят. Което означава, че парите са изтекли някъде.
0: Или е направено нарочно, съжалявам, че
1: прекъсвам. Не, едва ли нарочно. Просто ток често се обявяват поръчки само да се преберат парите. Uh-huh. Това е цялата работа. Това също се знае. То няма как да остане в тайна. Всички тези, те се виждат и резултатите. Системите, които глобално действат добре, въобще не са много. По едно време беше направена чудесен софтуер за агенцията по вписванията. След това те си го възложиха на някакви други фирми да им го поддържат след години наред перфектна работа. Изгоря им всичко. И не знам дали знаете, накрая една частна фирма им даде, за да не правя реклама на конкретната фирма, частна фирма им даде системата си и сега се работи по системата на тази фирма. Това е простата истина. Всичко, което е в търговския регистър, е взето от регистра на частна фирма, която е спазвала правилата и е поддържала в два града, както пише в дебелите книги, софтуера си. Ето, давам ви пример. А също би следвало да прави агенцията по вписвания, но не го е правила.
0: Това звучи страшно. Това са обществени тайни обаче. В смисъл, наистина, обществото знае тия неща. И правителствата миналите
1: не е тайна, не е тайна, просто не го знаят много хора, но такива са нещата.
0: Говорим за комисионите, които се дават на политици или на властоимащи, да не кажа точно политици, защото може да са, примерно, кметове, може да са. Поръчките минават през парите на общините, нали така?
1: От всякъде минават, това са обществени тайни. Вече че знае се от всички. А, вижте, и в други държави има корупция. Примерно в много от западните, в някои от западните държави има около 6-7-8% корупция. Трябва поне да се спазва някакво чувство за мярка. Тук си изгуби чувството за мярка. Не, това
0: аз се смея.
1: Защото хората отиват, много от хора отиват в държавната администрация и в политиката с цел да печелят пари. Те не могат да се справят в бизнеса срещу пазара. Не могат да играят срещу пазара.
0: Имаме и политици, които познаваме такива, да не ги назоваме по имена.
1: Еми, то се вижда много лесно. Когато първо един човек е политик, пък след това направи тъй наречения успешен бизнес, това вече е проблем. Ако първо е направил успешен бизнес, след това влезе в политиката, може би нещата са окей.
0: Да.
1: Няма гаранция, разбира се, но може би са окей.
0: Да, виждам, че сте, на първото място, което сте написали, е кабинета да не се подава на естествения полив да удовлетвори веднага очакванията за повече пари на отделни групи без икономическо покритие.
1: Ами вижте какво става през последните години.
0: Решава се
1: да се дадат едни пари. Първо, нашият бюджет не беше на дефицит, беше на излишък. Взеха се едни кредити, излезе на дефицит, раздадоха се. Хората са, нали, нормално на някой, като му дадат пари, той се радва. Обаче срещу тези пари няма увеличаване на производителността на труда. От тук какво следва? Че тези пари помпат инфлация, тъй като те се харчат, отсреща няма покритие. Увеличава се вноса, който също е без покритие, и няма производство в България и предоставяне на услуги, т.е. просто няма покритие. При това положение те помпат инфлация. Евентуално стимулират някакви чужди икономики. И съответно българската индустрия намалява. Забележете какво става през последните 5 години. Твърдат разни политици, ама ние си изпълнявахме бюджета, той не беше на дефицит. Изпълняват го като 35-40% от парите за инвестиции, просто не се реализират.
0: Да, и се даваха за повишени заплати или за други, за харчлъци, буквално, защото това е харчлък.
1: Добре, вземат ги тия хора заплати.
0: Да.
1: Обаче тия кредити, които се вземат, техните деца и техните внуци трябва да ги
0: точно
1: връщат.
0: Така.
1: Те наказват децата и внуците си с това, че сега взимат някакви пари, които между другото инфлацията след това изяжда.
0: Да, защото повишената маса на парите, която се получава по този начин и изпреварва стоковата, примерно на личност, ако щете, тя трябва да се балансира. Но това е една спирала, която е води, айде, надолу, зависи как го погледнем винаги, защото хората пак ще кажат, обесцениха ми се парите, трябва ми повече пари, сега не мога да си купа с 100 лева това, което купих преди, или 100 евро, когато купих преди за 50 евро. И затова искат още и още и още, и се получава абсолютно спираловидна работа.
1: Абсолютно. Върти се една спирала и България, ето виждате, че има една от най-големите инфлации в Европейския съюз. А иначе българите са иновативни хора. Измислят разни неща, работят,
0: абсолютно
1: правят.
0: Абсолютно не оспорвам това, да.
1: Ако щете, вижте, ето, вчера спечелиха нашите представители Дара и всички останали,
0: да,
1: спечелиха първото място на Евровизия, и то категорично. Но не само там. Правят се много други неща, които са...
0: Имаме военна техника, имаме софтуер, имаме много неща. Да,
1: много неща има. Правят се и интересни изобретения. Има много интересни неща. Работят се добре, когато обстановката, икономическата обстановка в страната е нормална. Вижте, Китай беше 50-те години една от най-забутаните държави в света по икономическа
0: актет.
1: Живееха в средновековието.
0: Факт.
1: Защо дръпнаха така? Не от само себе си, не са се издърпали сами.
0: Дали
1: направиха
0: се
1: огромни инвестиции,
0: да,
1: там,
0: инвестиции,
1: с цел печалба. И ако ние тук не създадем условия да има инвестиции, няма как да дръпнеме много напред.
0: Добре, обаче, вие казвате да не изпълняват очакванията за повече пари, сиреч, трудните решения трябва да бъдат казани на народа на прав текст.
1: Вижте, това е много важно. В първите 6 месеца хората са гласували за тия хора да дойдат да направят промени.
0: Промяната включва трудни решения.
1: Хората са склонни първите 6 месеца да поемат трудните решения, за да се оправят нещата. Но няма да ги приема след първите 6 месеца. Това е доказано в световната практика. Когато хората са недоволни от нещо и правят една политическа смяна, те са готови да изтърпат някакви отрицателни неща първите 6 месеца, условно казано, първите месеци, когато идва новото правителство на власт, те са готови да изтърпят и някакви неблагоприятни последици с цел нещата да се оправят. Вижте сега само Румъния. Тя наистина имаше добър икономически възход като цяло. Но в момента какво стана? Трупаха последните години непрекъснато дългове и сега трябва да, да се върнат обратно, защото вече става много трудно обслужването на този дълг. И правителството падна. Почнаха да се сменят бързо правителството. Вижте колко е трудно. Лесно се теглят дългове, трудно се връщат обратно.
0: Да,
1: и сега много лесно могат да се вземат дългове, ама след това как ще се върнат обратно?
0: Те стават по-скъпи първо в бъдеще, ако снима толкова. Второ, че в Румъния урязаха заплатите на лекари, урязаха заплатите на учители. Това са трудни решения.
1: Трудни
0: решения. И ето казвате, 6 месеца, да, така е. Ние в първия месец това правителство го каже... ще замразим заплатите в определени сектори в държавната администрация, защото някои сме сигурни, че получават големи заплати, други получават малки. Например, библиотекарите получават буквално мизерни заплати. Но, примерно, ако се каже замразяваме, смятате ли, че народът ще каже, добре, ще изчакам 6 месеца да видя какви са резултатите?
1: Ще се изчака. Значи сега е моментът. Ако сега обаче се раздадат парите и се тръгне да се замразяват доходи и да се намаляват доходи следващата година, вече няма да има това толерантно отношение да се каже, а добре, вие сега оправите нещата, да сте ги оправили първите 6 месеца. Насякъде е така. И още нещо. Кои държави дърпат в икономическо отношение? Тези, които имат, които харчат през бюджета си под 40% от брутния вътрешен продукт.
0: Винага.
1: Китай. 27% от брутния вътрешен продукт се харчи през бюджет. Съединените щати. 37% е консолидирания им бюджет на общинско равнище, на щатско равнище и на федерално равнище. А не гледайте дълговете, които вземат щатите. Първо, те не са толкова много спрямо брутния вътрешен продукт, но тя ги плаща целия свят, защото всички оперират в долари.
0: Така.
1: Петрола, например, се търгува основно в долари. Така че нека да не се сравняваме с несравними величини.
0: До 40% от брутния вътрешен продукт.
1: И тогава икономиката дърпа напред. Защо за последните 20 години темповете на Съединените щати са с 50% по-високи от темповете на страните от Европейския съюз? Именно заради това, защото Европейския съюз харчи близо 50% от брутния си вътрешен продукт през бюджета, а Съединените щати харчат под 40%. Ето, това оставя пари в икономиката да бъдат инвестирани, да се правят иновации. Когато няма пари в икономиката, се раздават на тия, които примерно ги мързи да работят, защото има и много такива, има и унуждени хора. Да не ме разберете, че казвам, че трябва да се спят парите за унуждените хора. Но има много хора, които просто ги мързи да работят, включително има и много имигранти, които също ги мързи да работят. Има и работливи имигранти, но съвсем най-малка част от имигрантите в Европейския съюз просто не щат да работят, така им се раздават заплати и така.
0: Ние трябва да си казваме истините, това е истината, така е, чисти факти са това нещо. Смятате ли, че администрацията трябва да бъде съкратена или преформатирана, защото в някои министерства не достига, а в други има хора, които си клатят краката. Съжалявам, че го казвам на прав текст, но това е така.
1: Населението на България намаля съществено. Значи България, между другото, в годините на прехода населението намаля с средно около 24-26%. До 27% са някои от данните. Това е най-голямото намаление в Европейския съюз и въобще в включително и в Централна и Източна Европа. Примерно в Полша има увеличение с 0,3%. Давам за сравнение. А администрацията не само, че не е намаляла, говоря за, не за учители, лекари,
0: не,
1: полицаи, за държавната и общинската администрация, тя се увеличила с около 12-13-14% в зависимост как се смятат нещата. Е, добре да е. Като има електронизация...
0: Няма я всъщност.
1: Не, тя я няма всъщност. Като има уж електронизация, като намалява населението, ами би следвало да намалява с 20-30% и администрацията. Защо не намалява? Защото първо се увеличава излишно, така се правят избиратели. Второто нещо, слагат се хора близки, са партийци, квилина още не, роднини и прочие. Всякакви. И не се прави реална електронизация. Електронизацията се бойкотира. Примерно в административно-процесуалния кодекс се казва, като пуснеш на едно место искане за някакъв документ, всички съпътстващи документи трябва да се съберат от тази администрация. Въобще няма такова нещо. Пише си го само на хартия. Ходиш по различните администрации и всичко си го събираш сам. Ми не може така. Ако има добра електронизация, ти като пуснеш това нещо, то отива става, автоматично във всички останали, те ти го връщат обратно и накрая ти излизат нещата. Е, да, да, ама това нещо трябва да се направи. Нека да се види кои фирми правят реално добри продукти в областта на софтуера. Просто да се види кои са работещите продукти. И като се види това нещо, аз споменах един от продуктите, но има не само той, има и още няколко добре работещи продукти. Нека да се видят кои са те и да се ползват тези фирми, които реално работят. А не тези, които отиват там, за да се, да се събират едни пари и да се слагат по джобовете.
2: А втората ви част е промени в правосъдието.
1: Ами, значи всички говорят как се смени Висшия съдебен съвет, как това, как... Да, чудесно, трябва да се смени. Няма съмнение.
2: Просто... Това ли е началото? А, като юрист,
1: това е само началото обаче.
2: Не, не, това ли е задължителната първа стъпка? ВСС?
1: Значи, две стъпки са едновременно. Въобще не е първа стъпка. Защото ВСС ще се появи след 6 месеца при много добро стечение на обстоятелствата. Защото трябва да се организират избори и в съдебната система. Това не е толкова проста работа. Ще видите как ще зациклят и нещата за изборите на членове и в парламента. Въобще няма да са лесни преговорите. Така че всичките...
2: Заради политическата квота.
1: Да. Едновременно и в организирането на избори в съдебната система също отнема доста време. Чисто, даже като процедура отнема доста време. Да не говорим, че идва и лято, има съдебна ваканция и така нататък. Какво обаче трябва да се направи, какво трябва да се направи всъщност паралелно? Един от първите проблеми. Подбора въобще на младши съдии, въобще подбора на съдии, на хора, които влизат в съдебната система. В момента темите, които ще се дават, не които ще се панят, а които ще се дават, и изтичат навън и отиват точно при тези, които са близки до тези, които организират тези конкурси.
2: Говорите ми темите за конкурсите.
1: Да, излизат, изтичат.
2: Ще ви изтипваме на това, това, това.
1: Да, ето, това са примерно 7 теми, знае се това. Това са примерно 50 въпроса, научете си ги отговорите. И това система... се знае. И тогава младшите съдии или съдиите, които кандидатстват от вънка към съдебната система, примерно някой юрисконсулт, адвокат иска да стане съдия, защото в първите три нива на съдебната власт и това също е възможно, темите за това изтичат. И всъщност хората с връзки и контакти, именно те влизат, а не най-добрите. Това е първия проблем. Следователно трябва да се организира в закона, да има такава процедура, че да има комисия, която да се изолира, която да създава теми, които да не могат да изтичат навънка. И това, ако не се уреди, няма да има добър подбор на съдии. Второто нещо, повишаването на съдиите. Знаете ли как става в момента повишаването на съдиите?
2: Не.
1: Има едни комисии в съдилищата, които те си ги определят. От, примерно, от членове на съответния съд. За долостоящите съдилища или на върховните съдилища, когато трябва да се подбират съдии, това са пак комисията от съдии, които са в съответния върховен съд. Те решават кой да бъде взет. Като се използват различни видове критерии. При този микс, всъщност, се решава за който си искат да се вземе. За който си решат, може да бъде взет. Няма обективни критерии. Няма обективни критерии. Той има една атестация, където всички имат много високи оценки. Не се прави така. Трябва да има твърди критерии. Примерно, един много прост критерий. Колко от съдебните решения на даден съдия, които са по съществото на делото, са потвърдени от горестоящите съдилища и са влезли в сила. Колко са? Това е един обективен критерий. Втори обективен критерий. Колко са забавенията му, за да решава делата. Не е вярно, че като е бил много натоварен, той забавял повече. Значи човек почне да забавя непрекъсто, той влиза в една затворена спирала. Освен това, не е вярно, че тия, които са по-малко натоварени, ще ли да си пишат по-добре решението. Човек като е по-натоварен, един съдия като е по-натоварен и като решава повече каоси, той става доста по-добър.
2: Концентриран става.
1: Много по-добър става, да. Защото много по-трениран става. Така че това са примерно много лесни обективни критерии за повишаване на съдиите в съдебната система. Разбира се, вече третия проблем, който те мисля, че почнаха вече да го уреждат, критериите за подбор на председатели на съответните съдилища, което е също не по-малко важно. Освен това има и друго нещо, ама това вече е въпрос на конституционна промяна, която аз не съм го писал. Не може членове на Висшия съдебен съвет да бъдат примерно по право тъй наречените трима големи председателите на двата върховни съда и главния прокурор. Не може хем да си от страната на управляваните и от страната на управляващите.
2: Да, няма.
1: Това нещо по света не се допуска. Това е очевиден конфликт на интереси.
2: Очевиден, да. Да. А това, което ми казахте преди това, говори за... на мен ми говори, че системата доста се е подготвила дори при такива стресови за нея ситуации, като в случая промяната на властта в България преди месец, че се е подготвила за евентуални такива промени и си създала начините как да вкара млади хора, уж морално чисти, в нея, обратно, като изтичането на информацията с темите и така нататък. Системата се е подготвила за това нещо.
1: Ма това се знае. Значи, това се знае и може да се промени. Стига да има желание да се промени, защото имайте предвид, че лесно е да се променят видимите неща. Ето сега ще направим едно Висше съдебен съвет. Добре, ще направиш, ама тая система, ако не се променят тия начини да се въведат обективни критерии, тя се възпроизвежда. Едни съдии си избират подобни на тях съдии, так и тая система се възпроизвежда. А трябва да има обективни критерии, да се спре вътрешното възпроизводство на лошите неща в тази система. И докато това не стане, половината от членовете, даже повечето от половината от членовете на Висшия съдебен съвет ще бъдат хора, които са възпроизведени по този начин и нищо съществено няма да се промени. Не знам дали го разбират.
2: Не, да.
1: Значи човек трябва да е вътре в нещата. Било като съдия, било като адвокат, било като човек, който едновременно с това се занимава и с наука, за да ги хване тия неща, да си говори с всички хора, да черпи информация и след това да ги промени нещата. Дано хората в парламента и хората, които се занимават с законодателството на вече премиера Радев, го разберат това нещо и го реализират. Ако не могат да го реализират това нещо и запазят съдебната система, въобще като казвам съдебна система, имам предвид включително и прокуратурата, нещата няма да се променят.
2: Така е. Поредната ви точка е електронизацията на обществените поръчки. Много ми хареса, защото там тази електронизация, ние за нея мечтаем от десетки години и тя е доста по-обективно нещо от това, което в момента се прави. Това няма да отнеме 6 месеца обаче.
1: Значи, въпросът е да се започне тия 6 месеца да се прави. Освен това, това не е нещо, което вреди на хората. Тоест, те няма да търпят материални вреди от това, че ще се промени начина на провеждане на общата.
2: Ма близките на политиците ще търпят тези
1: негативи. Нека да си ги търпят сега. Значи, това е
2: цялата история. Да, корупцията на там отива общо взето.
1: Така е. Но вече, като се казва, Радев много хубаво каза, ще използваме изкуствен интелект. Ето, дай, в Боже, обществените поръчки може да се въведе и има разработени системи.
2: Утре мога се
1: бъде. Да, да се започне. Значи утре не знам дали ще стане, но може да се започне въвеждането на изкуствен интелект, който да прави една много обективна оценка. Първо, начин на обявяване, примерно да види кои са най-добрите продукти за дарена обществена поръчка и да състави условията по тези продукти. И на тези условия да отговарят всякакви фирми, а не само една фирма, както сега се прави. И след това да изкуствен интелект да вземе да направи една обективна оценка. Има ли хора, винаги мога да се кажа на тия хора, оценете тия, така пълния иначе. И ако се променят нещата и в съдебната система, и в комисията за защита на конкуренция, защото тя играе ролята на първа инстанция по споровете за обществени поръчки. Тя прави и експертизите в тези обществени поръчки. Много е важно на всички места да има промени. И ако се въведе и изкуствен интелект и си променят нещата и в съдебната система, и в регулаторите, и в частност в КЗК, е тогава вече нещата ще се променят. Не става само на едно место да се пипне. Ще се пипне на едно место, на другите места, като не се пипне, там ще гърмят нещата.
2: Така е, говорейки с този интелект, аз убеждавам в така наречените агенти с изкуствен интелект, че при особено при държавна поръчка, този агент може да анализира всички документи, подадени от съответната фирма, преди това може да изготви всички критерии за съответната поръчка, може да анализира документите, може да анализира фирмата, ако има достъп до данните на НАП, той може да прави всички възможни връзки и да каже, тази фирма е читава, тази фирма не е читава. И то ще го направи абсолютно безпристрастно, което е най-основната причина.
1: Не е толкова, просто трябва да се обучи, т.е. първо да се вземе най-добрият изкуствен интелект, има вече специализирани изкуствени интелекти, има продукти по света, където са за обществени поръчки, трябва да се обучи съобразно българското законодателство, което въобще не е трудно. Вкарвате законите, те вкарва със съдебната практика и той се обучава. Въобще не е труден този процес. И той ще може наистина да прави един обективен подбор на кандидатите. По-добър, отколкото го правят хората. Защото това е формализирана дейност. Тя не е супер сложна. Примерно в областта на здравеопазване се види кои са най-добрите скенери. Знае се кои са по света най-добрите. Те са изкуствени интелект, то е лингвистично-статистически модели са основно така изкуствените интелекти. Да. Те гледат постиженията на хората и казват, да, правим една статистика, кои са най-добрите, това са най-добрите, ето дава ги. Гледа им цената, става съотношение цена-качество и ти дава кои са най-добри. Не е сложно.
2: Тук страничен въпрос, говорих за обществените поръчки. Вие за ли сте обществени поръчки да получавате чуждестранни фирми, защото повечето са от нашите обществени поръчки, се ги получават български фирми. Може би е ясно защо. Но, примерно, ето ви строеш на магистрали, строеш на водоснабдителни системи и така нататък. За ли сте такова нещо?
1: Вижте, български фирми строят, примерно, пътни фирми. Ето, да не споменавам, именно в Сърбия и в Румъния български фирми строят техни магистрали. Защо чужди фирми да не строят в България? Нека да има конкуренция. След като се допускат български фирми да строят в други държави, защо да не се допускат и чужди? Трябва да се допускат. Това е конкуренция. Щом дават по-добри условия, естествено, че трябва да бъдат допуснати. Това значи, че нашите пари се харчат по-добре.
2: Да, и корупцията е в отговор.
1: И корупцията намалява, нали?
2: Така, тя директно ще намалява.
1: Има само един начин да се премахне корупцията тотално, който са го измислили по света, това са използването на полиграфи. Няма по-ефективен начин.
2: На полиграфи?
1: Да, в големите фирми, примерно особено в Щатите и в Европа, използват полиграфи. Но особено на ръководителите, от които борават с пари, от които зависят нещата. Mm-hmm. Това го правят. Във всички специални служби, а не само специалните служби в армията, в полицията, на много от държавите също използват полиграфи. А защо да не се използват и тук полиграфи в редица други места? Защо в правораздаването да не се използват? Ами никакъв проблем няма. Две авторитетни световни фирми, а кой на двете се получава един и същ резултат, значи има огромна вероятност. Не 100%, но огромна вероятност нещата да седи как си. Ми той човек може да сложи някакъв методологически отдел, нещо друго да пише, да не борави с неща, които са във връзка с пари. Това е най-ефективното. Няма да стане, още от сега ви го казвам, защото не, да бъда честен. Да. Няма да стане, защото всички ще скочат. Ама как така? Ама то това не е доказателство. Ама да, не е доказателство, но създава огромна 92 полиграфа на световно известни фирми, ако им съвпадат резултатите, това гарантира 99 и нещо процента вероятност. Не е 100% вероятност. Обаче всичко става на този свят. Така или иначе няма... Използва се широко по света. Би следвало на възлови места да се използва и в България, ако не е друго, поне за информация. Да се знаят нещата как са. Дори да няма ефект. Но най-хубавото нещо е да се въведат обективни критерии. Ето, обективни критерии при подбор на съдиите. Обективни критерии при обществените поръчки. Като се въведат много обективни критерии, като се вадат на показ нещата, когато всичко е прозрачно, когато всичко се прави от софтуер, тогава вероятността за корупция рязко намалява. Не изчезва и ще я има. Но поне да има чувство за мярка. На времето един от известните юристи, професор Живко Сталев, казваше, най-важното човешко качество е чувство за мярка. Абе, хубаво, добре, корупция, ама въведете някакво чувство за мярка, да не е повече от 7%. Не, казвам го съвсем искам,
2: да,
1: защото
2: то е така,
1: не вярвам да изчезнат нещата с магическа пръска. Някои хора, те са отишли там само заради това.
2: Да, печеле, да. Говорите за доболничната помощ, също е нещо, което трябва да се промени от кабинета Радев.
1: В момента касата се точи по един безобразен начин. Определени болници въобще не се проверяват. Има само формални проверки. Минават, заминават си, отчитат, че има проверка, но реално не проверяват.
2: Държавни болници?
1: Частни, не са държавни, главно частни болници. И се знае кои са. Uh-huh. Знае се кои са. В хората от здравеопазването могат да го кажат. Това нещо всички. В смисъл,
2: обществена тайна.
1: Какво следва да се направи на първо место? Има фрапиращи случаи. Примерно, да си вземеш една инжекция при атопичен дерматит, която установили са ти го, имаш диагноза, разбрали са какво е, трябва да ти изпишат по здравна каса. Трябва да лежиш 7 дни. Това е безумие. И съответно, много от хората просто не лежат, изписват им инжекциите, водят се, че лежат.
2: Водят се, че
1: лежат. То няма друг начин да му изпишеш на този човек инжекцията по здравна каса, а те са скъпи. Следващото нещо, примерно, имаш операция на простатата. По принцип, за 24 часа е нормално да се задържа някой да лежи. Те ги държат примерно по една седмица или по някакви други срокове. Това също е безумие. В Съединените щати, примерно, една операция на простатата трае 4 часа, изписвате същия ден и никой не лежи. Защо тук трябва да лежиш една седмица? Какъв е смисълът? Мога да ви разказвам за хиляди случаи.
2: Много
1: такива.
2: Много примери има такива, да.
1: Огромен. Давам само два. Мога да се стои, аз съм ги събрал. Мога да ви разказвам тук часове наред за безумни случаи, когато пътеките са в болниците и парите се вземат от тъй нареченото лежане, което е абсолютно безмислено. Губи се времето на хората, губи се времето на хората, които работят в болниците, и се точат едни пари.
2: Губи се работно време на хората, които лежат.
1: Абсолютно.
2: Да, те не допринасят към икономиката.
1: Абсолютно. И това нещо може да се промени по много прост начин. Тия пътеки на поздравна каса трябва незабавно да се прехвърлят към доболничната помощ и да бъдат във вид на часове или на 24 часа, или на 4 часа, или на максимум 3 дни, когато има нещо по-сериозно. Това са безумни неща, които се развиват в момента, и много добре ги знаят хората в здравеопазването. Не е да не ги знаят и не е да са ги сложили тия дни, защото така е медицински обосновано. Не е медицински обосновано. Говорил съм и с хора, защо в щатите ще ги държат 4 часа във водещи болници, в първите 6 болници, класирани в световните класации, а тук ще лежат една 7 сърби, там да са малоумни хората.
2: Те гледат да бъдат ефективни, общо взето.
1: Естествено.
2: Това лесно ли може да се направи?
1: Абсолютно.
2: Да се прехвърли към
1: това. Никакъв проблем няма. Значи работа за примерно един месец да се преработят.
2: Чисто законово говоря.
1: Те са пътеки по здравна каса. То не се налага законодателна промяна.
2: А просто това е проблем... вътрешно административно?
1: Да, това се решава в крайна сметка здравната каса, което изисква се някакво съдействие от лекарския съюз, но по принцип здравната каса, тя може да бъде накарана, тя се контролира от държавата. Тя си една държавна организация. Нека да бъдем точни.
2: С огромен бюджет. Така.
1: И здравните пътеки, огромен брой здравните пътеки трябва спешно да се пренасочат към доболничната помощ, а не да стоят в болницата. Това е безобразие, което става. Това е безумно източване на пари.
2: Милиарди са.
1: Да, милиарди, за това е дето духа. И те го знаят много добре това нещо, всички.
2: Това е доболнична помощ, това, обаче също става и с лекарствата.
1: Навсякъде е така. Вижте,
2: пак минават през касата. Е ужасна разликата в цените.
1: Разликите са фрапиращи, затова се е писало. Няма смисъл да го... Да, хората, да. Специалистите... Аз съм и член на Асоциацията по медицинско право. Занимаваме се доста с медицинско право. Това е вид административно право в огромната си част. Много по-малко е там гражданското право. Огромната част в медицинското право е административно право. Другото нещо, което вече обаче въпрос на по-далечна перспектива, не на първите 6 месеца,
2: точка,
1: е да се погледнем и къде е най-доброто здравеопазване. Примерно в Европа това е Нидерландия. Какво има в Нидерландия? Има 3 частни здравни каси. Няма държавна здравна каса, има 3 частни здравни каси, никой не чака, никой не се оплаква.
2: И контролът е перфектен.
1: Значи, отидете, вземете ноу-хауто от там, помолете ги, те хората, между другото, ще се зарадват на такива работи. Помолете ги, елате, въведете го това нещо. 3 частни здравни каси ще сложат край на тия безумия, които се случват.
0: Това беше първата част на разговора ни с професор Иван Тодоров, дами и господа. Остават още 10-12 минутки от него, но те ще ви бъдат пуснати след новините в 1 часа. Сега искам, понеже има малко време до песента, която ще ви пусна, и знам защо да ви я пусна нея. Във вторник, миналата седмица, Любо събра едни 50-60 човека, Любо Киров, говоря, събра едни 50-60 човека на прослушване на новия си албум, който излезе на 13-ти в сряда на пазара и в платформите, който може, нека да го чуе, защото Любо показва как трябва да се прави съвременна музика в момента, без ограничения, без някакви специфични граници. Да, с много влияние на това, на всичко това, което ние сме слушали като артисти в миналите години и още по-назад. Неща, които са ни давали уроци по композиране и създаване на музика. Но в момента звука, който той прави, просто е прекрасен. Посланията, които той прави, са прекрасни. И в този албум се прекланя и към българската музика, която е създавана преди нас. Така че искам да, ако може да го чуете, където и да, да е възможно, защото сега ще ви предложа първата песен от него, първи сингъл. Албумът се казва Футурофония и това, което сега ще пуснем е официалния сингъл от този албум, първият сингъл, така наречения едноименен сингъл от албума. Музиката е на Ангел Дюлгеров, текстът е на Любо Киров, изключително интересна песен, която е с продължителност 4 минути 52 секунди, което не е най-радиофоничният формат, който ние познаваме в момента, между 2,5-3-3,5 минути. Не. Любо казва доста неща в него, но в това, което ще чуете по-нататък и ще ви пусна още две песни от албума след 1 часа, ще усетите какво прави той в него. А сега това, което чувате под моя глас, е началото на тази песен. Това е Любо Киров и Футурофония.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за

0: Horyzont.
1: Един часа. Новини. Вратата е отворена за повторното присъединяване на Великобритания към Европейския съюз, но недоверието от годините на рискови игри около Брекзит все още се усеща, а нестабилната политика на Обединеното кралство е сериозен проблем. Това пише Таймс, позовавайки се на европейски служители. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: С обещанието да върне страната обратно в Европейския съюз, ако стане лидер на лейбъристите и министър-председател, Уест Стрейтинг наруши едно табу на острова и разгърна дебат, за който много политици и дипломати на континента тихо копнеят през по-голямата част от десетилетието, коментира Таймс. Източници в правителствата на четири страни от Европейския съюз, пожелали анонимност, заявиха, че по принцип биха се радвали да видят Великобритания отново в блока. Някой обаче се притеснява, че маневрата на Стрейтинг може да се обърне срещу тях и да разпали въглените на евроскептицизма в Великобритания, дестабилизирайки допълнително отношенията между Лондон и Брюксел. Министърът от една европейска страна е заявил пред вестника: вратата е отворена, но най-важното за нас е стабилно правителство в Лондон. Нов кръг от поляризиращи дебати за Европейски съюз определено би предизвикал много безпокойство тук. Оптимистите от европейска страна твърдят, че е назрял моментът Обединеното кралство да се завърне в мощността, точно както останалата част от Европа се обединява пред заплахата от Русия и враждебността от администрацията на Тръмп. Те отдавна смятат Брекзит за трагичен и ненужен акт на самосаботаж, който също е навредил и на Европейския съюз. Един европейски дипломат заяви, че аргументът на върха на лейбъристката партия се следи с голям интерес. Европейците предупреждават, че пътят обратно ще бъде също толкова дълъг, колкото беше и навън, въпреки че си струва. Това обаче няма да стане според британските условия. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Опозиционната народна партия спечели регионалните избори в испанската автономна област Андалусия. Тя обаче няма да запази досегашното си абсолютно мнозинство и ще има нужда от подкрепата на крайно десните от Вокс, за да управлява. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
3: Вокс, партията на Сантьяго Абаскал, увеличава резултата си спрямо изборите през 2022 година и ще има повече депутати. В доскорошния регионален парламент крайно десните имаха 14 свои представители. Очаква се управляващата в Испания социалистическа партия да претърпи пореден провал и да достигне историческо дъно на подкрепа от избирателите в Андалусия. Предварителните резултати сочат, че хората на премиера Педро Санчес ще загубят поне един депутат в сравнение с предишния парламент. Изненадата на тези избори е малката лява партия Напред Андалусия, която получава над 9% от гласовете и по този начин ще получи между 8 и 10 мандата при 2 досега. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: 4-дневна кампания за превенция и подкрепа на жени с рак на гърдата ще се проведе в Ямбол. Прегледите и участието в програмата «Живот с рак на гърдата» е безплатно, но се изисква предварително записване, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Днес в културно-информационния център Безестена специалисти и психолози ще направят консултации по основните аспекти на заболяването, засягащи неговото лечение, възстановяване, емоционални и социални предизвикателства. Срещата е насочена към жени, които в момента се лекуват, които са в ремисия или са с прогресиращо заболяване. От 19 до 21 май в бившата първа поликлиника са организирани безплатни профилактични ехографски прегледи за рак на гърдата по програмата ЕЛАЙСЕП. Прегледай. Очаква се над 200 жени на възраст между 20 и 70 години от Ямбол региона да получат консултация. На 20 май в Младежкия културен център Георги Братанов от 18 часа ще се проведе и среща по проекта «Пътят към здравето», насочена към профилактиката, рисковите фактори и възможностите за ползване на здравни услуги. Инициативата се организира от фондация Нана Гладуиш, една от 8, със съдействието на общината в Ямбол. За новините, Даниела Костова.
1: От агенция Пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението по магистрала Хемус посока Варна при 29-я километър, където по-рано се осъществяваше само в изпреварващата лента заради гасене на тир. Възстановено е също и движението по пътя Ямбол-Крушаре при 141-я километър, където пък колите се движеха двупосочно в едната лента заради катастрофа. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
0: През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

0: Полигенова «Моята душа». Ето още един пример за това как трябва да звучи съвременната българска музика. Сега ви оставям с останалата част от разговора с професор Иван Тодоров. Надявам се да ви хареса до края. След като ще послушаме малко музика и ще се чуем с вас по телефоните.
1: Говорите след това и за раждаемостта. Това е много далечен изстрел.
2: Защо на времето хората са имали по много деца? Задавали се
1: заради смъртността?
2: Не. Не заради смъртността.
1: Не.
2: Имало е доста силно нарастване и заради смъртността.
1: Но, да, така е. Била голям фактор.
2: Но, заради, но примерно да. От 8 деца 6 оцеляват.
1: Да.
2: Това е висока смъртност.
1: Да.
2: Защо са имали повече деца? Защото това им е било пенсионното осигуряване. Ама така е.
1: Да, в случая повече хора да издържат по-малко. Така
2: пенсионното
1: е, да.
2: Осигуряване. Децата издържат родителите си като остареят. Гледат ги. Редуват се. Там всеки понеще ще го дава, носи.
1: Инвестицията в старите години.
2: Да. Причина е и смъртността. Това също е причина. Така. Но имайте преди, че то, като кражеш повече деца, то и смъртността се повишава. Защото
1: нормално. Чисто
2: няма, не полагаш и толкова усилия. Но мисълта ми е, че това е фактор, но не основния. Защото, примерно, в България през 1900-та година и 1940-та година хората са имали по доста деца. Айде, не 40-та, но 30-та година. 1920-та година, 1890-та година имали са по много деца. Да, умирали са някои от тях, защото има висока смъртност, но са оцелявали най-малко. По 4, 5, 6 деца са си оцелявали. Са си. Ами, нека да видим защо не работят системите, където ражда се дете, даваш му 20 000 евро. Е, даваш, но пак не ражда деца. Защото в момента си има пенсионно осигуряване, което не зависи от броя на децата, които живеят в съответната държава. А всъщност трябва пенсията, която получава всеки човек, да зависи и от броя на децата, които работят в България, защото парите идват от тях. Това е като се изключат хората, които нямат деца. Не бива да се наказват хората, които нямат деца поради някакви причини. Биологични или социални, има такива хора и не бива да бъдат наказвани по този начин. Но другите, които могат да си имат деца, да бъдат така добри, да пенсията им в някаква степен, примерно в 25%, да зависи и от броя на децата, които са в България и работят в България. Защото в противен случай ние фърляме пари, отглеждаме деца, държавата харчи пари на всички, които отиват подготвени, образовани, да ги харчат някъде.
1: Това е една от нещата, които предлагат и студентите, които са на държавна поръчка особено, да бъдат да остават тук.
2: Да, да си подпишат договор. Да, ще уча на държавна поръчка, но ако тръгнеш, трябва да върнеш парите с лихвите. Проста работа. Не е много сложно.
1: 10 години след завършване предлагат.
2: Дори да са 5 години, това е нещо. Не трябва да се заробват и хората. Значи, когато в една държава пък няма никакви условия за работа, то не се живее в някакъв.
1: Това би решило проблема с лекарите много бързо.
2: Не го правят. Не го правят. Ей така, знае се и не го правят това нещо. Другото нещо, друга много проста мярка е да се дава помощ еднократна за второ дете. Значи, всички искат да имат поне едно дете. И много от хората имат едно дете. Ама номер е да се стимулира не първото дете, което всички искат да го имат, а да се стимулира второто дете. А за трето дете също не трябва да има стимул. Значи, който има възможност, нека той да има трето дете. Защото иначе почва да се стимулира да имат хора, които не полагат необходимите грижи за трето дете.
1: При две деца се стига коефициента 1,8 грубо, което да води до положително нарастване на населението общо взето. Така е, да.
2: Окей, не, няма да намалява толкова бързо. Значи трябва да се акцентира да се дават пари само за второ дете. И то да се дава сериозна сума. Примерно поне 20 000 евро трябва да се дава при раждане на второ дете. Поне. Най-хубаво 25 000. Това не са толкова много пари. Стига да се планира, това не може да се въведе веднага. Това не е от първите мерки за 6 месеца, но може да се заяви, че това ще стане след 2 или след 3 години. Защото бюджета трябва да се подготви за тази мярка.
1: И последната ви мярка беше образователна система.
2: Вижте, то е много смешна цялата.
1: Всички казваме, че тя не работи. Всички казваме, че тя е излишно натоварена според мен. Всички казваме, че трябва да следваме някакви модели.

0: химия и биология, както бъдещите лекари. Ми да учи много здраво химия и биология.
1: Ама как определя това? Какви са критериите за определянето на това?
0: Значи, тъй като един осмокласник или седмокласник още не знае към какво ще се насочи, затова се въвежда ограничаване на предмет. Той не знае какъв ще стане, но знае кои предмети му върват и кои не му върват.
1: Да, така е.
0: Сега, на повечето не върви математиката. Тя е по-специфична. Там има повече пари. Защото да станеш инженер, един инженер печели добри пари.
1: Да.
0: Биологията и химията също не са лесни. Един лекар печели добри пари. Еми, трябва да се разказва това на децата. Да, те изискват повече усилия, отколкото някои други предмети, но пък дават възможност за по-добра реализация като цяло. В дара на икономика.
1: Да, така е.
0: Погледнете, аз гледам какво става в Штатите особено, в Китай, в по-бързо развиващи страни на Западна Европа. Хората си ограничават, не пилеят образованието да ги подготвят хората за неща, които няма да изплатят. Вие дадохте пример с дъщеря ви, дето примерно се интересува от други работи, учи как примерно се прави площ или огромна пирамида.
1: Да.
0: Кога ще ти потреба това? Нещо никога. Учи неща, които са излишни. Едновременно с това не се учат още в 4, 5, 6 клас правилата за движение. Това всеки го касае. И хората, деца загиват от това, че раздават правилата за движение.
1: Те не знаят лихви, те не знаят кредити.
0: Абсолютно.
1: Чисто практично умение липсват на децата до 8 клас категорично. Аз мога това да го заявя. Виждам го. Вое. И аз не знам как училищата се подготвят да подготвят нашите деца за тези взаимоотношения в бъдеще. Защото след 18 годишна възраст един наш гражданин има право да работи с банки, има право да отиде на работа. Нали? Ако те не знаят базисните неща, ще имат големи затруднения в живота.
0: Примерно изучава се, а един човек, който не се занимава с биология, ще учи липохонди, ще учи чехълчета, ще учи всякакви такива работи, които, вижте, аз спомням някои отделни неща. Принципни неща си спомниш. Обаче, хилядите детайли, които са учени, на никой не му остава в главата. Да, ако ще учиш биология, учи я. Трябва да учиш и то по много повече така да учиш. Е. Ама ако няма да се занимаваш, не се занимавай просто с това. Не губете времето на хора, които няма да се занимават с това нещо.
1: Сириш, говорите за по-практична насоченост на образованието.
0: Това е световната тенденция. Хората учат това, което ще използват. Това, оставете това. Отива се висше образование. В момента около 54-55% от хората, които завършват висше образование, не работят по това, което са завършили. Тоест, учили са на хаост.
1: За България говорите?
0: За България говоря. За какво са учили това висше образование? Значи, първо губят своето време, губят пари на държавата и на всичко отгоре излизат по-късно на пазара на труда, без въобще да им трябва това, което са учили.
1: И неподготвени.
0: Ами добре, насочете се към нещо, което може да правите. В момента се получава така, че един плочкаджия, един човек, който прави мазилки и така нататък, те изкарват около 3-4 пъти повече от заплатата на хора, на високо квалифицирани хора с висше образование, защото ги няма. Еми, добре да е, направете професионално образование, обяснете на децата, че така ще печелят повече пари. Толкова ли е трудно това нещо?
1: Е, няма срамен труд, така ли иначе?
0: Ама, не, напротив, труда е, всеки труд, който е полезен,
1: да,
0: е абсолютно достоен за уважение. Вие може, разбира се, всеки си има кръг хора. Вие може би няма да искате точно с такива хора, да сте искате хора, които са с вашите интереси. Но това няма отношение към хората, които работят даден труд.
1: Така, да.
0: В момента да си намериш читав човек, който да ти направи нещо, това е голямо постижение. И ние за какво внасяме работна ръка? Защото не достигат хората. И дано, айде сега малко ще облегчат носа. А трябва да се облегчи много по-сериозно, защото всъщност ние имаме голямо количество стари хора, които, възрастни хора, извинявайте, които не работят, трябва да бъдат обслужвани, а няма кой да го прави това нещо. И внасяме работна ръка.
1: Имаше голям диспут с работодателите в България, особено в Черноморието, сега на сезона, че заради забавените визи от Тайланд и Виетнам няма как да получат работна ръка за сезона. Им е доста трудничко.
0: Еми, насякъде е така, във всичко.
1: Така е.
0: Примерно, да едни чорапи да произведеш, едни индийци ги правят чорапите. Не трябва да ги внесеш. Или от Шри-Ланка ги внасяш, за да ги прати, или откъдето иде. Ето сега, като видите кои се занимават с буклука, ами това са, примерно, непалци. Имайте преди, че около 50% от гражданите ни от цигански происход заминаха за западните държави. Примерно в София вече не могат да се намерят хора, които да работят за буклука.

0: внасяха ги от Ихтиман, извинявайте, докарваха ги от Ихтиман с автобуси. И те свършват вече. И почват да внасяме от Непал.
1: Да, да, вече имаме и турски фирми, имаме и от Непал, точно така и това съм го чул. Добре, значи според вас, ако в тези 6 основни направления започна да работи президента Радев, има шанс, според вас, да остане в историята?
0: Абсолютно. И трябва да направи мерките, които са непопулярни веднага. Ако не ги направи веднага, след това той никога няма да бъде прият като човек, който е направил и оздравил икономиката. Който е направил мерките, които са необходими и оздравил икономиката. А икономиката е на прага да не може да бъде оздравена. Вече, ако се интерполира инфлацията, ако се интерполира дефицита, той е към 7,8%, което е огромен дефицит. Как се овладее този дефицит? Приходите са увеличени, не е да не са увеличени. За какво трябваше да се дигат 5% заплатата на хората от бюджетната сфера изведнъж? Трябваше на някои хора да се дигнат, на други да не се дигнат. Трябваше просто да се действа малко по-избирателно. На всеки се дига, не става така. Примерно, ето сега в радиото, в БНР, в БНТ, някои от заплатите много по-сериозно изостават. Дигат се на други места, тук не се дигат. Това са изключително важни институции. И не са само те, ами и други важни институции. Има места, където има излишно количество хора. Не искам да ги споменавам, защото да не засегна някой, но това се знае. Знае се къде са излишните хора.
1: Дами и господа, това беше професор Иван Тодоров. Много ви благодаря.
0: Yes.
1: Това беше разговор ми с професор Иван Тодоров, дами и господа. Надявам се да ви е харесал. Сега след него ще продължа отново на тема Любо Киров и неговия нов албум, защото в него той има много хубав реверанс към музиката, създадена преди време. Той направи нова версия на песен, която е от 1985 година в изпълнение на братя Аргирови. Сигурно много от вас изпълнят тази песен. Тя се казва Както те обичам, по музика на Мария Ганева и текст на Петър Анастасов. Варианта, който Любо направи, е наистина много хубав, много модерен, но въпреки това звучи в цялата стилистика на 80-те години. И сега искам да ви предложа тази песен. Надявам се да оцените варианта на Любо.

вечер. Прекрасната версия на Любо Киров на песента «Както те обичам» по музика на Мария Ганева и текст на Петър Анастасов, която вие си спомняте в изпълнение на братя Гирови от 1985 година. И сега още една песен. Не случайно пускам три песни от този албум, защото той си заслужава да бъде чут. А който може от вас, чуете го в музикалните платформи или където искате, или си купете диска, или плочата, или касетката. Мисля, че излязва на касетка. Заслужава си наистина. Това е последната песен в албума, която Любо е поставил там. Не мога да кажа, че я класирам последна по качество, в никакъв случай. Това е, може би, Любо, който аз най-много харесвам. Любо е много силен в баладите, а тук просто се изпява душата и фалцетите, които той прави, нямат равни в българската поп-музика в момента. Песента се казва «Ти си тук», ето и нея.

Люба Киров, и ти си тук, дами и господа. Сега ще ви пусна песен на Кристиян Костов, която се казва Аз съм ти. Междувременно нашия звукорежисьор Победа Лакова ще бъде моята връзка с вас на телефоните. Ето и информация за тях. Код 02 за София 963-1565 933-6743 и мобилен 0889-202-207. Искам да поговорим с вас за разговора ми с господин Тодоров и дали вашето мнение съвпада с това какво трябва да направи кабинета Радев скоро, като тежки мерки, които трябва да бъдат казани на населението и то да ги изтърпи за известно време. Така че ще очаквам вашите обаждания, но разбира се, след песента на Кристиян Костов, ето и нея.

0: Кристиан Костов с Аз съм ти. От звукорежисьорката ни Победа Лакова разбирам, че има хора, които не спят в този час на денонощието и искат да се говорят с мен и да бъдат в ефира на радиото. Това е чудесно. Нека да чуем първи от тях. Здравейте, бихте ли се представили?
1: Здравейте, господин Иванчев.
0: Здравейте.
1: Николай Колев се обажда от Русенско.
0: Здравейте, господин Колев.
1: От едно много красиво китно село към община Иваново.
0: Добре.
1: Макар че имам чувството, че живея в село от арабските емирства.
0: Вие сте близо до скалните манастири?
1: Точно така, да. Ами, близко на 15 км, да.
0: Чудесно. А защо имате чувство, че живеете там?
1: Ами защото имаме си наместничка. Ние живеем около 40-50 човека постоянни. Наместничка, отделно имаме жена, която изпълнява функцията на ГРАО всеки ден. То макар че няма промени, кой знае какви, ама всеки ден женицата си натиска стола и си играе там на компютъра и така нататък, отделно от наместничката, нали. А за читалището да не говорим, има си пенсионерски клуб, в който никой не отива. Но се получава и там, женицата се получава заплатката. Отделно си има библиотека, който никой не ходи за книги. Веднъж я бях попитал...
0: И защо така не ходите за книги, господин Колев? Защо не ходите да четете книги? Вие и вашите съселени.
1: Аз чета книги много и то, но аз си купувам книги и си чета.
0: Добре. Да. Добре, става въпрос.
1: Попитах я, колко книги има в твоята библиотека? Ами не знам. Ами коя е най-старата ти книга? Не мога да ти кажа. Ами добре, аз се обърнах и стърнах.
0: Добре, вижте, очевидно става въпрос за някаква оптимизация на хората, които, нали, може би без да работят много получават заплати, ако за това говорите.
1: Да.
0: Но със сигурност ще има и хора и сфери, в които трябва да им се каже, че техните заплати може би ще бъдат замразени там, където се получават по-високи заплати, за да може да се прехвърли част от тези замразени заплати или средства към други, защото ние трябва да се стегнем финансово, нали знаете?
1: Да, макар че са различни насоки, една жена може да изпълнява двете длъжности.
0: Може. Да, така, оптимизация,
1: че,
0: точно така.
1: Парите, а не да си правят компании като две, и те са на половин щат, да речем, но все пак в България са стотици села като нашето. Стотици. Това е източване на държавата. Как? Еми да.
0: Да, могат частично да се съглася с вас. Добре, господин Колев, благодаря за това обаждане. Нека да чуем и следващия ни слушател на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Боби Бангаранга, добър вечер.
0: Добър вечер, Бангаранга, да.
2: Чудесни, чудесни. Оказва се, че една малка страна, както много страдат от комплекса на оценност, аз не знам кое си мерят, като казват това, но виждате от една малка страна, кавички поставям малкото, какво може да направи. Много интересно, понеже на икономическа вълна беше разговора, прекрасен, интересен, безкрайно.
0: Да, мерси.
2: Много добри предложения и дай Боже и решения да се появят.
0: Да.
2: То бих добавил, а бих попитал така, нали, като апостроф от моя страна, към разговора да прикачвам, дето вървя. Дара, колко ли, кой знае какви парични потоци е получила милата, за да се яви в на Евровизия? Не искам отговор, слагам точка и продължавам. Също съм нати, разбира се, и за теб. О, тия клипове, тези записи, то при теб са потоци, то е банки. Не, просто не.
0: Доста работа и доста инвестиране на лични средства или на фирмени средства. Това е, да, така е. Да. Не, между другото, че съвсем странично от тази тема, съвсем сериозно на тази тема, хората трябва да разберат, че зад успеха на Дара има огромен екип от хора, които стоят зад нея. Огромен екип от хора.
2: Ама толкова не е нужно, няма да го има.
0: Да.
2: Ами представете си, има един заместник министър-председател в момента, който като го пита с какво се занимава, миличкия, такава интересна брадичка си е на
0: това. Добре.
2: Бивши радиоработник.
0: Кажете сега.
2: Така, знае се всичко. Един пък има с руско такова писмени името. Както и да има телевизионна интервю преди два дни. Смях. Имам чувството, че гледам трите глупака тримата глупаци.
0: Така.
2: На Донни. Много интересно беше. Да, да продължим. Чудесно представене, феноменално представене. Значи, такъв синхрон, наистина синхрон, ама в истинския смисъл на синхрона, аз специално пък, специално ти, ако почнеш да разказваш как се прави клип, аз много...
0: Няма нужда.
2: То беше, може би седмица би не била необходима, за да се направи, да се покаже, да се заснеме това, което тя направи за тези мънички 3 минути, феноменално.
0: Да.
2: Спечели ви първото място. Превъзходно.
0: Можем само да позвим. Само един въпрос. Искам да питам. Понеже чухте разговора с професор Тодоров, какво мислите за това българските студенти, които са на държавна поръчка да остават тук в България за повече период, примерно от 5 години?
2: Ами вижте, първо ще цитирам един от отговорите на Дара. Когато я попита, един от една, умишлено искам да кажа, коя съседна държава, я попита журналист. Имате ли зала? Ми имаме, разбира се. Ами ако нямахте, щехте ли да направите, ми ще направим. А какво име бихте изложили? Отговорът беше свобода. Там, къде това, което вие го нямате, искаше да му кажа, и му го кажа, така му натри носа, хубаво както и да е. Та, ето за това става въпрос. Ами вижте, свободният избор. Значи свободният избор е това. Ти ако мислиш някъде да отидеш, ами тия хора как ще пътуват? Як ще какви пътища?
0: Не. Ставаше въпрос за студентите, които са на държавна поръчка. Да остават тук.
2: Няма да има кандидати, според мен. Няма да има. А тези, които са на държавна поръчка, има си договори за тая работа.
0: Точно така.
2: Например, на времето още съм подписвал договор за стипендия. Получавах, докато учих някаква стипендия, която беше минимална, но все пак.
0: Разбрах. Добре, господин Александров, благодаря за обаждане. Нека да чуем и следващия слушател на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
3: Аз съм.
0: Да, здравейте.
3: Здравейте, господин Вентев. Слушах с интерес разговора с професор Тодоров. Може би не всички параметри са ми ясни, но принципно мога да кажа, че може би се заблуждавам, но за първ път ми се случва по време на прехода да се изказват специалисти, компетентни хора, хора запознати с статистиката на проблемите, съвсем добронамерено. Не да включвам политиците. Политиците ги изключвам, без имат мотивите да бъдат опозиция на всяка цена. И това ни прави така едно добро впечатление, че се подхожда с най-добри намерения, съветите на компетентните хора да бъдат чути и вие се включвате в този дебат и това е много полезно според мен. Сега, ако те се изиграят, ако те се провалят, нали, нещата, това вече се зависи само от тях, от управляващите. Но е хубаво дали този дебат, който
0: трябва да има дебат, да. Трябва да има дебат. И то, да.
3: Да продължи.
0: Аз не, смятам, че не трябва да се притеснявам от която и да е тема, госпожо, защото ние трябва да открием дебата, а вече специалистите трябва да бъдат чути от политиците, защото има много специалисти и много хора, които искат да работят.
3: Дума, да. Че точно това е вектора от специалистите, от учените към политиците. А сега става обратното за сега, за съжаление.
0: Да се надяваме, че ще се обърне малко палачинката, защото наистина трябва да слушаме специалистите. Наистина е така. Така е. Добре, благодаря за това обаждане. Не знам дали имаме други шоти на телефон. Имаме. Здравейте, бихте ли се представили?
4: Да. Здравейте, аз ли съм?
0: Вие сте?
4: Да, добър вечер. Здравейте. Здравей, Боби.
0: Здравейте.
4: Иванчо. Искам само да вметна едни скоби. Не е необходимо господин Александров с едни примитивни примери да ни прави на малумници всеки път и да се легава.
0: Има право да го да кажа.
4: Да, и виждам, че и на вас не ми е приятно да го търпите, но както и да е сега. Въпросът е едно браво на Любо Киров и песните, които пускате,
0: да.
4: Но още едно по-голямо, грандиозно браво на Дара, на това варненско самородно момиче, което успя да запази самообладание пред 4 представления преди финала пред публика. И умееше да съхрани начина на дишане, за да песента да бъде на върха. Тя днеска казаха, че подарих радио този Ники Кънчев, че да. Наближава 30-те години, което означава сигурно, че е 98-ми набор.
0: Тя е на, тя е на 27.
4: И 7, нещо да е, но 98-ми съвпада с китайската зодия Тигър, което означава не само нейно самороден талант и самообладение, всичко, което ни показа, но нашия български Тигър постави на колене израелския изпълнител. Беше поставен Израел на колене от Дара, от варненската Дара. И Израел беше победен в всякакъв смисъл.
0: Но, господин Соколов, аз не искам да политизираме това. Смисъл, да, искам да избягам от политическата тема.
4: Но това се дължи и на нейната упоритост, и на нейната зодия.
0: Така е, разбира се.
4: Що се отнася за това, слушах внимателно на професор Тодоров, мисля, адвокат.
0: Да.
4: Това беше много силно, че първите 100 дни трябва да се да се въведат драстични мерки.
0: Да, така е.
4: Да, това съм съгласен, но за администрацията в тия стотици села, десетки градове и села и хиляди назначени, има един момент, той не искаше да го каже, че тази държавна администрация е част от управлението на държавата, на Република България. И там е много болезнено да се направят реформи. Ето, виждаме 35 години, че не се правят, да, системата, а се назначават.
0: Системата е такава, че големите фондове минат през тази администрация на местни нива. Това го разбирам с политически положения.
4: Има друг момент, че милионерите в България драстично се увеличават с стотици, което не значи, че по само себе си естествено, а от далавери и така натрупване, което води до обесценяване на валутата, до обесценяване на еврото. И правилни са мерките на господин Радев, че и специалистите, че трябва да се обърне светкавично внимание на огромната бедна част, да се вземат мерки към населението на България, а не да бъдат толерирани, както 30 години се толерират милионерите. И ето,
0: да,
4: докъде се,
0: да, разбира
4: се, до обесценяване на еврото, на
0: да, трупане.
4: И 100 евро са вече равни на 50, нали?
0: Говорим. Да, господин Соколов, благодаря за това обаждане. Само искам да кажа, че ако има някакви тежки решения, които трябва да се взимат, най-правилното нещо би било те да се комуникират предварително към населението, към избирателите по разбираем начин, за да може да не се изненадва населението от това какво се прави в момента, а да бъде подготвено, защото най-правилният начин винаги за всяко едно нещо е то да се комуникира по най-подходящия възможен начин. Да чуем следващото на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
5: Здравейте, доктор Бодоров.
0: Здравейте, господин Бодоров.
5: Пак ще кажа, че идеално предаване и тази вечер.
0: Благодаря.
5: Господин водещ, манга-ранга, доколкото разбрах, означава хаос.
0: Имаше няколко вариации на отговора какво означава манга-ранга.
5: Значи печата на Дара съответства на това, което е в България. Пълен хаос. Пълен, тотален хаос. И аз тук, за да потвърдя моето мнение, ще попитам, ще задам един въпрос в ефир на господин Радев и на политиците. Къде отидоха чантите, саковете с 50 милиона пари от на устроящата се магистрала Хемус?
0: Надяваме се да получим отговор на това. Аз не
5: смятам...
0: Няма
5: да получим отговор. Няма да получим отговор, защото всичките тези политици и тези, които се намърдаха около Радев, Радев ги знаеше много добре от 10 години, всички, които се намърдаха от Радев, ще провалят цялата история, колкото и да има добри намерения Радев. Аз се го казвам най-смело и най-точно, защото не може с стари да правиш бардак.
0: Разбрах ви. Добре. Благодаря за обаждане. Има ли друг слушател? Имаме друг слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
6: Здравейте. Илия Иванов от София.
0: Здравейте, господин Иванов.
6: аз много се радвам на успеха на Дара. И това показва, че сме в Европа.
0: Да, така.
6: Най-вече заради това. Обаче тази истерия, която се получи след спечелването на това първо място, по всички станции, телевизии, какво ли не се говорят, господин Соколов пък цитира мисли на Дара вече и така нататък.
0: Да, то нямаше друга новина днес общо взето, ако това се говорят.
6: Сега, нека да си зададем въпроса. Сега, от тук ли започва историята на световната музика и на българската? И от тук на там какво ще се прави? Значи, щом толкова високо издигната летвата, освен всичко останало, искам да ви кажа, че мене песента не ми харесва. И изобщо това, изобщо Евровизията в този вид никак не ми харесва. Това вече не е музика, това вече са някакви странни перверзии и какви ли не други откачени неща, които в никакъв случай не дават на подрастващото поколение правилно усещане към истинското.
0: Добре, да не им отнемаме правото да се веселят, те се веселят на успеха.
6: Да не им отнемаме правото, ние по този начин може да кажем да не им отнемаме правото да взимат наркотици.
0: Не, възпитанието с музика е различно, да, така е, мога да ви кажа.
6: Е това, ама такива песни, които в момента, нали, не в момента, от доста години насам, кажете ми една песен, която да е станала популярна и хит. Аз мога да, с страхотно така мислене, една единствена на Дара Интернешнъл. На Дара Интернешнъл.
0: Аз бих казал веднага Аба и Ватерло, това е, нали, друг въпрос.
6: Чакайте сега, аз деля Евровизията на две. Ватерло и Аба, и да не ги изборявам другите, това са музиканти, това са хора, които излизат, няма никакви пера и фионги, застават и почват да пеят.
0: Да, същата песента беше на Манескин, Бони Езити, което спечели преди 4 години в визия.
6: Да ви кажа за мен музиката какво е. За мен музиката е един микрофон, един оркестър, един певец.
0: Значи, чудесно сте вие за акустични концерти.
6: За истинската
0: разбира
6: музика.
0: Ви. Да,
6: оркестъра, който да приповдигне, както и да е сега, да не се правя на много.
0: Така, добре.
6: Това, което е...
0: Разбрах ви. Добре, благодаря ви за това обаждане. Нека да вземем последен слушател на ефира. Здравейте, бихте ли се представили?
7: Ало?
0: Да, здравейте.
7: Аз искам да поема въпроса, който повдигна професор Тодоров.
0: Да, кой?
7: След оперативния период, нали, и за престой в болница.
0: Да.
7: Сега, на конвейер се правят операции, няма да уточнявам града, не желая.
0: Добре.
7: За катаракта на очите.
0: Добре.
7: Нали, на нощ там мина... предварително преди да ти направят предния ден кръвните проби там, преспиваш. На другия ден ги прекарват, може би, по 17-17, може би до 20 души на конвейер. Един след други.
0: Добре.
7: И нямаш право да преспиш вече след операцията на 2 часа. Но това е операция с упойка... Да не уточнявам точно какво. За да преспиш, трябва да платиш 30 лева. Това беше преди 4-5 години. Сега не знам точно в момента.
0: Сега са различни цените.
7: Аз бях подложена на това нещо. Имах проблеми с придвижването, нали, с телк решение. Това не важал телка. Айде, ако си от този град, в който се правят операциите, как да е? Ще си отидеш до вкъщи, но имаше хора, които от околните градове и така нататък. Трябва да се привозиш. Това нещо не мога да се съглася.
0: Разбрах.
7: След това, отива се с кашкарсова бележка, нали, за лещата там, за импланта. Дават ти някаква сумата, която си дал, имплант, но не уточняват за какво е той имплант.
0: Ма това нямаше, госпожо, това нямаше отношение към... Това нямаше отношение към...
7: Може да се случи да не е качествен и така...
0: Разбира ви, но това... Благодаря ви, но това нямаше отношение към това, което каза господин Тодоров. То беше за доболничната помощ. Благодаря ви с тези обаждания, дами и господа. Това, което мога само да кажа, че в момента отдолу слушате една прекрасна песен на ФСБ, която аз много обичам. Ами, освен да ви оставя с тях, няма друго какво да направя. ФСБ и епизод от романтичен филм, дами и господа.

0: Horizont.
1: Два часа. Новини. Великобритания и богатите на петрол държави от Персийския залив са близо до финализирането на дългоочаквано споразумение за свободна търговия, което би предложило рядко добри новини за изпадналото в криза правителство на Кир Стармър, пише Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Според експерти, запознати с въпроса, се очаква постигане на принципно споразумение по сделката в рамките на няколко дни, след 2 години преговори, макар и да има още въпроси за изглаждане. Financial Times има информация, че Джасем Албудайви, генералният секретар на съвета за сътрудничество в Персийския залив, ще бъде в Лондон тази седмица. Търговско споразумение с 6 държави от съвета за сътрудничество в Персийския залив, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман, би накарало Кир Стармър да въздъхне след катастрофалното представяне на лейбъристите на местните избори и нарастващия натиск върху премиера да се оттегли. То би било приветствано и от държавите от Персийския залив. Въвлечени във войната между Съединените щати и Израел срещу Иран, техните икономики са засегнати, тъй като способността им да изнасят петрол и газ е задушена от затварянето на Ормузкия проток от Ислямската република. Миналата седмица Будайви заяви, че е постигна значителен напредък към договарянето на споразумение за свободна търговия, след като министри на търговията от Персийския залив проведаха виртуална среща със своите британски колеги. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Европейската перспектива на Черна гора, стабилността на Западните Балкани и разширяването на Европейския съюз са в центъра на разговорите между президентите на Черна гора и Кипър, Яков Милатович и Никос Христодолидис, днес в Никозия. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац допълва.
3: Кипър активно, твърдо и практически подкрепя европейския път на Черна гора, като играе активна роля в европейската програма за разширяване, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Президентът на малката балканска страна е на посещение днес в Кипър само месец след като Европейския съюз създаде специална работна група за техническата подготовка на договора за присъединяването й. Тази стъпка е значителен политически успех на кипърското европредседателство, което има решаващ принос за приемането на това стратегическо решение, подчерта правителственият говорител. Кипър определи разширяването на Европейския съюз и в частност съживяването на процеса на Западните Балкани сред главните приоритети на своя мандат като ротационен председател на Съвета на Европейския съюз. Президентите Милатович и Христодолидис ще обсъдят също така задълбочаване на икономическото сътрудничество между двете страни с акцент върху търговските и инвестиционните отношения, корабоплаването, устойчивия туризъм. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Куба възнамерява да упражни правото си на самоотбрана в случай на военно нападение от страна на Съединените щати, заявиха от Външното министерство на страната. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. Редакторът Савина Спасова с още информация.
4: Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта в екс заместник министърът на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба, без никакво извинение. Логичната подготовка за евентуална атака се представя като нещо извънредно, заявиха и от посолството на Куба във Вашингтон. Сайтът Axios съобщи, че Куба се е здобила с повече от 300 бойни дрона и е започнала да обсъжда планове за използването им за атаки срещу американската база в Гуантанамо и други цели. Все пак американските служители не смятат, че Хавана планира нападение, отбелязва Axios. Отношенията между Куба и Съединените щати са напрегнати от революцията през 1959. При Доналд Тръмп те се влошиха още повече с нови санкции и петролно ембарго. Страната е в тежка ситуация, за която ръководството й обвинява Вашингтон. Според администрацията на Тръмп, причината за икономическите проблеми на Куба е лошото управление. За новините Савина Спасова.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

Преди това чухме Hollywood Vampires с прекрасната им кавър версия на песента Heroes в оригинал, изпълнена от Дейвид Боуи преди много години. Hollywood Vampires е една така наречената супер група, която е от различни музиканти, от различни групи. В случая говорим за Джо Пери от Aerosmith, за Алис Купър и за Джонни Деп, който вие знаете като актьор основно, но той е един чудесен китарист, а беше и в него, в песента чухте неговия глас, който пееше песента Heroes. Сега пък продължаваме на тема малко така по-рок с абсолютно новия сингъл на Rolling Stones, който го пуснах и миналата седмица, защото очакваме техния нов албум с абсолютно нов материал. Както казвам, в тази песен ще чуете, че Мик Джагър е в една прекрасна вокална форма, все едно, че никога не е мръднал 60-те години и 70-те по начина, по който пее в момента. Това са The Rolling Stones с In The Stars.

Отзвучава Rolling Stones с In the Stars. Оставаме в 2026 година с Lady Gaga. Песен Glamorous Life. Тя е от филма Дявола носи Прада 2. Моля ви, хора, гледайте го. Наистина си я служава. Не знам, гледал ли си го ти този филм? Страхотен филм е, като говоря си с Победа Лаква, дами и господа. Трябва да го гледа, защото филма наистина има много свежи епизоди. Има много свеж диалог. Разбира се, съвсем различни истории от това, което видяхме в Дявола носи Прада 1, но това беше при 20 години. Времената се промениха, дойдоха дигитални технологии, дойде изкуствен интелект. Това, тези теми се засягат частично във филма, така че това няма как да ви очуди. Разбира се, заслужава си да се види. Стенли Тучи е прекрасен, Мерил Стрип, какво да говорим, Ан Хадауей и така, в смисъл, прекрасен звезден състав във филма. То, този филм ви предлагаме песента на Леди Гага, която се казва Glamorous Life.

Да, това беше Lady Gaga с Glamorous Life. Днес чух версия на една моя много любима песен в изпълнение на певицата Рей, която ви пускам и в моите предавания често, защото тя наистина е певица, която се служава да бъде слушана. Това беше най запис от 2024 година от джаз фестивала в Монтрео. Колко завиждам на жителите на Монтрео за този джаз фестивал, тези сцени, които са там с хората, които пеят. Ето точно победала, ако ме поглежда. Наистина си служава човек да даде доста пари, за да отиде там и да гледа този фестивал някоя година, но просто ще бъде потънал в света на джаз музиката и на прекрасни изпълнения на живо. Та слушайки това изпълнение на Рей, се сетих за оригинала първо на песента, изпълнен от Джеймс Браун през 1966 година. Това е песента This is a Man's World, но моята най-любима версия е от 1983 година и аз съжалявам, че няма чувам относително често в някои радио, дори които пускат и по-ретро записи. Тази песен е във вариацията на групата Grand Funk Railroad, независимо, че песента има кавър версия на Кристина Гилера, на Grateful Dead, на Ray и на още много и други изпълнители, но варианта на Grand Funk Railroad от 1983 година е може би моят най-любим вариант на тази песен и затова реших да ви продължа него. Ето го.

Grand Funk Railroad, дами и господа, с This is a Man's World. Оставаме в времената на 80-те, малко 5 години по-късно след записа на Grand Funk Railroad. Излиза един друг албум, който се казва Stronger Than Pride, на една певица, която аз страшно харесвам, това е Шаде. Ами няма как да не ви пусна Paradise от него, това е прекрасна песен. Чуват се някакви слухове, че може би ще има някакъв албум на Шаде тази година, може би последен в нейната кариера, никой не знае. Още няма потвърждение за това, дано да стане, защото тя доста отдавна не е пускала нищо ново и явно се наслаждава на живота. Но това е нейно абсолютно право и нейен избор. Тя ни остави прекрасна музика. Ето един пример от нея.

Озвучаваш, де, дами и господа, с прекрасна песен Paradise. Сега и във времето на песен, която е концертен запис, защото знаете, няма да ви пусна две тази вече, ще ви пусна една, която обаче аз адски обичам. Не случайно я пускам, защото наскоро ми попадна албума, който се казва Urban Hymns на групата The Verve от Великобритания. Този албум е издаден през 1997 година. Между другото, преди той да бъде записан, групата се разпада, след това пак се събира, записват албум и пак се разпадат. Но този албум остава в историята. Той има награда за албум на годината, наградите Brit. Не случайно. Там има сингли като Bittersweet Symphony, като The Drugs Don't Work, Lucky Man, Sonnet, The Rolling People и други. Може би един от... Ако хората се занимават малко по-професионално с музика, това е един от албумите, които трябва да чуете от до в цялата продължителност на тези 75 минути, които албума има като такъв. Ричард Ашкрофт в момента, вокалиста на групата, в момента има самостоятелна кариера, прави турнета заедно с Oasis пред много голяма публика и наскоро издаде един сингъл, който е с песента The Drugs Don't Work, а неговия по-точно издаде дигитален вариант на албума си, концертния, а диска ще излезе юли месец. Точно от този дигитален формат искам да ви предложа песента The Drugs Don't Work, защото тя е абсолютно насочена към темата с употреба на наркотици и изключително силна песен като такава. Надявам се да ви хареса. Dedicate this one to anyone we've lost over the last few years. This one's called The Drugs Don't Work.

Ричард Ашкрофт, дами и господа, с песента The Drugs Don't Work. Сега искам да ви пусна една песен, която наистина много харесвам. Аз харесвам Зейн. Харесвам неговата продукция. Тя също от тази година. Сингъла му Die For Me. Не съм го пускал вече 3-4 предавания и наистина започна ми липса в ефира, защото Зейн също е един от големите имена, които дойдоха от групата One Direction. Той вече с нов албум излезе също. Тази песен много ми харесва. Ако видите клипа, колко добре е направен с сини ефекти на светкавици, наистина е изключително добро попадение. Така че ето го и него с Die For Me.

Зейн с Die For Me. Дами и господа, с това идва времето за края на моето участие в ефира за тази нощ. Искам да ви благодаря за вашето участие, за това, че ме слушате, където да сте по света. Да си пожелаем, всъщност, да се нарадваме още на успеха на Дара за Евровизия и да използваме този случай да покажем на света, че в България се създава наистина качествена музика, както и пуснах Любо Киров, пуснах ви Кристиан Костов, пуснах ви Михаела Маринова, пуснах Поли Генова. Това е съвременният звук на българската музика. Сега идва Стенли след малко с Неопитомен. Има наистина прекрасни примери на съвременна българска музика във всички музикални стилове, дали било те акустични, електронни, рок, поп, хип-хоп, които света може да чуе покрай успеха на Дара, и ние може да използваме тази възможност като хора, които създават такава музика, а и всички други колеги. Жалко само, че не се ротира толкова българска музика по другите комерциални радиостанции, но да се надяваме, че това в скоро време ще може да бъде променено именно поради успеха, който България постига на Евровизия. Благодаря ви за вашите обаждания. От мен и от звукорежисьорката Победа Лакова искам да ви пожелая една прекрасна нощ. Където и да сте по света, останете на честотата на БНР и слушайте хубава музика.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини.